0: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
1: טוב, יש לנו חמש מחמש, מרגול, מה את אומרת, עבודה יפה?
2: מאוד, שמע, הייתה קולעת.
1: נכון?
2: קלעה בול.
3: קולעת וקולחת.
2: היא גם הייתה בטנים כל הזמן. נכון,
1: נכון. אז מגיע לך חמישה פרסים. תקשיבי, את מקבלת מאיתנו, איך את עם כושר?
4: מה זה כושר?
2: בשיא שלי. שאלת השאלות.
1: תשמעי, קודם כל אנחנו רוצים, מכיוון שאת כל כך טובה במוזיקה, את מקבלת מאיתנו תקליט. תקליט מתנת דיסק סנטר, בדיזינגוף סנטר, החנות המיתולוגית של בן, שחוגגת כבר 40 שנות קיום.
3: תבין שתקליט היום, זה לא משהו ככה זול, כן?
4: ברור, מה אני עושה איתו, אבל לאן הוא ייכנס?
1: תאמיני לי, תשמרי אותו.
3: תשמרי אותו.
1: ואת תראי ש...
2: זה נכס.
1: זה נכס. זה נכס, כמו השירים של מרגול. את מקבלת מאיתנו גם כן ארוחה במסעדת הפרם בראשון לציון.
3: תוצאה.
1: כן, 300 שקלים לארוחה במסעדת הפרם. את מקבלת מאיתנו ערכת טיפור של עדה לזורגן.
3: יש לי אותה, והיא מדהימה.
2: באמת מדהימה.
1: את יודעת מה גם את מקבלת מאיתנו? מה עם עדה לזורגן של מרגול?
2: כן, נכון, היא פרה אותי הרבה פעמים בטלוויזיה.
1: אז הנה, גם שלחה לך.
2: באמת, באמת.
3: יאללה.
1: עדה לזורגן
2: היא
1: הכהנת הגדולה. היא מקבלת מאיתנו עדה לזורגן. ואת מקבלת מאיתנו טיליון. טיליון של מגן דוד,
3: שי מתנת
1: שי משנקין, ואת תקבלי מאיתנו גם מגי צדים. מה את אומרת?
3: מגי צדים.
1: מגי צדים נייד של דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים, זה מאיתנו.
4: איזה כיף.
1: סבבה?
3: היה לנו כיף איתך.
1: היה לנו,
4: תודה. גם לי.
1: תענוג, נצא לפרסומות.
4: אני קצת האווירה במשרד. אחלה.
1: מיד נחזור, תודה רבה.
2: תודה. ביי.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: כן, רק שמור אותי מאוהביי, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים, פרלה דנוך היקרה, שיוצאת ומשתלטת פה על המגשי רוח של פיקאפ, מה יהיה?
1: וואי, זה טעים, מה אני אעשה?
0: בסדר, אבל יש תוכנית, מרגול באולפן, הלו.
1: סליחה, זהו, אני ממש באופן זה.
0: אתם יודעים מה פרשת השבוע? אין לכם מושג אפילו מה פרשת השבוע.
2: לא, אין לנו, באמת, הייתי יודע שהייתי ברדיו, אז גדלתי כל פעם בפרשת השבוע, עכשיו זה כבר לא...
0: אז אני כאן בשביל להשמיע לך את פרשת השבוע.
2: מה?
0: בואי נשמע ביחד.
3: ועתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן יהודה קולנעים, נכדו של הרב יעקב ניגון הכהן. והיום פרשת כל כך מוכר.
4: לא תמיד עוזרת ברמזורים שלך, מה שזובת מתנלב לא זמית סובת לך. אבל בבחון הזווית שעשרות הרכבות אנחנו נפגשים עם כמה נקודות טובות. היי, כל כך מוכר, נפגשנו כבר, לא זוגיונים אבל ביחד כבר שנים, יודעים שגם מחר אולי יהיה אותו דבר. יש מישהו מוסיף?
2: יש.
4: עדינה, מי שואל? מרגלית?
2: כן.
4: יזכרנו זה.
3: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן יהודה קולנעים, נכדו של הרב יעקב ניגון הכהן.
0: מרגש הדבר.
1: מאוד.
0: נכון, כן, ממש
1: מאוד,
0: מרגש. כן. מרגול, את עושה הרבה שיתופי פעולה עם חבר'ה צעירים.
2: מאוד.
0: כל
2: הזמן.
0: זה ממש, כאילו, זה לא מובן מאליו.
1: נכון.
2: לא, תצלי, זה גם כן מובן מאליו. עובדה, כי אני משתתפת עם זמרים צעירים, והקהל מגיב חיבור כזה גדול, אז מה אכפת לי?
0: והם גם אוהבים אותך. אני אדבר על שחר תבוך, וטונה, ועדן חסון, ושדעת, עם כל הדור...
2: תקווה שש.
0: תקווה שש, עם כל הדור הצעיר.
2: אברהם טל.
0: זה לא נגמר, זה משימה שלא נגמר.
2: כן.
0: ובדרך כלל הם פונים אלייך, ככה אני יודע איך זה עובד.
2: עוד מעט ילים עם סחרוב, הם מבקשים, הם מבקשים, אני נענית, זה הכל.
0: זה טוב, זה גם מראה משהו, זה מראה א', שהם מכירים ומעריכים את המוזיקה שלך, וב', שהם רוצים שיהיה להם ברזומה, אני עשיתי דואט עם מרגול.
1: ודאי.
2: עשית?
0: לא, אני אומר, הם רוצים שיהיה להם ברזומה, גם עשיתי דואט עם מרגול.
2: בסדר, לא אכפתי.
0: אז בוא נשמע את אחד מהם. שחר תבוך, עמה מיה.
2: אוקיי.
0: הוא תמיד מתחיל עם שיחות טלפון
5: שלך. יש לך את האמת?
6: מה?
5: לא תכעס?
6: לא.
5: יהיה מסך?
6: לא.
5: נמאס עם כל הסיפורים של דני, מאמי, נני, מאמי, קוקי, די.

0: עממי.
1: בסוף כולם חוזרים לעממי. תמיד נשארת עממית, עממיה. כן. מרגול. טוב, מרגול, פרשת השבוע עשינו.
2: כן.
1: נשאר לנו תחזית מזג האוויר.
2: אוקיי.
1: ופרלה ואני מאוד רוצים לסיים השיר מנטה. למה פרלה את כל כך אוהבת את השיר הזה?
3: זה שיר שאני חושבת שאני הכי אוהבת של מרגול.
1: באמת?
3: כן. כאילו, אתה יודע, בין חומות חמר למנטה יש קרב קשה, אבל...
1: קרב קשה.
3: אבל אני חושבת שמנטה מנצח גם הטקסט, גם הביצוע. אין פעם שאני לא שומעת השיר הזה ברכב או שאני שמה אותו במכוון בפלייליסט שלי ואני מצטמררת. פשוט שיר מדהים וגם כיף לבצע אותו בתור מישהי שטיפה שרה. ממש כיף.
2: צריכה לשיר, לא טיפה.
3: כן, זה...
2: קליטי.
1: אני אומר, יש לי תחושה שבקרוב פרלה תיקח את מה שאמרת לה לתשומת ליבה ותוציא איזה שיר.
2: חייב.
3: כן, אולי.
1: נכון?
3: כן.
1: טוב, אז בוא נשמע את תחזית מזג האוויר לסוף השבוע, בבקשה.
4: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית ספריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק ספריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
5: ארזיטה, קאם קוויק. בריתי קנטינה, גיבין גרין וטקילה. מזג האוויר יהיה נעים סביב 29 מעלות ומרוחות קלות ביקר, שכן, וואו, איזה כיף, סוף סוף סוף שבוע, אז אני לא משנה שום תוכניות. שבת, 28 מעלות ומעולם חלקית, השם שתצא, אם חוזר, וזה, וזה.
6: אתה רוצה שאני אעשה את זה בסגנון דני רופ? אולי סיגל גפני? תגיד. אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר? או לאט יותר? מה שתרצה, אחי.
1: פרלה, מנטה.

0: מרגול, את מאמינה שזה? סיימנו שעתיים?
1: כן, אף הוא ביעף.
0: היה לנו תענוג איתך, תכף יש לנו את דיילת המראות והנחיתות שלנו, שתכף תנחית אותנו, לירון ברזיב. רצינו להגיד לך שאנחנו אוהבים אותך כל כך.
1: תודה, אני אוהבת אתכם.
0: אין לך מושג כמה אפילו, ומאחלים לך עוד עשרות שנות יצירה.
1: תודה רבה.
0: פרלה, מה את רוצה לאחל?
2: שתישאר ככה בול, לא לזוז, וגם לא נראה לי שהיא תזוז סנטימטר שמאל לימינה. הכי חשוב הבריאות, שמחת החיים, שתמשיכי לשמח אנשים.
0: אמן.
2: בעזרת הכישרון העצום שלך, ולקרב לבבות. זהו.
0: זהו, נחתנו בלי שרברב.
3: רבותיי ורבותיי, אנא הדקו חגורות, הגענו לפינל.
0: נוחתים?
3: בשם מגיש התוכנית.
1: בכלל המילה נוחתים היא
3: כזה, המטוס, זהו. אנחנו מונים לכם על שבחרתם להזין לתוכנית 2 עד 4. נשמח שתשובו להזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום. להתראות ובשורות טובות.

0: רבה למאירה פרץ, העורכת, המפיקה שלנו, תודה רבה לצוות שלנו, ללירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, תודה לצוות האולטרס, יואב כהן, שם גנרי, דני קרפל, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו, תודה גדולה לשימי חביב, לעידן האור ועומר אוקון, אנחנו רוצים לומר תודה גדולה גם לאיציק הארון שלנו, לעניב מורוזובסקי, לרדיו צפון לבני אלפרין, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים רונית עזרן, רדיו כל רגע אופיר מור יוסף, 103 FM, תודה ליניב מורוזובסקי ולאיציק אהרון. מר גול,
1: תודה רבה לכם.
0: תודה לך.
1: כל ליבי באמת, אבל עכשיו אני ברגע כזה סוער, אבל יהיה טוב, יהיה טוב.
0: כולנו. פרלה דנוך, תודה שהיית.
2: תודה שהייתם.
0: נשמח שתבוא יותר.
1: תודה גם לך, דנוכית.
0: ואנחנו נעבור את הסערה, הכל בסדר.
1: כן, הכל טוב.
0: אנחנו אנשים טובים בזה הכל. שידור חוזר בלילה.
3: קריזמה. מיד, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: תקשיב, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. מה שלומך?
1: כרגיל. שום דבר לא השתנה בשבועות האחרונים. מחכים לבחירות, מחכים לבחירות, שזה הופך להיות הדבר הכי משמעותי של מדינת ישראל הרבה מאוד שנים. וזה אוטוטו, זה רק הולך ומתגבר, וביקורות, וסיפורים, וגילויים, ותחקירים, וכולי וכולי.
0: אני מאלה שחושב ש... באמת, יש כאן תחקירים, מדבר עליהם בהמשך, תחקירים, גילויים, מדהימים, אבל זה כבר מגולם, זה כבר מגולם בתוך ה...
1: נכון, נכון.
0: זה כבר לא יזיז אף אחד, לא מהצד הזה.
1: אני לא חושב שיש משהו שיכולים להפתיע אותנו כבר עם גילוי כזה או אחר. אני, אתה יודע, כל אחד לוקח את הדברים כפי שהוא מבין אותם, כפי שהוא
0: מאמין. לא, אתה בעיקר, אתה יודע, איך אומרים?
1: אבל איך אמרת, זה מגולם. מגולם, מגולם. זה לא ישנה דעה של אנשים כל כך קרוב.
0: כמו 7 באוקטובר, גילויים, לדעת. עם מרגישים, אנחנו נדבר על זה, אבל לפני שאנחנו צוללים לתוך הדברים האלה, אני רוצה לדבר על מה שהיה כאן בימים האחרונים, מה זה בימים, יום לפני השבעה באוקטובר, ינון מגל מגיע לא באיזה עידנה דריתך, לא באיזה, אתה יודע, פליטת פה, לא באיזה עצבים, הלך, מתוכנן, מגיע לכאן עם הספר, מר הפקרה, מבעוד מועד אני יודע, כי אני גם ראיתי אותו כאן בתחנה, אני שידרתי אחריו, ומגיע עם הספר ומקריא את כל 150 האנשים שכתבו בספר מר הפקרה מאמרים, וביניהם אנשים, אתה יודע, בני משפחות שהם באמת סמלים, שהם באמת אנשים שאנחנו מלווים מאז השבעה באוקטובר, אנשים שספקו את המכות הכי, הכי, הכי קשות. אני כבר לא מדבר על תמי ירד, שאתה יודע, גם היא סמל במדינת ישראל לנווד שעשרות שנים מחפשים אותו, וזה יוצר שערה רבתי. עכשיו, אתה יודע, קודם כל מעניין אותי לשמוע מה דעתך על זה.
1: אני לא אהבתי, לא אהבתי את מה ששמעתי מינון מגל. אני לא מייצג אותו, אני לא מייצג את ערוץ 14, הוא משדר שם, הוא משדר כאן. אבל אני חושב שהדברים שהוא אמר, הרבה מאוד לא הסכימו איתם. הרבה מאוד לא הסכימו איתם, ואני מסכים איתך, הוא אמר את זה גם לא באמת בקטע של עיד נדר איתך, הוא אמר את זה בצורה מאוד שקולה,
0: אחרי מחשבה. לא, הוא בא מהבית, זה לא, הוא בא עם הספר.
1: דבר אחד, אני יכול להגיד לך, לא רק שלא מוצא חן בעיניי, זה צרם לי מאוד לשמוע את הדברים האלה. אתה יודע, דיברנו עם שלמה לפני כמה ימים, שלמה שרף, שנחדתו נהרגה במסיבת הנובה, ואני אמרתי לו, ואני לפחות יכול לדבר בשם עצמי, נוהג לאורך כל הדרך ככה ברק, עם משפחות חטופים, הורים, אחים, קרובי משפחה, לעולם לא נכנסתי, לא לוויכוח, לא לנסות להפריך דברים שנאמרים מהצד השני, פשוט מקשיב, שומע, מכבד, אנחנו לא במצב שלהם, אנחנו לא יודעים איך הם מרגישים, אנחנו, ומאחד שלעולם אף אחד לא ירגיש את ההרגשה הזאת, אז ככה שכשאני שומע, שמדברים נגד משפחות חטופים, גם אם הם אמרו דברים כאלה, גם אם הם אמרו דברים אחרים, זכותם לומר את הדברים, מדברים מכאב ליבם, מדברים מנעמת ליבם, גם אם הם בוחרים בצד כזה, אם הם בוחרים בצד אחר, לא רלוונטי, בטח לא מבחינתי, ואני חושב שמה שינון מגל עשה, זה היה פסול. אני שמח לשמוע היום שהוא מתנצל בפני משפחות השבעה באוקטובר, ואתה יודע מה, יש הרבה מאוד אנשים לאורך הדרך, גם מהאופוזיציה, ולפעמים גם מהקואליציה, שאמרו לא מעט דברים, ולא היה להם את העוז ואת הרוח לקום, להתנצל ולומר, אמרתי שטויות. לפחות, במובן הזה, ואתה יודע מה הדת היהודית אומרת, מודה ועוזב ירוחם. וברגע שהוא התנצל, אז צריך לקבל את ההתנצלות שלו. ככה אני רואה את זה.
0: א', לא בכל מצב, לא במצב כזה רגיש, לדבר, לקרוא... לקרוא לאנשים, באמת שעברו את האסון הקשה מכל אנשים, איך הוא אמר, מתואבים, אנשים, אבל אתה יודע, יש לי הסבר, אתה יודע, אנשים אומרים, מה, זה הרי זה לא, אתה יודע, פליטת פה, זה לא איזה משהו שבן אדם אומר, זה משהו מתוכנן, למה הוא תכנן דבר כזה, אני מניח שהוא ידע, אז חוץ מזה שני, ינון, מכור לתשומת לב, הוא, אתה יודע, הוא נהנה, אני מכיר אותו המון המון שנים, ההיכרות התחזקה בימים ששידרנו, הוא נהנה מתשומת לב, הוא אוהב את זה, שערת עינון, זה עושה לו את זה, הוא אוהב ש... גם שמשמיצים, גם שמלכלכים, העיקר שידברו עליו, שהוא יהיה במודעות, אבל למה הוא עשה את זה בכל זאת עכשיו? כשהוא יודע, הוא הרי אדם אינטליגנטי, הוא יודע שזה ייצור טירוף. הוא עשה את זה כצעד אחד יותר מדי, שהוא הבין אחרי שזה צעד אחד, ואחרי שהמחבא שעבר עליו גרם לו למלמל דברי
1: התנצלות. לא, לא, הוא התנצל.
0: אבל אני אומר לך, למה הוא עשה את זה?
1: מה אתה רוצה שהוא ישים שק על הראש?
0: רגע, למה הוא עשה את זה? הוא עשה את זה כי הוא, הכל מבחינתו קשר וקשיר, להביא לניצחון ממשלת נתניהו, קואליציית נתניהו, ונתניהו האיש. והוא חשב, יום לפני השבעה באוקטובר, שאנשים האלה, האנשים האלה שהם אנדרטאות חיות לאסון הגדול ביותר שעבר עלינו, הם אנדרטאות חיות לכישלון הגדול ביותר של בנימין נתניהו, כישלון שהביא עלינו את האסון. התעלמות מכל האזהרות, התעלמות מכל...
1: אנחנו מדברים על אילן מגל.
0: ולכן הוא רצה... להזיז אותם הצידה, להחליש אותם, לגמד אותם, לתקוף אותם, אתה יודע מה, בוא נשבור את המחסום הזה, אני אתקוף גם אותם, אני אתקוף גם אותם כי הם אלה שעושים לנתניהו נזק לקראת הבחירות, ולכן אם אני אתקוף אותם, ולכן אם אני אגיד, אתה יודע מה, גם אתם, מי אתם בכלל, אתם לא פרות קדושות, אין פרות קדושות, אתם מעלילים ואתם פה ואתם שם, אני... עזיז עוד מסוכה לנתניהו לפני הבחירות. זה הייתה המחשבה לדעתי, זה היה ההיגיון המטורף לעשות את מה שהוא עשה, כי כאמור זה בא מתוכנן, הגיע עם הספר, הגיע עם רשימה של כל 150 כותבי המאמרים, זה היה ניסיון. אחרי התגובה הנזעמת, נזעמת זה אנדרסטייטמנט של השנה, אחרי התגובה המוטרפת של האנשים נגד מה שנאמר כאן, ומה שקרה בתקשורת וברשתות וברחובות ובכל מקום, אז הוא התנצל, בסדר, אבל אני אומר לך, זו הייתה הכוונה. ולרגע אחד, הוא לא חשב שזה יעבור ככה בשביל, הוא ידע שזה ייצור זעזוע, אבל מבחינתו האנשים האלה, משפחת ביבס ומשפחת קדם, וכל המשפחות שנפגעו בשבעה באוקטובר, הם מפריעים לנתניהו. נתניהו, ואם אתם מפרים לנתניהו, אתם תחטפו, כי נתניהו הוא הכי חשוב בעולם, כי יש נתניהו, יש אינון מגל, אין נתניהו, אין אינון מגל, יש נתניהו, יש פרנסה, יש נתניהו, יש מעמד.
1: תגידי, אינון מגל צריך פרנסה מנתניהו? הוא מספיק מוכשר.
0: בסדר גמור, אבל הוא בחיים שלו.
1: זה כמו שאני אגיד לך, אתה צריך פרנסה, כי אתה עכשיו תומך באופוזיציה.
0: אתה עזבת שטויות. אתה רוצה עליי, אתה רוצה עליי.
1: הוא צריך פרנסה בגלל נתניהו. מספיק מוכשר. תראה, אני לא נציג שלו, אני לא מכיר את אילון מגל. אני לא מכיר, אני...
0: אז אתה לא מכיר, אני מכיר.
1: אני מכיר, אתה מכיר מדעתך.
0: טוב, אז קודם כל להגיד את
1: דעתי, אבל תן לי לענות לך.
0: אני אגיד לך מילה, תגיד לי.
1: לא, אני לא אומר את זה עליך. להיות מבקר... זה כמו שיגידו את זה עליך.
0: לא, אז אני אומר, להיות מבקר, ממשלה כמו שאני מבקר, ואני הייתי בשר מבשרה של הקואליציה הזאת, ואני יכולתי להיות מהחזקים ביותר, תקשיב רגע, מהחזקים ביותר, אני יכולתי לקבל, תאמין לי, בתפקיד הקודם שלי, כי יועץ אסטרטגי, יכולתי לקבל ים של כסף, ושמתי פס על הכסף.
1: אוקיי, מה זה אומר?
0: ושמתי פס על כל הבקשות, ופנינו אליי, ברק, תוריד טונים, לא רוצה להוריד.
1: ברק, אתה מתפרץ את דלת פתוחה,
0: אני יכולתי לקבל כסף פי 100 משנה זה.
1: אבל תקשיב רגע למה אני רוצה לומר.
0: אל תגידי עליי, כי לא.
1: כשאמרתי עליך, אני אמרתי שעליך זה איזה שם קוד. זה לא אתה.
0: כי להיות אופוזיציה, להיות אופוזיציה לממשלה, אתה נפגע. להיות בסליחה.
1: אני לא נראה לי שאתה נפגע.
0: בוא, כי אני לא מסוגל לאף אחד. אבל אני אומר לך עוד פעם.
1: למה אתה אומר נפגעים?
0: כי להיות... מלקק שלטון, כמו אינון מגל, וכמו אחרים, אני לא מדבר עליך, אתה לא בחגיגות האלה, אתה לא בז'אנר הזה. מלקק שלטון ומתחנף שלטון, יש בזה המון, המון דברים חיוביים, דיווידנדים, אתה מקבל הרצאות, אתה מקבל פרסום באתרים שלך, אתה מקבל עזרה לערוץ שאתה עובד בו.
1: אז כלומר, דברים, הדעות האידיאולוגיות לא חשובות.
0: אלה דבר, לא,
1: הדעות לכן, הפוליטיות לא
0: אידיאולוגיה
1: חשובות.
0: חשובה.
1: אם זה מסתדר ביחד, למה לא?
0: לא? אידיאולוגיה
1: אבל חשוב. אני אגיד לך
0: משהו. אני אומר לך מילה אחת לגבי אידיאולוגיה. האידיאולוגיה הזאת של נתניהו, זה תמיכה באיש, זה לא תמיכה ברעיון. אינון תומך בנתניהו האיש, תביא לו היום מישהו אחר מהימין, לא מעניין, הוא רוצה רק את נתניהו.
2: הוא לא יתמוך במישהו אחר מהימין?
0: לא, כי אני אומר לך עוד פעם, עובדה, רק נתניהו, וכל מי שקורא, כל מי שקורא תיגר, ראית מה הוא עשה לאיתמר בן גביר באולפן, שאיתמר בן גביר קרא תיגר על נתניהו, כל מי שמתנגד לנתניהו, מהליכוד, או מחוץ לליכוד, הוא שוחט אותו.
2: אבל אני אגיד לך,
0: כי הוא רוצה רק את נתניהו, כי נתניהו טוב לו ברמה האישית.
2: תן לי לענות לך רגע. על אותה נשימה אני אגיד לך, כל פעם שמדברים על נתניהו, אתה תוקף אותו. אז מה, אז אותו דבר, מה שאני רציתי לומר, לגבי מה שאמרתי לגבי ינון מגל, אני לא, אמרתי לך, אני לא מייצג אותו, אני לא מכיר אותו, מקסימום אמרנו פה אחד לשני שלום. אבל להגיד עליו שהוא צריך את נתניהו כדי שתהיה לו עבודה, לא זה אחד האנשים הכי מוכשרים בתקשורת הישראלית, אפשר לאהוב אותו, אפשר לא לאהוב אותו, הוא כוכב טלוויזיה, הוא כוכב רדיו, הוא משפיע מאוד בימין, אז לבוא ולהציג אותו בצורה כזאת, ואני צריך עכשיו להגן עליו, זה לא התפקיד שלי, וזה גם לא מה שהתכוונתי לעשות, אבל לפחות הצדק צריך להיאמר, אבל אני אגיד לך משהו שקצת מציק לי, אני חושב שההתקפות...
0: לא, אז אני אומר, תן לי לחדד את מה שאמרתי אפרופו אינון. אני לא באתי ואמרתי לו איש מוכשר, אני רק אומר שהתקופה הזאת, כשנתניהו ראש ממשלה, והוא קרוב לאליו, והוא קרוב לשלטון, זה תקופת C שלו, ולכן אם יהיה כאן ראש ממשלה אחר, הוא יהיה הרבה פחות דומיננטי, הרבה פחות חשוב, הרבה פחות קרוב לשלטון, יקבל פחות ציפורים, יקבל פחות רעיונות של השלטון.
2: זה נכון לגבי כל עיתונאי,
0: לא,
2: ברק,
0: גם
2: מהצד השני, יקבלו פחות ציפורים, ופחות סקופים.
0: אבל לכן אני אומר, הוא נהנה בזה ברמה האישית, כלכלית, נקרא לזה כך, ולכן הוא נלחם כדי שזה יימשך. זה הסיפור.
2: אוקיי, זו דעתך על הכיפק, אבל אני אגיד לך משהו שקצת מציק לי. אני חושב שהביקורות שעינון מגל ספג, ואולי עדיין סופג, היו מוצדקות. הם היו במקום, זה לא היה מתאים, בטח לא בעיתוי, בטח לא על אנשים שאיבדו את היקר להם מכל, גם אם הם תומכים כך, גם אם הם תומכים אחרת. לי קצת מציק שההזדעזעות היא תמיד באה רק מצד אחד. כלומר, לאורך הדרך ולאורך השנים ברק, ואתה יודע את זה, נאמרו דברים קשים מאוד מהצד השני. עכשיו, אני לא הבאתי דוגמאות, כי לא ידעתי שאנחנו הולכים בכלל לדבר על ינון מגל. אם הייתי יודע, הייתי מביא לא מעט דוגמאות. ושמה אין לו הזדעזעות, וזה עובר בשקט, וזה בסדר, וזה לגיטימי. אני לא חושב שזה לגיטימי מצד כזה. אני לא חושב שזה לגיטימי מצד אחר. יש, צריך להיות, אני אומר, גם לאנשי תקשורת, גם רגע, גם לאנשים שהם משפיעים, יש אחריות, צריך שיהיה להם את העצם ללשון כשצריך, יש דברים שלא משנה מה, לא אומרים אותם, אבל זה כל אחד עושה את החשבון שלו בסופו של דבר, ולגבי אילון מגל, הוא התנצל, ואני מאמין להתנצלות שלו.
0: אל תשווה, התקפות אנשים פוליטיים, משמאל ומימין, שזה התקפות בוטות, זה חלק מכללי המשחק.
2: אני מדבר על ההזדעזעות, ברק, על ההזדעזעות.
0: לא,
2: על ההזדעזעות, מצד אחד זה זעזוע, מצד שני זה עובר חלק.
0: בטח שמזדעזעים מפגיעות במשפחת ביבס.
2: אני איתך.
0: אתה יודע לי, מה אתה משווה את משפחת ביבס, משפחת קדם, משפחות, אני לא יודע, אין לי כאן את הרשימה של כל אותן משפחות.
2: אני לא חושב שהוא דיבר על משפחת ביבס.
0: הוא הקריא את השמות, הוא אמר, משפחת ביבס. משפחת ביבס חד בכס
2: סליחה. בלי לשמוע,
0: אני... אלי, אז לא, אז תשמע.
2: אני אומר, בלי לשמוע.
0: הוא אמר,
2: בלי לשמוע, אני מקבל מה שאתה אומר. בלי לשמוע, אמרתי לך את דעתי בעניין. אני אמרתי לך מה דעתי, והיא מאוד נחרצת. אני חושב שאינון עשה טעות.
0: ההזדעזעות.
2: אבל זה שלו, הוא ילד גדול.
0: אז קודם כל אני מציע לכם, לא שמעת, רוץ תשמע.
2: לא, שמעתי חלק מהדברים.
0: אז אני אומר, הוא הקריא רשימה של שמות של המשפחות שספקו את המכה הכי קשה בשבעה באוקטובר. משפחות שנעלמו, משפחות שבני המשפחה שלהם נטבחו ונרצחו, ואותם מהם הוא דרש להתנצל, לבקש סליחה ומחילה מנתניהו, ובמינימום ללכת לשים פתק מחל שימחה להם. זה היה הדיבורים. במהלך השיחה הוא אמר, אני מחריג את נפגעי משפחת אותה, אבל זה היה במהלך אחרי שבן כספית אמר לו, איך אתה מדבר? לכן אני אומר עוד פעם, יש הבדל דרמטי, את אומר התקפות מהצד השני, מי תקף כאן משפחות שקולות? מי תקף כאן משפחות שלם? מי תקף כאן משפחות שקולות? אבל תראה, יש לנו עוד הרבה הרבה זמן לדבר, יש לנו כאן את שר החינוך, יואב קיש, בוקר טוב לשר יואב קיש, שר החינוך.
3: בוקר טוב, ברק ואלי.
0: בוקר תגיד טוב. לי, למה לא פרסמת הודעה שבו אתה מזדעזע מהדברים של ינון מגל, שתקף במילים בוטות משפחות שקולות, משפחות שבעה באוקטובר, אבל אחרי זה חזר בו, והיום אחרי זה התנצל. אבל למה בזמן אמיתי לא פרסמת הודעה שאתה מזדעזע? אתה יודע, אתה שר חינוך, צפים ממך לנגיד התנערות כזו מדברים כל כך חמורים.
3: תראה, אם אני הייתי צריך לפרסם הודעה על כל אמירה של איזשהו שדרן, אמירה מזעזעת.
0: איזה שהוא שדרן, השר קי, זה אחד האנשים, רגע,
3: אבל...
0: אוקיי, בסדר, מילה רק, זה לא איזה שהוא...
3: אני מילים ואתה כותב אותי.
0: אבל זה לא איזה שהוא שדרן, יואב קי, שלחו... אתה מכה, יואב קי...
2: בוא ניתן לו לענות.
0: אבל אתה יודע מי זה ינון מגן?
2: אבל תגיד לו את זה אחר כך,
0: בוא ניתן לו... סופר דומיננטי, זה לא איזה שהוא שדרן.
2: בוא ניתן לו לענות ברצף.
3: ברק סרי, יקירי. אני נהוג, אצלי לפחות, להקשיב למי שמדבר איתך, ואז להתייחס. אני אמרתי שלוש מילים, וקטעת אותי. אני מבקש ממך, תן לי רגע להשלים, ואני אקשיב לך כמו שעשיתי.
2: קדימה, השר קיש, יש לך את הזמן.
3: תודה רבה, אני מעריך את זה. אני רוצה לחזור ולומר, יש הרבה מאוד התבטרויות של הרבה מאוד שדרנים, שאני מתנער מהם, ואני חושב שהן צריכות אולי לאמר אחרת. אני יכול לומר לך דבר אחד שחד משמעית הפריע לי, וזה הקמפיין שנעשה כנגד שרי הממשלה וראש הממשלה לאורך כל השלוש שנים האחרונות, כאילו לא אכפת לנו מהשבעה באוקטובר, לא אכפת לנו מהחטופים, אנחנו הפקרנו אותם, ההפך המוחלט, אנחנו כאבנו את הכאב בדיוק כמו כל אחד בעם ישראל, אנחנו הלכנו וראינו את המשפחות האלה וביקרנו אותם ונלחמנו ועשינו הכל בשביל להחזיר את החטופים, והקמפיין השקרי הזה, ההשמצה הזולה, כנגדנו, זה אני אומר לך, הדבר שעשה נזק לעם ישראל בצורה פשוט לפגוע באחדות שלנו, במקום שנעמוד כולנו ביחד, נגד מרצחי החמאס, המתואבים האלה שעשו את מה שעשו בשבעה באוקטובר, ולהביא כולנו ביחד את החטופים הכי מהר שיכולנו, ועשינו את זה ברוך השם והשלמנו את המשימה הקדושה הזו, ובמקום זה הולכים וטוענים כאילו לא אכפת לנו, כאילו הפקרנו אותם, זה שקר וחזב, וזה בושה גדולה שאנשים
0: באמת, עדיין... באמת, יושב ראש המפלגה שלך הוא סמל לאחדות ולאהבת ישראל, לא משסע ולא מכניס פירוד, הכל לפיקס.
3: דוגמה,
0: שאלה, מיליון, אתמול בשבעה באוקטובר הוא מוציא כן. הודעה נגד ערוץ 12, נגד הקואליציה, ראשי מפלגות האופוזיציה, נגד, בתוך השבעה באוקטובר, אתמול, רק אתמול, טוב, אבל עזוב,
3: מה הוא אמר?
0: אתה לא ראית אתמול את ההודעה? אתה לא ראית את ההודעה?
2: השר קיש, קשה להם למצוא דוגמה.
0: רגע, אני אתן לך דוגמה, אתה רוצה דוגמה? אני אתן לך דוגמה אתמול במהלך יום השבעה באוקטובר.
3: בבקשה.
0: רגע, תן לי רגע.
3: אני אגיד לך, אתה לא תמצא.
0: נמצא.
3: זה שיש לו ביקורת כלפי האופוזיציה, זה הכי לגיטימי בעולם. זה שיש לו ביקורת כלפי אותם אלה שמשתמשים בשקרים והשמצות, זה לגמרי לגיטימי, אבל הוא לא השתמש בשפה, בקריאות של בוגד.
0: בנימין נתניהו.
3: קריאות של בוגד.
0: בנימין נתניהו, אתמול, בשבעה באוקטובר, זה הסיפה של הדברים, מהודעה שהוא, הנדסת התודעה השקרית של ערוץ 12, בעיצומה של מערכת הבחירות, נועדה להפיל את ממשלת הימין בראשות נתניהו, להמליך ממשלת שמאל, זה ביום הטבח, ביום ההזכרה, כן? להמשיך ממשלת שמאל, ממשלת עם מפלגות ערביות, של גדי אייזקו, יאיר גולן, ליברמן ובנט. שתיסוג מעזה, מיודע ושומרון, לבנון וסוריה, ותקים, בוא, בלי ציונים, השר, אתה מגחך את עצמך, אתה מגחך את עצמך, כי ביום הטבח, ראש ממשלת ישראל, ביום ההזכרה, שרבים ממכם, לא יודע איפה הייתם, אם הייתם בתקסים אתמול בשבעה באוקטובר, לא יודע הייתם. אני לא יודע אם רוב השרים והח"כים וחברי מפלגות הקואליציה היו אתמול בתקסים, הוא ביום הטבח, ביום שכולנו בוכים על האסון שקרה לנו כשהוא ראש ממשלה, הוא מוציא הודעה, מפלגות השמאל והערבים, וזה, מה זה אם לא עשתה?
3: אני יכול לענות לך, ברק?
0: כן, כן.
3: תודה. אתה, לדעתי, הוכחת בדבריך שלך את השגיאה שלך. ההודעה הזו היא הודעה עניינית. אין בה שום עניין שיש בו כדי לשון של, כמו שאנחנו שומעים כל הזמן, מפקירים, בוגדים, לא אכפת לכם מהדם של האחים שלכם. זה מה שאנחנו שומעים כל הזמן. אז אתה מדבר איתי על אמירה מאוד פשוטה וברורה שאומרת, האלטרנטיבה בבחירות הקרובות זה או ממשלה שאייזנקוט יקים, שתישען על יאיר גולן ועל המפלגות הערביות.
0: ביום מזכרה, ביום מזכרה של 7 באוקטובר.
3: עוד פעם, אין לך יכולת הקשבה אפילו ל-10 שניות. באמת. הקשבתי, אמרת דברים חמורים, הקשבתי לך בשקט. לא מסכים עם מילה שאתה אומר. תכבד את השיח. והדבר השני, זה שהוא בא ואמר, אלטרנטיבה עם ממשלת ימין, ממשלה לאומית רחבה, זה בעצם על המגרש של הבחירות. עכשיו לשאלתך, אני הייתי עם ראש הממשלה ביום שני בטקס הממלכתי, ושמעתי אותו מדבר, וראיתי איך הוא מתייחס, ועלו משפחות שקולות, ועלה ראש ארגון המשפחות השקולות.
0: דיברתי על אתמול, דיברתי על הטקס.
3: בסדר, הטקס הממלכתי היה ביום שני, דרך אגב, אני אצלנו משרד החינוך, אתה שואל, אני אתן לך רק שתדע, עשינו גם טקס, הזמנו את אלקנה בוחבוט, שיספר את הסיפור שלו, שעה וחצי, האולם היה מלא עם אנשים שבחו והקשיבו, ואנחנו הזכרנו וזוכרים, והכאב הוא כאב של כולנו, ואף אחד שלא ינסה לקחת את הכאב הזה מאיזשהו צד בגלל נסיבות פוליטיות, זה פשוט בושה וחרפה שאנשים מנסים לעשות את זה. אני אתמול הלכתי ופגשתי משפחות שכולות וישבתי איתם, וזה לא קשור, סתם שאלת, אז אני עונה לך שלא תרגיש שאני מתחמק.
1: הדברים ברורים, אני חושב ש... נתניהו אחד הפוליטיקאים שמדבר בצורה הכי הכי נאותה מכל הפוליטיקאים שאני זוכר
0: בראש המסיתים,
1: אבל תמיד יגידו, תמיד יגידו משסה וכולי, אבל אני רוצה לשאול אותך,
3: ראש המסיתים בלי שום בושה, שום, תקשיב,
0: ראש וראשון
3: נדרת,
1: זה ברור,
3: כולל כל אותם אנשים שקוראים לעצמם נאורים, והם כאילו הכי בסדר, הם הכי מסיתים, הכי גדולים, הם אלה שקוראים לו מר הפקרה, הם אלה שקוראים לו בוגד, הם אלה שקוראים לרצח שלו, מה, כמה פעמים קראו לרצוח אותו?
0: תגיד לי, אני שואל אותך בתשובה, אני רוצה לשאול אותך, בתקסים אתמול, מישהו מכם השתתף? בתקסים אתמול, בתקסים אתמול בשבעה בקיבוצים למשל, אתה יודע, בעוטף עזה, בסדרות, באופקים, מישהו מכם השתתף אתמול בטקסים?
3: אני לא צריך ללכת להשתתף בטקס כזה או אחר בשביל להוכיח את הכאב.
0: אני שואל, לא, אבל סתם שאלה.
3: אני עונה לך, אני הייתי עשרות פעמים, אם לא יותר, בכל היישובים האלה. אני דאגתי לשקם את מערכת החינוך שם. אני השקעתי מאות מיליונים בשביל ששם החיים יחזרו למסלולם, דרך אגב, גם בצפון, גם בדרום. אני פתחתי בתי ספר בשביל, עזוב, אני לא רוצה להגיד מה עשינו, בשביל אותם משפחות שסבלו ועברו את האסון הכי גדול שהיה במדינת ישראל, ובאמת מגיע להם הכל. אז אתה לא צריך לבוא אליי בחשבונות, אני אומר לך, וזה שמנסים לייצר פוליטיקה זולה.
0: טראמפ אתמול צייץ לזה, לציון השבעה באוקטובר. את נשיא טראמפ אתמול.
1: מה אתה אומר בעצם? מה אתה אומר? אני מנסה להבין מה אתה אומר.
0: ניסיון.
1: שמה? היו טקסים ממלכתיים, היה יושב ראש האופוזיציה, לא שמעתי אותך מבקר את העניין הזה, שלא הגיע לטקס ממלכתי, אבל מה שמפריע לך, זה מה לא אמרו מהליכוד. זה פשוט בלתי נתפס לפעמים איתך.
0: הנשיא טראמפ, אתמול התייחס בציוץ לשבעה באוקטובר.
3: למה לא הפריע לך שבאמת שראש האופוזיציה
0: אז אני אומר, לא בסדר, הנה אני אומר, לא בסדר שיאיר לפיד לא הגיע לטקס הממלכתי.
1: אתה מבין הביקורת קשה, זה לא בסדר.
0: למה לא הגעתם אתמול לטקסים?
3: זה בדיוק האירוע שאמרתי.
0: אבל למה לא הגעתם? לא, אבל אני שואל, למה? אתה יואב קיסר, שר חינוך.
3: אני עונה לך, אני עונה לך. זה ניסיון לקחת את האסון הלאומי שלנו, שהוא לאומי וממלכתי, וכך מציינים אותו, ולנסות
0: להפוך אותו. אז אתם מתעלמים מהשבעה באוקטובר, שבעה באוקטובר.
3: הנה, אני אשאל אותך, אותו ראיתי עכשיו שפרסמו מועצת אוקטובר, שלושה ימים לפני הבחירות עושה כנס, נכון? ראיתי את זה גם, כן. אני לא יודע אם אתה יודע על מה אני מדבר.
0: אני יודע, שלושה ימים לפני, כן.
3: זה נראה לך ראוי, זה לא נראה לך אירוע פוליטי על מלא, זה לא נראה לך ניסיון לקחת את
0: האסון הלאומי. הם לא שר החינוך, הם לא שר החינוך, הם גם משפחות שכולות.
1: ברק, עדיף לא תאמר מה שאתה אומר, זה נשמע מגוחך, לא, באמת.
0: אל דבר איתי על גיחוכים, אוקיי?
1: אני אדבר איתך על גיחוכים,
0: אני חלק לך פי 100. אל תחלק לי ציונים.
1: לא, אני חלק, תעשה לי טובה.
0: אל תחלק לי ציונים.
1: אל תרים עליי את הכל.
0: אני עוד פעם אומר לך, אני שואל אותך שוב. אז אתם מנסים מה? למחוק את השבעה באוקטובר, שבעה באוקטובר נכנסים, הנשיא טראמפ התייחס לזה. אתה יודע, המנוול ממדני הגיע אתמול לדקה שבעה באוקטובר. איך אתה, שר חינוך, לא מגיע לתקסים של שבעה באוקטובר?
3: איך הגעת לאמירה הכל כך מנותקת הזו, שמישהו מנסה למחוק את השבעה באוקטובר?
0: אז אני שואל, למה לא הייתם בתקסים?
3: אני מסביר לך, תן לי רגע לענות בבקשה, אני מסביר לך שאנחנו, משרד החינוך כולו, בהובלתי ולבקשתי, היינו בטקס שלנו, שישבנו שעה וחצי עם אלקנה בוחבוט ושמענו את הסיפור הקורא הלב שלו מיינובה. אני מסביר לך שהיה טקס ממלכתי שהשתתפו בו כל הגורמים
0: הרלוונטיים. אז ממלכתי לא בשבעה באוקטובר, אתם לא רוצים להגיע לתקסים.
3: ואני אומר לך שאני בחרתי ובשבעה, דרך אגב, היום שנבחר הוא יום שבו, דרך אגב, תקסים בכל בתי הספר, הנחיות ברורות, בואו, תפסיקו להיות צבועים, תפסיקו לדרוש אותנו שנשחק במשחק הפוליטי.
0: אני אגיד לך למה, כי נתניהו,
1: אם אני צריך להעץ לך, אתה נותן לזה יחס יותר מדי גדול, אז נאמרו הדברים, אני רוצה לשאול
2: אותך, כשר החינוך, למה תוקפים אותך, גם ברמה אישית, זה ברור לי, זה עניין פוליטי, אבל כל העניין הזה של אנחנו לא מצטיינים במתמטיקה, ולא באנגלית, לעומת ה-OECD, כל מיני פרסומים כאלה ואחרים, אולי תעשה לנו קצת סדר.
3: אוקיי, אז גם פה אני מבקש שתיתנו לי לענות. כשנכנסתי לתפקידי, עשו מבחני טימס בינלאומיים, שאחרי שנה הגיעו תוצאות, שיקפו תוצאה רעה מאוד בכל התוצאות של מדינת ישראל במבחנים הבינלאומיים בתחומי הסטם, מה שנקרא, שזה המתמטיקה, המדעים, המקצועות הריאליים. יצאנו בתוכנית שהתחילה בשנת 25 של 1.5 מיליארד שקלים ישראל ריאלית, שעשתה שינוי דרמטי בכל מערכת החינוך וכל מה שקושר ללמידה של המקצועות הריאליים. היינו בפער ופיגור. על זה הייתה מלחמה, כמובן, לא צריך לספר לכם את השנה, השנה וחצי הראשונות, כמה שזה השפיע על הלימודים, ואז הגיעו לעשות את מבחני פיזה, בתחילת 25. אני, למרות שיצאו לי לא לעשות מבחנים בתקופת מלחמה, אמרתי נעשה, נראה את הירידה ונתקן. עשינו אותם. דרך אגב, מבחני פיזה נעשו בכל אירופה, הם נעשו שווים לכולם. כל המדינות באירופה, מגרמניה וצרפת ואחרות, חוו את הירידה הכי גדולה שהייתה להם. כנראה זה האפקט של הפוסט קורונה והרבה מאוד דברים שמנתחים עכשיו. לנו גם הייתה מלחמה. גם בישראל ב-25 הייתה ירידה מאוד גדולה בתוצאות הפיזה. הדברים האלה ידועים. עכשיו, תמיד בוחרים להראות רק חלק מהדברים. אני רוצה לתת לכם דוגמה נוספת. אנחנו בבגרויות, אני לא יודע אם אתם זוכרים, נתנו הקלות, כי הבנו שאנחנו צריכים לתת הקלות במצב שנוצר לתלמידים שלמדו והיו במלחמה וחטפו את המלחמה הזו בדיוק לקראת הבגרויות. והצלחנו להביא לתוצאה שבסוף לא נפגעה מערכת החינוך, והציונים של הילדים הממוצעים נשמרו, סדר גודל אותו דבר, זאת אומרת שנתנו מענה נכון. ראינו עלייה, הנוער שלנו היום יותר ויותר רוצה ללמוד פיזיקה ומתמטיקה, וראינו מה שנקרא בגרות טק, זה נקרא בגרות טק, ראינו עלייה בבגרות טק למספרים שלא היו מעולם. הכי הרבה ילדים שעשו 5 יחידות במתמטיקה. אז אתה יודע, לבוא ולומר שאנחנו על זרי הדפנה והכל דבש, לא. יש מה לעשות, תיקנו, עובדים, עושים, התמודדנו עם מצבים מטורפים, שאף מערכת חינוך בעולם, אולי רק באוקראינה, התמודדה, דרך אגב, אוקראינה, רק שתכירו, במבחנים החליטו חצי מדינה לא לעשות, בערך חצי מדינה לא לעשות וחצי מדינה עשה, והתחילו מחדש. אז אני אומר לך, אנחנו כמו שניצחנו במלחמה, והחיילים שלנו הוכיחו שהם דור הניצחון, ככה גם
4: הנוער שלנו. שמענו על חמאס אתמול, שמתעצם ומתכנן מלחמה נוספת, שמענו את הניצחון הגדול. תקשיב, אני רוצה לצטט לך.
3: אני אומר לך.
4: לא, אוקיי, שמענו, אני נשאר חלוקים. לא, רגע, תן לי גם לשאול שאלות, נעמת עכשיו כמה דקות. נעמת עכשיו כמה דקות על ההישגים הדגולים בחינוך.
3: רק, אני לא אתן לך מילה אחרונה, כי זה לא עליי. אני רוצה לומר מפה תודה למורים ולגננות ולכל מי שהיה שם מתחת לאנוכה והמנהלים ועברו את גרים מטורפים
4: להם אני מצטרף, מגיע להם תודה. עכשיו אני רוצה לצטט לך דברים שאומר היום בישראל היום האלוף במילואים אבי גיל, מזכירו הצבאי של נתניהו בעת הטבח. הוא מתראיין לישראל היום והערב הוא התראיין בחדשות 12. אני תחצי כמה מהדברים, בקש את ההתייחסות שלך. מי שאומר שהסתירו מידע משקר, אני קובע חד משמעית, לא הייתה בגידה. כאמור האלוף אבי גיל, המזכיר הצבאי של נתניהו בעת הטבח, בלשכת ראש הממשלה הוא מספר, ביצעו איסוף חומרים לא מידתי, דפוס פעולה עבריינית של אנשים שחושבים שלהם מותר להם הכל. נתניהו ידע על הכל, הוא קרא את כל המודיעין ושמע את כל הערכות. בפברואר מרץ 2023 נתניהו התחיל להאמין שהכל אישי נגדו, שכולם חותרים תחתיו ושהצבא הוא חלק מהעניין. מטוס, תקשיב, זה דבר דרמטי, מטוס של המודיעין המצרי נחת בארץ, זאת עובדה. מי שנפגש הוא קיבל מידע מסתיר זאת גם היום. זה מדברים על ההתראה המצרית של קאמל, שר המודיעין המצרי, האיש מספר 2 במצרים, שהגיע לכאן במטוס, ישב כאן 67 דקות בשדה התעופה בנתב"ג, ונפגש עם מישהו ונתן התראה.
2: עם מי הוא נפגש?
4: המסמך, הוא אומר, הוא לא יודע.
2: הוא לא יודע?
4: הוא לא יודע, הוא אומר רק שהוא יודע שהוא היה כאן. המזכיר הצבאי,
2: אבל זה פורסם שהוא היה פה, ותוך 67 דקות הוא אמרי. זה לא חדשה.
4: הוא בא
2: לא, זה פורסם.
4: אוקיי,
2: זה פורסם כבר, זה לא איזה סקופ.
4: הוא אומר, אוקיי, המסמך שהוגש למבקר המדינה, אני מניח, לא משקף את מה שהיה באמת. זה מסמך תגובה של נתניהו למה שהיה ב-7 באוקטובר, מה שקדם. זה רק חלק מהאמת, אומר. ושורה אחרונה, אפשר היה להביא יותר חטופים חיים מוקדם יותר, חד משמעית כן. תגובתך, השר קיש.
2: גם תתייחס, השר קיש, גם לתגובתו של היועץ, אחד הקרובים לביידן, על הפודקאסט שהוא פרסם בארצות הברית.
3: אני מבקש באמת, נראה אם ברק תצליח גם לתת לי עכשיו לענות, אני מודה לך. אמר ראש הממשלה בעצמו שהוא לא חושב שהיה בגידה. אני חושב שהיה טעות נוראית שלא העירו את ראש הממשלה באותו ערב. אני חושב שכל ראשי זרועות הביטחון, אז מי כמובן רונן בר, שהוא אחראי הראשי למודיעין בעזה, שבחר להוריד צוות של תקילה ולא להעיר את ראש הממשלה, בעיניי זו טעות נוראית שעלתה לנו ביוקר. ואני חושב שהאירוע הזה של להגיד שהייתה בגידה, אני חושב שנאמר גם על ידי ראש הממשלה שהוא לא חושב שהיה בגידה, היה פה טעות נוראית של אותם אנשים, הרצי, רונן ואחרים, שבסוף גרמה לכך שכל המערכת מה שנקרא האחראית, הממשלתית, הייתה ממודרת מאותו אירועים של אותו יום בערב. זה אחד. עכשיו, לגבי השאדם, אתה יודע, אני יכול לחזור על כל דבר שאמרת, כל הנושא של החומרים ומה היה ולא היה, נבדק ונסרק במסרקות לאובי של מילימטר, בדקו מה עשה צחי ברוורמן, הרי זה היה, והגיע ליועצת המשפטית, והחליטו שאין עם זה, לא היה עם זה שום בעיה. אז גם זה מחזור נוסף של דברים. אתה אומר על המבקר, מה שעובר למבקר, אומר לדעתי, אמרת בעצמך, רגע, זה האמת, זה אומנם חלק מהאמת, אבל לא כל האמת, אבל זה האמת, אז קודם כל אם זה האמת, אז למה כל כך מהר נזעקו לעצור את זה? ואולי כדאי שגם את זה נראה ונדע, ולא נתייחס לזה כאילו זה כלום, לא, זה האמת. ולגבי המטוס, אני באמת לא יודע, אני רק קורא וניזון משמועות, אני לא יודע מי פגש, מה פגש, אני יודע שאותו אדם היה בקשר קרוב עם רונן בר, כמי שאחראי על המודיעין בעזה, אולי הוא נפגש עם רונן בר, אולי הוא נפגש, אמרו חלק עם צחי הנגבי, אין לי מושג. אבל את הדברים האלה צריך לבדוק, ועכשיו לשאלה הגדולה, ובזה אני אסיים, איך בודקים את זה? אם הייתי אומר לך, ברק, שבודקים את זה בוועדת חקירה ממשלתית, היית מזדעק ואומר לי, אתם, לא יכול להיות שאתם תנהלו את האירוע. אני אומר לך, אתה צודק. אבל אני אומר לך, למה אתה לא מסוגל להבין שאני אומר לך שאני לא סומך על השופט עמית, ובעיניי מסקנות שיגיעו מוועדת חקירה, שהשופט עמית ימנה את החברים שלה, אני לא מאמין להם, בוא נלך למהלך ביחד, ונעשה ועדת חקירה לאומית שתבדוק שנתניהו יהיה הראשון שיבדק שם. שרה... אבל בוא איתי ביחד למערכת הוגנת.
4: בינתיים, בינתיים, טוב, זה לא תריב לך, אבל גם את הוועדה שהוא הציע נתניהו, הוא לא רוצה ועדת חקירה, כי הוא לא רוצה לדעת האמת, כי הוא
5: לא מבין שזה יהיה
4: קטם על ראשו, זה מה שאומרים.
5: שהאופוזיציה תשתף פעולה, אז תהיה ועדת חקירה.
4: שר החינוך.
3: רצינו ללכת למהלך לאומי מאחד, לעשות את זה ביחד, שכל העם יוכל לחתום על המסקנות ולהגיד, אני מאמין שזה נכון, ולא היה פה שום מטעיה, שום ניסיון.
5: השר קיש, לא הזכרת במילה את מה שאמר היועץ של הנשיא ביידן, שמפריך את מה שאמרו על נתניהו.
3: זה מילה אחרונה, וזה...
4: למה אתה לא...
5: אז אולי תגיד לנו כמה מילים על זה.
4: לא, אבל אנחנו...
3: מילה אחרונה, מילה אחרונה. אמרת דבר אחד מאוד חמור ששכחתי להתייחס אליו, שהיה אפשר להביא חטופים קודם, הרי מה היה האלטרנטיבה? כאילו הציגו, בוא ניכנע לחמאס, נחזור לקו הגבול, הם ישחררו את כל החטופים, ונוכל לקבל אותם אז. אמרו את זה טוב, סינואר תכנן להחזיק עד 10 שנים את החטופים. אתה היית נכנע, לא היית מקבל, היית חוצף את חמאס במלוא עוצמתו.
4: שר החינוך יופי שאנחנו פשוט חייבים לסיים, תודה רבה.
3: עם כל הכבוד, אמר את זה היועץ של ביידן, אנחנו החזרנו את החטופים רק בכוח, זו הדרך היחידה, ולא היה שום דרך.
4: תודה רבה, שר קיש, תודה רבה, פרסומות. בוקר טוב לשאול מרידו, מפלגת ישר, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר.
6: בוקר טוב, בוקר טוב לשניכם.
4: תגיד לי, שאול מרידו, זה רק התחושה שלי שמשהו אצלכם תקוע?
7: לא, גם שלי.
4: לא, חנה זה לא אובייקטיבי.
7: לא, לא, באמת, אובייקטיבית אני אומר, אמיתי.
6: לא, אני לא...
7: לא רואים אתכם יותר מדי.
4: לא עניין שלא רואים, לא עניין.
7: לא שומעים אתכם יותר מדי.
4: המפלגה שלכם עלתה ועלתה, ומשהו שם נתקע. אתה יודע, עזוב, אנחנו הולכים לסקרים שאנחנו מאמינים להם, אז גם על פי הסקרים שאנחנו מאמינים להם...
7: לא הולך ונחלש.
4: כן. מה אתה אומר?
6: אני אומר שהבחירות האלה הן בחירות חשובות מדי וקריטיות מדי כדי לדבר על דברים כאלה. אני חושב שהציבור הישראלי עומד בפניו בחירה. זה או הפעם אייזנקוט, או שאנחנו נקבל השתמטות עוד פעם. זה או הפעם אייזנקוט, או שאנחנו נקבל הפקרות. ראינו הפעם, ראינו אתמול, רק אתמול, את הפרסום של ירון אברהם בן 12, מי שקרא הבוקר ישראל היום, ואת הכותרות שאבי גיל ציפק שם, ועוד נראה את זה היום בכתבת ענק. חברים, יש פה בעיה חריפה מאוד.
7: שאול, כל הכותרות האלה, אנחנו רואים הרבה כותרות בתקופה האחרונה.
6: אלי, אבל אני, אתה יודע מה הורג אותי? את זה אנחנו מכירים לו מהיום. אני בטוח שאתה קראת את הכותרות האלה.
7: לא, עוד לא, אני חייב לומר שעוד לא. אני חייב לומר שעוד לא.
6: אני אספר לך, אני אספר לך. מספר המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, שאנשי ראש הממשלה עשו פעילות שהיא קרובה מאוד לעבריינית, ורגע אחרי שהתחיל השבעה באוקטובר, הם ישבו וחשבו איך הם מעלימים מידע, וכותבים דברים לא נכונים, ומשנים את התודעה. תקשיב מה נאמר, ברגעים הקשים ביותר לעם ישראל,
7: שאול, כל מה ששאלתי אותך, אמרתי לך, אנחנו... אבל שאול, בחודש, חודשיים האחרונים, קמפיין אחרי קמפיין, פרסום אחרי פרסום, ואנחנו רואים שלפחות חלק, אני לא מדבר על הפרסום הנוכחי, הפרסומים הקודמים, הוכחו כלא נכונים, אז אני, אתה יודע, אני הייתי מציע לחכות ולבדוק ולראות באמת כמה הפרסומים נכונים.
6: אני שמח שאמרת את זה, זה מסמכים, הוא ממש יקרים מתוכם, זה לא דברים שתכחיש. יש שם מסמכים מכל צמרת הצבא, מכל צמרת האנשים בפוליטיקה שהיו בוועדות המשנה ושמעו את החומר המודיעיני, שהתריעו בפני ראש הממשלה. הוא אומר שלא העירו אותו. אלי, הוא לא העיר אף אחד. כולם העירו אותו. אמרו לו, תיזהר, אנחנו הולכים לקראת דבר נורא. עכשיו, זה לא מוריד כלום מהאחריות של אנשי המקצוע הביטחוניים שלנו שקשלו. כולם הלכו הביתה. אבל מי שהוביל את המדינה הזאת 20 שנה, לקונספציה נוראה שהביא לנו את האסון הגדול מכולם, היה נתניהו, והוא בורח מהאמת 3 שנים. אבל אני אגיד לך מה הכי מטריד אותי מכל הסיפור. בסוף הבחירות האלה גורליות גם, כי כשאתה אומר נתניהו, אתה אומר המשך ההשתמטות, כשאתה אומר נתניהו, אתה אומר המשך השקרים, וכשאני אומר הפעם אייזנקוט, כי אחרת נקבל השתמטות, כי אחרת נקבל שקרים, כי אחרת נקבל מדינה שבאמת הולכת למקום חשוב. הילדים שלנו עושים צבא, נותנים את הנשמה שלהם, ורוצים לטייל בעולם. המדינות בעולם יסגרו את שעריהן בפנינו, כי מה שנתניהו מביא אותנו זה לבידוד בינלאומי. הפעם אייזנקוט או שהמדינה הזאת לא תחזור להיות שפויה. זה כל כך פשוט, ואני משוכנע שהעם בישראל מבין את זה.
7: אבל אני אגיד לך משהו, ודיברנו קודם ברק ואני, והסכמתי איתו, חלק גדול מהדברים שאמרת, הם כבר פחות או יותר מגולמים במחשבות של האנשים, אני לא רואה תזוזות משמעותיות כאלה ואחרות, הרי הדברים האלה נאמרים כבר במשך חודשים ואפילו שנים, ואתה רואה שזה לא משפיע בצורה דרסטית.
6: תראה, זה טיעון שהוא מוזר, כי מצד אחד אתם אומרים, הייתם קודם 61 ועכשיו אתם פחות, אז יש
7: תזוזה.
4: לא,
7: תלוי איזה
4: סקרים. לא, לא, אבל זה לא ככה. בוא, אתה עושה לעצמך חיים קלים. זה לא רק... שמע, בוא נגיד כך, למי שלא יודע, יש הערכת חסר בכל הסקרים היום, אולי חוץ מהסקר אתמול.
7: על שס, לא?
4: לא, לא, של המפלגות הערביות. המפלגות הערביות היו 3 מנדטים שהלכו להם בבחירות האחרונות של בלד, היה אחוז הצבעה של 53%, הפעם בלד מצטרפת, יהיה אחוז הצבעה הערכה יותר גבוה, ולכן הם לדעתי ינו אפילו בין 14-16, לכן הערכת חסר יש. אבל זה חיים קלים. אבל לא, אבל זה חיים קלים. אבל זה חיים קלים מה שאתה עושה. יש כאן בהחלט התעקות שלכם. אתה מתווכח על עובדות, זה לא ככה.
6: לא, לא, אני לא מתווכח. תקשיב רגע, אני לא מתווכח על עובדות, אני אומר ככה. הסקר היחיד הרלוונטי הוא 27 באוקטובר.
4: אוקיי, בסדר, זו התשובה, זו התשובה. זה שאתה שואל אנשי ליכוד, איך אתם על 19-20 מנדטים, זו התשובה שהם נותנים לך.
6: ברק, אבל תקשיב, אני אנסה לענות לך. אני משוכנע שככל שנתקרב לבחירות, אנחנו נראה יותר ויותר אנשים מצביעים לנו, כי הם מבינים שזו האלטרנטיבה היחידה.
4: אתם תעבירו מגוש לגוש, או שתיקחו מהגוש שלכם. אם תגיד לי, תשמע, אני אקח מבנט, אז לא עשית כלום לגוש. אתם תוכלו להעביר מגוש לגוש?
6: קודם כל, השותפים שלנו, גם בנט לפיד וגם איווט וגם יאיר גולן, הם שותפים, ואנחנו רוצים שהמחנה כולו יעלה מעל 61 מנדטים. חד משמעית, אנחנו מעבירים מגוש לגוש. אני יכול להגיד לך שהרבה מאוד דרמטים, ואני מדבר, מסתובב בכל הארץ כל הזמן. חלק גדול מהם הם ניקודניקים, שלשעבר אני אגיד בשקט שלא ישמעו אותי ברדיו, חלקם חברי מרכז, אפילו היום, ועובדים בשבילנו קשה, ואני מסתובב במחנה יהודה כל שישי,
7: אבל שאול, הסיכוי שאחד מהגושים יגיע ל-61, לפי כל הסקרים, הוא קטן. בסופו של דבר, אם לא תהיו עם 61, אתם תצטרכו לשבת עם המפלגות הערביות. זה נורא ברור, אולי פעם אחת תענו.
4: אני רק רוצה לחדד. שאול, אני רק רוצה לחדד. לא צריך להיות ראש אגף התקציבים באוצר לשעבר, כדי לדעת שאם המפלגות הערביות מקבלות סביב 15 מנדטים, האפשרות של אחד משני הגושים להגיע ל-61, גם שלכם הוא קטן, אז הוא קיים.
7: נו, מה לעשות?
6: רגע, אז אני רוצה להסביר. קודם כל, אני רוצה לתת לציבור פה מידע שידע. אזרחי ישראל הצביעו לשס ולליכוד יותר משני מנדטים בבחירות האחרונות, אני מקווה שזה לא יקרה הפעם. אבל לגופו של עניין, אני רוצה להגיד בצורה ברורה, אנחנו נביא רוב ציוני, וגם בסקר הכי גרוע שהיה, יש לנו רוב ציוני, וחשוב להבין את זה, רוב האנשים שמגדירים את הציונים במדינה הזאת מצביעים לנו, גם בסקר הכי גרוע שאתם מדברים, ולכן אנחנו נקים...
7: אבל ממשלה, אין לכם רוב!
6: רגע, אלי. אנחנו נקים ממשלה ציונית, אני אזכיר שממשלה צריך להקים ברוב, לא ברוב של 61, נקים אותה, כי נתניהו...
7: לא זה מה שאתם רוצים, שאול.
6: רגע, אלי. לא משנה באיזה קונסטלציה, לנתניהו אין יכולת להרכיב ממשלה, יש לו רק יכולת לתקוע את המדינה הזאת, לתקוע אותה בזה שיהיו פה אין סוף בחירות, ואנחנו לא ניתן לו את זה. כי הוא רוצה להישאר בשלטון כי הוא מפחד מהאמת, הוא רוצה להישאר בשלטון כי הוא רוצה להמשיך את ההשתמטות, כי זה מה שהשותפים הקואליציוניים שלו רוצים. ואנחנו אומרים, הפעם אייזנקוט כאחרת השתמטות, זה מה שהציבור הישראלי חייב להבין. המדינה הזאת או תישאר יהודית, דמוקרטית וליברלית, או תלך לעולם לאומני וחשוך, שהעולם יוקיא אותנו ממנו, והדבר הזה יפגע בכולנו, גם בכיס, גם ביכולת שלנו לצאת לחול, גם ביכולת שלנו להגן על עצמנו. אנחנו צריכים לחזור למסלול. זה היחיד שיכול לחזור למסלול. כן. היחיד זה אייזנקוט.
7: אבל עוד פעם, אתה שוב, אנחנו במערכת בחירות, ואני לא ציפיתי לשמוע דברים שונים ממה שאתה אומר, אבל עדיין המספרים מדברים, לא אני אומר את זה, אומרים את זה כולם, המספרים מדברים, לא יהיה מצב שתוכלו להקים ממשלה בלי המפלגות הערביות. למה אי אפשר לומר את זה בצורה מאוד ברורה וגלויה?
6: אלי, אני פונה דרככם לכל המאזינים ששומעים אותנו, ואני אומר להם, תקשיבו טוב, בבחירות הקודמות, ובבחירות של 2015 לדעתי, רגע לפני הבחירות, ציפרו לנו שמישהו אחד מנצח, ואז הבחירות הוכיחו את ההפך. בבחירות האחרונות, כל הסקרים הראו שוויון, ובסוף יצא אחרת.
4: לא, אני חייב לתקן אותך, אני חייב לתקן אותך. קודם כל, הבחירות האחרונות שהסקרים אולי נפלו, בטח בגושים, היו, כמו שאתה אומר, ב-2015, אבל שם קרה, ערבים נוערים.
6: לא, רגע.
4: בסקרים האחרונים, במערכות הבחירות האחרונות, ואני בדקתי את הדבר הזה, ובדקו את זה אחרים, הסוקרים המשמעותיים, אתה יודע מה, אני אקח שניים אפילו, מנו גבע ודוקטור אריה לזר, כמעט לא טעו, מה קרה בבחירות האחרונות? מה קרה? מרץ, מנחם לזר, מרץ לא עברה ב-4,000 קולות, ברגע שהיא לא עברה ב-4,000 קולות, את אחוז החסימה, היא הורידה 4-3 מנדטים לגוש הזה, ושינתה את כל תוצאות הגושים. עכשיו, אם הם היו עוברים את אחוז החסימה, הם לא מקבלו 4 מנדטים, הם מקבלו 5 מנדטים בגלל הסכם עודפים מפלגת העבודה, זאת אומרת, עליהם 9 ביחד. לכן התוצאות הופתו, הם נתנו 61, נתניהו קיבל 64. לכן לא הייתה כאן טעות.
6: הקשבתי, לך רוב קשב, עכשיו בוא נעשה סדר בעובדות. אצל נתניהו בגוש יש היום 3 מפלגות, שברוב הסקרים נמצאות ב4 או 5 מנדטים.
4: נכון מאוד. מדובר
6: במפלגה של וינטר, של זליכה.
4: ובאחוז הצבעה גבוה הם בסכנה גדולה.
6: רגע,
7: זליכה זה נתניהו?
4: מי זה השלישית? רגע, וינטר? מי אמרת?
6: וינטר, זליכה וסמוטריץ'. שלושתם נמצאים ב4-5 מנדטים. אני אומר לך, מרץ בשלב הזה, בבחירות הקודמות,
4: 5 מנדטים.
6: 6 מנדטים.
4: לא, הייתה 5.
6: ולכן אני מבקש מכם להגיד לציבור את העובדות. הגוש שלנו, גדי אייזנקוט, סידר אותו מעולה, כי יש 4 מפלגות שלא קרובות לאחוז החסימה.
4: נכון.
6: אצל נתניהו יש 3 מפלגות שקרובות, ולכן כל האנשים...
4: אתה רואה, אבל הוא עובד קשה בשביל להוריד את וינטר.
6: חבר'ה, אנחנו...
7: אבל אתה מבין שאם אלה שבסיכון יעברו, אז בכלל יהיה רוב גדול לקואליציה.
6: בפרפרזה על נתניהו, אני לא מתערב איך נתניהו מחלק את הקולות שלו. בסופו של דבר, הציבור צריך לזכור, צריך להצביע לאחד ממפלגות הגוש, וצריך לבוא ולהצביע כמה שיותר אנשים, ואני מבטיח לציבור שמה שרואים היום בסקרים, זה לא מה שאנחנו רואים בשטח ואנחנו מסתובבים בכל הארץ, וזה לא מה שיהיה ביום הבחירות, כי אנחנו רואים את השינוי, ואנחנו שומעים את האנשים, גם את הליכודניקים שהם חברים שלי ושל אלי, בירושלים. ואם אלי מכיר אותם, הוא רוצה אחר כך, אני אתן לו את השמות, והוא ידבר
4: לא,
6: איתם.
4: לא, הוא דווקא טוען שהוא לא מכיר. הנה, הוא יושב לידי, אני אומר לך, לא, אני שואל אותו כל הזמן. הוא לא מכיר ליכודניקים שעברו לגדי אייזנקוט, או בכלל עברו לא, לגוש השינוי.
7: זאת האמת, לא שמעתי. אני באמת לא שומע אנשים.
6: אני אחר כך אתקשר לגדי ואת...
7: יכול להיות שיש אנשים שאומרים את זה במקומות כאלה ואחרים, אני לא אומר שיש כאלה שלא יבחרו באייזנקוט, אבל אני גם חושב שהתופעה היא לא כזו גדולה.
6: אלי, תקשיבו רגע, היה פה, קראו פה הרבה דברים, הממשלה הזאת הביאה לנו את האסון הגדול ביותר, הממשלה הזאת קידמה השתמטות בזמן של מלחמה, הממשלה הזאת משקרת לעם כל הזמן, אני סומך על עם ישראל, ואני יודע שכשעם יסתכל ויראה, הוא יבין שאו הפעם אייזנקוט, אנחנו נקבל עוד פעם השתמטות. זה מה שיש מול העיניים. זה מה שעם בישראל צריך להבין, ואני בטוח שב-27 באוקטובר...
7: אתה יודע, העם בישראל, העם בישראל מחולק, יש הרבה מאוד מעם ישראל שלא חושבים כמוך, אז בואו נגיד, עם ישראל זה דבר גדול.
4: רק בשעות האחרונות התפרסמה כתבה מדהימה, שומטת לסתות של ירון אברהם, על כל הדברים, הכל ממוסמך, כן, הנה המכתב הזה, והנה הצילום הזה.
7: הוא דיבר על זה קודם, לא שמעת?
4: לא, אבל אני אומר, על הסיפור הזה של ההתראות, הרעיון של אבי גיל שיפורסם הערב ב-12, על מה נתניהו ידע, והוא ידע הכל, ושאפשר היה להחזיר חטופים. זה, לדעתך, יכול להזיז אנשים מגוש לגוש? זאת אומרת, יושב ליקודניק, צופה הערב בכתבה, ואומר, וואלה, אתה יודע מה, עם אבי גיל, איש קרוב, שראה הכל, ומסמך את הכל, אומר דברים כאלה, אני לא יכול להסביר, או שהכל מגולן כבר בפנים.
6: אתה יודע מי יכול להיות כבר התשובה הזאת הכי טובה? התגובה ההיסטרית של הליכוד לכתבה הזאת. ואני אומר לך שאני מכיר, וגם אני מכיר, יש בערך 6-8 מנדטים שנמצאים בין הגושים, ושואלים את השאלה, הם דרך אגב אנשים ימניים, ליברליים, שאכפת להם המדינה הזאת, והם עושים מילואים, והם עושים צבא, והם רואים מה קורה, וקשה להם מאוד עם מה שקורה. וכמו שאומר אלי, הם בליכודניקים בנשמה, אבל הם מבינים שהליכוד של היום לחלוטין לא מייצג אותם. יש שם אנשים שהם הפוך מכל הערכים שלהם, ודברים מהסוג הזה בעיניי, ממחישים להם היטב את הסכנה הקיומית שיש לנו מהחבורה הזאת, שלקחה את המדינה הזאת למקום הכי רב שיש, שלקחה את המשאבים של המדינה, ובמקום לדאוג לאזרחים, הם דאגו לזה שהאזרחים ידאגו לשרידות הפוליטית שלהם, וזה דברים שבעיניי הרבה מאוד ימנים לא יסלחו עליהם. הם עושים מאות ימי מילואים, והממשלה הזאת מקדמת השתמטות. זה לא דבר שליכודניקים אמיתיים, שמכירים את הערכים שאני גדלתי עליהם, יסכימו להם, ואני בטוח שאתם תראו את זה. גם הכתבות האלה ממחישות עד כמה הסכנה פה להשאיר את החבורה הזאת בשלטון, היא לא סכנה שקשורה לשאלה של מי יחסל את חמאס. כולם רוצים לחסל את חמאס, דרך אגב, נתניהו לא הצליח כבר 3 שנים, אנחנו נעשה את זה הרבה יותר ממנו.
4: תגיד לי, שאול
6: מרידור. לגופו של עניין, האזרחים בישראל, אני אומר לכם שוב,
7: לא, שאול, לא, אני חייב להתעכב איתך על עזה, שאתם תעשו את זה, אייזנקוט יעשה את זה, שרוצה לשלוח 20,000 כדי שיתאמנו במצרים, כדי שיבואו ישלטו בעזה, נו באמת, שאול, אני אמנם תוראי בצבא, אבל אמר את זה,
6: אלי, זה חלק מהקמפיין של הליכוד.
7: אבל הוא אמר את זה, לא קמפיין, אני, דבר איתי, אני לא קמפיינר של הליכוד, אני שמעתי את אייזנקוט, באוזניים שלי, אומר, ששאלו אותו מי ישלוט בעזה, אז הוא אמר, ניקח אנשים שלא קשורים לחמאס, 20,000, נשלח אותם למצרים, שיאמנו אותם, והם יבואו וישלטו בעזה.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: 1,000 אנשים מתוך עזה כדי שיתאמנו, יקבלו נשקים ויבואו, ישלטו בעזה? באמת, זה צריך להיות, לא צריך להבין בצבא ובביטחון כדי להגיד שזה מוזר ומופרך.
2: אלי, בוא נתחיל מזה שנפקים שגדי איזקו מביא בצבא הביטחון יותר ממך.
1: בוודאי, איזה שאלה.
2: שנייה, לגופו של עניין, מה שהליכוד עושה היום, והעם חייב להבין את זה, אחרי 3 שנים של מלחמה עקובה מדם, ששילנו ביקרים מבנינו, והופתענו, ואנשים, 1,200 איש, נשחטו, ונאנסו, ונשרפו, ונרצחו בעוטף, והחמאס כבש אותנו. 3 שנים אחרי, הליכוד מאפשר לחמאס לשלוט בעזה, להתעצם בעזה, להרוויח כסף מכל מסעית שנכנסת. זה הליכוד עושה, זה לא עושה אף אחד אחר. שהליכוד לא יספר לנו מה אפשר לעשות, כי ראינו מה הוא עושה. הוא לא מסוגל. נתניהו לא מסוגל לנצח את חמאס. נתניהו לא ינצח את חמאס אף פעם. הוא לא יודע לעשות את זה. יש לו, לצערי הרב, הוא יאריך את המלחמה הזאת בין היתר
3: מסיבות פוליטיות.
2: הוא לא יודע לנצח. שלא יודע.
3: תגיד לי, אני רוצה רק לחזור איתך לעניינים פוליטיים. אתה יודע, אני חלוק עליך בדבר אחד, אתה יודע, של מעבר של ליכודניקים מפה לשם. אני דווקא חושב שליכודניקים מאוכזבים, או כאלה שלא שלמים מהצבעים נתניהו, פשוט לא יגיעו לקלפי. בוא נדבר על אחוזי הצבעה. איך אתה מעריך אותם בבחירות האלה? אחוזי הצבעה בגוש שלכם, אחוזי הצבעה בגוש, בגוש נתניהו?
2: קודם כל, אני חושב שאתם תראו אחוזי הצבעה גבוהים מאוד בצד שלנו, אני חושב שאתם תראו אחוזי הצבעה נמוכים יותר בצד השני, כי הרבה מאוד ליכודניקים, כמו שאומר אלי, אולי לא יכלו לשים את הפתק האחר, אבל לא יכלו לשים פתק מחל, כי הם מבינים שהפתק הזה הביא להם השתמטות. ואני בטוח שאנחנו נראה שינוי גדול, אבל שוב פעם, מי שיקבע את זה זה הציבור. הציבור צריך לקבל החלטה אם הוא הולך הפעם עם אייזנקוט, או שהוא ממשיך את ההשתמטות, זה של הציבור.
3: שאול מרידור, מפלגת ישר, תודה רבה רבה.
1: האמת, גם אם אני לא מסכים איתך, תמיד תענו לדבר איתך.
3: הוא תמיד אומר לי.
2: חבר'ה, אני רק אזכיר עוד דבר קטן, הליגה חוזרת, ביתר הולכת למשחקים, זה גם חשוב. ואני גם אזכיר שבמדינה נורמלית אפשר לשחק באירופה בארץ, ואם ביתר הייתה משחקת בטדי, אני מבטיח לכם שעדיין היינו באירופה.
4: אני מקווה שזה באמת גם יגיע.
3: אני מקווה שהערכות שלך לקבל הבחירות הרבה יותר טובות מהערכות שלך לקבל
2: הכדורגל.
3: אם ביתר הייתה משחקת בטדי, הייתם בזה, יאללה, מספיק, נו, פעם הגזמת לגמרי.
2: בזה אני מבין יותר ממך, ברק.
1: עזוב, עכשיו אני אתווכח עם ברק.
3: לא, זה הגזמת. אם היו משחקים בטדי, היו נשארים באירופה. עזוב אותך.
4: כן, יש סיכוי גבוה שזה היה קורה.
2: תודה, אלי. סוף שבוע נעים.
4: סוף שבוע נעים.
3: רבה. ובשעה הבאה יש לנו את איתמר בן גביר, הולך להיות סוער, והולך להיות...
1: סוער ומעניין כרגיל.
3: ויהיה לנו את הרב בני קלמנסון, אביהם של סרן במיל, אלחנן קלמנסון.
5: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים, ב-103 FM.

0: שעה שנייה, בוקר טוב, אלי אוחנה, הנה אנחנו טוב. עכשיו מתבשרים שאחרי כל האיומים המקושקשים של שר החוץ במרכאות גדעון סער, אז הקונסוליה הבריטית בניגוד לכל האיומים לא תיסגר, אימו לפני חודש, הודיעו, טוב, בקיצור, שטויות. אני בכל זאת רוצה לדבר על, על הכתבה אתמול של ירון אברהם, ובאמת, זה סביב העניין, הוזר, לא הוזר, אמרו לי, לא אמרו לי, כל הדברים האלה שאנחנו עוסקים בהם. עכשיו, ואני אומר לך, אני גם אומר יותר מזה, אמרתי זה שאול מרידור, אני אומר זה גם לך, זה לא ישנה כלום, הכל מגולם. מי שמאמין שנתניהו היה קדוש, הוא בכלל הקורבן של השבעה באוקטובר, שהוא בכלל האיש שאנחנו צריכים, איך אמר רינון, לבקש ממנו סליחה ומחילה, אז ימשיך לחשוב ככה.
1: יש כאלה שצריכים לבקש ממנו סליחה ומחילה, כן. יש כאלה שכן, מה לעשות?
0: לא מ-1200 אנשים שנרצחו בשבעה באוקטובר.
1: לא, זה לא קשור, לא קשור.
0: לא מ-251.
1: כי זה צריך לבקש ממשפחות ה...

0: הנספים, בוודאי שכל הזמן צריך לבקש סליחה.
1: אחרון בעולם.
0: אבל אל תערבב שני דברים. אחרון בעולם. אל תערבב שני דברים.
1: אז לא צריך לבקש סליחה מ-1200 נרצחים.
0: בוודאי שצריך.
1: ולא צריך לבקש סליחה מ-251, שלפי המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, אלוף אבי גיל, אפשר היה להחזיר אותם לפני, לא צריך לבקש גם מהם סליחה.
0: אני חושב אותך שאלה.
1: לא צריך לבקש מהיתומים. לא צריך לבקש מהאלמנות, לא צריך לבקש
0: מנתניהו. למה אבי גיל? באמת, זה מעניין. למה אבי גיל חיכה 3 שנים? למה?
1: אבי גיל, קודם כל תראה, לגבי, אתה יודע, לגבי אנשים שמדברים...
0: וזה יוצא אגב, סליחה שאני קוטע אותך, לפני הבחירות, דווקא לפני הבחירות, 3 שנים עברו, ואז הוא פתאום מדבר, למה?
1: אלי, קודם כל תשמע, אני אומר לך, בתור מי שעבד בצד השני, ובצד הזה, ובתקשורת, ומכיר את הכל, יש אנשים, אתה לא יכול להסביר, הם רוצים לדבר, הם יכולים לדבר שעה אחרי מה שקורה, חודש אחרי מה שקורה, 10 שנים אחרי מה שקורה, 15 שנים.
0: מקל על האנשים.
1: עכשיו, לא מקל, עכשיו תראה.
0: מקל עליהם.
1: אתה יודע, גם הטענה מופרכת, שכולם לא בסדר. כל ראשי המוסד, כל ראשי השב"כ, כל הרמטכ"לים, כל האלופים, כל מי שהיה, כל מי שהיה בעבר, כל מי שהיה בהווה, כל מי ש... כולם לא בסדר, כולם כושלים, חוץ מבנימין נתניהו, היא מופרכת בעיניי. כי יש בן אדם אחד שישראל חזקה למרות שהוא נמצא בתפקיד. יש בן אדם אחד שישראל נמצאת איפה שנמצאת, בזכות האנשים, כמו שאלה שהצילו את ה... אתה יודע, את הסיכלות המחבל בדובאי, למרות הכישלון של נתניהו, של משרד התחבורה, אלה האנשים שמחזיקים אותנו בזה. עכשיו, לטעור כל מי שבא ואומר, זו האמת שלי, הנה אני מראה לכם מסמכים, הנה אני מראה לכם צילומים, הנה מראה לכם הקלטות, אני משמיע לכם זה, גם זה, לא, אתה נגד נתניהו, כי מה יש לאבי גיל לפעול נגד נתניהו? מה יש לו? ישב איתו, היה שנים, מה יש לו להיות נגדו? אבל מה, למה תמים?
0: קודם כל, אתה מבין שאבי גיל לא היה הבחירה של נתניהו, אבי גיל רצה להחליף אותו, ומי שהתנגד לחילופים של מזכיר הצבאי של ראש הממשלה זה הרצי הלוי.
1: אני לא יודע אם זה
0: כן,
1: נכון.
0: כן, כן, אני ככה קראתי בפרסומים. אם זה לא נכון, אז זה לא נכון. אני ככה, זה פורסם, ואני לא ראיתי שמישהו יכחיש את זה.
1: אני לא חושב שנתניהו יכול שמישהו יכפה עליו במעמדו, אני לא חושב שראש ממשלה יכול שמישהו יכפה עליו. מזכיר
0: תברר
1: הצבאי.
0: את זה, תברר את
1: אני
0: זה.
1: אברר. אלי אוחנה אומר שנתניהו לא רוצה.
0: אני קראתי את זה.
1: מישהו מהכתבים הצבאיים ששומע, אם מוכן כן, לעשות סדר בדברים, אני אשמח לשמוע.
0: אני אשמח גם, אם יתקנו, גם אם אני טועה שיתקנו אותי, אבל אני לא חושב שאני טועה.
1: אני סומך על אינטגריטי של אנשים בסוף, ולא יכול להיות, מה זה לא יכול להיות? זה קורה. שכל האנשים האלה טועים, וכולם מונעים מזה רגשות, אני לא יודע מה. מה, הוא רוצה להיות ראש ממשלה, הוא מתמודד נגדו בבחירות, אלא זה בן אדם שאני שמעתי בשבועות האחרונים, קריאות מכל הכיוונים, אבי גיל תדבר, אבי גיל תדבר, אתה היית שם, אתה היית הכי קרוב, אתה ראית הכל לפני הטבח, ביום הטבח, אחרי הטבח, ראית הכל.
0: ואז 3 שבועות לפני הבחירות, אז הוא אומר, זה הזמן הנכון, ואז אתה אומר לי, אין לו שום דבר נגד נתניהו.
1: למה אתה מטיל בו רזף?
0: לא מטיל דופי באף אחד, אני לא חוקר, אני לא חוקר, אני לא ראיתי מסמכים, אני לא יודע, ואני אגיד לך משהו ברק, יש לי הרבה כבוד אליך, יש לי הרבה כבוד אליך, ועם כל הכבוד לך, גם אתה לא יודע הכל.
1: אלי, אבל הם הציגו מסמכים.
0: רגע, רגע, תן לי להשלים את המשפט.
1: אתה אומר לא ראיתי, זה שלא ראית, אתה אומר שאין מסמכים.
0: תן לי להשלים את המשפט. זה שהיית, אני יודע שיש לך ניסיון, ואתה מכיר את המערכת, ואתה מכיר איך הדברים עובדים, אבל זה לא הופך אותך לכל מה שאתה אומר כנכון. אז אמרת את דעתך, אמרת את דעתך, גם אם אתה היית בתוך העניינים, זה לא אומר שאתה צודק.
1: אז לא אותי, מי אני בכלל? אני לא, אני מקריא.
0: אתה כל הזמן אומר, הייתי שם, הייתי שם, הייתי שם. אז מה אם היית שם?
1: לא אומר כלום, אני אומר לך, כך למשל כתבה כמו אתמול של ירון אברהם. אתה אומר, אני לא ראיתי מסמכים, הוא הציג מסמכים. תלך, תפתח את הכתבה, תראה את הכתבה ותראה את המסמכים. תראה קטעי וידאו, תראה קטעי רעיונות שנעשו, תראה את הכל. זה לא, אתה יודע, אנשים מדברים בעלמה.
0: תגיד לי, מה אתה אומר?
1: אם הוא היה מדבר דברים בעלמה, הוא לא היה משדר את הכתבה.
0: מה אתה אומר על מה שהיועץ של ביידן אמר, אני רוצה, אני רוצה, מה אתה אומר על זה? לא, אבל למה אתה תענה לי על זה?
1: שמה? מה הוא אמר?
0: שכל ה... לא, לא היו שיחות שבלי, שבלי לחסל את סינואר לא היה קורה כלום.
1: הוא אמר שנתניהו גם לא רוצה.
0: והוא אמר שחיכו לחמאס.
1: הוא אמר שנתניהו לא רוצה לעשות שחרור חטופים.
0: תשמע,
1: הוא אמר שהוא לא רוצה שנתניהו לא רוצה לשחרר את החטופים, אם לא לחץ של טראמפ עליו, הוא לא ישחרר את החטופים.
0: אני שמעתי את כל הפודקאסט שלו. וואלה, אני מציע לך, תשמע את הפודקאסט באנגלית, אני בטוח שאתה מבין אנגלית, ואתה תדע להבין מה הוא אמר, ואז תראה שכל מה שהוא אמר מפריך את כל הקשקושים שהיו בחודש האחרון.
1: טוב, אני רוצה רק להקריא כמה נקודות, כמה נקודות שעלו אתמול ברעיון, בכתבה של ירון אברהם, על מה שקדם לשבעה באוקטובר. בתשעה במרץ, במהלך ביקור ברומא, ביקשו, במהלך ביקור של נתניהו ברומא, ביקשו ראשי הארגונים הביטחוניים להיפגש עמו ביחידות עם שובו לארץ, הוא חזר, מזכירתו מסרה, הוא לא נפגש עם ראשי הארגונים, קרי רמטכ"ל, ראש שב"כ. 19 במרץ, ראש חטיבת המחקר באמ"ן עמית סער, מתריע במכתב לנתניהו שהאויבים מתלבטים אם להמתין להיחדשות ישראל או לפעול נגדה. לאחר מכן נדחית בקשת הלוי ובר לפגישה דחופה עם ראש הממשלה. נחשף כי ב-21 למרץ רמטכ"ל הרצי הלוי מזהיר את נתניהו שההרתעה של ישראל נשחקת, שהאויבים מזהים הזדמנות לקדם מתווה, נתניהו מתעלם. 25 במרץ, גלנט מזהיר בפומבי שהשסע חוזר לצהל ולגוסי הביטחון, מזהיר את זה. טוב, אוקיי, יהיה קשה לשכנע אותך, יש לנו פשוט, אז יש לנו את השר
0: איתמר, גלנט, העיקר שגלנט אמר
1: שר, אוקיי, זה אמר, והוא זלזל בכולם. טוב, אז טוב, אולי נשמע מה השר הביטחון הבא אומר, השר איתמר בן גביר. השר איתמר בן גביר, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב לכם ולמאזינים.
1: תודה, ואני רוצה קודם כל לפתוח, בשלט שראיתי, נסעתי לי באיילון, ואני רואה פתאום שלט ענק, אם איתמר בן גביר היה בשבעה באוקטובר, לא היה קורא הטבח. תגיד לי, אין גבול החוצפה?
2: אם איתמר בן גביר היה שר הביטחון במדינת ישראל בשבעה באוקטובר, לא היה קורא הטבח. אני אומר את זה גם עכשיו, וזו העובדות. שנה שלמה לפני זה, אגב, אתה מדבר על הכתובת על הקיר והתראות, בואו, שנה שלמה לפני זה בקבינט, דפקתי על השולחן, אמרתי בוא נפציץ את עזה, ובואו נעשה סיכולים ממוקדים. לצערי, גם ראש אמן, גם הרמטכ"ל, גם ראש שב"כ התנהגו אליי כאילו אני איזה, לא יודע, נפלתי מהירח, הכל בסדר, יש שקט בעזה, הכל טוב. וכן, אם היו שומעים לי, החמאס היה נכנס למגננה, לא למתקפה, ואני לא מתבייש בשלט הזה.
0: אז למי אתה בא בטענות, השר בן גביר, לקציני הצבא או לראש הממשלה שלא קיבל את דעתך?
1: או לשר גלנט, השר הביטחוני.
2: לא, קודם כל אני בא בטענות לדרג הביטחוני, כי אני ישבתי שם
1: בוא, אל תהיה לי.
0: בוא ניתן לו לשלים, רגע, אני שאלתי אותו שאלה. תשלים, השר בן גביר.
2: רק, איך אומרים? דקה, 20 שניות, תשמע אותי ותאמין לי שאתה תבין שאני לא עושה הנחות לאף אחד. קודם כל לדרג הביטחוני. כי מי שהתעמת שם איתי היה קודם כל ראש אמן ורמטכ"ל וראש שב"כ, והם אלה שגררו והובילו לטעות הגדולה. אבל אני מסכים, גם לראש הממשלה יש אחריות, אין ספק. אני שמח שהוא שינה את התפיסה שלו, היום הקונספציה שונה. עדיין אני חלוק עליו, אני רוצה הכרעה מלאה, אני רוצה לעודד הגירה, אני רוצה לפרק את הרשות, אני רוצה להביא לניצחון מוחלט, לא בנקודות, אבל צריך להודות על האמת. מי שגרר את האירועים שם היה הדרג הביטחוני, וכן נתניהו, לצערי, נגרר.
1: רגע, נגרר, שמענו. תגיד לי, אתה בתור מי שהיית, ואנחנו עוסקים רבות היום בימים שקדמו, לשבעה באוקטובר, כמובן בשל יום השנה השלישי לטבח. תנסה לתאר לי את האווירה בקבינט באותם ימים, באותם שבועות שקדמו לטבח. את ה... לפי מה שאומרים ולפי הפרסומים, הניסיונות של רמטכ"ל, של ראש הבק להטריע, להרים דגל אדום, לבקש פגישות ראש הממשלה. היית שם בחדרים
2: האלה? סרי, סיפורי סבתא, נו.
1: אוקיי.
2: לא ראש הבק, לא רמטכ"ל, אף אחד מהם לא בא ולא אמר חבר'ה, יש כאן אויב שמתחמש ומתכונן, ותוך יום יומיים הם הולכים לעשות את הדבר הזה.
0: עד כמה שאני מבין, אמרו דברים ההפך. כשהחמאס מורתע.
2: כשאני אמרתי להם בוא נפציץ, אמרו לי בן גביר, אתה לא מבין, אתה לא היית אלוף בצבא, אתה לא מבין את האירוע, חמאס כרגע, לא יש לך רונן בר אמר לי את זה, בפנים, חמאס כרגע מחפש שקט, חמאס כרגע מחפש איך לקבל כל מיני הישגים כלכליים, בונוסים כלכליים, ולכן הם כל הזמן המליצו, עוד פועלים, עוד הטבות, עוד דברים כספים. עכשיו תשמעו, בואו.
0: רגע, השר בן גביר, ראית את הכותרות שיצאו מאבי גיל, המזכיר הצבאי לשעבר של ראש הממשלה?
2: רק תני לקרוא כותרת אחת.
0: אז מה אתה אומר על הכותרת? הוא היה שם, הוא היה מזכיר הצבאי. מה אתה אומר על זה?
1: אם לא קראת, אז בוא נחזור. אבי גיל אומר ככה, מי שאומר שהסתירו מידע משקר, אני קובע חד משמעית, לא הייתה בגידה. בלשכת ראש הממשלה ביצעו איסוף חומרים לא מידתי, דפוס פעולה עברייני של אנשים שחושבים שמותר להם הכל. נתניהו ידע הכל, הוא קרא את כל המודיעין ושמע את כל הערכות. בפברואר מרץ 23, נתניהו התחיל להאמין שהכל אישי נגדו, שכולם חותרים תרתיו ושצבא הוא חלק מהעניין. מטוס של המודיעין המצרי נחת בארץ, זאת עובדה, מי שנפגש הוא קיבל מסתיר את זה גם היום. המסמך שהוגש למבקר המדינה לא משקף את מה שבאמת, רק חלק מהאמת. ודבר אחרון שאני רוצה לשאול אותך, אפשר היה להביא יותר חטופים חיים מוקדם יותר? חד משמעית כן. אני רוצה לשאול אותך, בן גביר, ואתה התגעת בזה בכולך, אתה סיכלת עסקאות חטופים, באת, אמרת לראש ממשלה, אם תהיה עסקה, אין ממשלה?
2: אחד אחד. קודם כל, לגבי העניין של אבי גיל, אני לא זוכר את ההזרות שלו, אבל שוב, תראה, אני לא הייתי בתוך חדר זבוב על הקיר שהוא מדבר עם נתניהו. אתה שואל אותי מה אני ראיתי, אני יכול להעיד על הקבינט, אני יכול להעיד על הרבה מאוד דיונים ביטחוניים.
0: שמעת ממנו דברים
2: שמפורסמים
1: עכשיו?
2: לא ממנו, לא מאף אחד גורם ביטחוני אחר, שהם הנה על הגדר, והנה עכשיו חמאס הולך לעשות, להפך, התפיסה של כל הגורמים הביטחוניים באותה תקופה הייתה, הכל בסדר, בוא שקט, בוא נשמור על השקט, בוא נכיל, הרי אני זוכר, אני עשיתי לשכה בסדרות, כי אמרתי, ירו טיל, למה אנחנו לא מפציצים אותם? למה אנחנו לא קוראים להם את הצורה? אמרו לי, לא, צריך לעשות שקט, ולהיות בשקט, זה התפיסה של כל הגורמים.
0: ותענה לברק, השר בן גביר, אם מנעת עסקאות חטופים, כפי שפורסם כל כך הרבה פעמים.
1: הוא אמר את זה, קודם כל.
0: בוא נשמע, בוא, בסדר.
2: אני אומר את זה.
1: הוא אמר את זה בצורה גלויה. הוא אומר, אני סיכלתי עסקאות חטופים, באתי לנתניהו. אמרתי לו, מה לא שמעתי מההתחלה?
2: אתה קורא לזה עסקאות חטופים, אני קורא לזה עסקאות שחרור מרצחים שהיו הולכים לעשות פיגועים במדינת ישראל. כן, אני גאה בזה שאני סיכלתי שחרור של רבי מרצחים שהם האימא של האימא של האימא של רבי המרצחים, והייתה כוונה לשחרר אותם, והם היום בכלא בזכותי, אני לא הסכמתי שהם ישתחררו, אני מסכים לזה לגמרי. עבדאללה ברגותי, 67 מעשרי עולם.
1: בוא נשמע. מומנט,
2: פארו, תגיד לי, אנחנו מטורפים? לא מספיק.
1: אז אתה, רגע, אז אתה באת, כמו שאומרים, אתה קורא לזה שחרור מחבלים רוצחים, אחרים גם בדרג הצבאי טוענים שאפשר היה לשחרר, לבצע עסקאות שנה לפני וגם להסיר חלק מהאנשים חיים. אתה באת לנתניהו ואמרת לו, אם יש עסקה, אם יש עסקה, אני פורש את ממשלה.
2: סרי, אין ספק שאם היית מרים דגל לבן, אומר לחמאס, תיקחו מה שאתם רוצים, כל המחבלים שלכם, אנחנו נפסיק את הלחימה, צהל יסוג מרצועת עזה.
0: נסיגה מוחלטת, כן, והבטחה לא לתקוף את עזה. השר בן גביר.
2: בדיוק, אתה צודק אוחנה, היית מקבל בדיוק מה שאתה רוצה, אבל תגיד לי, זה נורמלי?
1: רגע, בוא נשמע, רגע, שר העורך רוצה להשמיע לך משהו, בוא תשמע מה אמר לך בשעה הקודמת, לא שלנו, לפני...
0: יועז הנדל.
1: בתוכנית 79, יועז הנדל.
3: בן גביר, אני רוצה להגיד לכם, אנחנו במדינת ישראל עם כאוס מוחלט בתחום המשילות, שזה אחד הדגלים שאנחנו נושאים, בנגב ובגליל, כל בוקר מתעוררים אנשים עם קולות של מלחמה, כאילו עושים להם תרגל מעל הראש. הדגל המרכזי שלו, המשילות, נכשל לחלוטין. לא צריך להצביע לו, כי הוא נכשל במה שהוא היה צריך.
1: תגובתך.
2: קודם כל לשעשע, שזה שעובר ממפלגה למפלגה, ממפלגה למפלגה.
1: זה לא רלוונטי, לעצם אתנו.
2: דקה. הדגל המרכזי של יועז הנדל היה גיוס חרדים. בינתיים היחיד שגייס חרדים במערכת זה אני. לא הוא, אני פתחתי מגף חרדי, הוא היה בממשלה שנה וחצי, לא גייס אפילו חרדי אחד. אבל תגובתי, מה שאני עושה היום בנגב, 40 שנה לא עשו בנגב, לא הכל מושלם, אבל נכנסים יחידות מיוחדות, ומשמר לאומי. הרסנו רק בשנה האחרונה 5,750 בתים. הקמנו כיתות כוננות בכל היישובים. חימשתי את כל היישובים, את כל הנגב
1: בשמיים, בנשק. מספר מעשי הרצח בישראל גדלו, גם במגזר היהודי, גם במספר הערבי. מספר הרצח, מקרי הרצח, מעשי הרצח גדלו דרמטית, גם במגזר הערבי, גם במגזר היהודי.
2: לא נכון. זה גדל במגזר הערבי, בקרי חרירי ג'רושי, וגם זה לא בסדר, ולכן אני דרשתי להכניס את השבק, וברוך השם...
1: למה זה גדל?
2: כי למשטרה אין מודיעין, המשטרה, השוטרים שלנו עושים היום דברים נפלאים, הם נכנסים לתוך כפרים, הם מבצעים מעצרים. לפני שתי דקות קיבלתי תמונות של מעצרים ברעת, אתמול קיבלתי עוד תמונות, אתה ראית את הסרטון שהם רצים עם דגלים, שהם נוסעים באופניים עם דגלים, עצרו אותם, נתנו להם דוחות, המשטרה מצוינת.
1: אין לי שבוע שאני לא מקבל טלפונים מתושבי הדרום, תושבים בצפון על פרוטקשן, תושבי לוד, מרכז הארץ, שומעים יריות כמו בעזה, יריות בעזה, אל תדבר לי כאן, מי שישמע אותך, אנחנו זה, איתמר, תתייחס לעובדות, זה לא ככה.
2: סרי, שים נקודה. אירועי הרצח ירדו ב-20%, אירועי הירי בדרום ירדו ב-10%. להגיד לך שהכל מושלם, לא. 40 שנה כאן מחדל. אגב, אתה צודק, גם ממשלות הליכוד, גם ממשלות העבודה. כשאני נכנסתי לתפקיד, 500,000 כלי נשק לא חוקיים ברצמי. אז מה אתה חושב שאתם משנים את זה תוך דקה? אבל אני עושה היום מה שלא עשו אף פעם.
0: אבל למה אתם לא נותנים ביטוי? אתה מדבר על נתונים סטטיסטיים, 20%, 10%, 30%. למה אתם לא נותנים ביטוי לעניין הזה תקשורתית, מבחינת משרד המשטר? כי הרי אני שומע את ברק, ומי ששומע את ברק, הכל שחור בישראל.
2: אוחנה, ירדו אצלי פיגועים ב-50%. יש שם 50% פחות ממשנת...
1: זה כולל השיבה באוקטובר או ללא השיבה באוקטובר?
2: אגב, השיבה באוקטובר המשטרה...
1: לא, כי אם אתה... לא, המשטרה תפקדה לילה לעולה.
2: הרמת לי להנחתה.
1: הבנתי, המשטרה תפקדה, אבל עוד פעם, כשאתה מדבר על פיגועים, אז אני מציע לך, אני שומע אותך הרבה, הפיגועים ירדו, אל תדבר על פיגועים. השיבה באוקטובר מספיק, בשביל לשבור לכם את הסטטיסטיקה עוד שנים קדימה.
2: הרמת לי להנחתה. השיבה באוקטובר אני הייתי שר המשטרה. הארגון שתפקד הכי טוב והיה הכי מוכן ללחימה הזאת הייתה המשטרה, אבל מה? וזה לשאלתך אוחנה, זה איתמר בן גביר. אז קשה בתקשורת למחות לי כפיים וקשה לפרגן ורק רוצים לתקוף. תגיד לי, אני גייסתי 4,000 שוטרים, 4,000 שוטרים חדשים הבאתי למשטרה. אני השר הראשון שהעלה משכורות ב-40%. אני השר הראשון שפתח משמר לאומי. השר הראשון ששינה את התנאים בבתי הכלא, הפך אותם לגיהנום. ואני אומר לכם, מה שעשיתי במשטרה, אני יכול לעשות בביטחון. מה שעשיתי בתחום של הביטחון הלאומי, אני יכול לעשות בביטחון.
0: תגיד לי, זה יהיה תנאי שלך בקואליציה הבאה?
2: בוא נראה כמה מנדטים אני אקבל.
0: לצורך העניין תקבל מספיק מנדטים, זה יהיה תנאי שלך?
2: אני מגלומן, לא, חשוב מאוד, כי אני מגלומן, אני לא. אני לא נפתלי בנט. אני לא אבקש משהו שהוא גדול ממה שאני מקבל. אם אני אקבל הרבה מנדטים, בעזרת השם, אז אני אבקש את התפקיד.
1: תגיד לי, השר בן גביר, מה יש לשר יצחק יוסף נגדך? מה זה השתלחות אתמול? מה קרה?
2: הרב, תראה, על רבנים אני לא מדבר, אבל
1: אז רק נזכיר למי שלא שמע, הרב יצחק יוסף אמר, אוי ואבוי להצביע לאדם כזה, הוא שולח את השוטרים לעצור חרדים, במסגרת הרצון שלו שהם לא יצביעו לשאסיס, ולמפלגות החרדיות יצביעו עבורך, זה נכון?
2: תראה, על הרבנים אני לא מדבר, אבל כן, אני רוצה להגיד לך שגם הפוליטיקאים שם, גם משאס, גם יהדות התורה, מאוד מאוד היסטריים, כי הם מבינים שאני עושה משהו שהם לא עצו. אני מחבק את הציבור החרדי, אני אוהב אותו, ומצד שני אני פתחתי מגב חרדי, שמאפשר למי שלא לומד תורה,
1: ושם... תתייחס לטענה עוד פעם, אני ואני. תתייחס לטענה.
2: סרי, למה הוא אומר את זה? בוא, אתה הפרשן. 4 שנים, כן, הם חברים שלי, ואוהבים אותי, ומודים לי 1,000 פעם על זה שאני עוזר לאנשים.
1: אבל הרב יצחק יוסף, סמכות הלכתית, איך הוא מתייחס?
0: אני אגיד לך, אם הרב יצחק יוסף היה אומר משהו לטובתך, זה לא היה מקבל חצי שורה בעיתון. שהוא מדבר נגדך, אז מבליטים את זה. זה נורא ברור, אנחנו בבחירות, והרב יצחק יוסף אמר הרבה דברים, שמעתי שתוקפים אותו מכל הכיוונים, כשזה לא מוצא חן בעיני השמאל.
1: אני אשאל אותך שאלה אחרת.
2: אבל אני רבני, לא, אני רוצה להגיד עוד משהו.
1: בסדר, כי הוא השתלח לך במילים קשות. לא, אבל
2: השאלה... דקה, על רבנים אני לא מדבר. אני חלילה וחס לא רוצה, יש לי כבוד, אני בא מבית מאוד מאוד שמאמין ומבין, ואני לא מדבר על רבנים. אני כן אומר דבר אחד, אני מדבר על הפוליטיקאים. על הפוליטיקאים שלהם.
1: למה אריה דרי כל כך משמיץ אותך בכל מיני מקומות?
2: נו, תפרשן את זה, אתה אמר, מה הסיבה? תגיד את זה, נו.
0: תגיד לי, אתה אומר, וההסכם עודפים, אפילו הסכם עודפים הליכוד לא עושה.
1: לא, זהו, הסכם עודפים, לא רוצים לעשות לך הסכם עודפים.
0: למה? למה אתה חושב?
1: הליכוד חתם עם הציונות הדתית, רק ש...
0: בוא נשמע את השר.
2: ולא רק זה, גם לא הזמינו אותי עכשיו לכנס שהם עושים להיערכות לבחירות.
4: אתה מבין, הם הזמינו את כל הרבנים של הציונות הדתית, ואת הרבנים שלנו, הרב שמואל אליהו, לא הזמינו אותו, אותי לא הזמינו. כן, אתם צודקים, אתם צודקים, הם, איך נגיד את זה בעדינות, כנראה שיש שם מישהו שרוצה ללכת עם אייזנקוט, וכנראה שזה יותר מתאים, הם היו שמחים, יש שם גורמים שהיו שמחים שאני
0: אומר. אני אגיד לך משהו, כשאתה אומר את זה, זה, זה, זה בשביל הבחירות, אתה אומר, ילכו עם אייזנקוט, הרי אתה יודע
4: שאוכלה. למה הם לא הזמינו אותי, מה?
0: לא יודע, אני
4: אין לי תשובות לזה. בוא תגיד לי את זה, למה? מה הסמוטריץ' יותר טוב ממני שאותי לא הזמינו ואותו כן הזמינו? בוא תספר לי, אולי אני לא, אולי אתגלה על עצמי עליי משהו.
1: תגיד לי, אתה חושב...
0: אתה יודע, בזה אני מסכים איתך.
1: אתה חושב שלא, שנתניהו לא רוצה אותך בקואליציה הבאה, כי הרי הוא אומר בכל מקום, אני אקים, אם אני אקים, אני אקים ממשלה על בסיס הגוש שלי, ומי שרוצה להצטרף, שיצטרף. אני בכלל חושב שכל ההתקפות העלק ביניכם מתואמות, זה עושה לו טוב בציבור, בליכודניקים הרכים שהוא רוצה להחזיר, ולך זה עושה טוב בניסיון לקחת מנו מנדטים.
4: תראה, נתניהו, שאני מאוד אוהב אותו, באמת, אני יושב ולומד ממנו, והוא מנהיג וכו', אני רוצה שהוא ראש הממשלה, בסוף בסוף יש לו נטייה גם ב-2009, ברק, אתה זוכר את זה, ב-2009 הוא הכניס את האיחוד הלאומי, יוציא את האיחוד הלאומי.
0: השתנו דברים, עשה בן גביר, 2009 לא דומה בשום דבר ל-2026.
4: אז בוא תסביר לי למה אלי גולדשמיט מהליכוד, אמר שבוע שעבר, לדעתי ברדיו שלכם, שמבחינתם זה מצוין שאייזנקוט יהיה שר הביטחון. בוא תגיד לי אתה. תגיד לי, אתה עזוב מה שהיה לפני 10 שנים, 15 שנה, עזוב. בוא תגיד לי למה אלי גולדשמיט מהליכוד, חבר כנסת בכיר, עלה לשידור ואמר שמבחינתו זה מצוין.
0: אני אגיד לך, אני כששמעתי את זה גם אותי זה הפתיע. גם אותי זה הפתיע שהוא אמר את זה. הפתיע שהוא אמר את זה.
1: שרמטכ"ל לשעבר יהיה שר ביטחון, הפתיע אותך? מה אמרת? שהולך להיות שר הבלט?
0: אתה עכשיו מציג את זה. אתה עושה מניפולציה, ואני אסביר לך מה אני מתכוון. מה אני מתכוון?
1: רמטכ"ל לשעבר, רקע ביטחוני מזהיר.
0: זה שהוא רמטכ"ל לשעבר, הוא עדיין יריב פוליטי, ומתייחסים אליו כיריב פוליטי.
1: אתה אומר, פוליטית לא היה צריך...
0: נו באמת, אני יכול לזלזל ברמטכ"ל, נו באמת, ברק, די, קצת תוריד מהגטע הזה. אני תמיד אתן כבוד לקצינים ולרמטכ"לים, אני לא חייב להסכים איתם על הכל.
4: אבל הוא ישר בקבינט, אני הייתי לידו, הוא לא רצה שניכנס לעזה, אם כבר אתה מדבר על השביל העשירי, אחרי זה, הוא לא רצה שנתקוף, הוא לא היה לוחמני.
1: הוא מכחיש לחלוטין, הוא טוען שהוא דחף לכניסה לתמרון, ונתניהו פחד בעקבות פגישות עם אופר וינטר, תגיד לי, מה קורה עם אופר וינטר? אתה יודע, מהתחושות בשטח, כי הסקרים את העתים, בחלק מהסקרים הוא לא עובר, חלק סקרים, מה אתה מרגיש?
4: כרגע זה נראה שרוב המצבים שלו עזבו, ובצדק. אני לא מדבר רק על האמירות של יוסף חדד, שמאוד יחזבו אותי, אגב, אני הופתעתי לרעה, אבל אני מדבר גם...
0: איך אתה מסביר את האמרות שלו? אתה יודע מה? אני חושב שהוא הפתיע את כל הימנים באמרות שלו.
4: הייתי בהלם, הייתי בהלם. אבל אני אגיד דבר נוסף, בוא נגיד את האמת. מה, אתה מסביר לוינטר, אתה יודע באיזה גוש הוא נמצא? מחר הוא יכול ללכת עם ליברמן ועם אייזנקוט.
5: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: מי שמצביע לוינטר יודע שהוא לא מצביע לימין.
1: אוקיי. השר איתמר בן גביר, תודה רבה.
0: תודה רבה על הדברים.
1: סגן אלוף מם, מפקד גדוד 13, כבוד גדול. אני הייתי ב-50.
6: אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לך. אתה יודע מי המגד שלי? המגד שלי היה גבי אשכנזי, גדוד 51. ואחרי זה היה, במלחמה היה יעקב עמר והוא נפצע. כן. זה שאל אותי האורך, אז עניתי לו. בוקר טוב לסגן אלוף מם, מפקד גדוד 13.
6: בוקר מבורך.
1: קודם כל, בוא, תשמע, אנחנו, אמרתי לך, אני באופן אישי, כשאחד כמוך עולה לשידור, כבוד גדול, גדול, גדול, בוא תספר לנו קצת על הפעילות שלכם עכשיו, מה אתם עושים, איך אתם נמצאים, איך הלוחמים האדירים של גולני מרגישים בתקופה הזו.
6: טוב, אני אגיד, אנחנו נמצאים עדיין כחלק מההגנה עכשיו בגזרה הצפונית, מרחב לבנון, נשארים עדיין לאחוז בהגנה. צריך להגיד שהגדוד הוא מהשביעי באוקטובר היה ברצף של לחימה. בסך הכל זה אזור טבעי לנו. זהו, זה רגע לגבי המצב הקיים, המבצעי. צריך להגיד שהוא השתנה פלאים ממה שהיה בעבר. גם בתפיסה וגם בפעילות.
0: מה זה אומר? השתנה פלאים בתפיסה, בפעילות?
6: אנחנו היום מקדימה, נראה לי זה ברור לכולם, אנחנו בחזית, כשאומר בחזית זה מעבר לגדר, אנחנו נסתכל בכל החזיתות, גם בעזה וגם בסוריה וגם בלבנון, אנחנו נמצאים בחזית.
0: תאר לנו בכמה משפטים את ההצלחות שקיימות, הצבא מצליח לעשות את הדברים.

0: אם שמבקשים ממנו, אם זה בלבנון, אם זה בעזה, אתה יכול לתאר לנו בכמה משפטים מה רמת ההצלחה שלנו?
1: אז אנחנו נמצאים בשלב תיאור המרחב ושלב ההגנה, וההצלחה הטובה ביותר זה שאנחנו מצליחים להגן על התושבים שלנו. בשביל באוקטובר נכשלנו בזה, ואנחנו היום עושים את זה בצורה הרבה הרבה הרבה יותר טובה, וההצלחות הן הצלחות קטנות כגדולות. ואני חושב שזה משהו שגם לאורך כל הדרך נבנה עוד מעזה, ואחרי זה עברנו גם לצפון, והמבצע האחרון של שאגת הארי הוא היה מבצע מוצלח מאוד ועוצמתי מאוד, שהגדוד לקח חלק מאוד משמעותי בלחימה, ואני חושב שכל עם ישראל ראה את התוצאות.
0: נגיד
1: רגע משהו לגבי הרוח,
0: כן.
1: אפרופו דיברנו רוח,
0: כן.
1: הרוח היום של הלוחמים היא חבל הזמן. רואים את זה אחד מהרצון של הלוחמים, של האנשים להתגייס לגולני, ובטח להגיע לגדוד 13, וגם בגדוד, גם בתוך הגדוד יש אווירה טובה ורוח, ואנחנו נמצאים בשבוע מאוד מאוד מורכב, ושבוע מאוד רגשי, שאנחנו עוטפים את המשפחות, וזה הפעם הראשונה אחרי 3 שנים שאנחנו יוצא לנו רגע לעצור כמו שצריך, וללכת ולחבק את המשפחות בהזכרות. אני חושב שאנחנו עושים את זה היום בצורה טובה יותר, והמשפחות מעריכות את זה מאוד, וזה חלק מה-DNA. אמרת שאתה גולנצ'יק, אז אתה יודע את זה היטב.
0: נכון.
1: גולני זה משפחה, וזה משפחה של כל העם, וזה חשוב לנו. אנחנו צריכים ושומרים על ה-DNA הזה.
0: אני רוצה רק לשאול אותך, שחלק מהפעילויות שלכם בעזה זה איתור מנהרות, מה שנקרא תשתיות תת-קרקעיות. מה מצב המנהרות בעזה לאחר 3 שנים?
1: אז אני לא יודע להגיד לך מה עכשיו שם, כי אני נמצא... שזה היה חלק מהאיסור...
0: לא, נקטעת, אם תוכל לחזור על המשפט האחרון, נקטעת.
1: אני אומר עוד הפעם, אני לא נמצא עכשיו בצפון.
0: לא, אני יודע שאתה נמצא בדרום לבנון, אני יודע שאתה נמצא בדרום לבנון, אבל שאלה אם אתה יודע באופן כללי, מהסיבוב הסבבים הקודמים שלכם בעזה, מה המצב שם?
1: אני חושב שאמר את זה... מאו גזה וגם מאלוף, שהם נגעו בכל המנהרות, שטיפלו בכל המנהרות שהיו עד לקו הצהוב.
0: כן.
1: וזה מאוד מאוד משמעותי בתפיסת ההגנה ואיך נערכים ומבחינת האיומים.
0: הטיפול במנהרות גם בדרום לבנון ממשיך? אם יש בכלל?
1: אנחנו עובדים בדברים, בכל מה שאפשר, בהשמדת התשתיות, ובהיערכות להגנה אנחנו עושים את זה בצורה טובה מאוד.
0: תגיד לי, אם אתה יכול להשוות את המצב שלנו שהיה לפני 3 שנים למצב שלנו היום, אם זה בגבול הלבנוני, אם זה בגבול בעזה, המצב שלנו מבחינה ביטחונית, מבחינת התושבים, מבחינת תחושת הביטחון?
1: אני חושב שהיום זה אחרת. אני הייתי בתקופה שהיינו מאחורי הגדר עושים את ההגנה, והיום אני מעבר לגדר בהרבה. לא ב-200-300 או קילומטר, אני הרבה יותר, וככה זה בכל גזרה וגזרה. ואני חושב שהתושבים רואים את זה. לפני הכניסה ללבנון, אז ראינו את התושבים, והיה לנו מאוד ברור גם למה אנחנו נכנסים כזה עמוק, ומאוד מעריכים שיצאתי אחרי זה לדבר איתם, אז ראיתי כמה אנשים מאוד מודים על זה ומאוד מרגישים בביטחון.
0: תגיד לי, במבט צופה פני עתיד, אתה חושב שיש איזה גוף, אני יודע, כוח רב בינלאומי, צבא לבנון, שיכול להחליף את צהל במקומות שהוא נמצא בהם היום ולהבטיח ביטחון לתושבי הצפון?
1: אני לא יודע, אתה שואל אותי שאלות של פוליטיקאי, אני
0: הסתקתי,
1: תראה, איפה שישימו אותי, אני אעשה את הדבר הכי טוב ביותר, זה גם בריא, אני בסוף מפקד גדוד,
0: אז לדעות של המפקדים יש משמעות. אתה יודע, אתה מכיר את המציאות יותר טוב מכולם, ואני חושב שהשאלה של ברק היא לגיטימית. יש כוח שמסוגל להחליף את החיילים שלנו שם, ובאמת להגן על תושבי הצפון?
2: לא, נגיד, תחשוב על
1: תושבי... מי זה, רק אלי?
0: כן, זה היה אלי.
2: תושבי מטולה.
1: כבוד גדול, אלי.
0: תודה רבה. כבוד גדול לדבר איתך.
1: אלי, אתה מכיר שחקן שיכול להיות בביתר, שהוא גדל לא בביתר בצורה כזאת שהופך להיות סמל, אני פחות רואה את זה. אני גדלתי עליך, יש סמל, וככה אני חושב שיש סמל אחד וצבא אחד בצבא הגנה, שהוא צבא הגנה לישראל, ויש צבא אחד כזה במדינת ישראל. ולכן איך שהגדירו, איך עושים את ההגנה, אין תחליף לצהל, חבר.
2: לא, אז זאת אומרת שאתה יכול לבוא ולהגיד, במקומות שאנחנו נמצאים בהם היום, בפעילות שלנו, בעוצמה שלנו, בכל מה שיש לנו כצבא, כצהל, כדי להבטיח את שלומם של תושבי הצפון, אנחנו נהיה חייבים להישאר בדרום לבנון, או שאתה אומר, יבוא הרגע, ואנחנו כאן נסיים את העבודה באופן כזה או אחר, שתכשיר את יציאתנו לגמרי לקו סגול.
1: אני אגיד עוד הפעם, אמיתי, אני מה שיגידו לי, אני אעשה, גם יגידו לי, אמרתי את זה גם בפעמים הקודמות, יגידו לי ללכת לביירות, נלך לביירות. בסוף אני כוח טקטי, עזוב, אני בסוף מקבל פקודות, אנחנו מקבלים פקודות. ואני אעשה את זה בצד הטוב ביותר. דרך אגב, גם אם יגידו לי שומע, אתה צריך לעשות הגנה מאחורי הגדר עוד הפעם. אני אעשה את זה בצורה הכי טובה ביותר.
2: תגיד לי עוד דבר שאותי מעניין ברמה האישית, אתה יודע, שמענו לאחרונה כל מיני אימותים בגבעתי דווקא, בין ותיקים לבין חיילים צעירים, כמה זה עוד קיים בגולני? אני זוכר את זה, אני התגייסתי...
0: למה זה היה קיים?
2: אני התגייסתי ב-1980, זה היה חזק מאוד, אבל מאז זה עדיין, זאת אומרת, לוותיקים, לרוביות, עדיין יש מעמד מיוחד לעומת הצעירים שמגיעים עכשיו לגדודים?
1: אני אגיד לך, זה כמו דשא, זה צומח, אם אתה לא מתעסק בזה באופן קבוע, זה מגיע למקומות לא טובים, ולכן צריך להתעסק בזה לאורך כל הדרך, להתמיד. זה חלק מה...
2: כלומר, מה, אם יבואו ויעשו זובו לצעירים, אתה כמגע, תגיד, חבר'ה, אני מתערב, אין דבר כזה, אתם לא...
1: ברור.
2: אני אעקור את זה?
1: תקשיב. כמו הילדים שלי, יש לי בן קטן.
2: כן, שיהיה בריא.
1: אוי ואבוי מי שיגע אחד בשני, אוי ואבוי אם הם יריבו ביניהם. אני לא מאפשר את זה בגדוד, ואם קורה אחד וחלק דבר כזה, אז זה פשוט לא יהיה חלק מהגדוד.
2: אז לא, בגדוד 13
1: זה... וזה גם הצבא, זה אותה תפיסה, אנחנו, יש לנו אויב אחד, חסר לנו דברים להתעסק בה. אנחנו חייבים אבל להתעסק בזה, ואנחנו עושים את זה בצורה טובה, אנחנו מתעסקים בזה ביום יום, רואים, ומנחילים את הרוח והרחים.
2: אתה יכול להגיד באופן ודאי כמגד 13, התופעה הזאת של ותיקים, של צעירים, של זובורים, של... לא קיימת אצלך בגדוד?
1: אין דבר כזה, לא. יש את הווליום הקיים גם באגד יש דבר שבחור ותיק ובחור שהוא פחות ותיק. השאלה איך אתה מנתב את זה, אני לא מוכן שיהיה רמת ידיים, אני לא מוכן שיהיה הבדלים בעולם הערכי. עד רבה, המחלקה יותר בוגרת אצלי, אז היא מקבלת את המשימות היותר מורכבות, כי היא מחוספסת יותר, היא טובה יותר, ולכן... אני לוקח את זה לשם, ואני נלחם בנורמות האסורות והבעייתיות.
2: ספר לנו על הילד שלך, בן כמה הוא בגן.
1: הילד שלי, הוא נולד בין חניונס לרפיח.
0: הוא,
1: זה צחוק.
2: אז בן כמה,
1: אבל...
0: לא, הבנו מה התכוונת, כמובן.
1: כן. הוא בן 2.5.
0: כמה אתה רואה אותו, או כמה אתה לא רואה אותו?
1: אז זהו, אני... בתוך השנה ושלושה חודשים שאני בתפקיד, יצא לי להיות 45 ימים בבית.
2: וואי,
1: וואי. זה מטורף.
2: מטורף.
1: ואני, אתה יודע מה, אני אנצל את זה, ואני אגיד שאשתי הגיבורה האמיתית.
2: באמת, אתה יכול להגיד את השם שלה אם אתה רוצה, אתה יודע, היא לא רק קצינה, אבל בסדר שאתה רוצה.
1: היא גם קצינה.
2: היא גם קצינה, זה סור.
1: שזה גם מורכב, היא קצינת משאבי אנוש, והיא גיבורה אמיתית, והיא החצי השני שלי. ובסוף אחרי כל גבר מצליח יש אישה שהיא תומכת ודואגת וגם מצליחה.
2: אבל תגיד לי, כל כך מעט ימים בבית, אתה נכנס, אתה יודע, נכנס הבית, הוא...
0: מה, הוא מזהה אותך?
2: זה בדיוק, לא היה לי נעים לשאול את זה.
0: אנחנו אומרים את זה כמובן עם חיוך.
2: כאילו, אתה יודע, באת אחרי חודשיים, איך הוא מגיב?
1: אז אני משתדל להרים טלפון פעם ביום.
2: לא, אבל איך הוא מגיב? הגעת כבר אחרי שבועות שלא ראית את הילד, איך הילד מגיב?
1: הוא צמוד אליי לרגל ולא עוזב אותי.
0: יאללה.
1: וזה צריך להגיד, זה מאתגר, כן? כי אתה מגיע, אתה אומר, אני מגיע הביתה, ובבית עובד יותר קשה אפילו. אבל כן, זה מטורף. אני, יש מחירים לזה, כן? יש מחירים, ואני מקווה שהוא יגדל, הוא יעריך ויבין ויגיד, אבא שלי עשה הרבה הרבה הרבה כדי שיהיה טוב למדינה שלי. כי אני באמת באמת אוהב את המדינה.
2: לא, זה בטוח. ואיך הפרידות, אני יודע, אתה בטח חוזר צי שבת, יום ראשון, איך הפרידות? שאתה יודע
1: הפרידות שיהיה... הפרידות קשות, אתה... אבל אתה יודע, אנחנו, ברגע שאני דורך בגדוד, חזרה, זה...
2: נשכח, כן.
1: אני מתאפס מהר מאוד, כי אני חוזר למשפחה, אני קורא לזה משפחת גדעון, זה המשפחה, המשפחה הגדולה שלי. זה משפחת גדוד 13, זה משפחת גדעון, ו... ויש לי הכל מהכל, מהנגדים המוכשרים, והעוגן של הגדוד עם המנהלי עבודה, והקצינים, והלוחמים, והחיילי פלסם, וזה משפחה אמיתית. ככה אני גם דואג שזה יהיה. וכמובן, אתה יודע, אנחנו... אתה נכנס לפרופורציות, בטח אחרי השביעי, ואתה מרים טלפון שקשה אפילו למשפחה שכולה, ואתה ניתן באנרגיות, ואתה מבין את הלמה, לפחות אצלי, ואתה יודע, זה גדוד, אני אספר לכם, זה גדוד שהוא לא הפסיק לחטוף מכות, ותראה איפה הוא היום, אחרי הרבה הרבה הישגים, אני אתן לך שלוש נקודות. נקודה ראשונה, 7 באוקטובר. נהרגו סך הכל מהקרבות של 7 באוקטובר, 42 נופלים, גיבורים. זה מטורף.
2: בכלל ביום, ביום, ביום השבעה באוקטובר, נפלו יותר לוחמים בגולני מאשר במלחמת יום כיפור, הקשה והנוראית, על כל מה שקרה.
1: נכון. ואני אומר, חשוב שתדעו, החבר'ה האלה, הלוחמים האלה, הגיבורים, קנה לחברים שלהם שגם בחיים. הם נלחמו שמה כדי לשמור על היישובים, ונאבקו עם מה שיש, בלי תירוצים, והם בחרו להילחם, אתה יודע, אפשר, יש שתי אופציות, שלוש אופציות ללוחם, או לקפוא במקום, או לברוח, או להילחם, והם נלחמו. וככל שמעמיקים בקרבות שלהם, אתה מגלה גבורה, אני אומר לכם, מטורף בנחל עוז, בפגה, בארז, בקוף 2. אני כל פעם נדם מחדש, איזה לוחמים, איזה מפקדים. ואחרי זה שמשיבים את המצב לקדמותו, ושמעתם על תומר גרינברג זכרונו לברכה, שהוא אסף את כולם ועשה להם שיחה, ונכנסים לקרב ראשונים כגדוד 13 לתוך רצועת עזה, ושם יש קרב שנקרא קרב מערב קריש, וגם חוטפים מכה, אמנם בלי הרוגים, ויוצאים ועוד הפעם נכנסים, ובחנוכה מאבדים את המגד שלהם תומר גרינברג ועוד מספר מפקדים וחיילים של החטיבה ושל הגדוד, ובכל זאת הגדוד ממשיך לעבוד ולפעול ודוחף קדימה, וזה הרוח של חטיבת גולני, של גדוד 13, ותראה איפה אנחנו היום אחרי שהגעת הרים באמת הצלחות כבריות ומשמידים מחבלים וממשיכים, וישבנו את החטופים אחרי פעולות שעשינו בעיר עזה.
2: סגן אלוף מם.
1: זה חלק מאוד משמעותי, ועכשיו זה המקום, השבוע הזה הוא שבוע מאוד מאוד עמוק עבורי, זה שבוע שאני הולך להזכרות, והולך לחבק משפחות שכולות, ואחרי 3 שנים, אז יש באמת עכשיו את ההפוגה הזאת, שאנחנו יכולים לחבק אותם ולתת להם את מה שמגיע להם. וזה לכל החיים, זה משפחה לכל החיים.
2: ממש. סגן אלוף מפקד גדוד 13 של גולני.
0: חיבוק גדול ולכל הלוחמים כאן.
2: מודים לך מאוד ממש. מאוד. קודם כל שהתפנית עבורנו, ודבר שני, על כל מה שאתה עושה אתה והלוחמים שלך, תחבק אותם, תשמור עליהם, ושתחזרו בשלום.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה, ורק כך
2: עוד,
1: חבר'ה.
2: אמן. תודה. תודה, פרסומות. בוקר טוב לרב בני קלמנסון, אביו של סרן במינוין אלחנן קלמנסון, מכוח קלמנסון הידוע.
3: בוקר טוב, רב סרן, אבל בסדר, כן. כן. אני איתכם, כן.
2: רב סרן, תיקון. תראה, ישבתי אתמול בבוקר עם, עם הבן שלך, עם מנחם קלמנסון, והוא אמר לי שהוא כועס על הטקס אתמול בשבעה באוקטובר, טקס רב רושם שהתקיים אתמול, הוא חושב שזה לא התאריך הלאומי, ואתה נשיא ישיבת ההסדר בוטניול, בהיסטרון, גם השתתפת אתמול בטקס, וגם אמרת קדיש.
3: קודם כל הייתי רוצה לדעת עם מי אני מדבר.
0: זה היה ברק סרי,
3: שלום. ברק, בוא נגדיר את זה, אני אגיד פה איזה משהו קצת חריף. בחרתי להשתתף בטקס הזה כדי להילחם, או כדי להיאבק, זה מהירה יותר עדינה, במה שבעיניי אתה מייצג לפעמים בצורת ההתבטאות שלך. אוקיי. אני סליחה שאני איזה להגיד את זה בתור אורח. כן. אני רואה כל כך הרבה לעומתיות, כל כך הרבה אנרגיה שמושקעת בלקצח אחד לשני את הצורה בחברה הישראלית, שאני מנסה בדרכי הקטנה והמסכנה והעלובה להוציא אותה מהסיוט הזה.
2: אז אני רוצה לרדת לשורש העניין. אז אתה אומר, למרות שאולי אני לא חושב שהמקום לטקס אתמול, אני בדרכי כדי לאחד, כדי להוריד מחלוקת, בחרתי להשתתף ובחרתי לקרוא קדיש.
0: לקרוא קדיש.
2: דווקא אתמול.
3: בחרתי בזה, והלוואי ובשיחה הזאת הייתי מצליח לשכנע אותך גם לבחור בדרך הזאת. אבל אני חושב שהסיפור הזה, הכיתוב בחברה הישראלית, אני לא יכול, אני לא מספיק חכם בשביל לדרג אם הוא יותר מסוכן מאיראן, מהחמאס, מחיזבאללה, אבל האגרסיביות ההדדית שיש בחברה הישראלית,
2: אם הלכת למקום הזה, אז אני רוצה להתגר אותך. אני שנים בתוך המערכות האלה, ואני אומר לך שהשנאה שנתניהו מנסה להנחיל כאן בתוך המדינה, היא חלק מאסטרטגיה פוליטית. עכשיו, איך אני יודע? א', אני יודע כי הייתי במקומות. הדבר שני, אתה יודע, שמעתי באוזניי את נתן אשל בהקלטה שפורסמה, שאמר, השנאה טובה לנו, למחנה שלנו, של מחנה נתניהו. השנאה מאחדת לנו את המחנה, ואנחנו כל פעם צריכים דמון, יריב, אויב, כדי להטיח בו את כל הדברים, כדי לאחד את המחנה. אז זאת אומרת, אני מסכים לכל מילה שלך, אני אפר לרגליך.
3: תראה, אני מסכים
2: גם עם הביקורת שלך.
3: אז אני לא רוצה להתייחס
2: למחנה. לא, אבל מסכים לכל מה שאמרת.
3: בוא אני אענה לך.
2: אוקיי.
3: בוא אני אענה לך. אני חושב, בתור אדם שאני מאמין בכוונותיו הטהורות, שהרצון לעידוד השנאה הזאת קיים באמת בשני אגפים. אני יכול לעשות בשני התאומים, בעיניי התאומים הסיאמים בתחום הזה של האגרסיה, בן גביר ויאיר גולן, ש בהחלט מצליחים להשיג הרבה אהדה בחברה הישראלית לדעבוני, בעזרת עידוד הקונפליקטים. אם בעיניי, אם אני חוזר גם להטרדה שאני מטריד אותך, כי אתה דמות שמעניין אותי, כי אתה נראה לפעמים עם תשתית מוסרית, ומצד שני, אולי אני מנסה בעדינות להאשים אותך בלהיות אידיוט שימושי של כל אלה שרוצים לכתב. אני רואה את מכונות הרעל למיניהם, ואני מאוד הייתי רוצה שהם ייפסקו, אבל אני לוזר.
4: אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה.
3: אתמול הייתי עם 50,000 לוזרים.
4: ואיך התנהגו אליך?
3: מה?
0: איך התייחסו אליך שם כשהגעת?
3: נהדר.
0: כן?
3: נהדר, ואני רוצה להגיד שבהזכרה הזאת לא הייתה מילה אחת מכתבת.
2: נכון.
3: אני רוצה להגיד שבהזכרה הזאת נשמר כבודם של הגיבורים ושל הנספים ושל החטופים שהושפלו בצורה מושלמת. בעיניי זה אירוע מבורך, חבל רק שהתקסים האלה עומדים בתחרות. דרך אגב, כשהסכמתי לא ידעתי שיש בכלל הבדל בין טקס לאומי לטקס ממלכתי, אבל כולם מבורכים, כל מי שעוסק בעבודה חיובית. אבל אני אומר, אם אני יכול לנצל את ההזדמנות שלי, אני לוזר.
2: חס וחלילה. נראה
3: לי שהחיבור הזה שרוצה אחדות אפילו לא הצליח לייצר.
2: אני עומד על כבודך, אני לא מסכים.
0: למה אתה אומר שאתה לוזר?
2: אני לא מסכים שתדבר על הרב בני קלמנזון ככה, למרות כל מה שאמרת.
0: לא, אבל למה אתה אומר את זה על עצמך?
3: אני אגיד למה. א', ניסינו להקים בזמנו איזושהי מפלגה של מה שמכונה הגוש השלישי, של אנשים שלא השתמשו ברעל, כפי שאתה מציין, שלא השתמשו בהסנאה, בשמחה לעד.
2: מה אתה אומר, לא היו מספיק קליינטים לזה?
3: מה?
2: לא היו מספיק בוחרים לזה? לא היו מספיק קליינטים תומכים לדבר הזה?
3: אני לא שמעתי, תוכל לחזור עוד פעם מה אמרת?
2: ומה קרה? לא היו מספיק תומכים לעניין הזה, למה שניסיתם להקים?
0: הגוש השלישי.
3: כנראה שלא, או שהפוליטיקאים שרצו בזה לא היו מספיק אקטיביים. אני, יש לי איזו תחושה שמי שהולך בעיקר לפוליטיקה זה אנשים שה-DNA שלהם הוא DNA תוקפני, הוא DNA ש...
2: לא, אבל עזוב את אלה שהולכים אבל עזוב את אלה שהולכים לפוליטיקה. הרי אם היו מספיק בני קלמנזונים, כאלה שיתמכו ברעיון הגוש השלישי, בייחוד, בשיח כמו שאתה מדבר עליו, אז הייתם היום צריכים להיות מפלגה של 20 מנדטים, אבל זה לא קרה. זאת אומרת, זה לא בעיה בקרב אלה שנכנסים לפוליטיקה, זה גם בעיה במרכאות גם בקרב הבוחרים. יש כאן שני גושים שרוצים אחרא, לא רוצים שום שיח ושום כלום, ואני אדבר על עם ישראל כולו.
3: אוקיי, א', האפשרות שאתה מעלה היא באמת אפשרות נכונה. זה אלה לא הקולות ששמעתי מהציבור, אבל בהחלט אני תוהה אם זה לא ככה, וזה עוד מוכיח לך את מה שאמרתי על הלוזריות שלי. לא, אני מבין לא, שיש היום ציבור גדול שמעדיף שנהיה תלויים זה לצד זה, ובלבד שלא נהיה תלויים זה בזה.
2: הרב בני קלמנזון, הייתי יכול לדבר איתך עוד הרבה זמן, פשוט זמננו תם. אני מאוד מאוד מודה לך, דש למנחם, ושיהיו רק בשורות טובות, אמן. תודה רבה.
3: ושיהיו בשורות טובות, ואני מאחל לך הרבה עבודה על אחדות ועל תיקונה של מדינת ישראל.
0: אני מנסה לשכנע אותו, קשה לי בינתיים.
2: תחשוב על זה, הרב קלמנזון. תודה רבה בכל מקרה.
0: תודה רבה, הרב קלמנזון.
2: לתת. אפרופו כל מה שעברנו בשעתיים האחרונות וביממה האחרונה, יגל אושרי לצאת מהדיקה, לצאת מדיקה.
5: עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM, עורך יואב חנני.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: בוקר טוב ושלום רב למאזיננו ברדיו 103 FM, ליד המיקרופונים יעל חביב ודני דבורין. חזרנו לאחר חופשת חגי תשרי, איזה כיף. איתנו בצוות כרגיל העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור הוא איציק אהרון, עורך הדיגיטלי דוד טבת והעורך המוסיקלי יואב חנני. תחילה אקרא קטע ממאמר שקראתי באתר וואלה. טיפול בכאב אצל קשישים הינו מאתגר, מפני שלא פעם הם סובלים ממחלות רקע ונוטלים תרופות רבות. לכן מומלץ מאוד לשלב בטיפולים פיזיותרפיה, חיזוק שרירים, שמירה על משקל תקין ושיפור איכות השינה. כי כאב כרוני שאינו מטופל אינו נשאר רק בתחומי הגוף, הוא משפיע על כל תחומי החיים. יעל, בוקר טוב. בוקר. האם את מסכימה לדברים האלה?
1: אני מסכימה עם זה ב-100%. קודם כל, אי אפשר לחיות עם כאב. לא, בשום גיל אי אפשר לחיות עם כאב. ובאמת היום יש רפואת כאב, ואנחנו יודעים וקוראים לאנשים לבוא ולטפל בכאב, כי אי אפשר לחיות עם כאב. וכמו שאמרת, גוף ונפש הם מקשה אחת, וחד משמעית צריך לטפל בכאב.
0: יפה, יפה אמרת, ונצא לדרך.
1: בוקר טוב לדוקטור יעל בן בנישתי, דוקטור לזקנה, מה שנקרא גרונטולוגיה. אנחנו נדבר איתך היום, יעל, על נושא מאוד מאוד מורכב, בטח לאור השבוע, ככה שאנחנו עוברים פה ביום הזיכרון לשבעה באוקטובר ולנרצחי האירועים הנוראים שחווינו פה לפני 3 שנים. אנחנו נדבר קצת על סבים וסבתות. קודם כל, בוקר טוב, יעל.
2: בוקר טוב.
1: באמת אנחנו ככה יודעים להגיד שיש, אנחנו יודעים לתת מעטפת מאוד, אני אגיד, הולכת ומתרחבת לכל בני המשפחה, החל מכמובן הורים, אחים, ואפילו בנות ובני זוג, גם אם לא היו נשואים, אבל במעגל התמיכה, אנחנו קצת, אני אגיד, מפספסים אולי את סבא וסבתא.
2: לגמרי, היום סבא וסבתא ששקלו נכד או נכדה, מבחינת המדינה, הם פשוט לא חלק מהמשפחה. אבל אם אנחנו מסתכלים על, יורדים קצת למה קורה באמת עבור אותו סבא או סבתא, אז הם חווים איתם צער כפול. הם גם מסתכלים על הילד או הילדה שלהם, ששקלו את הילדים שלהם, שעוברים את הדבר שאף הורה לא צריך לעבור, והם גם באבל של עצמם. אבל במקרה שלהם, מצופה מהם להיות העמוד התומך של המשפחה, ולהיות שם בשביל כולם, גם בשביל הילד או הילדה שלהם, גם בשביל הנכדים האחרים. והם נשארים עם הצער הזה.
1: את יודעת, יעל, אני ככה ליוויתי לצערי סבים וסבתות שכולים לאחר אירועי השבעה באוקטובר, גם בקבוצות וגם באופן אישי, ובאמת אחד הדברים שהם מעלים זה המקום הזה של איפה אני מדבר את העצב שלי, איפה אני מדבר את הכאב שלי. אני מרגיש שיש פה שבט שלם שיושב לי על הכתפיים, שאני מחויב להחזיק אותו, ואין לי מקום. מה בעצם את חושבת שנכון? איך היינו צריכים אולי לטפל בזה אחרת?
2: אז קודם כל אני חושבת שצריך להכיר במעמד הזה שנקרא סבא וסבתא שקולים, כדי באמת להכיל ולתת מקום גם לכאב הזה. אנחנו חייבים לזכור שלא מדובר באנשים צעירים, מדובר לפעמים באנשים שסובלים ממחלה כרונית אחת או אפילו מיותר.
0: ברשותך דוקטור, אני חייב לשאול, כי אמרת שחייבים להכיר במצבם של הסבא והסבתא האלה. את יכולה לפרט למה הכוונה?
2: כן. תראה, כשאנחנו היום מסתכלים על ההכרה שקיבלו, למשל, אחים ואחות שכולים, זה קרה ב-2022, אז יש חוק שנועד להסדיר את המעמד שלהם, מבטיח להם זכויות, קבלת מידע, תקסים, אירועים, אפילו מימון של לימודים אקדמיים וטיפול רגשי. ב-2024 הכירו גם בארוסות ובארוסים של חללי צהל וכוחות הביטחון, ושוב דיברו פה על זכויות כלכליות, על שיקום, אומנם לטווח מוגבל של 5 שנים ואחר כך 10 שנים של טיפול פסיכולוגי. שכשאני מדברת על הכרה במעמד של סבא וסבתא, זה לא באותה נשימה, אני אומרת, תנו קצבאות. קצבאות לא, לא יפתרו פה את הבעיה. אני מדברת יותר על תמיכה וטיפול נפשי, על מישהו שיעזור לך לנווט בין הצורך שלך מצד אחד לתמוך במשפחה שמתפרקת, ומצד שני לאבד את האבל שלך עצמך.
1: את יודעת? סליחה, תמשיכי.
2: אני מדברת על, על קבלת זכאות לסיוע פיזי באמצעות החוק סיעוד, קצת להקל על, על התנאים, מכיוון שהמשפחה, שבדרך כלל היא המעגל הראשון שבא לעזור לאדם המבוגר כשהוא, היכולות שלו קצת יורדות, היא פשוט פחות זמינה לו. אני מדברת על אולי הסעה ביום ההזכרה של החלל מהבית לבית העלמין, על, באמת על הטבות שמותאמות לצורכי הגיל השלישי, ולא על קצבה חודשית, שפה יכול להיות שיש למדינה לתת יכולת שפחות, אבל אני לא חושבת שכסף כשלעצמו יפתור פה את ה... באמת את המצוקה.
1: אני חושבת
2: שההכרה,
1: נכון,
2: והתמיכה והליווי.
1: דני, זה מאוד מה שפתחת איתו בעצם את התוכנית של, של הגוף ונפש, נכון יעל? ואנחנו יודעים באמת להגיד שכשהנפש מתפרקת, הגוף מיד נופל אחריה.
2: נכון.
1: ובעצם יש לנו כאן איזשהו אינטרס שהוא, אני רגע אגיד אולי, את יודעת, בנימה כלכלית יותר, אבל באמת לעזור לאנשים להתחזק נפשית כדי שהם לא יהפכו, בעצם אפילו בחוויה שלהם לנטל על החברה.
2: נכון, המצב הזה של שבריריות, מה שנקרא בגוף המבוגר, הוא בקלות מאוד הופך ומדרדר להיות מצבים סיעודיים. וכשאין לך הרבה רזרבות והכאב הנפשי והדרישה מהסביבה להיות שם ולתמוך, אתה נמצא בתוך מעגל ש... שהדרך להידרדרות בה היא מאוד מאוד מהירה, ואם אין לך את הכלים הנכונים איך להתמודד, ולנוע על הרצף הזה בין לתמוך ולהתעמך, אז אתה מדרדר. וחבל, כי באמת התמיכה פה היא נדרשת, יש המון יוזמות פרטיות של התנדבויות, זה צריך להיות משהו מוסדר, ההכרה צריכה להיות מוסדרת, אני חושבת שעצם ההכרה תיתן הקלה.
0: האם, ואולי משום שאת כמובן דוקטור לזקנה, האם את יכולה לספר או לתת לנו דוגמה אחת לאותם דברים שאת נתקלת בהם כרופאה מול בני הגיל השלישי, שהם למעשה גם הם שקולים?
2: כל הנושא של מחלות כרוניות, שזה בעצם התמודדות עם לחץ דם ועם סוכרת ומחלות כרוניות אחרות, ירידות קוגניטיביות למיניהם, הכל מתדרדר ברגע שהמצב הנפשי הוא פחות יציב. וברגע שאתה נכנס לתוך מעגל שאין לך את התמיכה של, של המשפחה הקרובה, אז פשוט אתה קורס תחת העומס, אין מי שילווה לבדיקות רפואיות, אין מי שיעזור בפעילויות יומיומיות. אז התזונה פחות טובה, כי פשוט אין כל כך מי שילך לעשות קניות ופחות מבקרים אותך ופחות מבשלים. אז זה מין מעגל שמזין את עצמו, רק בגלל שהמעגלים ידלדלו והרזרבות הולכות ונגמרות.
1: את יודעת, אנחנו יודעים היום להגיד גם עם אריכות החיים, וגם באמת עם כל המעגלים שהורים מאוד מאוד עובדים, וסבים וסבתות ודני, דיברנו על זה היום ממש בבוקר, על כמה אתה משמעותי לנכדים שלך, וכמה הם משמעותיים עבורך, וכמה באמת סבא וסבתא הם השורשים של כל הדבר הזה שנקרא משפחה. ואיכשהו באמת אנחנו לא נותנים להם את המקום הראוי, הרי סבים וסבתות היום מגדלים את הנכדים ונוכחים בכל שלב של החיים שלהם, ואיפשהו לא עשינו מספיק. מה את הולכת לעשות, יעל?
2: אחת הסיבות שבאמת אני נכנסת לפוליטיקה היא לקחת את נושאי הגיל השלישי ולקדם אותם. אנחנו ראינו שאפשר בשנה אחת לקדם חוק הכרה בארוסות וארוסים, ואין שום סיבה שאנחנו לא נכיר בסבא סבתא שקולים בטווח זמן קצר. היום החוק שמתייחס אליהם הוא רק מתייחס על הקשר בין הנכדים לסבא וסבתא, הוא קשור לחוק הקשרות המשפטית והאפוטרופסות, והוא מתייחס רק לזה שסבא וסבתא יכולים לראות את הנכד הקטין שלהם בהוראת

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצרכים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
1: נכון. אני דברתי לפחות אחד, אמרתי אולי, אבל אנחנו מדברים פה על הרבה אנשים,
2: נכון,
1: שנכנסים לתוך המעגל הזה, ופשוט צריכים עזרה, צריכים תמיכה.
2: דוקטור יעל בן בניסטי, דוקטור לזקנה, לגרונטולוגיה, תודה רבה על על הדברים החשובים האלה, והלוואי, הלוואי, הלוואי, שלא נזדקק כמובן, אבל שאם והיה ונזדקק, יהיה לנו את המענה העולם ביותר. אז תודה רבה ושבת שלום.
1: תודה רבה.
2: נצא לשיר.

0: מומחית לתחום דיני המשפחה.
1: אז בדיוק לקחת לי את כל הפתיח. עורכת דין חיה שלום, מומחית לדיני גירושים וגישור, במרכז שלום. מאיה, אנחנו רואים בזמן האחרון, אני אגיד בשנים האחרונות, יותר ויותר התפתחויות ויותר ויותר זוגות מבוגרים, נאמר בגיל השלישי, שמחליטים לפרק את התא המשפחתי. נכון. מצד אחד אנחנו אומרים, עכשיו נזכרתם, אני מטפלת זוגית ומשפחתית, והרבה פעמים אומרים לי, נו, כל כך הרבה שנים חייתי איתה או חייתי איתו, עכשיו אני אפרק את זה. ומצד שני אני גם שומעת את המקום שאומר, עכשיו זה הזמן שלי. תספרי לנו קצת ככה על עולמות הגירושים בגיל השלישי.
0: אז מה שבעצם מכונה הגיל השלישי, זה גילאי 60 פלוס. היום מה שאנחנו קוראים לזה, 60 זה 40 החדש. והדבר נובע ממספר סיבות. א', כל אורח החיים היום הוא הרבה יותר אורך ממה שהיה פעם. יוקר המחיה גורם לאנשים לעשות שינוי בגיל 60 ולא בגיל 40, מה שנקרא עכשיו או לעולם לא. אנשים גם מקבלים ירושה מההורים שלהם יותר מאוחר, הרי יש יותר אפשרויות ויותר מודעות. הילדים גדלו בגיל כזה ועזבו את הקן, שגם אני אציין שילדים גודלים והיום עוזבים יותר מאוחר, וגם אנחנו נראה את זה בעצם את הגילאים עולים ועולים צפונה. מדוע? בגלל שאנשים גם מתחתנים יותר מאוחר, אנחנו נראה שהיום באמת, שאם פעם אנשים היום מתחתנים בגיל 20, ועושים את השינוי, מה שנקרא משבר גיל 40, אז היום אנשים מתחתנים כבר לקראת גיל 40, וזה יבוא בגיל 60, ויעלה ויעלה אחוזי הגירושים בטווח הזה.
1: איפה את רואה את ההבדל בתהליך? אולי הוא תהליך יותר בוגר, הוא תהליך יותר אסוף, כאילו יש פחות ריבים, אולי דווקא להפך, יש יותר, יותר נקמנות, אולי אני אגיד, או יותר תחושה של, של בזבוז השנים שחיינו ביחד. או שאין, לא, אין
0: דווקא,
1: אולי,
0: אז אוקיי. אז זה דווקא במפרגון מאוד מאוד גדול, כי בעצם כשמתגרשים בגילאים צעירים, אז מעורך שם הרבה אמוציות, יכול להיות גם ניקורי, זה בעצם אני אעשה לך דווקא, ואתה הרסת לי את החיים, והיית אמור להיות החבר הכי טוב שלי, ובעצם כל ההליך בגיל מאוד צעיר של גירושים, שמאוד מאוד בגיל מוקדם, אז זה בעצם זה רגשי, זה אמוציונלי, וזה גם מופנה כלפי הילדים. בגילאים יותר מבוגרים, הבני הזוג אומרים לאחד לשני, אוקיי, חיינו ביחד, ואתה יודע מה, אנחנו גם לא חייבים להתגרש, אנחנו יכולים גם להישאר נישואים על הנייר, אבל דע לך שאני רוצה גם לממש את עצמי בחיים, גידלתי את הילדים, עשיתי את שלי, עשיתי קריירה, אני רוצה לצאת לפנסיה, אפשר לצאת היום גם לפנסיה מוקדמת בגיל 60, אני רוצה להגשים את עצמי, אני רוצה לעבור לחול, אני רוצה לקנות אופנוע, אני רוצה להפליג בין מדינות ביחד הקטנה, אני רוצה להגשים את עצמי, אבל אני לא רוצה לאבד את כל ההון שצברתי, ולכן לא חייב לחכות שאחד מבני הזוג יתגרש או ייפרד מהעולם, אלא בני הזוג אומרים בואו נעשה הסכם ג'נטלמני, שבעצם אנחנו עושים מנגנונים ואיזון בינינו ונעלים כיצד העון נשאר במשפחה, אבל כל אחד מהצדדים מממש את עצמו.
2: עכשיו, מאיה, אני לא בטוח שתוכלי להשיב על השאלה שלי, אבל את יודעת, כי אני בא מזווית שונה. האם את יודעת לספר לנו מי רוצה יותר להתגרש? גברים או נשים?
0: אז אוקיי, אז אם זה, נגיד השאלה הזאת הייתה מופנית כלפי גילאים צעירים, בגלל שנשים מעצם טבען הן יותר אמוציונליות, אז נשים יותר יוזמות, שאני אומרת יותר, זה נשים מאוד גבוהים את הגירושים. אבל אם אנחנו מדברים על הגילאים האלה של הגיל השלישי, זה שני בני הזוג. שני בני הזוג רוצים לממש את עצמם ולהגשים את החלומות שלהם, שהם לא יכלו לאפשר לעצמם כשילדים היו קטנים, כשלא היה להם את היכולת הכלכלית, כשהם עבדו, וכעת בגילאים כאלה, כל אחד רוצה להמשיך ולקיים את העולם שלו, את החלומות שלו, להתפרץ ולעשות את הדברים עכשיו או לעולם לא.
2: את מדברת על אנשים בעלי יכולת, כך אני מבין מהדברים שלך, אבל גם הזכרת בתחילת השיחה איתנו את יוקר המחיה. אני חושב שלפעמים יוקר המחיה, הבעיה הכלכלית, היא דווקא מחסום כנגד הגירושים.
0: נכון, אבל עוד פעם, זה אנחנו מדברים בגילאים יותר צעירים, בגיל השלישי בעצם, אנחנו מדברים הרבה פעמים על זוגות שכבר קיבלו את הירושה, על גילאים כבר שאנשים יצאו לפנסיה, שכן חסו ביחד, שכן הילדים כבר מחוץ לבית, שכן יש להם את היכולת להגשים איזשהו חלומות שהיו תבונים בהם. וזה לא חייב להיות משהו יותר יקר, זה בין אם זה לעשות איזשהו טיול או שייט קרוז מסביב לעולם, האם לגור כמה שנים בחול, האם לפתח איזשהו תחביב מסוים. בעצם כל אחד משתקע בעולם שלו וממלא את החלל שלו.
1: את יודעת מאיה, אני פוגשת גם וגם, ואני רוצה להגיד שאני פוגשת נשים מבוגרות וגם גברים מבוגרים שהחליטו להתגרש לצורך העניין בגיל 70 ובגיל 85, הם יושבים על ספת הטיפולים והם אומרים, עשיתי טעות קשה. עשיתי טעות קשה, לא לקחתי בחשבון הרבה מאוד דברים, היה לי איזשהו פרץ של חיות בלתי נדלה, וחשבתי שאני הולך לכבוש את העולם, חשבתי שאני הולכת לכבוש את העולם, ופתאום בגיל המבוגר אני מבינה שקיבלתי החלטות קצת אולי, את יודעת,
2: חפוזות
1: מדי, ולא לקחתי בחשבון הרבה מאוד דברים. כי את מטפלת זוגית, אני מאוד מאוד מתעכבת על הדבר הזה, דווקא בשיח איתך, שיש כאן משהו שהוא מאוד טכני מצד אחד לפרק מערכת יחסים, אבל יש כאן גם משהו מאוד מאוד רגשי, עם אדוות של השפעות עד סוף ימי החיים בעצם.
0: אז יפה, אז כמו שהתחלתי גם אמרתי בהתחלה, לא חייבים להתגרש. אפשר להישאר נשואים על הנייר. עכשיו, כל אחד יודע שההליכים בבית משפט ובית הדין הרבני נמשכים 3 שנים בצפונה בהליכי גירושים, וזה מייגע וסחבת, וזה גילאים של האנשים כבר אין את הזמן ואת הכוח הזה. ובעצם פה נכנס ההסכם הג'נטלמני הזה ששני בני הזוג בונים ביחד בהליך של גישור, ובעצם שם קובעים מנגנונים שכל אחד עדיין יכול לחיות בנפרד, ולא דווקא שהם רוצים עכשיו להתחתן או להביא ילדים בגיל כזה, אלא הם רוצים לחיות בנפרד, וכל אחד לממש את עצמו, אבל לדעת שהכסף וההון והבתים ומה שהם צברו, פנסיות, whatever, נשאר בתוך המשפחה. וכן, נשאר בפיקוח שלהם, במנגנונים ששני בני הזוג יחליטו לקבוע, ולא אחד מהם יוכל פתאום להוציא את הכסף ולעשות בו מה שהוא רוצה ולרוקן את התוחלת חיים של הצד השני.
2: ואולי שאלה אחרונה ברשותך, עורכת דין מאיה, אני חוזר לדברים שאמרה כאן יעל. בגיל 85-90 להישאר לבד, בודד, כשאין מי שיתמוך בך, שיעשה לך קוסטה, כאשר קשה לך לקום וללכת, אז זה, אותו אדם ימצא את עצמו במצוקה לא פשוטה. וברשותך תשובה קצרה.
0: אז כמו שאמרתי, לא חייבים להתגרש, אפשר להישאר ביחד, אפשר לכבד אחד את השני, אפשר להיפרד לתקופה מסוימת, אבל כל המטרה שבסוף, שבהסכם, כמו בצוואות הדדיות, אני מכבד אותך ומוריש לך הכל, אבל אתה תוריש אחרי זה הכל לירושים שאנחנו הסכמנו. זאת אומרת, יש פה מנגנון ופיקוח על הכסף. אני כן מכבד אותך, אני כן רוצה שיהיה לך טוב בכם, אתה כן תשתמש בהון שצברנו, אבל הפיקוח נשאר גם בידיים שלי, ביחד ולחוד, בין אם זה בעולם הבא ובין אם זה בעולם הזה.
1: עורכת דין, מאיה שלום, מומחית לדיני גירושין וגישור במרכז שלום, תודה רבה רבה לך על הדברים האלה, והלוואי שנחיה באושר ואושר. עד עצם היום הזה. אז תודה רבה ונעבור לשיר.

0: בוקר טוב למאיה שלום.
1: בוקר טוב.
0: עורכת דין.
1: נכון, מאיה שלום, מרכז שלום לגישור ודיני משפחה.

0: ומכאן לשיחה עם דוקטור תמר נעמה, מנכ"ל חיין שירותי רפואה. בוקר טוב דוקטור.
1: בוקר טוב לך דני ולכל המאזינים.
0: וגם כמובן ליעל שמצויה לצידי ולא נוטשת אותי אף לא לרגע. אבל איך אמרנו, בוא נתקדם. לפי הנתונים, מה מצויים בידיכם, דוקטור? מהן הסיבות השכיחות לקריאות מצוקה של בני הגיל השלישי?
1: אז אפשר לחלק את זה לארבע קטגוריות בעיקר. קטגוריה ראשונה זה אירועים לבביים, שהם מאוד נפוצים בקרב הגיל הזהב. אירועים נשימתיים, שהם קשורים למערכת הנשימה. נפילות וחבלות, קטגוריה שלישית, וכל שאר התלונות יושבות בקטגוריה הרביעית. בעיקר אנחנו מדברים פה על שלוש קטגוריות עיקריות, שזה מערכת הלב, שבפועל מדובר באירועים לבביים, בעיות בקצב הלב ודברים נוספים, בעיות נשימתיות כמו אסמה, מחלות כמו COPD, אלרגיות ודברים נוספים. והנפילות, נפילות וחבלות של קשישים, כל יום במדינת ישראל נופל 1,000 קשישים, על בסיס יומי.
2: בכל יום במדינת ישראל נופלים 1,000 קשישים?
1: חד משמעית.
2: והנפילה, זו נפילה שמצריכה בהכרח פינוי לבית חולים, או יכול להיות שאיזה נפילות לא מדווחות?
1: אז נגעת בנקודה חשובה, אחד מכל ארבעה קשישים שנופלים כל שנה הוא מצריך טיפול רפואי, 20% מהם מגיעים למיונים ולבדיקות רפואיות. למזלנו, חלק גדול מהנפילות, נפילות שלא מצריכות התערבות רפואית או פינוי לבית חולים, אבל כמובן כל נפילה לקשיש יכולה להיות חד משמעית סיכון מאוד גדול לחבלות, דימומים תוך מוחיים ולשבירות שהן בפועל שברים שיכולים להיות מצבים רפואיים שמצריכים הרבה מעקב והרבה שיקום אחרי.
0: דוקטור, מכיוון שהזכרת את הנפילות אצל בני גיל הזהב, כפי שקראת להם, מה קורה עם אותו אדם מבוגר מאוד, נופל ואינו מסוגל או אינו יכול להגיע אל הטלפון?
1: אז אתה ציינת פה גם נקודה מאוד חשובה. כולנו יודעים שהמבנה המשפחתי הוא הולך ומשתנה כל הזמן, בכל החברות, לא רק בחברה הערבית וגם בחברה הלא ערבית, שהמבנה הולך ומשתנה, אנשים פחות בבית, ההורים שלנו הם יותר לבד, וזה נקודות שאנחנו חושבים עליהם, ואנחנו חושבים על הפתרונות שאפשר להעניק אותם, בעיקר לגיל הזהב. ולאור זאת אני חושב שטכנולוגיה נכנסת פה מאוד חזק. כשאנחנו מדברים על מערכות שיכולות להיות מאוד פשוטות, נמצאות במסגרת הבתים, אצל הקשישים שיכולות להוות המענה הראשוני שהם ישתמשו בו, ובמידה ויש אירוע חירום בתוך הבית כמו נפילה. לחצן מצוקה נייד, שהוא נמצא כמו שעון על היד של הקשיש, זה יכול להיות פתרון מצוין. לחצן מצוקה שהוא נמצא במקלחת, איפה שגם רוב הנפילות קורות, ויש אופציה להתקשר למוקד ולבקש עזרה, זה יכול להיות דבר מאוד מצוין. בנוסף לזה יש מלא טכנולוגיות חדשות שעכשיו אנחנו מפתחים אותן במסגרת חיין, כדי שיעניקו את הבית הבטוח והחכם לקשיש, שבפועל הקשיש ירגיש יותר בטוח ותהיה לו הכלים הפשוטים שאפשר להתקשר, להזעיק עזרה, לבקש שאחד מאנשי קשר שנמצאים אצלנו במערכת יבוא ויתן עזרה, כמו בן, כמו שכן שנמצא לידו, שיכולים לבוא אליו ולתת את העזרה הנדרשת.
0: עכשיו, בעקבות הדברים שלך, דוקטור, והזכרת עד כמה מסוכנת יכולה להיות הנפילה מתחת למקלחת או באמבטיה, על זה אני רק יכול לספר סיפור אמיתי של חבר לפני שנים רבות מאוד אמר לי שהוא התקין במיוחד מעקה מתחת למקלחת, כדי שיוכל להיאחז בו, במקרה שבו הוא ירגיש שהוא עומד להחליק.
1: תקשיב, זה נקודה שבפועל צריך לחשוב עליה בכל בית של קשיש.
2: קודם כל אמבטיה, המושג אמבטיה צריך לצאת
0: מהלכסות.
1: זה אחד, שתיים, כל הנושא של ההתנהלות הבטוחה של הקשיש במסגרת הבית, צריך לשים עליה דגש מאוד חזק. אחד, זה צריך קודם כל, תאורה טובה. תאורה טובה בתוך הבית נותנת לקשיש אופציה להתנהל בצורה יותר יעילה. אחד. שתיים, הידיות שעכשיו אתה ציינת, ליד המיטה, ליד המקלחת, ליד השירותים, איפה שבפועל יש שינוי מעמדת שכיבה או ישיבה לעמדת עמדה. זה משהו שיכול לשנות את קצב הלב, זה משהו שיכול לעשות אירוע שנקרא בשפה רפואית פשוטה וזווגל, ירידה בלחץ דם פתאומי. זה מה שיכול לפעמים יכול לגרום לאיבוד הכרה או נפילה או החלקה או קצת סחרפורת, שבפועל יכול לגרום למצבים האלה.
2: דוקטור תאמר, אנחנו דיברנו איתך לא אחת על הפערים הגדולים של בעצם בין הרפואה שבמרכז לרפואה שבפריפריה, ובעצם כל מה שאנחנו מדברים עליו הוא כרגע רפואה דחופה. זאת אומרת, נכון. יש מקרה אקוטי, אנחנו עכשיו צריכים לתת לו איזשהו מענה, ובעצם אין את זה, או יש את זה פחות בצפון. איך אתם בכל זאת מתמודדים עם מתן מענה לרפואה דחופה בגיל השלישי?
1: אז כמו שציינתי לפני, אנחנו תמיד חושבים איך לפתח את השירותים האלה ולהעניק אותם ולהגיע לכל בית, לא רק ברמה הפרטית, אלא גם בפיתוח של קהילות תומכות. יש קהילות תומכות שבפועל הן מנוהלות על ידי המועצות והעיריות, שאנחנו תמיד שואפים להביא אליה יותר אוכלוסייה מהגיל הזהב, שבפועל יהיו במסגרת של קבלת שירות רפואי, או קבלת הנחיות איך להתנהל בבית בטוח אצל קשיש, וזה משהו שיכול באמת חד משמעית להשפיע לאיפה שאנחנו...
2: אבל אני דווקא מדברת לא על הנפילה עצמה, אני מדברת על הפינוי. הגעתם לבית, וצריך לפנות עכשיו בן אדם. אתם תוך 7 דקות מגיעים באמת למענה של רפואה דחופה בתוך מוסד בית חולים, או שיש לכם נסיעה של 40 דקות עד שאתם מגיעים לתת את המענה? כי אנחנו יודעים שגם כאן יש זמן זהב.
1: אנחנו מכסים חלק ניכר מאזור של הצפון, וזמני ההגעה שלנו הם בין 5 עד 10 דקות במצבי קיצון, ואנחנו שואפים שיהיה לנו פריסה חכמה ותפעולית נכונה לתת את המענה בזמן אמת, בזמן הכי קצר. ואני אגיד לך עוד משהו, אנחנו נכון, מבחינתנו חשוב לנו להגיע למקרה, אבל במידה ואני רואה שאני חס וחלילה יכול לאחר להגיע למטופל, אני מפעיל את מערכת אמבולנסים אחרת. אין לי בעיה גם שהמוקד שלי ידבר עם מד"א, או עם עוד חברות אמבולנסים שנמצאים בקרבת המקום, יותר ממני זה שיצליחו להגיע יותר מהר. מה שחשוב קודם כל לחשוב על המטופל.
2: המטופל.
1: כן, חד משמעית, המטופל קודם כל לפני הכל. אם אני יכול להגיע אליו בזמן, שהוא נחשב לזמן סביר, טוב, יחסית למקרה, כן? יכול להיות שמקרה אחד, אני בסדר גמור להגיע אליו אחרי 10 דקות. יכול להיות שמקרה אני צריך להגיע אליו פחות מ3 דקות. זה תלוי מצב. זה גם, הדברים הם משתנים ודינמיים. כן? מערכת חירום, את לא יכולה לצפות מה יכול
2: להיות. נכון.
1: אני יכול עכשיו לטפל בתאונת הדרכים שיש בה 3 או 4 פצועים קשים, ופתאום אני אקבל קריאה על מחוסר הכרה בבית. כשאני יודע טיפול נמרת שלי, לא זמינות, אז צריך להפעיל מערכת חירום אחרת, ועל זה אנחנו תמיד מדברים, וזה לא קורה היום בשטח. המערכות הן לא מסונכרנות, אז לעשות את זה יותר טוב, יותר טוב, תמיד הייתה לנו פניות למשרד הבריאות, לסנכרן את כל המערכת. להביא את כל מערכת הבריאות, כמו שזה קורה בארצות הברית. ארצות הברית אין 101, ואין כוכבית 2888, ואין 100, ואין 102, יש 911.
2: נכון.
1: 911. זה מה שצריך להיות. המוקד, שהוא מקבל את כל הקריאות החירום, שהוא בפועל יכול לסנכרן את כל הצוותים ולהזיז את הצוות הכי קרוב, זה יכול לעשות פלאים, זה יכול להיות חד משמעית game changer, אם אנחנו בפועל מאמצים את הפתרון הזה, והופכים את מערך החירום למערך חירום אחד לאומי, שמבחינתנו המטופל קודם כל לפני הכל. זה משהו שיכול לעשות פלאים, במיוחד בפריפריה.
0: תודה רבה לך דוקטור תאמר נעמה, מנכ"ל חיין שירותי רפואה, למדנו, השכלנו, אני בטוח שגם המאזינים שלנו הקשיבו קשב רב לדבריך. תודה רבה.
1: תודה לכם, תודה על האירוח, מעריך מאוד, שיהיה לכם יום מקסים.
2: תודה, תודה, שבת שלום.
0: ונצא לשיר.

0: בוקר טוב למנכ״ל עמותת מטב, ליאור שטרסברג. ליאור, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, יעל.
0: יופי, תמיד נעים לדבר איתך, ואתה יודע מה? בוא נצא אשר לדרכנו. כמובן, יש מה שנקרא, בעיקר אצל בני הגיל השלישי, סימנים מקדימים לדמנציה. איך ניתן לזהותם?
1: אז באמת כולנו ראינו והצטמררנו מהסרט של באמת אולי הספורטאי הישראלי הגדול ביותר בכל הזמנים, מיקי ברקוביץ'. היה גם אדם מדהים, בטוח שאתה גם מכיר את זה ברמה המקצועית. והיה שיח מאוד מאוד ער למחלה הקשה הזאת. אני חושב שצריך להגיד לפני זה באמת שהאומץ של בני המשפחה שקיבלו החלטה לא פשוטה. זה משהו שמבחינתנו גם בעמותת מטב שאנחנו עוסקים בזה ביום יום מאוד מאוד מוערך, לשבור את המחסום הזה של הלכאורה הבושה הזאת של אנשים, אנשים ומשפחות שמתמודדים עם, עם המחלה הזאת. יש בישראל היום כלמעלה מ-160 אלף אנשים שמתמודדים עם דימנציה, וכמו שאמרת, בניגוד לאולי מה שחושבים, הנושא הזה של גילוי מוקדם גם בדימנציה מאוד מאוד משמעותי. ובאמת יש כמה סימנים שהם סימנים שכשהם קורים ביחד, אז חשוב מאוד ללכת ולהיבדק אצל גריאטר שמומחה לדבר הזה, כמובן גם לעדכן את רופא המשפחה.
0: ליאור, עוד לפני, כן, ליאור, עוד לפני שתמשיך, אני רק רוצה לשאול, כי אני גם יודע מניסיון של משפחה של אמי זכרה לברכה, שאם אתה שוכח משהו, שם, או שכחת איכן שמת את המפתחות, זה עדיין לא אומר שזו דמנציה.
1: חד משמעית, חד משמעית, וזה כמובן דבר טבעי וקורה בכל הגילאים, לא רק בגיל זקנה, ולכן באמת יש סימנים נפוצים שההצטברות שלהם היא כן משהו שראוי לבחון אותו ולבדוק אותו. אם זה הנושא הזה של פגיעה בתפקוד יומיומי, קושי, שינוי בעצם ביכולת לבצע פעולות שהן פשוטות מוכרות, כמו בישול, כמו הפשרת מכשירים בידיים, הנושא של שכחה באמת של אירועים שקרו ממש לאחרונה, חזרה לאותן שאלות, קצת קושי באובדן תחושת זמן, היכולת להתמצא בזמן ובמרחב,
2: שהולכים לאיבוד, שפתאום אני יוצא ואני לא יודע איפה אני, אנחנו יודעים שזה סימן הרבה פעמים ראשוני, אגב גם נפילות, אנחנו יודעים להגיד שגם נפילה הרבה פעמים היא סוג של קטליזטור להתחלה של ירידה קוגניטיבית.
1: נכון, גם אדישות חברתית, נושא הזה של חיבור וקשר, שהוא משתנה באחת, זה גם דבר חשוב. ואני אומר שוב, הנושא הזה של להיות עירניים לנושא הזה, וכשיש סימנים כאלה שמצטברים, אז ללכת ולהיבדק זה דבר מאוד משמעותי, ואני אומר את זה דווקא על רקע העובדה שיש מה לעשות. זאת אומרת, אני יכול לתת לכם למשל דוגמה על שירות בקהילה מאוד מאוד משמעותי, שמאוד מסייע ותומך גם לאנשים שמתמודדים עם המחלה הזאת, וגם לבני המשפחה, שזה הנושא של מרכז יום, מרכז יום שמתמחה בטיפול באנשים עם ירידה קוגניטיבית, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. אנחנו גם מבינים שירידה קוגניטיבית זה משהו שלא קורה ביום אחד, ויש לו גם הרבה מאוד שלבים, ואנחנו במטב באמת יש לנו זכות להפעיל לא מעט מרכזים כאלה, ואנחנו יודעים כמה זה משמעותי, גם עבור החולה המטופל וגם עבור בני המשפחה. לצערי אנשים לא מספיק מכירים את זה.
2: אתה יודע ליאור, אני ככה פוגשת הרבה מאוד גם את המשפחות וגם את האנשים עצמם שמתמודדים עם הדימנציה, והרבה פעמים לאדם עצמו מאוד מאוד קשה לקבל את ההכרה שבאמת יש איזושהי בעיה, זאת אומרת, ויש הרבה מאוד התנגדות מצד הבן אדם עצמו לקבל עזרה, להכיר אולי בקושי, אם זה מתוך פחד, אם זה מתוך, אתה יודע, הרבה מאוד מוטיבים פסיכולוגיים אחרים שאני לא אפתח אותם עכשיו, אבל אנחנו יודעים שהרבה פעמים ההתנגדות לקבלת עזרה וטיפול ותמיכה דווקא מגיעה מהאדם עצמו.
1: נכון, ולכן חשוב שגם בני המשפחה שבתחילת הדרך כמובן מרגישים תחושה תחושות מאוד מאוד קשות, ולפעמים זה גם תחושות של בושה, וכמובן בדידות מאוד גדולה, באמת יעזרו את היתכות התעצומות, כדי באמת להתייעץ עם, עם אנשי מקצוע, אם זה ב... יש לא מעט ארגונים חברתיים שמתמחים בנושא הזה, אם זה ארגון כמו עמותת עמדה, אם זה קרגיבר ישראל, אם זה אנחנו במטב, אם זה ארגונים אחרים, שבאמת יכולים שנייה להבין את הסיטואציה, גם ברמה הרגשית וגם ברמה המקצועית, ולראות איך, איך מנהלים את, את המהלך הזה. זה משהו שאנחנו מתקלים פה הרבה בשיח, כמו שאמרת, מבני המשפחה. ועוד דבר שבאמת אנשים לא כך מכירים, איזה שירותים יכולים להיות בקהילה, כי אנשים רוצים להמשיך להיות בקהילה כדי לתמוך, גם בבני המשפחה, אם זה קבוצות תמיכה, אם זה באמת העניין של הרגשי, וגם נושא קהילות תומכות, שאני כל פעם מחדש קצת מופתע לגלות שאנשים לא מכירים בכלל את השירות הזה, ויש היום בישראל למעלה מ-180 מרכזי יום, שחלק לא מבוטל מהם מתמחה בנושא הזה של ירידה קוגניטיבית, זה שירות חברתי נאצל, באמת, של הרשויות המקומיות, כמובן משרד הרווחה, שהוא הגוף ש... גם הקים את זה וגם מפתח את זה, וזה דבר מאוד מאוד חשוב ומשמעותי.
0: ליאור, אמנם אתה לא רופא, והשאלה הזו מתאימה בוודאי לרופא, לאיש מקצוע ברפואה, אבל כאשר מתגלים אותם סימנים ראשונים, האם ניתן לעשות משהו, למשל בלימה, אולי לא רפואה שלמה, אבל לבלום התקדמות?
1: זאת, כמו שאמרת, אני לא רופא, אבל אני כן רואה ומדבר עם, עם הצוותים המקצועיים שלנו, שבמשך שנים עוסקים בנושא הזה בכל הארץ. ובהחלט הם מדברים על זה שהחיבור הזה של, של אותו, של ההתמודדות, אותו בן אדם שבאמת מוצא את הכוח לקום בבוקר ולהגיע ולהיות באינטראקציה עם אנשים, ויש שם הרבה מאוד פעילויות משמעותיות, גם גופניות וגם קוגניטיביות, לאנשים ירידה קוגניטיבית, בהחלט שאתה מדבר עם משפחות, הן מדברות על, על שההימצאות שלו במעגל חברתי, הוא בהחלט עושה טוב גם למצב רוח שלו, גם לאינטראקציה שלו עם האנשים, ואני חושב שהוא כן, הוא גם עוזר בנושא של הבלימה, ולכן הנושא של גילוי מוקדם, הוא כן, בניגוד למה שאולי היה, חשבו בעבר, הוא כן מאוד מאוד חשוב.
2: נכון, אני ממש ממש מסכימה איתך, אני חושבת שזה לא מרפא, אבל זה בהחלט גם יכול מעט להיעט את קצב התקדמות המחלה, ואני חושבת שכמו שאתה אומר, היציאה למרכזים היא טובה עבור האדם עצמו, ובוא נודה על האמת גם על המשפחה עצמה. רגע להתאמרר, רגע לקחת חופש, ממש, כי הרבה פעמים, כאנשי מקצוע, מי כמוך, אנחנו אומרים שהקושי באמת הוא למשפחה. זאת מחלה שדורשת הרבה מאוד מאמצים, גם תפקודיים וגם רגשיים, בעצם מהמעטפת של אותו אדם חולה.
1: וכמובן, עם כל זאת, ברור שאנחנו צריכים לחשוב בשנים הקרובות על פיתוח שירותים נוספים בקהילה, לתמיכה וסיוע לאנשים עם דמנציה וגם לבני המשפחות. יש דברים, דברים משמעותיים, אבל צריך לעשות עוד, כי בסוף כולנו, בסוף רוצים שאנשים היקירים שלנו ימשיכו להיות לחיות בבית עד כמה שניתן, להיות חלק מהקהילה, ולא לסיים את חייהם בגיל יחסית מוקדם במוסד סיעודי.
2: ליאור, בהולנד דווקא יש מודל של כפר דימנטים, שהבנתי שהוא משהו יוצא דופן, והוא בלתי רגיל גם בתפיסה שלו, וגם בנראות שלו, ולמה אנחנו לא מצליחים לעשות כזה פה? או שאנחנו לא רוצים לעשות כזה פה?
1: עוד פעם, יש פה גם עניין של חשיבה שהיא חשיבה אחרת, אני גם הייתי בקופנהגן, גם בכפר כזה, פשוט שהוא היה מדהים גם בתפיסה שלו. ואני חושב שכשדיברתי על פיתוח של שירותים נוספים, אני חושב שזה חלק מהחשיבה. אני אומר, יש שם שירותים, אבל בסוף הם לא מספיקים, ובני המשפחה הרבה פעמים מוצאים את עצמם לצערי בתחושות מאוד מאוד קשות. אחרי גם דיברתי על החטיפה שהייתה עם מיקי ברקוביץ', שהדבר הזה היה הרבה מאוד שיח על כמה אומץ ותעצומות מדרישה למשפחה המדהימה שלו כדי לחשוף את הסיפור, וזה משהו שעשה, אני חושב, ששירות לעוד הרבה מאוד משפחות.
0: ליאור, אנחנו רוצים להודות לך על השיחה הזאת, ליאור שטרסברג, ובעקבות השיחה, אני מבין למה תמיד אומרים, העיקר הבריאות.
1: תודה רבה, בשורות טובות חברים, תודה.
2: תודה, שבת שלום ליאור.
0: יפה, וזה הזמן לצאת לשיר.

0: יעל, כאן אנחנו נועלים את השידור. חזרנו, כפי שאמרנו, בפתיח של התוכנית, לאחר תקופת פגרה קצרה, ותמיד טוב להיות שוב בשידור.
1: תמיד טוב לחזור,
0: לחזור לשגרה.
1: לחזור לשגרה, נכון.
0: יפה, תודה, תודה ליעל. אז זהו, כאן אנחנו נועלים את השידור, לא לפני שנודה לאנשי הצוות, ערכה והפיקה, מאירה פרץ, אחראי על השידור היה איציק אהרון, ערך את הדיגיטל עידו טבת, והעורך המוסיקלי היה יואב חנני. חברות וחברים, שתהיה לנו שבת שלום.

0: מיד ב-103 FM. בוקר של זהב עם תומר סגיס.
1: 103 FM.
2: הנה זה בא.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול QPR, ומחר מכבי תל אביב מול בני סכנין, באר שבע מול טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה, וגם ארסנל מול לידס ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103
0: יד ב-103 FM. בוקר של זהב עם תומר סגיס.
1: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן תליה כהן עם החדשות. צבא ארצות הברית נערך למתקפה נרחבת באיראן שתימשך כשלושה ימים ותתמקד במערכי טילים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה, כך מדווח הבוקר ניו יורק טיימס. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא דונלד טראמפ דחה בחודשים האחרונים 5 תוכניות למבצעים צבאיים נגד איראן או החות'ים, והביא רמש כי לא יתקוף לפני בחירות האמצע בחודש הבא. הותר לפרסום, לוחם צהל נהרג אמש בהתהפכות המר בלבנון. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
7: סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, לוחם גדוד 603 של חטיבה 7, נהרג אמש בהתהפכות רכב המר במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. התאונה הקשה התרחשה סביב השעה 3 בצהריים במרחב נהר הליטני, בעת שכלי הרכב שבו נסעו הלוחמים התהפך במהלך הפעילות. באירוע נפצעו קל 3 לוחמים נוספים, והם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. סיבות התהפכות הרכב מתוחקרות כעת בצהל.
6: האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של נתניהו בבוקר הטבח, מדבר לראשונה אחרי 3 שנים אמש במהדורה המרכזית, והתייחס בין היתר לניסיון לזייף פרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה.
8: פנו אליי שיש בלשכת ראש הממשלה איסוף פרוטוקולים, והאיסוף חומרים הזה מבוצע בניגוד לנהלים. פניתי ליועצת המשפטית לממשלה. אני מזכיר, אנחנו תוך כדי מלחמה, שיאה של המלחמה. אספו סטנוגרמות ופרוטוקולים, וכל מה שעשיתי, לא רציתי להאשים אדם, לא רציתי לפתוח בשום דבר, רציתי לעצור את זה. פניתי אליה וביקשתי לחדד את הנהלים בצורה פורמלית, וכך היה.
6: מפלגת ישר פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לבדוק חשד לפלילים נגד נתניהו. מנגד בליכוד דחו את הטענות ותקפו את המזכיר הצבאי לשעבר אבי גיל, וטענו כי בחר שלא להעיר את ראש הממשלה בזמן. פיצוץ רכב סמוך לאור עקיבא, נקבע מותו של צעיר בזירה, שרון קנובליך, כתבתנו.
9: גבר בן 25 נהרג אמש בפיצוץ רכב בכביש 4 סמוך לאור עקיבא. הקורבן כבר שרד בעבר ניסיון חיסול בחודש מאי האחרון. אדם נוסף שהיה ברכב שחלף במקום נפצע באורח קל. הפיצוץ אירע בסביבות השעה 9:30 בערב. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה ביצעו בצעיר פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום. הרקע לאירוע פלילי, שוטרי תחנת חדרה החלו בסריקות ובאיסוף ממצאים בזירה, ונסיבות הפיצוץ נבדקות.
6: סוכן של רשות ההגירה הפדרלית בארצות הברית ירה באדם בניו יורק לעיני ילד בן 5 ששהה עמו ברכב, אירוע שהוביל לפריצת מהומות והפגנות בזירה. בעקבות התקרית כינס ראש עיריית ניו יורק זורן ממדני מסיבת עיתונאים מיוחדת, ודרש מהנשיא טראמפ לעצור באופן מיידי את כלל פעולות רשות ההגירה בעיר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהממוצע לעונה, וכך גם צפוי להיות במהלך הימים הקרובים. אחוזי הלחות נמוכים, בעיקר בפנים הארץ ובערים. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בעננות גבוהה, אנחנו נראה ממנה הרבה במהלך הימים הללו, ולכן מצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת סיכוי לגשם מקומי קל, בעיקר בערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: את החדשות מביאה לשידור דניסים, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM בוקר של זהב עם תום

שלום רב לכם וברוכים המצטרפים לתוכניתנו בוקר של זהב, המוגשת לכם מאולפן ג' של 103 FM. החגים מאחורינו, הסתיו לפנינו. לעונה המתעתעת והלא יציבה של השנה, נקדיש השבוע את חלקה השני של תוכניתנו. במסגרתה נעסוק במאפייני העונה, נמליץ על מקומות בארץ שמתאים לבקר בהם בתקופת הסתיו, וכמובן נאזין לשירי הסתיו היפים שנכתבו במרוצת השנים בזמר העברי, וייתכן כי תופתעו לגלות שלא כולם בעלי אופי אפרורי או נוגה. את התוכנית השבוע נפתח בפרידה מאילי גורליצקי, מן השחקנים והזמרים הבולטים של הבמה הישראלית, שהלך לעולמו השבוע והוא בן 91. את התוכנית נחתום כמו תמיד עם דברים ברוח פרשת השבוע. השבת נקרא את הפרשה הראשונה בחמשת חומשי תורה, פרשת בראשית, ועליה ידבר כמידי שבוע הדוקטור יואל רפל בפינתו על הפרשה. הפינה הזו תפתח אצלנו עיונים חדשים בפרשות השבוע, הנקראות מידי שבת בבתי הכנסת. אנחנו יוצאים לדרך בסיומו של שבוע בו ציינו 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, הטבח העצוב והנורא, ואנחנו עם המשפחות, עם החיילים ועם העם שספג אבדה קשה ביותר. אנחנו יוצאים לדרך עם האחראים על השידור גלי זר אביב ויואב מנדלוביץ', מפיק התוכנית אסף נבור, בדיגיטל הראל גולדשטיין, וכאן ליד המיקרופון תומר סגיס, עורך ומגיש. האזנה נעימה לכולנו.

את תוכניתנו הבוקר נפתח בפרידה מאילי גורליצקי, מן השחקנים והזמרים הבולטים של הבמה הישראלית. ביום שני השבוע התבשרנו כי הלך לעולמו והוא בן 91. אילי גורליצקי נולד בתל אביב ובגיל 17 כבר התקבל לבית הספר הדרמטי של יד התיאטרון הקאמרי. אחר כך התגייס ללהקת פיקוד המרכז ושם קיבל גם את אחד מביצועיו הראשונים, כסולן בשיר שכתבה והלחינה נעמי שמר, חמסינים במשלט.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

אם יש תפקיד אחד שישאר מזוהה עם אילי גורליצקי, זהו התפקיד הכפול של שלמה המלך ושלמי הסנדלר. ב-1964 העלה הקאמרי את המחזמר עם פזמוניו של נתן אלתרמן ועם הלחנים של סשה ארגוב. אילי גורליצקי גילם גם את המלך וגם את הסנדלר, ולצידו יונה אתרי ורחל הטס. בהנהלת הקאמרי עוד חששו בתחילה מההפקה היקרה. בפועל היא הפכה לאחת ההצלחות הגדולות של התיאטרון הישראלי והוצגה במשך מאות פעמים. ומתוכה אחד השירים המזוהים ביותר עם אילי גורליצקי, שיר הסנדלר.

ההצלחה של שלמה המלך ושלמי הסנדלר הולידה גם שותפות בימתית נוספת. שנה אחר כך יצאו אילי גורליצקי ויונה אתרי עם שוק המציאות. מופע נהדר ששיריו יצאו גם על תקליט. בשוק המציאות היו 14 שירים שכתב נתן אלתרמן, ושיר אחד, לו הייתי דג, שכתבה ביתו, תרצה אתר. השירים הולחנו בידי סשה ארגוב, משה וילנסקי ודובי זלצר. אבל חברות וחברים, הסיפור של אילי גורליצקי לא הסתיים על הבמה. בשנות ה-80 הוא הפנה חלק גדול ממרצו גם למאבק למען האומנים. הוא היה מנהלו הראשון של אמי, ובהמשך ממייסדי אשכולות, שפועלת למען הזכויות והתמלוגים של האומנים. לימים מונה לנשיא הכבוד שלה. ואנחנו נאזין לביצוע של אילי גורליצקי ויונה אתרי זכרם לברכה. לשיר הנושא את שם המופע שלהם, שוק המציאות.

את חלקה השני של תוכניתנו נקדיש השבוע לעונה המתעתעת והלא יציבה של השנה. הלוי עונת הסתיו. ובשביל להיכנס לאווירה הסתווית, בואו ונשמע את השיר רוח שטות. שירם של אבי קורן ושמעון כהן, בביצוע נדיר של צמד 12 המיתרים. הלו הם דני גרנות ואלכס תלמור.

ועתה נוכיח לכם כי לא כל השירים שנכתבו על הסתיו הם דווקא בעלי אופי אפרורי או נוגה. אך לפני שנשמע את השיר הראשון שלנו, סתיו של אהבה, נספר לכם כי הסתיו מציין מדי שנה את המעבר בין הקיץ לחורף, ולכן מכונה עונת מעבר. בישראל שבה האקלים הוא ים תיכוני, הסתיו הוא העונה שבה יורדים הגשמים הראשונים. לפי ההגדרה האסטרונומית, הסתיו מתחיל בימי השוויון, שבהם אורך היום שווה לאורך הלילה. ומסתיים בימי ההיפוך, שבהם היום הוא הקצר ביותר בשנה, והלילה הוא הארוך ביותר בשנה. לפיכך, אנו נוהגים לסמן את עונת הסתיו בין ה-22 בספטמבר ל-21 בדצמבר.

סתיו של אהבה, חיים קינן ויגאל גורדון חתומים על השיר, שמענו את גשר הירקון. הסתיו הישראלי מאופיין בהפכפכות ובשינויים קיצוניים במזג האוויר, במרווחים של שעות בודדות. ייתכנו ימים שרביים לצד ימים קשומים מלווים בסופות רעמים. לעומת זאת, ברוב מדינות אירופה הסתיו יציב יותר, והוא מעבר חלק יותר בין הקיץ החמים לחורף המקפיא. במהלך הסתיו משפיעה על ישראל מערכת שנקראת אפיק ים סוף. זוהי מערכת קשה מאוד לחיזוי, אשר עשויה לגרום ליום שרבי, כמו גם ליום גשום.

בתרבות ובשירה העולמית וגם הישראלית, הסתיו מסמל תוגה לצד עצב רומנטי, מאחר שזו התקופה שבה מתחיל מזג האוויר להתקדר ולהתקרר. ביאליק בשירו הקיץ גובע מתאר את יופיו של הסתיו יחד עם העצב שהוא נושא בהיותו מבשר החורף. ובמצב שכזה, צביעת השלכת בירוק תשפר ללא ספק את מצב הרוח. מיישמים זאת הלכה למעשה, זמיר החן ויורם ארבל, שיצבעו עבורנו את השלכת בירוק.

הפרח הישראלי המבשר על בוע סתיו הוא החצב. הוא פורח בסוף הקיץ לפני הגשמים ומקדים את כל שאר הצמחים. עמוד החצב זקוף וגבוה מכל פרחי ארץ ישראל. קומתו יכולה להגיע אף לקומת אדם. במחצית האביב נובל החצב עמודו מתייבש ורק הבצל נחבא מלהט השמש מתחת לפני האדמה, עד לבואו של הסתיו הבא.

עצים נשירים הם עצים הרגישים לטמפרטורת הסביבה ולכמות קרינת השמש. בסתיו, כשהטמפרטורות יורדות והימים מתקצרים כך שאין מספיק אור לפוטוסינתזה, העלים מאבדים את צבעם הירוק והופכים לצהובים או אדומים. בשיאו של הסתיו נושרים העלים מצמחים אלו בתופעה הקרויה שלכת.

שלכת בלב, שירם של חיים קינן ומשה וילנסקי, שמענו את יהורם גאון. אחד הסימנים היפים של הסתיו בישראל נמצא דווקא בשמיים. בעונה הזאת חולפות מעלינו מאות מיליוני ציפורים נודדות שעושות את דרכן מאירופה ומאסיה אל אזורי החורף החמים באפריקה. מיקומה של ישראל על ציר הנדידה הופך אותה לתחנת מעבר חשובה במיוחד. ובימים האלה אפשר לראות בשמיים להקות של חסידות, סכנאים ועופות דורסים. הן רק עוברות אצלנו בדרך דרומה, אבל בכל שנה מחדש הן מבשרות שהסתיו כבר כאן.

במצעד הסתיו של ויינט ו-24 שעות של ידיעות אחרונות שנערך בספטמבר 2007, נבחר השיר רוח סתיו במקום הראשון. את השיר כתבו יחיאל מוהר ויוחנן זרעי בשנת 1959 לתוכנית לא לצאת מהכלים של להקת הנחל. הסולן בשיר הוא לא אחר מאשר אריק איינשטיין, וב-1973 הקליט איינשטיין את השיר לאלבומו ארץ ישראל הישנה והטובה.

0: Hey Buba Motek, בואי לרקוד.
1: אלא הביתי ליל סתיו, אתה צוחק, שטויות, שטויות, מין התרגשות.
0: מה פתאום?

0: בעונת הסתיו מומלץ לבקר בגן הבוטני של מכללת אורנים בקריית טבעון. הגן הוקם בשנת 1958 ומשתרע על פני כ-40 דונם, ובין שביליו גדלים עצים וצמחים שהגיעו מרחבי העולם. הגן משקיף אל הכרמל ואל עמק זבולון ומשמש לצד היותו אתר טבע גם מקום למחקר וללימוד. הצד הרומנטי של הסתיו מקבל כאן ביטוי. השלכת מוסיפה לגן צבע ויופי והופכת אותו בעונה הזאת למקום שכדאי במיוחד לבקר בו.
1: העצים בסדרות כבר פושטים את

בתוכנית הטלוויזיה לילדים קרוסלה ששודרה בין השנים 1977 ל-1980 בערוץ הראשון, הכתירו משתתפי התוכנית את הסתיו כקונצרט. ואנחנו נשמע את חווה אלברשטיין, חנן גולדבלט, שלמה וישינסקי ואברהם מור, בשיר אותו כתבו לאנה אור וקובי אושרת.

0: בוקר של זהב על הפרשה.
1: השבוע מתחילים בבתי הכנסת מבראשית, ואנו פותחים כאן בתוכניתנו בוקר של זהב סדרת עיונים חדשה בפרשות השבוע, אותן מביא כמידי שבוע הדוקטור יואל רפל בפינתו על הפרשה. בראשית השבוע התבשרנו בעצב רב כי אחיו של יואל, מתניה, הלך לעולמו, ויואל החליט להקדיש פינה זו לזכרו. שבת שלום יואל, ומי ייתן ולא תדע צער עוד.
2: שבת שלום תומר, ותודה רבה. כן, עצוב לנו במשפחה, אחי מתניה הלך לעולם שכולו טוב אחרי מחלה קשה. אבל אני רוצה להקדיש את השיחה על פרשת השבוע ופרשת בראשית, מעניין שהיה חשוב לו. הפרשה מתחילה בבריאת העולם. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, ואחר כך בשבע פסקאות או כולל זו, מתארת התורה את בריאת העולם. והנה אני מוצא בתיאור הזה גם משהו שהוא מאוד מאוד אקטואלי. והאקטואלי הוא לא רק אקטואלי עבורנו, אלא הוא גם אוניברסלי. וזוהי המחויבות הבלתי פוסקת של האדם לשמור על הבריאה, לשמור על מה שנקרא היצירה האלוהית, או כפי שאומר זאת המדרש, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, ואמר לו, ראה מעשי כמה נעים ומשובחים הם, וכל מה שבראתי, בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך. ובכן, על פי המדרש ועל פי הכתוב, האדם הראשון אשר נברא בצלם אלוהים, הוא קיבל אחריות לשמירת איכות החיים ואיכות הסביבה. הייתי אומר אפילו יותר מכך, הוא קיבל אחריות שלא לפגוע במעשה הבריאה, שלא להפר את האיזון שיצר הקדוש ברוך הוא, כדי לאפשר את חייהם של שאר בני אדם, של בעלי חיים, של הצמחים על סוגיהם השונים, הדגים על מיניהם השונים. מלאכת היצירה או מלאכת הבריאה הייתה מושלמת אחרי שבעה ימים. וכן כל פגיעה המחוללת הפרה באיזון היא בעצם קלקול העולם. נדמה לי שאין כמעט נושא יותר אקטואלי מזה היום בעולם. היום אנחנו כולם יודעים שהעולם המודרני, החברה המודרנית, החברה העכשווית, בעצם הבטא את מערכת יחסי הכוחות בתוך הטבע כפי שנברא, מתי שנברא. ולכן אנחנו בעצמנו סופגים צונמי וסופגים אליניו, ויש לנו גשם בקיץ, בימי שרב בחורף, וכו' וכו'. עונות שנה התאבטו, צמחים צומחים בעונות מאוחרות, עונות מוקדמות, הכל למעשה השתבש. אנחנו לא שמרנו על מה שיצר הקדוש ברוך הוא, על מה שהכין לנו הקדוש ברוך הוא. אולי כדאי ללכת קצת אחורה. לא לתת כל הזמן למדע לרוץ, אלא לשמור על מה שיש. כי מה שיש יתקיים כל כך הרבה שנים, ונשמר טוב, בואו נשמור עליו. נשמור על הטבע כפי שתואר ביצירתו בפרשת בראשית. שבת שלום.

0: לכל אדם.
1: ואנחנו נפרדים על רקע השיר לכל אדם כוכב, אותו כתב והלחין גלעד בן שח, זכרו לברכה, שהלך ביום חמישי בשבוע שעבר לעולמו. בן שח היה ממייסדי רשת ג' ולימים גם מנהלה, ובמשך שנים היה אחד מאנשי הרדיו המזוהים עם הזמר העברי. הוא ערך, הגיש וניהל, ובעיקר היה קרוב מאוד לשירים וליוצרים שהביא אל המיקרופון ואל המאזינים. לצד עבודתו ברדיו הוא גם כתב והלחין שירים, ואחד מהם מלווה אותנו עכשיו בפרידה ממנו. בוקר של זהב, אנחנו נפרדים ומודים.
2: מיד ב-103 FM, רון קופמן ואריאל דד.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול QPR, ומחר מכבי תל אביב מול בני סכנין, באר שבע מול טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה, וגם ארסנל מול לידס ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. הפרמדיקית שהפכה לסמל הגבורה בשבעה באוקטובר. אמה ואחיותיה של עמית מן, זכרה לברכה, מספרות על הגעגועים ומשחזרות את השיחות איתה יממה לפני. הבחירות קרובות מתמיד. סקר המנדטי מחדש של מעריב מציג את מצב הגושים העדכני. מי ירכיב את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם מאיר וזיאל על המצב המחריד של היהודים כיום באירופה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: 103 FM.
7: מיד ב-103 FM רון קופמן ואריאל דד, סיכום השבוע.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: חדשות 12:08, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צבא ארצות הברית נערך למתקפה נרחבת באיראן שתימשך כשלושה ימים ותתמקד במערכי טילים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה, כך מדווח הבוקר הניו יורק טיימס. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא דונלד טראמפ דחה בחודשים האחרונים 5 תוכניות למבצעים צבאיים נגד איראן או החות'ים, והבהיר רמש כי לא צפוי לתקוף לפני בחירות האמצע בחודש הבא. הותר לפרסום, לוחם צהל נהרג אמש בהתהפכות המר בלבנון, ניצן שפירה כתבנו הצבאי.
11: סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, לוחם גדוד 603 של חטיבה 7, נהרג אמש בהתהפכות רכב המר במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. התאונה הקשה התרחשה סביב השעה 3 בצהריים במרחב נהר הליטני, בעת שכלי הרכב שבו נסעו הלוחמים התהפך במהלך הפעילות. באירוע נפצעו קל 3 לוחמים נוספים, והם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. נסיבות התהפכות הרכב מתוחקרות כעת בצהל.
10: האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של נתניהו בבוקר הטבח, מדבר לראשונה אחרי 3 שנים, אמש במהדורה המרכזית, ומתייחס בין היתר לניסיון לזייף פרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה.
12: פנו אליי שיש בלשכת ראש הממשלה איסוף פרוטוקולים, והאיסוף חומרים הזה מבוצע בניגוד לנהלים. בינואר פונה אליי אחת הקצרניות, והיא הונחתה לשנות את שעת השיחה מ-6.40 ל-6.29.
13: על ידי מי?
12: ראש הסדר.
10: מפלגת ישר פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לבדוק חשד לפלילים נגד נתניהו מנגד בליכוד, דחו את הטענות ותקפו את המזכיר הצבאי לשעבר, וטענו כי בחר שלא להעיר את ראש הממשלה בזמן. פיצוץ הרכב בסמוך לאור עקיבא, נקבע מותו של צעיר בזירה, שרון קנובליך כתבתנו.
14: גבר בן 25 נהרג אמש בפיצוץ רכב בכביש 4 סמוך לאור עקיבא.
1: הקורבן כבר שרד בעבר ניסיון חיסול בחודש מאי האחרון. אדם נוסף שהיה ברכב שחלף במקום נפצע באורח קל. הפיצוץ אירע בסביבות השעה 9:30 בערב. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה ביצעו בצעיר פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום. הרקע לאירוע פלילי, שוטרי תחנת חדרה החלו בסריקות ובאיסוף ממצאים בזירה, ונסיבות הפיצוץ נבדקות.
10: סוכן של רשות ההגירה הפדרלית בארצות הברית ירה באדם בניו יורק לעיני ילד בן 5 ששהה עמו ברכב, אירוע שהוביל למהומות והפגנות בזירה. בעקבות התקרית כינס ראש עיריית ניו יורק זורן ממדני מסיבת עיתונאים ודרש מהנשיא טראמפ לעצור באופן מיידי את כלל פעולות רשות ההגירה בעיר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהממוצע לעונה, וכך גם צפוי להיות במהלך הימים הקרובים. אחוזי הלחות נמוכים, בעיקר בפנים הארץ ובערים. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בעננות גבוהה, אנחנו נראה ממנה הרבה במהלך הימים הללו, ולכן מצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת סיכוי לגשם מקומי קל, בעיקר בערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
14: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו ב-103 FM רון קופמן ואריה אלדד, סיכום השבוע.
15: בוקר טוב רון.
16: בוקר טוב פרופסור.
15: אנחנו פה באנו לסכם את השבוע בשעתיים הקרובות, ועורכים ומפיקים את הסיכום הזה שר פלסנר, ליאור שד משפיצר, יואב כהן ואסף נבו, ואחרי על השידור יואב מנדלוביץ'. איך עבר השבוע על כבודו?
16: היו פה ושם אירועים, אתה יודע, שקרים והמצאות, אבל מתרגלים. יש לי כבר הרבה זמן פה.
15: אז זהו, כולם מדברים על הרעיון שנתן אתמול אבי גיל, מי שהיה מזכיר הצבאי של נתניהו, אחרי 3 שנים שהוא לא התראיין. אתה למדת משם משהו חדש? שינית את דעתך? חשבת שמישהו היה דובר אמת ועכשיו אתה חושב שהוא שקרן?
16: אני קודם כל, אני בדעתי, כן, חושב ש... גם אבי גיל, שהוא אלוף בצהל, כרגע במיל כמובן, גם ניצן אלון, שהיה מעורב באמת במפנוחו של החזרת החטופים, וגם חזי שלום, שהיה ראש האגף הביטחוני-מדיני במשרד הביטחון, גם הוא תת-אלוף בעברו ואיש מודיעין. בקטע שהכי הציק לי, זה היה הקטע של המסע ומתן להחזרת החטופים. 87 חטופים חזרו מתים, חלקם אגב נחטפו כאשר כבר לא היו בחיים.
15: לא, חלקם נרצחו בשעות הראשונות. אבל היו כאלה שנרצחו בשבי.
16: נכון.
15: אחרי זמן רב.
16: וכל האירוע הזה, אתה יודע, באמת... באמת, כאשר גם אני מקבל פה עכשיו עוד אמירה של אבי גיל, שחלק מההחלטות היו פוליטיות, הוא היה שם כמו שהם היו שם, ניצן וחזי. אז כן. באיזשהו מקום, אתה יודע, אתה שומע שלושה אנשים.
15: השאלה היא איך הוא מגדיר פוליטיקה, כלומר, האם זה ניצחון הליכוד או ניצחון נתניהו, או פוליטיקה בינלאומית, או אסטרטגית. האם ההחלטה, אני יכול לשחרר עכשיו את החטופים, אם אני אפסיק את המלחמה ואצא מרצועת עזה, זה החלטה פוליטית או מדינית?
16: אנחנו בערב הושענא רבה, בדיוק ציינו את זה ביום שישי שעבר, הגיעו אחרוני החטופים לישראל, כאשר הנשיא טראמפ החליט, הוא לא שאל אף אחד, הוא נכון. הודיע, וזה מה שהיה.
15: זה היה כפייה חיצונית.
16: כן, היה כפייה חיצונית. אחרת הם לא היו פה עד היום. כך אני מביט על זה. וזה לא טוב שהחלטות מתקבלות אך ורק, אך ורק בלי להקשיב לדרג מקצועי, כל דרג מקצועי שיושב שם, כי בסך הכל רובם, לא רובם של חברי הקבינט, אינם מקצועיים, ואינם מנוסים גם כל כך, נוסיף עוד.
15: נכון, אבל דרג מקצועי לא אמור לשקול את השיקול של להפסיק את המלחמה או לא להפסיק את המלחמה, זה באמת לא.
16: דרג מקצועי דיווח על הרצחם של חטופים, על דברים כאלה ועל סכנות.
15: הוא גם מדווח, אנחנו לא יכולים לשחרר אותם בפעולה צבאית בלי לסכן את חייהם. זה דרג צבאי, והוא אומר, אנחנו ממליצים, אם אנחנו רוצים לשחרר אותם, אנחנו ממליצים לקיים מסע ומתן ולקבל את הדרישות שלהם. זה דרג, אבל אם יש לך שיקול אחר, שאתה רוצה עכשיו להמשיך את המלחמה עד לניצחון, עד להכרעת החמאס, עד לפירוק נשקו, עד לשינוי, זה שיקול שהוא לא שיקול של הדרג הצבאי.
16: אין לי בעיה, אבל אותו דרג שרצה באמת להשיג ניצחון מוחלט וטמטם את הציבור כאן ובעולם על אותו הניצחון המוחלט, אנחנו רואים מצבנו כיום שנה אחרי, בדיוק
15: כן,
16: שנה אחרי,
15: שהוא יותר טוב ממה שהיה לפני שנתיים,
16: יותר טוב מה שהיה לפני שנתיים, נכון. ובטח לפני שלוש.
15: ולא ניצחון מוחלט.
16: אבל זה לא ניצחון מוחלט, זה עדיין לא ניצחון. האויב קיים.
15: אתה יודע מה זה? ששת הימים היה ניצחון מוחלט.
16: האחרון שקיבלנו.
15: נכון. שבועיים אחר כך המצרים התחילו בהתשה.
16: נכון.
15: אז הוא היה ניצחון מוחלט או לא?
16: קודם כל, קיבלנו כאן שטח, אתה יודע, לריב עליו, כי אם לא היינו מקבלים ב-67 את השטחים של סיני ושל רמת הגולן, ושל ירושלים, אתה יודע, עם הצבא הירדני, זה לא היה פרש, זה היה צבא מקצועי. אם לא היינו מקבלים את סיני, אז מה שקרה בשבעה באוקטובר, עלול היה להיות כאן, בשישה באוקטובר 1973.
15: אני ודאי מסכים, ודאי מסכים, אבל ההגדרה של ניצחון מוחלט היא טובה לאותו רגע, וגם אז בערבון מוגבל. כי אם המצרים יכלו להתחיל לראות בנו מעבר לתעלה, שבועיים או שלושה אחר כך, אז אנחנו יכולים לפקפק במושג של ניצחון מוחלט. כלומר, זה בלי ספק היה הכי מוחלט שיכולנו להשיג.
16: אז זה מה שמביא אותי לקטע של עם אריק ב-73, שאמר, אני לא אחכה לצד המערבי של התעלה, אני פשוט תמשיך עד שאני אגיע לקהיר, עד 101 קילומטר לפני
15: קהיר. ואז הדרג המדיני, כנראה משיקולים לא מקצועיים צבאיים, אריק רצה להגיע לקהיר, והדרג המדיני שיש לו שיקולים רחבים יותר, אומר, תשמע, אנחנו לא יכולים, העולם לא מרשה לנו, ארצות הברית, רוסיה, אנחנו לא יכולים. זה בדיוק העניין הזה.
16: בגלל שאתה אומר לי דרג מדיני, אני רוצה באמת מפאת קוצר זמן, להחזיר אותך לעניין הבריטי. אני גדלתי,
15: אם היה היום שוטר טוב הייתי נותן שוטר טוב לגדעון סער.
16: כן, אבל אתה יודע, אני מסתכל על התוצאה, אתה יודע, זה כמו שאבא שלי נהג לומר לי, רוני, לא תלינו מספיק. אגב, אולי היה באנגליה, בבריטניה בחיה ולא בגרמניה, בשאר המקומות הוא היה דווקא יפה. בכל מקרה, שאני קורא באמת את תגובת שר החוץ הבריטי בעקבות שיחות עם ממשלת ישראל, הקונסוליה הכללית לא תיסגר, ותכונה המשלחת הבריטית ירושלים מהיום. ואז בהמשך יש את הקטע הזה, אתה יודע, שבאמת בריטניה תמשיך את נוכחותה רבת השנים, ותפקידה בתמיכה בפתרון שתי המדינות. זאת אומרת, פתאום, אתה יודע, פתאום גם הם יהיו טראמפ, אוקיי? כן. הם גם רוצים לכפות כאן הסדר שאני לא משוכנע, אוקיי? שהוא מקובל על אזרחי מדינת ישראל, אגב, אנחנו
15: וגם ריבונים. וגם לא על הערבים ברמאללה ובעזה.
16: כן.
15: אז בסדר, חוץ מאיתנו ומהם, זה פתרון אידיאלי.
16: יפה, עכשיו.
15: אבל

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצרכים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
1: התמראית עין של מדינה שיש לה יחסים דיפלומטיים עם מדינות אחרות. ואני חושב שאם אנחנו מקטינים מאוד את הפעילות של הקונסוליה הבריטית, שפעלה כקונסוליה לפלסטין בכלל, הכותרת, עצם העובדה שהם שינו את הכותרת ואת השלט,
2: אני ראיתי בהם התפקיד,
1: אונרה. סליחה, לא שמעתי.
2: אני אומר, אני ראיתי בהם אונרה, תרועם אונרה.
1: כן, כן, הם היו תואם אונרה והם, אני לא יודע אם הם גרמו נזק פיזי, עכשיו הם לא יכולים לחלק ויזות לפלסטינים ביהודה ושומרון, גם זה טוב. היה משהו ששימח אותך מאוד חוץ מהסגירה הזאת של החצי סגירה של הקונסוליה הבריטית?
2: משהו ששימח אותי זה שקראתי הבוקר, אתה יודע שבאמת הנשיא טראמפ, אתה יודע, גם לא כבר נמאס מהפורפליי הזה של ה... כמה זה כבר יותר משנה, שנה וחצי, עם איראן, והפעם מבטיחים, אבל הפעם מבטיחים לך, זאת אומרת, אתה יכול להיות רגוע, שלא רק יפציצו שם חול, אלא גם מתקני אנרגיה, אוקיי? מתקני אנרגיה, והפגיעה באיראן תהיה ממשית, מערכה של כ3 ימים, בום בום בום,
1: אבל אחרי בחירות האמצע, אולי.
2: לא, לפני, הוא רוצה לפני אפילו.
1: הוא רוצה אחרי, אני אחליף את המים בממד, אין מה יכול, אני אחליף את המים, ליתר ביטחון. אני שמחתי לשמוע הודעה השבוע של בנט, שאמר, יאיר גולן לא יהיה שר המשפטים, אנשים שנויים במחלוקת לא יהיו בתפקידים רגישים.
2: למה? הוא לא שנוי במחלוקת?
1: כן. אני הולך לקפוץ לאיזה חנויות האלה של הכל בשקל, להשיג מראה ולשלוח לו בדואר רשום.
2: אבל למה? אני לא מבין רק דבר אחד לגבי בנט. זאת אומרת, איך שאתה לא מסתכל על זה מספרית, אני לא מבין יותר מזה. הוא לא בדיוק הולך להיות מנהיג הגוש. הוא צריך מאוד לחשוש. מאוד מאוד לחשוש שהוא לא יגמור את האירוע חד ספרתי. והפעם לא יהיה ממשלה בראשותו עם חד ספרתי.
1: אני כבר לא יודע להתנבא, כלומר, זה כל כך תלוי בסיטואציה, ובכמה גמישות תהיה למי שנגיד לאיזנקוט, שירצה להרכיב ממשלה, או אם יאיר גולן ישתגע ויגיד לו, בלעדיי אתה לא מרכיב כלום, ואם אני לא שר ביטחון, או שר משפטים או משהו, אז אני לא. כולם ישחטו אותו. אם הוא יוכל להרכיב ממשלה.
2: כולם ישחטו אותו, ואני לא רואה אחרא.
1: כולם ישחטו את נתניהו.
2: כן, אבל אני לא רואה, באמת, אני לא רואה, אני מצטט כאלה שלא רואה.
1: היה קטע מדהים אתמול, הקלטה של הרב הירש, שאמר שצריך להתאחד ולפעול ביחד כדי למנוע גיוס, ולהשיג איזה יועץ אסטרטגי, יועץ תקשורת.
2: להשקיע כסף.
1: ואז הוא אומר, אם יהיה כסף כמובן, ואז ראית את כולם פורצים בצחוק. כל היושבים סביב השולחן, כשהוא הזכיר, אם יהיה כסף, הם יודעים שיש כסף. ולכן, בעניין הזה לפחות, הם רגועים.
2: המטרות שלנו הן לא בדיוק זהות, שלי לפחות, למטרות של הרב הירש, לא רוצה להנציח השתמטות, לא רואה פתרון אגב, זה שאני לא רוצה זה יפה, לא רואה פתרון לאירוע, אבל יש עוד הרבה אירועים ללא פתרונות מהירים, אבל אני מתחיל לחשוש שבאמת יהיה סבב נוסף של בחירות, חווינו את זה כבר לפני 7 שנים, וכל סבב כזה זה 2.5-3 מיליארד שקל שאין. אפשר לקנות בזה הרבה מסוקים אגב.
1: זה הכסף שאין, זה להמשיך לשפוך שמן על מדורות שנאה וקטטות ופרובוקציות, ואני אנסה להשיג עוד חצי מנדט אם אני אגיד ככה, ועוד זה רע מכל בחינה. באמת, אני מקווה שלא יהיה סבב שני, אני מקווה שיצליחו להגיע לאיזושהי הכרעה. אני מבחינתי רוצה משהו מסוים, אבל אני חושב שכל הכרעה עדיפה על סבב שני ושלישי ורביעי. טוב, אני חושב וזהו.
2: נתחיל לעבוד.
1: בואו נתחיל לעבוד.
2: כן.
1: נגיד שלום ובוקר טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שלום לך.
3: בוקר טוב, חברים.
2: בוקר טוב.
1: ואנחנו מתחילים בהודעה קשה שהגיעה בלילה על קצין צה"ל שנהרג בתאונה מבצעית.
3: כן, אנחנו מדברים.

0: על אירוע שמתרחש בגדוד ההנדסה הקרבית 603 אתמול במהלך פעילות מבצעית באזור נהר הליטני בדרום לבנון בגזרה המזרחית. הג'יפ אמר שבו נוסעים הקצין ועוד שלושה לוחמים מתהפך, כנראה כתוצאה מתנאי דרך משובשים. הקצין נהרג ושלושה מהלוחמים נפצעים.
1: סרן אליאב חיים צפלמוס,
0: צפלמוס בן 21 מחיפה, הם מקבלים טיפול רפואי בשטח והפצועים מפונים בבית החולים. לצערנו נקבע מותו של הקצין. במקביל לתאונה הזאת מתרחשת תאונה נוספת במג'ד אל-זון בדרום לבנון, שבו נפצעים שתי חיילים באורח בינוני כתוצאה משימוש באמצעי לחימה בצורה לא תקינה. זה מצטרף לתאונה שהייתה ביום שישי בסוף השבוע.
1: מה
0: ואנחנו מדברים? לא, לא, עם תאונה של זריקת רימון של שני צוערים מקורס גפן של צד. אנחנו מדברים על 160 הרוגים שנהרגים רק כתוצאה מתאונות מבצעיות במהלך המלחמה הזאת.
2: יש לי שאלה לך, אבי, האם מקפידים, אתה יודע, באמת מלחמה בשגרה עם עין בסוף גורמת להרבה מאוד תאונות? אבל יש לי שאלה אליך, האם הנהגים שמפעילים, שנוהגים באמר, זה חבר'ה שהוכשרו במיוחד לכך, עברו קורס נהיגה מבצעית, כל הדברים האלה, או שפשוט, אתה יודע, כל אחד קופץ להגה ונקלעים למצוקה והתוצאה הטרגית?
0: לא, לא, יש לוחמים שעברו הכשרה, מי שבעצם בכל פלוגה, בכל גדוד, יש לוחמים שעברו הכשרה לנהיגה באמרים או בדוד או בכל כלי מבצע אחר. הם עושים את ההכשרה הזאת בצהלים, יש שם את בית ספר להכשרת נהיגה קרבית, ועושים שם גם תרחישים, למדים אותם תרחישים שונים, גם נהיגה בחול, בדיונות, גם נהיגה באזור הררי, גם מכשולי מים וכיוצא בזה. ובסופו של דבר, אבל צריכים להבין, חברים, אנחנו שלוש שנים במלחמה, שצבא בסוף אין מה לעשות, הוא גם נשחק, גם הכלים נשחקים, גם הלוחמים נשחקים. הלוחמים האלה עוברים מזירה לזירה, מזירת עזה לזירת לבנון, ומזירת לבנון לזירת עזה, ובאמצע לפעמים גם עוצרים קצת ביהודה ושומרון, אבל הם לא עושים בעצם, כמו שאנחנו בתקופה שלנו, אז היו עושים קו, ואחרי זה תרגיל, ואחרי זה כאילו אימון, מה שנקרא, ועם דברים שכרם לכם משחררים את הנפש של הלוחם, פה כמעט הם עובדים על אוטומט מזירה לזירה, ואני חושב שזה אחד הדברים שהכי שוחקים את הצבא, וגם מספר התאונות, שאנחנו דברים על 160 חיילים הרוגים מתאונות מבצעיות, שזה מספרים אסטרונומיים. באמת, בשלוש שנים זה דברים, זה דבר שלא נתפס.
2: בואו נלך קדימה. אלוף במילואים, אביגיל, אתמול מתראיין לקשת 12, היום רעיון נרחב בישראל היום, אצל יואב לימור. מה אומרים, מה הרי ידעו שזה יקרה, זה קודם כל השבוע, מה אומרים בצהל?
0: תראה, אני לא יודע מה אומרים בצהל, אני חושב אבל שכל הדברים שנאמרו על ידי אבי גיל, הדברים האלה כבר פורסימו ברובם, אני שמעתי אותם לפחות גם ללא תיווך, וכשאתה שומע את זה עכשיו, בכל זאת בטלוויזיה, כשאתה רואה את הבן אדם עונה בצורה מאוד ברורה, ובלי פילטרים, אז יש לזה עוצמות אחרות, אבל עדיין אני חושב שהפתרון לכל הבעיה פה היא קודם כל ועדת חקירה ממלכתית. עד שלא תקום פה ועדת חקירה ממלכתית, שכל המסמכים יהיו מוצגים בפניה, שכל העדויות יהיו מונחות בפני האנשים, ושיהיה אפשר לבנות את התמונה המלאה, אי אפשר יהיה לשקם את המערכת הביטחון הישראלית. אני חושב שגם הנושא הזה של הצלשים שעכשיו ביפור של שלוש שנים הולכים לדון רק בצלשים של השביעי באוקטובר, אפילו לא של המלחמה, ושזה אמור להימשך עוד לפחות כמה חודשים טובים, אם לא כמעט שנה, עד שבסוף החליטו מי ומה זכאי לצלש. אני חושב ש...
1: וזה לחיילים, ואנחנו יודעים כמה מעשי גבורה אזרחיים היו, ואין שום מוסד. יש הנשיא
0: שחילק.
1: אבל זה באמת למטוס.
2: הנשיא אחרי שבועיים וחצי כבר העניק שישה אותות גבורה לאזרחים.
0: אני חושב, אני חייב להגיד משהו לגבי הצלשים. אני חושב שהצלשים, מעבר לזה שזה באמת הכרת התודה למי שבאמת גילה גבורה להיט בשדה הקרב, אני חושב שזה גם חשוב מאוד לארגון כמו צבא, שבסוף יש חיילים שיורכים בתוך הגדוד או בתוך הפלוגה עם הצלש, וכולם יודעים שאלה הגיבורים ועליהם מסתכלים וככה רוצים גם...
1: ומחנכים עליהם את הדורות הבאים. אתה יודע שאות הגבורה האחרון הוא ענק ב-1975?
0: להביא גדור כהלני, כן.
1: 75, 40, 50 שנה לא היו פה, גיבורים ראויים לתואר הזה.
2: אות הגבורה היה רק 12 ב-48 עד אז.
1: נכון, ועד אז היו 40.
0: אבל תבין את הסיטואציה. עכשיו גם יניקו את הצלשים, זה כבר חיילים שלא משרתים. כאילו, אוקיי, אז יניקת את הצלש, זה צלש למגירה. זה לא צלש שאתה...
2: אני רק מקווה...
1: למילואים, לתקסים, לוויקיפדיה, למשפחה.
2: אני רק מקווה באמת שכל ההליך שהבנתי שראש אקה יתכלל אותו, יהיה נקי מהשפעות פוליטיות, אוקיי? שבאמת, מי שבאמת ביצע מעשה גבורה, אם זה מופת, אם זה עוז, אם זה גבורה, באמת יזכה ויעוטר, אם הוא חי או לא, בלי כל מיני, אתה יודע, כל השכלי הפוליטי.
1: אני רוצה להגיד
0: עוד...
1: תמיד יהיה, תמיד היה ותמיד יהיה.
0: לא רק שיהיה שכלי פוליטי, שימו לב מה קורה פה. מי שממליץ על הצלשים, בסופו של דבר זה ממפקד הגדוד למפקד החטיבה, ומפקד החטיבה הוא זה שמגיע בפני ועדת הצלשים ומציג את השמות של האנשים שהוא חושב שהם רואים להיות, לקבל את הצלש. מה קרה? שאף מחט היום בצהל שהיה בשביעי באוקטובר, הוא לא מכהן היום בתפקיד. כלומר, יש חלק שלצערנו הרב נפלו בקרבות או נפציעו, וספק אם הם יוכלו, כאילו מי שנפצע, ספק אם הוא יוכל להופיע בפני הוועדה. אבל יש גם כאלה שהם כבר בתפקיד שני ושלישי מאחרי המלחמה הזאת, הם כבר לא זוכרים את החיילים שלהם מאחורנית, ולא ברור איך זה ילך אם לא שחלה ופוליטיקה.
1: היה שחלה ופוליטיקה ב-48 וב-73, תמיד היו כאלה שאמרו התנועה הקיבוצית לא קיבלה מספיק, אלה לא קיבלו מספיק, תמיד זה היה, וצריך יהיה לתת לנשים ולגברים ולמיעוטים,
2: למי שמגיע.
1: זה תמיד, כן, אבל זה תמיד היה, לחצים מכל הכיוונים תמיד היו. אני רוצה להגיד מילה, כי נגמר לנו הזמן, על אבי גיל אתמול. נתניהו לא רצה ועדת חקירה ממלכתית, הוא עדיין לא רוצה, אבל הוא צריך להבין שהאלטרנטיבה זה שהוא מקבל את זה בצורת אבי גילים כאלה, במנות שזה לא איזה ועדה שמשקללת וחושבת, זה אומר ככה, זה אומר ככה, המסקנה שלי היא משהו כזה, אלא הוא מקבל את זה חד צדדית, ולכן נדמה לי שאולי גם הוא יבין שיותר טוב ועדת חקירה ממלכתית. טוב, אבי אשכנזי, תודה רבה, שבת שלום.
0: תודה לכם, בבקשה.
1: ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את אריאל כהנה, GNS ישראל, שלום לך.
3: שלום וברכה, מה נשמע?
1: טוב.
2: בוקר טוב.
1: ישראל בריטניה, כמה יצא?
3: לדעתי 80-20 לטובתנו בגדול. תרוג.
1: אתה אומר זה כדורסל בכלל.
3: כן, בוא נאמר ככה, יש פה מהלך עם סיכון מבחינתה של ישראל, כי בסוף בריטניה, איך נגיד, זה לא זימבבואה, כן? אתה בסוף זאת עדיין מעצמה עולמית, אצבע באום וכו'. ובעוד כמה חודשים, אם הממשלה הבריטית הזאת תחזיק מעמד, ואם מיליבנד לא ישנה את דעתו, אז יהיה תקדים של מדינה אירופאית שמחרימה, לא רק מסמנת מוצרים מיהודה ושומרון, ואנחנו לא רוצים לשמוע את המילה חרם מתגלגלת בכיוון של ישראל, זה הולך וזוכה לדבר הלא נעים הזה. עכשיו, לקחו פה סיכון, כי אפשר היה להתקפל, להגיד הקונסיליה נשארת, וגם לחטוף את החרמות. זה לא שהבריטים אמרו בשלב, אנחנו מוכנים לוותר על החרם אם אתם תחזרו בכם מהקונסיליה. כשאני לא בטוח שהייתה ברירה. בינתיים, אני אגיד לכם שתי אינדיקציות צד. דבר ראשון, ה-MI6 ומשרד החוץ הבריטי בעצמו, כן, שהוא לא חובב ציון גדול, הם התנגדו למהלך של מיליבנד, כי הם פחדו לאבד את זה, זאת אומרת, הם הבינו את הנזקים. דבר שני, שימו לב שכל מדינות אירופה האחרות שיש להם קונסוליות בירושלים, הצרפתים, הבלגים, לא אומרות כלום. הם לא אומרים כלום. עכשיו למה? כי ישראל, וזה דבר תקדימי, ישראל גירשה בשבועות האחרונים 50, אני מקווה שאני לא טועה במספרים, או 50 או 40 דיפלומטים, תכף אני אגיד לכם בדיוק, דיפלומטים בריטים. זה ה-27 מהקונסוליה הזאת בירושלים, זה קבוצה של אותם, אותם גנרלים אמריקאים שאימנו את הכוח הפלסטיני ברמאללה, והוציאו אותם גם כן מהמפקדה בקריית גד. זאת אומרת, ישראל, 40 דיפלומטים, אני דייק, לא 50, בסך הכל 40 דיפלומטים.
1: אמרת קצינים אמריקאים ברמאללה? דיברת על בריטים.
2: בריטים,
1: כן, כן.
2: למה צריך אותם בקריית גד, אריאל, אם מותר לי?
3: זאת שאלה אחרת, וזו תוצאה כמובן של ההסכם.
2: חוץ מאשר להיות שם, מה זה, מה הם תורמים?
3: לא, זו שאלה טובה, לדעתי לא יותר מדי, אבל בוא נסתכל, אני מסתכל מהזווית הבריטית. ישראל בעצם, הייתי אומר, גדעון סער אומר להם לבריטים, תקשמעו, אני מוציא אתכם מהמשחק. אתם לא תשפיעו, אתם רוצים להיות מערכת, זה מה שהם רוצים כולם. כולם, אתה שואל למה? כולם רוצים לשחק פה, כולם רוצים להרבב, כולם רוצים להשפיע. אומר להם גדעון סער, אתם לא תערבבו, אתם עושים לנו ככה, אז אני מוציא אתכם מהמשחק. ואני יכול אגב להגיד לכם שתוך כדי השיחות שם, הבריטים אמרו, כי היה שיח, הרי בסוף הגיעו לאיזשהו הסכם, בסדר? הגיעו להסכם. ואין קונסוליה בסופו של דבר. אגב, גם בחשבון שלהם ב-X, המילה קונסולית נמחקה.
1: כן, משלחת לירושלים, לא לפלסטין.
2: כן.
3: בדיוק. אני לא בטוח אפילו, אני חושב... לא משנה. בכל מקרה, הבריטים אמרו לישראלים, אתם יותר קשוחים מהרוסים. כשהרוסים גירשו אותנו, היה שם איזה פרשיית ריגול, כשהרוסים גירשו אותנו, נתנו לנו 4 חודשים, אתם רוצים חודש.
2: גם חודש היה יותר מדי, מה הבעיה? לקחת את הפקל,
1: למכור את הנכס, למכור את הנכס. אתה שם הודעה, באים אנשים להתעניין כמה חדרים יש.
2: אבל הנכס יכול להיות ריק.
1: לא שלהם, כן, אני יודע.
3: אתם יודעים של מי הנכס?
1: לא.
3: הנכס הוא של הכתר הבריטי.
2: כן, היה פה צ'רלס, היה פה בצעירותו. שהוא בא לקבר של סבתא.
1: הוא בא לקבר של הסבתא, אבל כן. תזכרו שזה לא רק עזה וזה והפלסטינים והאלימות. המלכה הבריטית לא ביקרה בישראל אחרי המנדט.
2: גם לא אבא שלה.
1: גם לא אבא שלה. הם עד היום לא סולחים על הסרג'נטים ועל קינג דיוויד ועל...
2: גם לנו יש רשימה שאנחנו לא סולחים בגללו.
1: נכון, נכון.
3: אז לא, אני מכילה, אבל אני... במקרה הזה, כן, הכתר הבריטי לא חסר לו, וזה נכון. אבל פה לצערנו זה בתוך העם היהודי. מי שמוביל את המהלך הזה זה אדון אד מיליבנד, יהודי, מציג את עצמו כיהודי, שמעלה פוסטים ביום כיפור, בסדר?
1: כן, אבל תבין אותו, הוא חייב ליישר קו מול היהודי
3: לא,
1: השני,
3: מוביל, לא,
1: ראש
3: אריה,
1: הירוקים,
3: לא, לא,
1: שהוא
3: לא,
1: הרבה אריה. יותר אנטי-ישראלי ממנו.
3: הוא מוביל,
1: כלומר,
3: לא.
1: יש תחרות לא, של אריה, יהודים אריה. אנטישמיים שם.
3: אוקיי, אז הוא מוביל קו. הוא לא חייב היה לתפוס קו כל כך קיצוני. הוא מנסה לבנות את עצמו בלייבור, באמצעות הדבר הזה.
1: כן.
3: ואגב, אני חושב שבמונחים בריטים, אני חושב שמהזווית שלהם בסוף הוא נפל על האף. כי שוב, אני באמת חושב שתראו שוב, נראה מה יהיה תוך כמה חודשים, אבל כרגע, בשורה התחתונה, 40 בריטים גורשו מפה, ואף לא ישראלי אחד מהשגרות שלנו שם. אז ויתרנו קצת, כי הנציגות הזאת, הבניין פתוח, ואגב, הם לא נותנים שם שירותים קונסולריים, הם נותנים שם שירותי חינוך, ולא יודע מה, שירותי חירום לבריטים וכל מיני כאלה.
2: אתה יודע, אני לא חושב שבאמת, אם ישראל הייתה נותנת בזמן המלחמה שלהם עם ה... בצפון אירלנד, הייתה נותנת שירותי חינוך, אתה יודע, לצד או הקתולי או הפרוטסטנטי, תואם מיליבנד, אני לא זוכר מי היה ראש ממשלה, היו כמה ראשי ממשלה, היה תומך בזה. זאת אומרת, כל הקטע, אנחנו עוסקים בחינוך וכל השטויות האלה, תגידו, את מי אתם מרמים? די, אתם כבר לא שולטים פה, תם הטקס.
3: אז הם למדו את זה אתמול, אתה צודק, הם למדו את זה אתמול בדרך הקשה. אגב, אני חייב לתת לכם פה עוד פרט. בשגרירות בתל אביב הבריטית יש 29 דיפלומטים. בקונסוליה הזאת לרמאללה עבדו 27. בסדר, תבינו את הפרופורציות. זה לא, חושבים קונסוליה בירושלים, מה, זה מבנה מסכן כזה. לא, זה חתיכת משלחת שהוציאה מפה, באמת, הקונסוליות האלה בירושלים, אחד זה פוגע בריבונות בירושלים, שתיים, את כל התעמולה הפרו-פלסטינית ואנטי-ישראלית, וכל הדיווחים, ומספר הבתים בהתנחלויות, והאלימות יהודים, ובלה בלה בלה בלה, כל זה יוצא מהקונסוליות בירושלים. זה לא להאמין, אגב, אנחנו פשוט התרגלנו, אבל זה לא להאמין, שבתוך בירת ישראל יושבות נציגיות דיפלומטיות ומוציאות את שמנו רעה בעולם. זה גם מה שקרה.
1: ומגדירות את עצמם כמואמנות לרשות הפלסטינית.
3: נכון, נכון. ואגב, לכן זה עוד הישג בעיניי, כי פשוט חיזקנו פה את מעמד ירושלים.
1: נכון, הטיעון שלהם היה מעצבן מאוד, לא פחות מהפעילות. אין לישראל סמכות לגרש את הדיפלומטים מירושלים, כי ירושלים זה שטח כבוש.
2: רק על המשפט הזה היה צריך לסגור.
1: רק על המשפט הזה היה צריך לסגור.
3: אין לנו סמכות, אבל גם אתם ראיתם את הדיפלומטים הטרולי שיוצא בבושת פנים מהקונסוליה שם.
2: כן, אבל אתה יודע, אנחנו נכנסים, הרי, לאנקדוטות. יש דברים שמדינה ריבונית, כל מדינה ריבונית, לא יכולה לאפשר. גם אנחנו לא יכולים להגיע למדינה ריבונית ולהשתין להם באמצע הסלון על השטיח. פה מה שהבריטים עשו,
3: שהשגרירות מנטרת עכשיו, הבריטית מנטרת השיחה שלנו. שומעת גם אותך, קופמן, אני אגיד לך למה. כי מיליבנד ושאר השוטים שם, הם חושבים שכל מה שקורה פה זה עניין פוליטי פנימי. זה הממשלה הימנית הקיצונית, והנה אתה, כן, כביכול לא בא...
2: אני לא בא בממשלה הזו, אבל אני אומר לך עוד פעם, כאזרח, אוקיי? זה לא יכול להיות מצב כזה, אתה מבין שהם ישבו, ברגע שאומרים לי 27 דיפלומטים, אני ישר שואל כמה מרגלים, ואין לי מושג כמה. כן? אני מכיר אבל את המקריה, אני מכיר את האירוע הזה, ואני, זה שיש בתוך בירת ישראל, הם מנהלים אירוע עם כל הפלסטינים ביהודה ושומרון, לא שאני שולל אם זה באמת היה רק שירותים חברתיים, אבל אנחנו יהודים שלא.
3: אני אומר שוב, המבחן...
1: יש לנו עוד דקה, אריאל, כן. תגיד כמה משפטים על טראמפ, שאמר שהוא לא יתקוף עד בחירות האמצע, ולכן הצבא הבריטי, הצבא האמריקאי נערך בכוחות מתוגברים סביב טהרן.
3: טוב, אז אני לא צריך להגיד לכם שבדיוק, כשטראמפ אומר את זה, כנראה ש... אף אחד לא באמת קונה את המילה הזאת כפי שהיא. שתיים, הוא עשה את זה בעקבות כמה פרסומים, גם אצלנו ב-GNS, אני אומר לכם בוודאות, שבממשל בוחנים פעולה לפני בחירות האמצע. לי ברור שהוא אמר את זה בשביל למנוע עלייה של מחירי הנפט, כי כל הרציונל של פעולה מקדימה, זה שאם שבוע או שלושה, ארבעה ימים לפני הבחירות שם, בחירות האמצע שם, שזה אגב שבוע אחרינו, הוא יוצא לפעולה, אז מחירי הנפט עוד לא מספיקים לעלות, או פחות לא בצורה כזאת שתשפיע על הבוחרים. אם עכשיו הוא יגיד שיש פעולה, אז כמובן שהמחירים יעלו ויש עוד כמעט חודש. אז ברור שלכן הוא היה צריך לומר את זה, אני אומר לכם כעובדה, יש הכנות, לא רק אני, אתם רואים את זה בעוד מקומות, וכמובן, טראמפ כמו טראמפ, הקלפים קרוב לחזה, אתה לעולם לא יכול לדעת.
1: כן, נושאת מטוסים שלישית מצטרפת לכוחות, אחרי שהחליפו...
3: אני לא בטוח שזה נכון, כי אני ראיתי שהג'ורג' בוש, כן, שהג'ורג' בוש חזרה לשם, זאת אומרת, הם משחקים מזה, אני לא בטוח שהם יכולים להחזיק פה...
2: העיקר שהלינקון כבר הגיע לזה, לסן דייגו.
1: חזרה אחרי כמעט שנה בים.
3: אז אולי אני מבלבל את השמות, אבל הם כל הזמן מצריכים בין אחת לשנייה, הם לא יכולים, בסוף זה מצריך המון תחזוקה,
2: חתיכת שיירה.
3: כן, כן.
1: כן.
3: עוד אריאל. למטיבי לכת, כן? הרי שוב, יש שבוע בין הבחירות אצלנו לבחירות האמצע, ואז השאלה האם זה קורה בין לבין, האם זה קורה גם לפני הבחירות בישראל, כל מיני תרחישים פה אנשים כבר מגלגלים.
1: כן, כן, כולם אומרים שיעשו פה מלחמה כדי להשפיע על תוצאות הבחירות, בין אם אנחנו נעשה, בין אם האיראנים יעשו, אין מכס על מילים. תודה רבה אריאל כהנא, שבת שלום.
2: שבת שלום.
1: ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את דוקטור מנחם לזר, מנכ"ל לזר מחקרים, שלום לך.
4: בוקר טוב.
1: סקר מנדטים חדש של מעריב מתפרסם על ידך הבוקר, טייקו?
4: תלוי איך סופרים, כן, אם אנחנו מסתכלים על קואליציית נתניהו פלוס, כולל אופר וינטר, אז עם 52 מנדטים, אנחנו מסתכלים על הגוש השני שנקרא אופוזיציה הציונית, גוש השינוי, כל אחד שיקרא לזה גם 52, אבל יש עוד מפלגה של יועז הנדל וירון זליחה, עם 4 מנדטים, אז לאן מכניסים אותה? בלעדיה יש תיקו.
1: איזה השפעה תהיה לקולות הערבים בבחירות האלה להערכתך? כלומר, אנחנו רואים שהמשותפת מגבירה את אחוזי ההצבעה או ההשתתפות או הכוונה שלהם להשתתף בבחירות, אבל זה ישנה משהו בגושים? זה יחליש את גוש השינוי למשל?
4: גוש השינוי לאורך תקופה מסוימת היה קרוב מאוד להשגת רוב גם ללא מפלגה ערבית כלשהי, ובשבועות האחרונים זה נחלש, הוא ירד. עכשיו אנחנו מדברים, גם אם נצרף אליו את מפלגתם של הנדל וזליחה, אנחנו מדברים על 58 מנדטים, זה לא רוב. ככל שהמשקל של המפלגות הערביות בתוך המאה ה-20 יהיה גדול יותר, הגוש הזה יקבל פחות, גם גוש נתניהו יקבל פחות, אבל הוא, אפשר להגיד במרכאות או לא מרכאות, ממילא רחוק מרוב לאורך כל התקופה הזאת.
2: יש לך צפי מסוים, דוקטור לזר, לזה? מדברים על בין 12-15 מנדטים מומחים לחברה הערבית.
4: כן, אני מניח שזה יהיה כנראה יותר קרוב ל-15 מנדטים מאשר ל-12, כי באמת יש כאן איחוד של שלוש מפלגות, ומסורתית. אנחנו יודעים עם מערכות בחירות קודמות שכשיש איחוד, גם אם הוא לא מלא, אחוז ההצבעה עולה, אבל כל מערכת בחירות לגופה, כנראה שזה יהיה לאזור ה-13-14 מנדטים, אולי אפילו יותר.
1: בסקרים לפעמים בודקים גם מרכיב שנקרא פריחות או, כן. או ביטחון, עד כמה אתה בטוח שתצביע בשביל המפלגה שאמרת שאתה תומך.
4: נכון.
1: מפלגות כמו וינטר וזליחה והנדל, עד כמה ציבור התומכים בהם בטוח בהצבעה?
4: ציבור תומכים, מטבע הדברים, אני אגיד ככה, כשיש מפלגה שמתנדנדת על גבול אחוז החסימה, אז גם אנשים שרוצים להצביע לה, עושים את השיקול, אם היא תעבור או לא תעבור, אז אולי אני לא אצביע לה, ובאמת ראינו בסקר הזה שהמפלגה הפריחה ביותר היא מפלגתו של אופר וינטר, רק 31% ממי שאומרים שיצביעו לה, בטוחים לחלוטין שהם באמת יצביעו לה, לעומת ממוצע שנע באזור ה-45% לקראת ה-50, חלק מהמפלגות גם עוברות את ה-50 בביטחון המוחלט. אז בהחלט יש שם פריחות, אצל יועז הנדל וזליחה זה מעט יותר בטוח, אבל גם לא הייתי אומר משהו, כי שוב, יש את השיקול, אני רוצה להצביע לו, אבל יכול להיות שהוא לא יעבור את אחוז החסימה, ולכן אני אעביר את ההצבעה שלי אולי למפלגה אחרת.
2: אני רואה נתון שלפיו 38% מהציבור רוצים שבנימין נתניהו ימשיך כראש ממשלה, אני חושב שזו הצלחה אדירה לנוכח מפעלותיו בשלוש שנים האחרונות וגם לפני.
4: תראה, זה נובע מכך שיש גוש של גוש מפלגות הקואליציה, גוש הימין, איך שלא נקרא לזה, שהוא המנהיג הבלתי מעורר שלו. 84% ממי שהם מתכוונים להצביע לאחת מהמפלגות של הגוש הזה רוצים את בנימין נתניהו כראש ממשלה אחרי הבחירות. בגוש השני יש את אייזנקוט, שאומנם הוא מוביל שם עם קרוב ל-50%, אבל זה בכלל לא מתקרב לאחוזי הנאמנות או התמיכה בנתניהו בגוש השני, ולכן אנחנו מקבלים את הנתון הזה של ה-38% שרוצים את נתניהו כראש ממשלה אחר הבחירות.
2: אתה מזהה,
4: זה משהו עקבי.
2: אתה מזהה בדוקטור לזר בסקרים שלך את המציאות לפי אני כך חושב שאין לגוש המתנגד לנתניהו בכלל קמפיין? זאת אומרת, כל אחד עושה מה בראש שלו ו...
4: זה כבר עניין של פרשנות לנתונים.
2: אבל
4: נכון,
2: אתה עולים... שמה... יש לכם שאלות בסוגיה הזו?
4: שאלנו, לא, אנחנו שואלים מי הייתם רוצים שיהיה ראש ממשלה אחרי הבחירות, אתה רואה שיש שם פיזור, כל מצביעי כל מפלגה רוצים מטבע הדברים שמי שמצביעים לה, מצביעי בנט רוצים שבנט יהיה ראש ממשלה, מצביעי אייזנקוט רוצים שאייזנקוט יהיה ראש ממשלה, מצביעי ישראל ביתנו רוצים שאביגדור ליברמן יהיה ראש ממשלה, אז נכון, אין שם מועמד מוסכם, וזה כל הזמן ויכוח, האם ללכת כגוש על מאחורי מועמד אחד, או שכל אחד יצביע למפלגה שהוא רוצה להצביע לה, ואחרי הבחירות בואו נראה איך אנחנו מתקדמים הלאה. כשעשינו בדיקות על ייחודים, תמיד ראינו שהשלם קטן יותר מסכום קלקה, אבל אז זה כבר דילמה שלא קשורה אולי למספרים נטו, אבל כן, רואים שהגוש הזה לא מצליח לתרגם את הרוב שיש לו, את היתרון שיש לו בסקרים, ולפרוץ קדימה. אנחנו רואים דווקא בשבועות האחרונים שהגוש הזה יורד. היו מספר שבועות או קודם שהוא היה אפילו לקראת איזשהו רוב בכנסת, בסקרים.
2: כן.
4: וכרגע הוא רחוק מכך, אז יש כנראה משהו.
1: אתה דיברת על זה שלנתניהו יש 30 ומשהו אחוז לאנשים שרואים בו המנהיג הבלתי מעורר של המחנה. אני חושב שזה פעם היה יותר, אבל היו רבים שהתאכזבו מהתפקוד שלו בשבעה באוקטובר, לפני השבעה באוקטובר, אחריו, ואני חושב ש... סליחה, שהקו ההסברתי של הליכוד מול הציבור הזה הוא אפקטיבי, הוא אומר, אני רואה שאנחנו רואים שאתם מאוכזבים מנתניהו, אבל תסתכלו על האלטרנטיבה. כלומר, הם אומרים להם לפעמים ככה בין השורות, הוא הרע במיעוטו.
4: נכון, אנשים אומרים, א', זה נכון מה שאתה אומר, וב', אנשים אומרים, אין מישהו אחר שיחליף אותו, או אף אחד אחר לא ראוי כמוהו בגוש הזה. מהבחינה הזאת, למשל, אני חושב שהמפלגה של אופר ויטר דווקא עושה טוב לבנימין נתניהו ולליכוד, כי היא קולטת אליה את אותם אנשים שהם אנשי ימין, מאוכזבי נתניהו, מאוכזבי ליכוד, שכן רוצים להצביע מפלגה ימנית, אבל לא יכולים להצביע לליכוד, אז הם הולכים ומצביעים לאופר וינטר, ואנחנו רואים באמת, מאז שווינטר נכנס למשחק, יש עלייה מסוימת בכוחו של הגוש, גם אם היא לפעמים באה על חשבון הליכוד.
1: ובכל זאת הוא הכריז עליו מלחמת חורמה, על הראש שלו.
4: כן, כי יש גם שיקול אחר, מי תהיה המפלגה הגדולה ביותר אחרי הבחירות האלה. עד לפני חודש זה היה ברור מאליו שהישר של אייזנקוט היא המפלגה הגדולה ומובייה אפילו בפער משמעותי על הליכוד, ועכשיו אנחנו רואים שהפער הזה גם אצלנו יצטמצם לכדי מנדט. אז גם כאן יש איזושהי מערכה תודעתית שנתניהו מחשיב אותה, ולכן הוא אולי הולך על הראש של אופר וינטר.
2: אתה יודע, אחד הדברים שעכשיו מפילים על יוסף חדד, מספר 2 ברשימה של וינטר, זה משהו מ-2014 על רצונו במדינה פלסטינית. קצת לפני, ראש הממשלה רצה באמת גם מדינה פלסטינית. עד כמה זה משפיע האירוע הזה של הרצונות?
4: כן, אבל אנחנו יודעים שמה שמותר לנתניהו לעשות או להגיד אסור לאחרים. ראינו את נתניהו שניסה לצרף את מנסור עבאס בבחירות הקודמות, אבל זה רק הוא יכול לעשות. כשהוא אומר על מדינה פלסטינית, זה נתניהו. כשיוסף חדד אומר על מדינה פלסטינית, זה כנראה אסור. שוב, זה משחקים בגלל שנתניהו המנהיג הבלתי מעורר של הגוש הזה. יש דברים שהוא יכול להגיד, יכול לעשות, שאחרים לא יכולים לעשות.
1: להערכתך אין סיכוי שאנשי שמאל מובהקים יצביעו לוינטר כי חדד תומך כמוהם במדינה פלסטינית?
4: אני לא לא רואים את זה, אין לזה שום שמץ, כי זאת מפלגה. אופר וינטר הוא ראש המפלגה, בדרך כלל גם ההצבעה היא עבור ראש המפלגה. נכון שיש שם את יוסף חדד וישנם אחרים, אבל זאת מפלגה של אופר וינטר, ואופר וינטר הוא איש ימין מובהק, ולכן הסיכוי הזה הוא קלוש מאוד.
1: יש איזשהו סימנים לסדקים כאילו בוויכוחים בתוך מחנה השינוי, למרות הפגישות שלהם, למרות ההצהרות שלהם, זה מתבטא בסקרים שלך?
4: אני לא רואה דבר כזה. אני גם אומר כבר הרבה זמן, המחנות מקובעים. אז נכון שבגוש השינוי אתה יכול להחליט אם אתה מצביע לבנט או לאייזנקוט או לליברמן או ליאיר גולן, אבל אנשים
2: אבל
4: לא
2: הם רבים אחד עם השני. הנה עכשיו באמת בנט פיטר כבר את יאיר גולן מתפקיד שר המשפטים, והם ענו לו.
4: אוקיי.
2: עם כהלת, אתה יודע, בקיצור, כן. להגיד שיש שם אחדות במחנה, זה לא משנה.
4: אבל יכול להיות שמבחינתם, זה יותר מתאים, שכל מצביע, מי שיותר נוטה לשמאל, שילך לו עם יאיר גולן, מי שנוטה יותר לימין, שילך פה עם אייזנקוט או עם ליברמן, ואחרים ילכו עם נפתלי בנט, או כל אחד יבחר את המפלגה שהכי מתאימה לו, והמאבק יהיה בסוף. על הגוש, האם הגוש הזה יחליט יגיע לקרבה לרוב, או שיוכל להקים ממשלה בתמיכה, בהימנעות, או איך שלא יהיה.
2: חבל שאתה לא יכול להיות לשאול שאלה בסקר, אם מישהו סומך על בנט שלא יערוק שוב לנתניהו, כי הוא ערק מנתניהו.
1: כן,
4: תציעו שאלות לסקר הבא, נכניס אותם.
1: Objection your honor, זה שאלה. תודה רבה, דוקטור מנחם לזר.
2: תודה לך.
4: תודה לכם, ושבת שלום.
1: פרסומות.
5: אתם מאזינים לסיכום השבוע עם רון קופמן ואריה אלדד ב-103 FM.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול QPR, ומחר מכבי תל אביב מול בני סכנין, באר שבע מול טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה, וגם ארסנל מול לידס ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. הפרמדיקית שהפכה לסמל הגבורה בשבעה באוקטובר, אמה ואחיותיה של עמית מן זכרה לברכה, מספרות על הגעגועים ומשחזרות את השיחות איתה יממה לפני. הבחירות קרובות מתמיד. סקר המנדטים החדש של מעריב מציג את מצב הגושים העדכני. מי ירכיב את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם מאיר וזיאל על המצב המחריד של היהודים כיום באירופה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
9: בואי נדבר רגע בגלוי. נשים רבות חוות יובש, גירוי ואי נוחות אינטימית בעקבות גיל המעבר, לידה או טיפולים תרופתיים. את ממש לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה. הכירי את הסדרה ללחות אינטימית עם פתרונות עדינים המותאמים לאזור האינטימי ומסייעים בהקלה של יובש ואי נוחות. לרכישה באתר טראגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טראגרין מדיקל, להרגיש נוח עם הגוף שלך בכל גיל.
10: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
11: שווה.
10: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
11: אם לא תשלב.
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לראיון מיוחד. מה אחריותו על השבעה באוקטובר? ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות, כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה? ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השבעה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל. הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
5: 103. אתם מאזינים לסיכום השבוע עם רון קופמן ואריה אלדד ב-103 FM. 103.
1: חזרנו. בשבוע הזה שבו שבנו ונזכרנו באנשים, בקולות, בתמונות מאותה שמחת תורה, מאותו שבעה באוקטובר, חזרנו ושמענו את הסיפור על רב סרן דוקטור איתן נאמן, ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את יעל נאמן, אלמנתו. שלום לך.
14: בוקר טוב.
1: איתן היה כונן בסורוקה באותו בוקר, בשבעה באוקטובר, ו הגיע וטיפל, והיו גלי פצועים שלא לא יתוארו בכלל שהגיעו לבית החולים והציפו אותו, אבל הוא נקרא ליחידת המילואים שלו ויוצא מבית החולים והולך עם היחידה לכפר עזה, לקיבוץ. אחר כך הוא נופל בתשעה באוקטובר, יומיים אחר כך, בקרב מול מחבלים בסדרות. תספרי קצת על מה הוא עשה בקיבוץ ומה הוא עשה בסדרות, כי אני לא לגמרי הבנתי אם הוא תפקד כרופא או כלוחם או גם וגם.
14: איתן היה בכל החיים שלו גם וגם, וגם בשבעה באוקטובר הוא היה גם רופא וגם לוחם, ולמעשה ברגעים האחרונים שלו הוא נהרג כלוחם ולא כרופא. איתן ב-7 באוקטובר יצא מהבית ב-7 בבוקר, הוא מבין שפרצה מלחמה. המשפט האחרון שהוא אמר לי בבית זה, אם קוראים לי למילואים, צריך יחליף אותי. הוא לוקח את תיק המילואים שלו ומגיע לסורוקה ומטפל בעשרות, אם לא מאות פצועים, ובוחר את המקרים הכי קשים. הוא לא מטפל דווקא בילדים, הוא בוחר דווקא את המקרה הטראומה הקשים ביותר, כמו בסרט נע. ואחר כך, אחרי שהוא יצא למילואים ומנסים לעצור אותו, הוא ממשיך לטפל באותם פצועים ונותן ייעוץ רפואי, ולמעשה הם מגיעים לסדרות, ובסדרות סדרות מותקפת. יש משפט שהוא אומר לחברים שלו, הם מתחבים מטעירים במכללת ספיר, באותו זמן אני לימדתי במכללת ספיר, הוא אומר, אתה רואה כאן אשתי מכנה את העבודה, ומה אנחנו עושים כאן עכשיו, אנחנו מתחבים מגשם סגול.
1: איזה יחידה הוא שירת?
14: הם מגיעים, הוא היה ב-551, בגדוד של 70-08, של חטיבה 551, והוא היה גם רופא ב-69.
2: נפצע גם גופמן, רומן גופמן נפצע.
14: נכון.
2: נכון. היה קרב קשה מאוד.
14: ובעצם, זה יחידת מילואים הכי טובה של צה"ל. ולמעשה הוא עובר להיות רופא ב-669, למעשה הוא התחיל ב-551, אבל ביום שני, ב-9 באוקטובר, הוא היה אמור לעבור סופית ל-669, ומזה אני אספר לכם עוד מעט איך את ההשתלשלות האחרת, של בעצם מה שאנחנו יודעים אחר כך, שבעצם גיליתי רק לפני חודש, על אותו קרב שבו הוא נהרג.
1: את הקבוצת מחבלים שהסתתרה לי התחנת הרכבת בסדרות, נדמה לי.
14: נכון. בעצם הוא מגיע, הם מגיעים להסדרות, הם אחראים על שטח של הסדרות, אבל בעצם בגלל שהצבא לא היה ערוך למלחמה, הם מגיעים בלי דלק ברכבים שלהם. נותר מצב שרכבים פתאום נתקעים בדרך לעוטף, והם מגיעים לסדרות בלי הרבה דלק ברכבים, ואי אפשר למלא דלק בסדרות, כי סדרות מושבתת מחשמל, אז הם בעצם מגיעים לכביש הדמים, הם בהתחלה כן מנסים לעקוף אותו, ומגיעים לסעד, וגם בסעד איתן מטפל בפצועים עם אלם קרב, חיילים שצוחקים בלי הפסקה, חיילים שבוכים בלי הפסקה, הוא ממש מתחיל כבר לטפל בחיילים פצועים נפשית, וגם בסעד הם לא מצליחים למלא את כל הרכבים שלהם בדלק, ומגיעים בעצם לעלונית של כפר עזה, ובעלונית של כפר עזה הם רואים מחזה מזעזע, עשרות גופות של חיילים בשטחים, כבר זקה מגיעים לשם, אנחנו מדברים על השמיני לפנות בוקר, אי סדר, ומיכאל ואיתן מאוד נחושים להיכנס לכפר עזה באותם רגעים, ועל דעת עצמם פחות או יותר הם פשוט חודרים לכפר עזה כחוליה רפואית. באותו זמן בכפר עזה עדיין מתרחשת לחימה, ומנסים לעצור אותו, אומרים, מה פתאום, אתם לא יכולים להיכנס עכשיו לכפר עזה, יש כאן שטח לחימה, ומיכאל מצביע איתן ואומר, זה הדוקטור, וככה הם נכנסים לתוך כפר עזה. ובכפר עזה בעצם בגלל שהם ידעו שהם חוליה רפואית, שמים אותם בשכונה שרק עכשיו תיארו, כנראה בשכונה הדרומית, ואיפה שהיו המראות הכי קשים בכפר עזה, ומכל כיוון, מיכאל מתאר שמכל כיוון הם רואים גופות מתחת לשיחים, בכניסה לבתים, ומיכאל מתאר לי שהוא לא יכל לשאת את הריחות ואת המראות, ולא יכל להיכנס לבית ולראות את הדממת המוות שיש בתוך הבתים, אבל איתן כן עושה את זה. ואיתן נכנס בית בית, ומתחיל לחסות את הגופות, ולטפל בהן. אני הרבה פעמים אומרת שלהיות רופא זה לא רק לטפל בחיים, זה לא רק להציל את החיים, זה גם להתייחס בכבוד למוות, למת, ואיתן עושה את זה. ומיד אחר כך הם בעצם, אחרי שמיכאל באיזשהו שלב אומר לו שצריך כבר לחזור, והם מתחילים לחזור חזרה לחברים שלהם בעלונית, ומראה סוריאליסטי מאוד, מאוד באנטיתזה למה שאני מתארת עכשיו, בעלונית של כפר עזה, משרד הם מחלקים בעצם את הממתקים, את כל הצ'וקולקים שם בעלונית, מחלקים לחיילים, וסשה הפרמדיק מוסף כזו שקית גדולה עם צ'וקולוקים, ומחלק לחבר'ה. זה מראות מלחמה סוריאליסטים שרק שכאילו הכל שומם דם וערס
1: ומחלקים ממתקים.
14: בדיוק. ומשם הם מגיעים בעצם לסדרות, לפארק המוזיקה, למי שמכיר. ואיתם דבר ראשון שהוא עושה אחרי שהוא רואה את המראות הקשים בכפר עזה, הוא מוציא את התפילין שלו ומניח אותן. יש תמונה מפורסמת שסשה צילם אותו. שרואים אותו בעצם מניח תפילין, בעצם צריך להבין שזה היה שבת, הוא יצא מבית החולים בשבת, והוא חושב להביא תפילין, והוא לוקח איתו גם מאמר
1: בטראומה. הוא יודע שזה לא לשעתיים.
14: הוא יודע שזה לא לשעתיים, אז הוא מצטייד בתפילין שזה כל כך איתן, כאילו הגם וגם הזה שדיברתם בהתחלה, גם בתפילין וגם במאמר בטראומה.
1: ג'ורנל אוף טראומה, אחד העיתונים החשובים לכל מי שמטפל בפצועים ועוסק בזה. יש לכם שבעה ילדים, איך הם?
14: כן, רק שנייה נגיע למוות,
1: רק
14: ללוחמה. אז אני אעשה את זה בקצרה.
1: נשארה לנו דקה, דקה השעה הזאת.
14: בעצם הוא מגיע לסדרות, ובסדרות בעצם בתשיעי לפנות בוקר תצים מחבלים מכל כיוון אפשרי. ובעצם המחבלים, זה משהו שלא מדברים עליו בתקשורת, אבל בעצם היו חוליות שהייה, החמאס בעצם פיזר חוליות שהייה סביב בעוטף, שהמטרה שלהם הייתה לתקוף בשלב מאוחר, כלומר היה אסטרטגיה של שלב הראשון של תקיפה בתוך קיבוצים, והיה שלב השני.
1: ואלה חיכו לשלב השני. יעל, אני מתנצל, אנחנו חייבים להפסיק, ברשותך נחזור אלייך בתחילת השעה הבאה.
14: אוקיי,
1: תודה, אנחנו נגמר לנו הזמן, וזה משהו שאנחנו לא יכולים לשלוט בו. תודה רבה, אנחנו נשוב ונשמע אחרי הפרסומות ואחרי החדשות.
5: אתם מאזינים לסיכום השבוע עם רון קופמן ואריה אלדד ב-103 FM.
11: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
15: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
16: שווה.
15: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
16: אם לא תשלח.
15: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
18: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
17: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
18: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
13: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לראיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר? ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה? ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השיבה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל, הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM רון קופמן ואריאל דד, סיכום השבוע. 103 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. צבא ארצות הברית נערך למתקפה נרחבת באיראן שתימשך כשלושה ימים ותתמקד במערכי טילים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה, כך מדווח הבוקר הניו יורק טיימס. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא טראמפ דחה בחודשים האחרונים חמש תוכניות למבצעים צבאיים נגד איראן או החות'ים. זאת לאחר שהבהיר אמש כי לא צפוי לתקוף לפני בחירות האמצע בחודש הבא. הותר לפרסום, לוחם צה"ל נהרג אמש בהתהפכות המר בלבנון, ניצן שפירא כתבנו הצבאי.
1: סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, לוחם גדוד 603 של חטיבה 7, נהרג אמש בהתהפכות רכב אמר במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. התאונה הקשה התרחשה סביב השעה 3 בצהריים במרחב נהר הליטני, בעת שכלי הרכב שבו נסעו הלוחמים התהפך במהלך הפעילות. באירוע נפצעו קל שלושה לוחמים נוספים, והם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. נסיבות התהפכות הרכב מתוחקרות כעת בצהל.
0: האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של נתניהו בבוקר טבח 7 באוקטובר, מדבר לראשונה אחרי שלוש שנים אמש במהדורה המרכזית, ומתייחס בין היתר לניסיון לזייף פרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה.
2: פנו אליי שיש בלשכת ראש הממשלה איסוף פרוטוקולים, והאיסוף חומרים הזה מבוצע בניגוד לנהלים. בינואר פונה אליי אחת הקצרניות, והיא הונחתה לשנות את שעת השיחה מ-6.40 ל-6.29.
3: על ידי מי?
2: ראש הסדר.
0: מפלגת ישר פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לבדוק חשד לפלילים נגד נתניהו. מנגד בליכוד דחו את הטענות ותקפו את המזכיר הצבאי לשעבר, וטענו כי בחר שלא להעיר את ראש הממשלה. גבר בן 35 נהרג ונהג נוסף נפצע קל בתאונת דרכים בין אוטובוס למונית בכביש 458 סמוך ליישוב מעלה מחמש שבבנימין. צוותי מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של אחד הנהגים במקום. שוטרי תחנת בנימין ובוחני תאונות הדרכים של מחוז יהודה ושומרון פתחו בחקירת נסיבות התאונה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהממוצע לעונה, וכך גם צפוי להיות במהלך הימים הקרובים. אחוזי הלחות נמוכים, בעיקר בפנים הארץ ובערים. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בעננות גבוהה, אנחנו נראה ממנה הרבה במהלך הימים הללו, ולכן מצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת סיכוי לגשם מקומי קל, בעיקר בערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו, ב-103 FM, רון קופמן ואריאל דד, סיכום השבוע.
8: חזרנו לשעה השנייה שגם אותה עורכים ומפיקים, סער פלסנר, ליאור שד משפיצר, יואב כהן ואסף נבו, ואחרי על השידור יואב מנדלוביץ', ואנו שווים לשיחה שקטנו לרגל החדשות עם יעל נאמן, אלמנתו של דוקטור איתן נאמן מסורוקה, וקטנו את השיחה ממש לפני הקרב האחרון שלו בסדרות ב-9 באוקטובר.
9: הלו.
10: כן.
9: שלום.
10: אז בואי תמשיכי.
8: בואי נמשיך מהנקודה שהפסקנו ממש לפני הקרב האחרון בסמוך לתחנת הרכבת של סדרות. בשדות פתוחים יש מחבלים שנשארו ושימרו אותם לגל השני של התקיפה.
9: נכון מאוד. ובעצם הם יוצאים, מתגלה אחד המחבלים, בכל אותו לילה מתגלים מחבלים, והם בעצם יוצאים לסריקה על שביל בין תחנת הרכבת של הסדרות לכיוון צומת שער הנגב, שאנחנו יודעים שנהרגו ב-7 באוקטובר למעלה מ-35 אזרחים. הם צועדים לשם. המפקד של אותה חוליה מבקש לראות על השיחים והוא לא מקבל איזה אישור בחשש שיהיה דוץ, ובעצם הם מתחילים לסרוק, הולכים. באיזשהו שלב הכוח מתפצל, כי בזמן הזה גם העלו מזכר והעלו זיק, ובעצם קראו לאזור הזה גם טנק שגם יחפש עוד מחבלים. ובעצם הם מסורקים, ופתאום משום מקום נפתחת אש. עכשיו צריך להבין רגע את המקום, המקום הוא בעצם תלולית גבוהה בצומת שער הנגב, ממש מול מכללת ספיר, ובעצם בתוך עמדת קבר, בין עצים ושיחים, היה חוליית שאייה, עמדת קבר, ומתוכה בעצם יורים, עכשיו הם הלכו על השביל, הם היו בעמדת נחיתות.
8: מתוך העמדה הזאת
9: בעצם יורים.
8: המחבלים מתקילים אותם, כלומר הם פותחים באש ראשונים.
9: הם פותחים באש ראשונית, בלי שבעצם החיילים יכולים לדעת מאיפה יש מגיעה. עכשיו, בזמן הזה בעצם המשטרה נמצאת באזור, בגלל שכל אותו הלילה התגלו חוליות, אז הם גם רואים את הגדוד של איתן בעצם מתקרב לתוך צומת שער הנגב, ובזמן הזה הם בעצם מעלים רחפן. והם מזהים מישהו עם חולצה שחורה. אתם זוכרים שאמרתי לכם שהוא היה אמור להגיע ל-669 בתשיעי באוקטובר? אז הוא כבר התארגן בעצם מתוך הסריקה הזאת לעבור הלאה ל-669. ולכן הוא לא היה עם מדים מלאים, הוא היה בעצם עם סוף של שחור, והם מודיעים בקשר, יש מישהו עם חולצה שחורה, ומשהו מקום נפתחת אש, אביחי המסלם נורה ונהרג במקום, מיד אחר כך יורים ביובל לבני, ואיתן וסשה, בעצם מהקצה, הם היו בסוף, הם היו כאילו שמרו על רווחים, החוליה הרפואית היא תמיד בסוף, אבל סשה ובעצם איתן רצים קדימה לאש לכיוון יובל הלבני כדי לתת לו טיפול רפואי, איתן מחפה עליו, וסשה בעצם מנסה לטפל ביובל, מבין שיובל כבר מת, אבל הם נקלעו בעצם בעצמם לתוך שטח השמדה, בשטח השמדה הזה נמצאים גם נמצאים עוד
8: כל המשך החוליות
9: האחרות.
8: גם מחבלים וגם כוחותינו וגם משטרה וגם 551.
9: וברגע הזה איתן בעצם מנהל את הקרב ומחפה על החברים שלו, ובגלל שלא היה להם אפשרות לראות לשיחים, הוא בעצם מאפשר לנגביסט, היה בעצם בזמן הזה מעצור על הנגב, והנשקים חלקם היו תקולים, בעצם איתן מחפה על החברים שלו ומאפשר להם לתת משטח השמדה, ממש רואים אותו ברחפן, מחליף מחסנית ועוד מחסנית ועוד מחסנית, עד שבעצם נגמרות לו כל המחסניות, ואז הוא נורא, רואים אותו, רואים להם לברוח משטח השמדה, ובשניות האחרונות, עוד פעם הרחפן מעליו, אז אני יודעת את כל הפרטים האלה.
8: וראית את זה, ואת מתארת את זה, ואת חוזרת לרגעים האלה, והשבוע צהל עוסק לראשונה, אני חושב, בהענקת צלשים.
9: בשניות האחרונות של איתן, איתן מתנהג כמו מטפל, וחושב על האנשים שיבואו לטפל בו, הוא מבין שהדימום שלו הוא מסיבי ושהוא עומד למות, הוא מוריד את הקסדה שלו, מוריד את הווסט שלו, רואה את החברים שלו יוצאים משטח השמדה, מחייך ונושם נשימות אחרונות ומת.
8: ואנחנו נעסוק בחודשים, אולי בשנים הקרובות, בהענקת אותות גבורה ומופת, נכון. ועוז וציון, ואני מקווה שצהל ידע ויזכור את הסיפור המדהים הזה.
9: אני רוצה לציין משהו, שאני מרגישה שבמלחמה הזאת, אנשים כמו איתן, שהצילו בחייהם ובמותם אלפי אנשים, לא זכו למקום הראוי להם. ועכשיו, כשנותנים צלשים, מה שיקרה זה שבסוף אותם משפחות קולניות, שצעקו כל התחילת המלחמה, הם אלה שיקבלו, העיקרים שלהם יקבלו.
8: אני מקווה
9: ש... לא יעשו באמת צדק עם המשפחות,
8: שבאמת העיקים
9: שלהם יקביסו את כל חייהם למען אזרחי המדינה. איתן טיפל בעשרות ואלפי ילדים בנגב. היום אין מחליף לאיתן. אין. היום בנגב, אם קורה לילד שלי משהו בנגב, הוא לא מקבל שירות רפואי.
8: יעל נאמן, אלמנתו של דוקטור איתן נאמן, תודה על מה שסיפרת לנו. תודה רבה. תודה לך. ואנחנו מקודש לחול, שלום ובוקר טוב לפאנל הפרשנים שלנו, לטל שניידר, הכתבת המדינית והפוליטית של זמן ישראל, ולאופר ענבר, יועץ אסטרטגי, שלום ובוקר טוב לכם.
9: בוקר טוב, זה מעבר קשוח,
8: וכאלה הם חיינו בארץ בין קודש לחול. אנחנו בחול, והסקרים, למרות שאמרנו שאנשים מקובעים בדעותיהם ולא זזים, אנחנו רואים שינוי מאיזה הובלה ברורה של מחנה השינוי, אנחנו מגיעים לטייקו. איך זה מתבטא בקמפיינים של המפלגות השונות, טל?
9: קודם כל, הסקרים מאוד מאוד מבלבלים, הם נעים ונדים, וגם הבוקר עוד סקר שגם לא מדויק, כי המספרים שם לא מתחברים, אז אני באמת כבר לא יודעת על מה להסתכל, וכמו כולם מבולבלת, והקמפיינים נראים גם קצת מבולבלים, אני חייבת להגיד כולם, זאת אומרת, לא ברור, היה, איזנקוט היה מאוד התקפי יחסית בקיץ, אחר כך בחודשים האחרונים, או בחודש האחרון, ירד קצת, ופתאום עכשיו ביממה האחרונה אני רואה שוב עלייה להתקפה, אז באמת מבלבל, וגם אצל הליכוד, לא כל כך ברור, יש המון הכחשות, התקשורת הזה, כל הזמן הכחשות, ושום דבר לא קרה, ושום דבר לא אמיתי, הכל פייק ושקרים, ואז התקפה על קצינים, אבל הם גם הסתבכו במהלך כל הקיץ האחרון עם איך מתמודדים עם איזנקוט.
3: אבל אצלם בליכוד, או בכלל במחנה ימין, עזבי את הפעיות וכל הדברים האלה, הוא לא מכיר בי, הוא לא מכיר בי, אבל יש אדם אחד, והכל סובב סביבו, זה בנימין נתניהו, והכל מתמקד בו, אתה יודע, אתה
9: גם
3: לא...
9: גם הרבה מצמרת הליכוד מוספרת, מוכפץ.
3: הם לא קיימים, אבל בצד השני, רק מקשקשים שטויות,

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: לא ברור מה הולך בכלל.
2: אופר, אנחנו רואים באמת מצב שבו יש איזושהי נטייה להתבצר בעמדות, ולא משנה מה אבי גיל יגיד, אנחנו כבר יודעים את הכל, שמענו את הכל, אין לנו ברירה באלטרנטיבה. זה מה שבסוף יכריע את הבחירות, מה שאני הייתי ואני מתבצר במה שהאמנתי בו קודם?
3: אני חושב שיש פה שני דברים. אחד, התיקו הוא הציבור כבר די הכריע מה הוא רוצה ולאן הוא רוצה. יש את הימין הרך שמתחיל לחזור חזרה הביתה. זאת אומרת, כרגע נמצאים או מתחילים לשוט לכיוון גוש הקואליציה. האירוע פה עם אבי גיל ועם כל האנשים האלה זה כבר לא באמת משנה.
4: אופר, אבי גיל הוכרז כעוד בוגד במדינת ישראל ובמלכה.
3: אני אישית צפיתי אתמול ברעיון הזה, אני אישית מציע לאבי גיל להביא לעצמו, לזכור לעצמו עורך דין, הפיל את עצמו שם לא פעם ולא פעמיים, אבל אפשר לעשות על זה דיון...
4: בוועדת החקירה כולם הצטיידו באורחי
3: דין. לא, כן, אבל שם הוא כאילו, הוא היה בסדר. זאת אומרת, כל הרעיון הזה הוא דיבר על דברים אחרים, והוא בעצם הבן אדם שמקשר. ראיתי איזשהו דיווח שהרצי הלוי בזמנו התעצבן על גופמן, שאמר לו, בחר את הצד, בסדר? והוא אמר לו, אתה איש מטעם הצבא. זה בדיוק הבא העניין. רבי גיל הוא איש מטעם הצבא, הוא זה שצריך לבוא ובסופו של דבר לדפוק על השולחן ולתפוס את ראש הממשלה באוזניים, בעיניים, ואני לא יודע במה, ולהגיד לו, תתעורר על עצמך.
2: אבל הצבא שהזהיר אותו כל הזמן, תתעורר על עצמך, ישן. אז מה, למי אנחנו באים בטענות?
3: לא, לפי איך שהוא, צצתינו לשיח, אבל לפי איך שהוא... דיבר אתמול, הצבא התריע לא מעט.
2: התריע, והלך לישון.
4: אני רוצה את הדעת...
3: הוא היה פילטר.
4: דבר איתי מבחינה אסטרטגית, אופר. זה שראש ממשלה מאשים את כל מערכת הביטחון שבגדה בו, במתכוון, כן? מה זה שווה בקטע כזה אלקטורלית? ברור שהוא ראש ממשלה של חצי עם, כי את החצי השני הוא שונא. הוא שונא גם את שלו.
3: אין ספק, אני אישית חושב שצריך פה ועדת חקירה ממלכתית.
4: לא, אני מדבר כרגע בבחירות, לא תהיה
3: אלקטורלית, אבל זה בדיוק העניין. הציבור הוא מאוד מאוד מאוד כבר גיבש את הדעה שלו, ושוב, אנחנו תמיד דנים בסוף, הנושא האם זה ביבי או לא ביבי, והציבור חסין, משני הצדדים אגב. משני הצדדים. למה אנחנו היום לא מבינים יותר את הסיפור הזה של הקמפיינים? כי אנחנו רואים מה קורה בגוש השינוי.
2: אז על הקמפיינים, על הקמפיינים אני רוצה לשאול גם את טל. תראי, כל אחד ממפלגות השינוי יש לו באמת אג'נדה שלו, אבל אני חושב שהם הבינו שהמחנה המשותף של כולם זה המאבק לגיוס חרדים, או לפחות להפעלת לחצים עליהם כדי שיתגייסו. השבוע נשלף בערוץ 12 סרט ישן של הרב לנדו, שהוא אנטי-ציוני.
1: לא מאוד ישן, חצי שנה, כן?
2: שנה וחצי, אבל זה לא חשיפה ראשונה ולא זה, אבל הציגו אותו כחשיפה ראשונה, אבל זה כי...
1: אבל אין לי ירשמן כל כמה שבועות מביא סרטונים כאלה, זה לא משהו חריג שהוא עכשיו הביא את זה.
2: אבל האם זה כיוון שהם רוצים שעל זה יהיו הבחירות? זה הנושא שהם רוצים ללחוץ?
1: הם לא מפעילים את אלי ירשמן, אני מפעיל שאתה לטובתם. אתה ראית אותם גם השבוע ביחד באירוע של הזיכרון. אז זה ברור שבנושא החרדים יש דעה. תראה, אני אגיד לך משהו, בתוך אחת שבאה מהגיעה מהציבור החילוני הארדקור. הסיפור של החרדים מטריף את האנשים לרוחב כל הגזרה. לא משנה, כולם מוטרפים מזה. ואתה צודק במובן הזה שזה מנוע קמפיין חזק. אבל לא צריך את אלי הרשמן בשביל זה, אנשים מוטרפים...
4: אבל זה מנוע קמפיין חזק שכל חילוני יודע שלא יקרה כלום.
2: תעזוב חילוני, אני אתמול גויסתי, כי ישבתי 3 שעות בכבישים. החסימות הכבישים, את מי הן משרתות?
1: אז הן משרתות את הציבור החילוני במובן הזה, שזה מנוע קמפיין חזק, אבל זה לא משהו שהתחיל החודש, זה כבר נמשך שנים ככה, כולם רואים את זה כבר הרבה זמן. לא רק החסימות כבישים, גם הדיבורים, הטקסטים האלה שאתה שומע מהרבנים, זה הרי לא משהו חדש שהם מדברים ככה, זה כל כמה זמן ירשמן מביא כזה סיפור הזה, דברים שהם תמיד נמצאים, ו...

0: באמת, אתה שומע צעירים בגיל גיוס, חילונים, מה הם חושבים ומה הם מרגישים כלפי הציבור החרדי, זה לא נעים לשמוע. זה באמת לא נעים לשמוע. אני אומרת לכם את זה בוודאות מהבית.
1: האירוע, באמת, תסלחו לי, האירוע זה לא חרדים, האירוע זה נתניהו או לא נתניהו. מה שקורה כרגע בגוש השינוי, זה גם אגב, זה לא כבר נתניהו, או כן נתניהו, זה מי יהיה מוביל בגוש. מי תהיה המפלגה הגדולה ביותר בגוש, ואנחנו רואים שגם כשהם עשו את הדיון המטורף הזה בבייסמנט של לפיד, באותו מוצאי שבת, דקה אחר כך יש הקלטה מיום שישי של אייזנקוט, שאומר בפגוש, שהוא צריך להיות ראש הממשלה.
0: אבל אתה מסית נושא, כשאומרים לאנשים חילונים בישראל, שללכת עם וינטר או עם נתניהו, זה בוודאות לשבת עם החרדים, כי אין להם ברירה אחרת, זה מה שמטריף את האנשים. לא, מה שמשרת... זה הנקודה. מה כי שמשרת... להצביע לנתניהו היום, זה להצביע לאריה דרי, בבדו עסקת חבילה. מה, אין לו,
1: אבל
0: אין לו שום
1: שזה
0: דבר
1: לא
0: אחר.
1: הקמפיין, אבל הם לא הולכים על הקמפיין הזה. הם רבים בינם לבין עצמם.
0: מה זאת אומרת? לא,
1: הם רבים... לא, טל, הם רבים... אני מקשיב בדיוק העניין. אני מנסה להקשיב למה שהציבור הרגיל והפחות מקצועי מסתכל ומבין. כרגע מה שקורה בין הגוש זה שפשוט הם הורגים שם אחד את השני ומנסים איכשהו בהצטלה כזו או אחרת לבוא ולהגיד שהם אלה שצריכים להוביל את הגוש. והאינטרס הגדול שלהם הוא המפלגה הגדולה.
2: אבל יש לה, רגע, אני רוצה רגע לעזוב את החרדים.
0: הם לא קרוב לאחוז החסימה, הם כולם יהיו סבים.
2: רבותיי, אני רוצה רגע לעזוב את החרדים ולהגיע בסך הכל לפיל שבחדר. אין סיכוי לגוש, נכון להרגע, להרכיב ממשלה ללא תמיכת הערבים.
0: אבל גם לנתניהו אין סיכוי להרכיב ממשלה.
2: אז אני אומר, לא, אני מדבר כרגע על הגוש. אוקיי, על הגוש.
1: לא, יש אופציה, כמו שגיסי אמר לי, יש אופציה.
2: מה, של איחוד?
1: לא, או שזה ערבים. הגוש השינוי צריך לקבל החלטה, או שזה ערבים,
2: או שזה חרדים.
0: תסתכלו, תבינו, אין לו יכולת, בטח לא וינטר.
2: אבל אני אומר עוד פעם.
0: ואתמול הלך בעצמו והותקף.
2: אבל תעזבו רגע את החרדים.
0: אבל אין להם יכולת להרכיב ממשלה, למה לעזוב את זה?
2: אני לא...
3: כרגע לאף אחד אין.
2: כרגע לאף אחד, ואני מדבר על כן להרכיב. וכן, וגוש השינוי יכול כן להרכיב עם ערבים. נכון ששלושה מתוך הארבעה אומרים לא יקום ולא יהיה, אוקיי? אבל שניים מהשלושה כבר ישבו עם מפלגה ערבית, כן? אין פה, זה לא שהם באמת משהו השתנה אצלם. הם פרגמטיים.
1: ולכן זה, כשזה מכניס עוד הפעם השאלה הראשונה שלכם, בסוף הסיפור הזה כרגע מפחיד את הגוש הרך שנמצא כרגע בגוש השינוי.
2: פחד לא עוזר לקמפיין, אופר.
3: לא, אבל הם חוזרים לנתניהו.
1: צדיקים מלכתם נסת בידי אחרים. הליכוד מסתכל על איך בגוש השינוי הורגים אחד את השני ומשרתים, וכולם מבינים את מה שאתה בעצמך אמרת. זה או עם החרדים, או עם הערבים.
2: נכון, זה הבחירות.
3: חברים, או עם החרדים, או עם הערבים, אבל לנו יש פתרון אחר. אנחנו הולכים לפרסומות. תודה רבה. תודה רבה, טל שניידר. תודה רבה, אופר. תודה רבה.
4: אתם מאזינים לסיכום השבוע עם רון קופמן ואריה אלדד ב-103 FM.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
10: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. הפרמדיקית שהפכה לסמל הגבורה בשבעה באוקטובר. אמא ואחיותיה של עמית מן, זכרה לברכה, מספרות על הגעגועים ומשחזרות את השיחות איתה יממה לפני. הבחירות קרובות מתמיד. סקר המנדטים מחדש של מעריב מציג את מצב הגושים העדכני. מי ירכיב את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם מאיר וזיאל על המצב המחריד של היהודים כיום באירופה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
11: ליאו, בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מנור סולומון וווסטה מול QPR. ומחר, מכבי תל אביב מול בני סכנין, באר שבע מול טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה. וגם ארסנל מול לידס ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם.
12: חבילת הערוצים הטובה
11: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
12: 103 FM.
4: אתם מאזינים לסיכום השבוע עם רון קופמן ואריה אלדד ב-103 FM.
3: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את פיני בדש, לשעבר ראש מועצת עומר. שלום לך.
13: בוקר טוב.
3: ראש השבק דוד זיני.
13: אריה, כמוך יש תואר שאי אפשר לקחת ממך, זה לשעבר.
3: לשעבר, כן,
13: לשעבר,
3: כן.
13: ראש רשות לשעבר, כל מיני.
3: אבל יש דברים שאתה מחזיק בהם עד היום, ואחד מהם זה דעותיך, והידע שלך, והזיכרון שלך. ודוד זיני, ראש השבק, הזהיר השבוע בקבינט, שהוא כבר מזהה התארגנויות חמושות של בדואים, בעיקר בפזורה, אני לא יודע אם רק, ומספרים על 70 עצורים בדואים בשנה האחרונה עם תפיסות של נשק, אבל כבר לא מדובר בגנבות והברחות ומחירה לעבריינים, אלא התארגנות חבלנית, טרוריסטית, למבנה של גדודים, מחלקות, כלומר מקימים צבא. משהו מהדבר הזה מפתיע אותך?
13: לא, כי זה ברור, זה חלק מהתהליך שזה קרה, וזה התפוצץ לנו בפנים בשומר חומות, על זה כשיש לך עשרות אלפי צעירים, שהם בעצם עם זהות פלסטינית, האמא שלהם פלסטינית, המשפחות שלהם נפגעות בעזה, בלחימה, ובכל אירוע שישנו, כשחלק גדול מהם נמצאים בכנופיות פשע מאורגנות עם רחבים, ארבע על ארבע, עשרות אלפי נשקים. סופו של דבר, אחרי השביעי לאוקטובר, אנחנו כבר לא יכולים להגיד, זה לא יכול לקרות, זה לא יהיה, זה לא, הפתעה כזו לא תהיה, אין דבר כזה שמשהו שאתה יכול להגיד עליו היום, זה לא יקרה. למדנו שהכל יכול לקרות.
2: הכל יכול לקרות, פיני, אני רוצה רק להזכיר, אתה גם נלחמת בקטע של, שבאמת הבדואים התייחסו לצהלים למשל, כאל טויז אר אס. כל ערב שני, באים, לוקחים, זה, אתה יודע, ובאמת, אסור היה לפעול נגדם. שום דבר לא השתנה.
13: זה עדיין קורה. תכף אני אגיע לנושא של הבתי המשפט, אבל אני אומר, בקטע הזה, שבסופו של דבר, קודם כל בוא נתחיל מזה, שאסור לנו לעשות תכללות, כי יש גם הרבה חבר'ה מהם טובים, שעובדים ביום יום, והם חלק מהמדינה. אבל מספיק, זאת אומרת, 10%, 15%, או 20%, זה עשרות רבות של אלפים בעניין הזה, וכל הזמן נעצרים גם בעניין הזה. אגב, גם במלחמה, היו כאלה שהיו מכוונים ומנפטים ומעבירים אינפורמציה. הבעיה היא כשיש לאחות של ישמעאל הנייה, שכנה שלי, ושלוש והילדים שלה, שמחיינים של ישמעאל הנייה ב-2014, התחילו עם תנזין תל שבע, עם כל המאומות שהיו מסביב, הם כאן ארגנו את הדבר הזה. אני חודש לפני שומר חומות, במסגרת המילואים, אני משאר במילואים, לקחתי, טסתי את אלוף הפיקוד ואת הרמת ואת הקמן שעה וחצי מעל הנגב, ואמרתי להם, תראו מה קורה. כל הכבישים וכל הצירים דפוסים. יום מן הימים, הנשק יעשה סיבוב במבצע הבא, הנשק יסובב כנה ויגיע אלינו. חודש עבר וקרה מה שקרה בשומר חומות. אוקיי, עכשיו, זה די מפתיע שהמשטרה לא מכירה את הנתונים שראש השבק אמר. משהו לא עובד מסוכרן כאן, וצריך לבדוק מה קורה ולמה זה לא מסוכרן.
2: זה בגלל המשילות.
13: קודם כל, אנחנו צריכים להתחיל לנקודת ההנחה הזו, שאין משילות, אין אנישה, זו התוצאה. אין אנישה, רבותיי. הטענה שאין מקום בבתי סוהר, יש לכם בצוהר כלא קציעות שהוא ריק, תמלאו אותו בכמה שצריך להיות. מה שקורה היום, נתפס בחור עם נשק גנוב או אחרי ירי, תוך יום יומיים הולך למעצר בית, חלופת מעצר בית, שזה די מגוחך. שופטים רבים גרים פה בעומר, אומרים לי, תעשו ענישה מינימלית, כמו שבן גביר בזמנו העביר את החוק של מינימום שנתיים, שזה מעט יחסית, אבל זה המינימום שהיה שנתיים למי שנתפס על פרוטקשן ולוקחים לו את כל מה שיש לו. אותו דבר על ירי, נשק
3: למה השופטים זקוקים לענישה מינימלית? הם לא יכולים להחמיר או שהם מפחדים?
13: אם אתה שואלת את השאלה, הספר שלך היה נכונה. פחדים, אם שופט אומר לי, תקשיב, תעשו לנו ענישה מינימלי, 8 שנים, 10 שנים, לא, אבל אתה יכול לתת, אומר, לא, תעשו לנו, שיהיה לנו ענישה מינימלית, ושאין מעצר חלופי במקרים האלה.
2: אבל יש פה עוד דבר שנגעת בו.
13: אתה מזכיר, מציג את המסקנה, אין ענישה, אם פעם שייח' הרבין אמר לי, רגע, אם שייח' הרבין אמר לי פעם, אין אחד בלי שתי ידיים בסעודיה, אתה מבין שיש ענישה ברורה, היא מתפקדת.
2: אין תשתית של בתי כלא לקלוט, אתה אומר עשרות, אני אומר אלפים, ובאמת אין תשתית, זה לא כמו שבלבנון.
13: מתי בנו כלא לאחרונה? לא, יש כלא קציעות, יש כלא קציעות שיכול לקלוט 3,000 עצורים, השב"ש שומר עליו כל יום והוא ריק.
2: אז אני, תשמע, זה דבר אחד. מצד שני, שהיינו צריכים להתארגן, אפילו לפני 44 שנה בלבנון, ידענו להקים מחנות מעצר קשוחים.
3: אנצר.
2: ופה, אתה יודע, פשוט כל דאלים גבר, וממשיכים עד.
13: אם בדואים תשרים אליי, ויש לי קשר מהרבה מהם, אני מקבל אינפורמציות מהאוויר הלאה, אומר לי, תקשיב, היום לקנות אקדח, נניח גלוק, בשוק החופשי, יותר זול מאשר בחנות, ולא רק זה, אומר לי, אם אתה רוצה לזכור, לקחת להשכרה, M16 לשבוע, אתה מקבל, אתה בא סוחר M16 לשבוע. אתם מבינים מה קורה בשוק? המשטרה היום הקימו את המשמר הלאומי והיא עובדת, אבל כמה זה טיפה בים, תופסים פה 4, פה 10,
2: עוד מעט המשטרה תזכור כלים.
3: פיני, אתה זוכר, אנחנו דיברנו על זה שאין משילות והממשלה הנוכחית כושלת ויש פער עצום בין ההצהרות של בן גביר, הוא יחזיר את המשילות, ובין מה שקורה בתכלס. אבל אני זוכר את אריאל שרון מנסה לעשות משילות על הבדואים, וגם אותו עצרו, גם אותו בלמו, גם זה לא...
13: כשאני פיניתי את הרבים, אריאל שרון כראש הממשלה קרא לי, אמר לי, אם לא תעשה את העבודה, אף אחד לא יעשה לך. אמרתי, אומר לי, מה אתה צריך? אמרתי, אני צריך גיבוי כספי. אני אעשה את העבודה. אתם זוכרים, ירו על הרימונים, שרפו לי מטוס, מכוניות, הלכתי מבטחים, הזזתי את התרבין, ובאמת הממשלה, אריק שרון, כיסה לי את כל ההוצאות למועצה, לא לי, שהיו באותו זמן. יש עוד בעיה פה, למשל, מקצוע ליבה כמו עברית, לא, כמעט לא מלמדים במגזר, אין מורים, אחרי שומר חומות, יהודים לא רוצים למד. גומרים, הייתי עכשיו בלא מזמן בתרבין, שאלתי את המנהלת בית ספר שמה, שאלתי אותה, כמה אמיניסטרטיבית, כמה ילדים מסיימים פה יודעים קרוא וכתוב? היא אמרה לי, לדבר אולי 10%, לכתוב כמעט אף אחד. איך הם הולכים להשתלב בעבודה אחרי זה? לא משתלבים בעבודה, כי בסופו של דבר הולכים למשהו שיותר קל ומכניס יותר כסף. יש פה בעיה מורכבת, זה לא רק משטרה, זה משטרה, זה משרד המשפטים עם חקיקה, זה משרד החינוך עם חינוך, זה משרד הכלכלה עם יצירת מקומות עבודה, זה מערכת מורכבת פה, זה תחת ראש הממשלה צריך להגיד, אני לוקח את הפרויקט הזה כפרויקט לאומי, ומרכיב צוות מכל משרדי הממשלה, עושים תוכנית, אגב בזמנו סיגולוביץ', כשהיה ראש הממשלה בנט, התחיל בתהליך הזה, אני לפחות נפגשתי איתו כמה פעמים, ועם בנט כמה פעמים בנושא הזה. זה תהליך מורכב שיקח 2-3 להוציא היום עשרות אלפי כלי נשק מהמגזר, זה לא עניין של חודש, חודשיים, זה של שנה, 2-3 ואולי יותר. אבל אם לא מתחילים היום ולא מתחילים אתמול, אגב, בנושא משילות, אנחנו מדברים על הממשלה הזו, חלק ממשילות זה הקמת יישובים חדשים יהודים בנגב. יש על הנייר מאושרים, 13-14 יישובים מאושרים כבר לביצוע. והממשלה לא עשתה כלום. אני פניתי לכמה שרים ואמרתם, אני מוכן לקחת על עצמי בהתנדבות להקים, להריץ את ההקמה, להקים מנהלת כזו להקמת היישובים החדשים האלה, ואני מוכן אפילו לעשות את זה בהתנדבות. בואו נתחיל בתל ערד, 4 יישובים, לאורך ציר דימונה, באר שבע, שזה היום כמעט בלילות צריכים לנסוע בשיירות, 5 יישובים. יש פה הקמה מאושרים כבר, רק להיכנס להתחיל לעבוד. 2 מהם אגב זה יישובים עם, עם, עם, עם אנשים יזמים פרטיים, כמו נווה תמרים.
3: ויש גרעינים שרוצים לעלות, ויש
13: רביבים,
3: כבר...
13: כן, כמו נווה תמרים ליד רביבים, וכמו עומרית ליד בציר דימונה, הם, הבירוקרטיה, הם הורגים אותם, הם הורגים אותם. אני מנסה לדחוף, הכל הולך קשה. ממשלה הזו ציפית ממנה של ימין, ימין, ימין, תגיד, אוקיי, כמו שאריק שרון את כל המצפין בצפון, בגליל, אמר כדי לשמור על הגליל. אנחנו היום 30, 70, 35, 65, לא ירחק היום עם קצב הילודה ועם כמות אנשים שהם לוקחים, זה לא ירחק היום שאנחנו נהיה פה מיעוט, וצריכים להתעורר ולהתעורר ולהתעורר. אני כמו קאטו הזקן 30 שנה צועק, אני שמח שהרבה צרפו להפסיקו להגיד על גזען, אלא התחילו להבין מה את הבעיה לחומרתה.
3: פיני בדש, תודה רבה לך.
2: תודה,
3: שבת
2: פיני.
3: שלום.
13: יום טוב ושיהיה לכם שבת שלום.
3: ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את סגן אלוף במילואים גיא בן סעדון, מישהו ראש המכינות והמצפים והשינשינים של השומר החדש.
14: נכון, השומר נכון, החדש. תודה רבה, אלן, שלום.
3: השומר החדש קם כארגון שבא לעזור לחקלאים להיאבק ב... טרור חקלאי, בהרעלות, בגנבות, בהשחטות, ואני מבין שאתם מרחיבים את תחומי הפעילות שלכם גם לתחומים חינוכיים, גם לתחומים של הכנה לפני צבא. תספר קצת על הפעילות הזאת.
14: נכון, נכון. אז קודם כל, האמת שיצא ככה שאני מדבר אחרי פיני בדש, והאתגרים שהוא תיאר הם בדיוק האתגרים שאנחנו רוצים להיות הפתרון עבורם. ולהיות פתרון, כמו שפיני אמר אגב, זה לא רק אכיפה ומשטרה, זה לא מספיק. מה שהוא דיבר על ההתיישבות, אחד התחומים שהשומר החדש נכנס אליו מאוד מאוד חזק, זה עולם ההתיישבות. אנחנו מקימים יישובים חדשים. אחת המכינות שלי, אני מנהל את כל תוכניות הקדץ, הקדם צבאיות של ארגון השומר החדש, כ-450 חבר'ה שדוחים את הצבא ועושים או מכינה או שנת שירות, ואחר כך כמובן מתגייסים. אז אחת המכינות שלי נמצאת ממש שמה, על כביש 31 מחוץ לערד, מכינה חקלאית, שזה לא רק חבר'ה שמסתגרים בתוך איזה 4 מבנים, זה חווה עם 17 דונם של אדמה חקלאית, כדת וכדין ממנהל מקרקעי ישראל, כן, שחלילה לא נהיה כמו השכנים שם באופן לא חוקי, והדבר הזה הוא מוסיף עוד נקודת אור התיישבותית חיובית לאותו כביש 31 שפיני תיאר ככביש שהוא חסר משילות.
3: שנוסעים בו בשיירות בלילה.
14: כן, תשמע, זה מה שהוא תיאר כאן, זה לא איזשהו קוריוז, כן? זה לא איזשהו איום מרומז. אנחנו חווינו את זה בתקופה שהיה פרעות של הערבים. שומר חומות, ערד נצורה, עיר בישראל, נצורה 4 שעות, אי אפשר להתקדם מצומת שוקת לערד. זה מציאות בלתי נתפסת. והפתרון הוא באמת, אי אפשר לפרוס הרי לכל אורך הכביש מאות שוטרים שיחזיקו ידיים. צריך שם לשים יישובים. השומר החדש, לצד ההתעסקות בפשיעה החקלאית, מבין שאנחנו חייבים ליישב.
2: גם בפשיעה החקלאית, אבל, וגם ברעיונות של התיישבות, גיא, יש כאן מצב, זאת אומרת, הסמכויות שלכם הן מוגבלות. אם לא יהיה שיטור, אתה יודע, שיטור גם לנושא לטרור החקלאי נקרא לזה, של גנבות ושריפות וכל הדברים האלה, אתם לא יכולים לקחת, להיות התחליף.
14: אתה צודק ב-100%, ולכן אגב אנחנו גם בשיתוף פעולה אדוק עם אגב. השומר החדש לא רוצה להחליף את הרשויות, אוי ואבוי לנו.
2: ברור לי, אבל השאלה היא מגב קשור.
14: אז מגב רתום על מלא, אפשר להגיד שהם אחד באמת מהשותפים המאוד מאוד מוצלחים שיש לנו. אגב, את המתנדבים שלי שהולכים לשמור בלילה מול פשיעה חקלאית, אני דוחף להיות מתנדבי מגב, ואז גם יש להם סמכויות. חד משמעי דוחף אותם ככל שמתאפשר להיות מתנדבי מגב, ואז הם עושים הכשרה מיוחדת של מגב, ואז יש להם גם סמכויות. אבל אתה יודע משהו, מה גילינו? הלילה פשוט נמסר לגורמים עוינים. רוב הישראלים הולכים לישון בלילה. וככל שאנחנו נעיר מדורות, וזה מה שהשינשינים שלי עושים בכל רחבי הארץ, מעירים מדורות. לא צריך להגיד שהם שומרים, הם פשוט ערים בלילה במקומות רלוונטיים, איפה שהם גרים, בשטחים הפתוחים, בשטחים החקלאים, וכשאתה מדליק מדורה, אני לא אומר להשכיב מערב, להדליק מדורה, להיות נוכח בלילה. לפעמים אנחנו גם עובדים בערב, מתנדבים בערב. וכשאתה נוכח, גורמים עוינים לא באים. זה משוואה מאוד פשוטה.
2: המשוואה, אותו דבר הגשבות. אתה יודע, אבל אחד הדברים שאני תמיד מכניס למשוואה, או שלימדו אותי להכניס למשוואה, כן. הנזק החקלאי שהמדינה מפצה, שחברות הביטוח מפצות, כל הדברים האלה, אתה יודע, בכסף הזה, אם היו מנתבים אותו נכון, אז היה לך יותר מגבניקים, יותר נוכחות משטרתית, יותר סיורים של כחולים וירוקים באותם שטחים.
14: אם היו לוקחים את הכסף הזה ומשקיעים אותו בהתיישבות, כמו שאמר פיני, בלהוסיף עוד יישובים, ולא רק להוסיף עוד גורמי אכיפה, ועוד פרויקטים חינוכיים, ועוד מכינות, בגבול המזרחי עכשיו, אנחנו מקימים פרויקט חסר תקדים של מכינות בשיתוף פעולה עם הצבא, שהולכות לאבות את כיתות הכוננות של היישובים בגבול המזרחי. זו שיטה מעולה של win-win. יש אנרגיה של מכינות קדם צבאיות, יש צורך בסדק בגבול המזרחי, כי אין מספיק חיילים, אני גם מגד במילואים, אחרי 600 ימי לחימה, אין מספיק סדק לצהל, בצורה חד משמעית. אחינו החרדים עדיין לא הגיעו ללשכות הגיוס, ולכשהם יגיעו אולי המצב ישתפר, והגבול המזרחי היום משווע לכוח אדם.
3: וחלק מהמפעלים האלה שלכם אתם מקדישים לזכרם של בוגרים שלכם שנפלו, אתה יכול לספר קצת?
14: נכון, אז כן, אז ברוח הימים האלה שאנחנו מתעסקים הרבה ככה גם בהנצחה וגם בלעצור רגע בתוך העשייה הברוכה, לעצור ולהיזכר בחברים שלנו שנפלו, אז כן, יש לנו חניכים, בגלל שהשינשינים שלי והמכיניסטים שלנו הם באמת, אנחנו בונים אותם במהלך השנה להיות בחוד החנית הצבאי, אז אתה מוצא את הבוגרים שלנו ממש בחוד החנית של כל הקרבות, כולל בשביל אוקטובר, וגם כמובן בלחימה בעזה. אחד המקומות זה מצפה איתמר, לזכרו של איתמר שמן. איתמר שמן היה חניך במצפה עידן בערבה, עשה שנת שירות בערבה, שנת שירות חקלאית מדהימה, בחור מדהים, התלבט איתי אגב במהלך השנת שירות, שאל אותי פעם אחת, גיא, מה יותר ערכי, להיות פרמדיק או להיות שריונר? חבל, תבין, שאלה כזאת של בחור צעיר, אותי בתור מגד זה רק ממלא בשמחה. בסוף הוא היה אגב פרמדיק בשריון, אז הוא עשה גם וגם, ולצערי איתמר נהרג בעזה באזור ציר נצרים, והקמנו לזכרו עוד נקודה משמעותית חקלאית ברמת הגולן, בצד שני נקרא מצפה איתמר באבני איתן, פרויקט מדהים מדהים מדהים של חבר'ה צעירים שעושים התנדבות חקלאית בשיתוף פעולה עם מופ שמיר, עם מחקר ופיתוח חקלאי. אנחנו גם רוצים שהחבר'ה צעירים בסוף ירצו להיות חקלאים, ירצו להיכנס לעולם הזה של ההתיישבות החקלאית. אז זה נקודה למשל לזכרו של איתמר שמן. יש לנו שני חבר'ה, שני שינשינים שלנו, האמת שזה סיפור טרגי. שני שינשינים ממצפה כמאין, עשו שנת שירות בכמאין בגבול מצרים. שימו לב, הנקודות שלנו הם תמיד בפריפריה ואיפה שצריך ועל הגבולות. ורני תמיר ועדי מילו היו באותה קבוצה, באותה קבוצה קטנה, באותה קומונה. במצפה קמאין עזרו לחקלאי בשם לירן אלמוזנינו, ושלושתם נהרגו. לירן אלמוזנינו בשביל אוקטובר, חקלאי מדהים, נוקד, מגדל כבשים, קופץ מקמאין עם לוטר ניצנה וטס בשביל אוקטובר להילחם בחולית, כן? נופל בחולית בהגנה לקיבוץ חולית, ולימים שני שינשינים שהיו אצלו, רני תמיר נהרג בעזה בגדוד 50 של הנחל, ועדי מילו, הצמד ברזל שלו, החבר הכי טוב שלו, מהמצפה שהיה איתו גם בנחל, לא עמד בכך שרני נהרג, ושם קץ לחייו לצערנו. אז אנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד מאוד מורכבת, שהבוגרים שלנו, אנחנו דוחפים אותם לחזית, כי אנחנו מבינים ששם צריך את החבר הכי טובים, והמחירים הם כמובן מחירים כבדים. עוד אחד שאני אציין ברשותכם, אני מגד במילואים בחטיבת ירושלים, זה יוצאי נחל, ולצידי נלחם הגצר של חטיבת ירושלים, ושם בוגר של השומר החדש בשם אביתר התואר
3: ניתק הקשר עם גיא בן סעדון, אבל גם נגמר לנו הזמן ושמענו את הסיפור, ואנחנו מודים לסגן אלוף במילואים גיא בן סעדון שהוא עדיין ראש המכינות והמצפים ושנות השירות של השומר החדש. תודה רבה ושבת שלום. ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את גד שמרון, סופר לשעבר, איש מוסד בכיר, שלום לך.
15: לא בכיר, איש מוסד, איש מבצעים לשעבר.
3: אתה יודע
15: לא
3: מה ההגדרה לבכיר?
15: נו.
3: זה שעונה לך לטלפון, תעזוב זה.
15: בסדר, כן.
3: סיפור לא פחות ממדהים, שגרמניה סוערת עליו, וגרמני בשם אוגוסט הנינג, הנינג, בן 80, היה ראש שירותי הביון הפדרלי הגרמני, ועכשיו הוא חשוד בריגול ובגידה. עכשיו, אנחנו ראינו דברים של כל מיני אנשים בכירים, באמת בכירים אצלנו, שהגיעו לתפקידים ודרגות בכירות, אבל אתה חושב שגם אצלנו יכול להיות מצב כזה?
15: תראה, אני לא יודע. די ברור שהסיפור של הנינג הוא סיפור שקרוב יותר לתחומי העבודה שלך, כלומר רפואת הנפש, אני חושב. הבן אדם הרי היה ראש המוסד הגרמני במשך כמה, 8 שנים, עשה דברים מדהימים, היה תת שר במשרד הפנים, ויכול היה לנוח על זרי הדפנה וליהנות מהפנסיה הטובה שהייתה לו, והוא משום מה רצה עוד, הסתבך, הפעיל ארגון ביון פרטי, אתה יודע מה, אפילו ג'ון לקרה לא היה יכול לחשוב על זה, שהעביר לו מסמכים מה-BND, זה הבונדסנאכלישטנדיסט, המוסד הגרמני, וזה הוא מכר לכל דכפין. זה סיפור שאני חושב שהוא יותר מתחומי הנפש.
3: לכל דכפין? אני חשבתי שאם מישהו מעוניין בשירותי הביון הגרמנים, זה היו הרוסים. אני שומע שלאזרבייג'אן הוא מכר חומר.
2: הוא היה קבלן משנה האזרי.
15: כן, לא ברור, תראה, אל תשכח, לאזרים יש גבול עם איראן, אומרים שהוא בחר את מסמכים, נושא תוכנית הנשק האיראנית שהגיעו ל-BND, דרך אגב, ה-BND מאוד חזק בנושא איראן, הם גם מאוד עזרו לנו בזמנו בסיפור של רון הרז, למשל ידידי הטוב ישראל פרלוב שכתב ספר על המבצע של המוסד להביא את רון הרב מספר איך הכניסו אותו לקודש הקודשים של ה-BND בפולח, פולח היה מטה ה-BND, כדי לעקוב אחרי מבצע גיוס של איראני שאולי יודע משהו על רון הרב. אז לא ברור למי אותו הנינג מחר את מה שהוא מחר, אבל אין ספק שזה סיפור מדהים.
3: אתה אומר שבסופו של דבר אנשים הם לפעמים בני אדם. כלומר,
15: אז בוא אני אגיד לך, בוא נספר לך סיפור שאני לא חושב שמישהו סיפר אותו, שקשור להנינג, שדווקא מראה זווית אחרת עליו. אתם יודעים שהשבוע הרי החייל האמריקאי האחרון יצא מאיראק, נכון? אחרי שהם פלשו לשם ב-2003. אם אתם זוכרים, אני זוכר, את קולין פאוול, שר החוץ האמריקאי באום, עומד נועם עם מצגות בסגנון ביבי על כלי הנשק השמדה המונית שיש לאיראק.
3: מסעיות שאפשר להסב אותם, כן, כן.
15: מדהים, מדהים. מה מתברר? מתברר שמדובר בדוקטור לכימיה עיראקי שהופעל על ידי הנינג, גויס והופעל על ידי הנינג. ומביא אותו לגרמניה, והוא ישב וכתב, והם תחקרו אותו מכל הכיוונים, והגרמנים ה-BND, בתור ארגון ביון אמיץ ל-CIA, הביאו ל-CIA את כל החומר של אותו מקור עיראקי, ששמו, הכינוי שלו זה קרבבול, קרבבול זה משהו מתחום של רון, זה כדור חתוך, כמו בבייסבול, ואת זה פאוול השתמש כדי להביא את המצגת שלו. מה שמדהים, שבדף האחרון של המצגת, הנינג כתב, ידידיי מה-CIA, שימו לב, לדעתנו, המקור שקרן פתולוגי, משקר אפילו כשהוא שואל, ואנחנו לא היינו מסתמכים על החומר שלו, וכמה שבועות אחרי זה נפלה להם הלסת, כשהם ראו את החומר של קרבבול מוצג במועצת הביטחון של האום בתור ההוכחה.
2: מה יעשו איתו עכשיו עם ראש, עם הארכי מרגל שלהם, מה יעשו איתו הגרמנים?
15: תראה, קודם כל כמובן שרצות שמועות שהוא היה בסוף שנות ה-80, הוא היה בנציגות המערב גרמנית במזרח ברלין, הוא הכיר שם קצין קג"ב הצעיר בשם פוטין, אז זה כפי נראה שטויות. הבן אדם בן 80 יושב בכלא, יעמיד אותו למשפט, אני מניח שהוא יקבל עונש לא חמור, מתחשב בגילו, אבל הגרמנים רגילים לשרוריות, לומדים לפני 70 שנה, ראש השבק הגרמני, אז המערב גרמני, יום אחד עבר את הגבול במזרח ברלין, ועשה מסיבת עיתונאים במזרח ברלין, ואמר, הממשלה שלי מחרחרת מלחמה, אחר כך הוא טען שחטפו אותו, אבל באמת, השירות הביון הגרמני, שהוא מצד אחד מאוד מקצועי ומאוד יעיל, הוא רדוף שערוריות מכל הכיוונים, והפרשה של הנינג היא עוד אחת. ולסיום, אם תרשו לי, בזכות ה-BND, היה להם קשר מצוין, עדיין יש קשר מצוין למוסד הישראלי, ואם אתם זוכרים, באמצע שנות ה-60, שני מרגלים ישראלים נפלו בשבי, נעצרו בארצות ערב. אחד היה אלי כהן, זכרו לברכה, והשני היה לוץ, גור אריה.
3: כן. האיש במזוודה?
15: לא, המרגל על הסוס.
3: המרגל על הסוס, סליחה, המרגל על הסוס, נכון.
15: שני נעצרו באותו זמן פחות או יותר, אלי כהן, זכרו לברכה, נתלה בכיכר המרכזית של דמשק, לוץ, שישב בכלא 3 שנים משוחרר, מדוע? כי הבן הרים טלפון למודיעין המצרי ואמר להם, תשמעו, האיש אזרח גרמני, אנחנו מכירים אותו, אם אתם לא רוצים יחס קשוח מצידנו, אל תוציא אותו להורג, תכניסו אותו לכלא וזהו. וככה ניצלו חייו.
3: צריך לשלוח לדמשק רק מרגלים עם אזרחות נוספת שאולי יצליחו להציל אותם. נדמה לי שהכי בכירים אצלנו שנלכדו היו ישראל בר, שהיה יועץ של בן גוריון, סגן אלוף במילואים, היסטוריון חשוב, חוקר, ומרקוס קלינגברג, שהיה סגן ראש המכון הביולוגי. היו בכירים מהם שאני לא זוכר, ששכחתי?
15: לא, זיכרונך נפלא, קלינברג באמת היה מרגל, אומרים שעשה הכי הרבה נזק למדינת ישראל, בדיעבר, היה סגן מנהל המכון הביולוגי, אגב, הוא עשה את זה מטעמים אידיאולוגיים,
3: אידיאולוגיים, לא כן.
15: ולא רק זה, הוא גם הצליח לעבוד על חוקרי השבק, והוא לא הסגיר את אשתו שהייתה איתו באותה רשת, ומה שמדהים, שהחומר שקלינברג העביר הוא באמת היה... לא ניכנס לפרטים, אבל הוא היה הכי חמור מבחינת ישראל.
2: למה נתנו לו לעזוב לצרפת כאשר הוא שוחרר?
15: לא, כי שמע, מדינת חוק, הבן אדם ישב בכלא.
2: אבל עדיין, מה שיש לו בראש לא נעלם.
15: לא, אבל זה חומר ישן כבר, אתה יודע, בעולם הביולוגי.
3: חומר ישן, והיום גם מהארץ הוא יכול להעביר כל מה שהוא העביר מצרפת.
15: צריך לומר ששנים רבות מאוד חששו בארץ, מה עשו הרוסים עם המידע שקלינברג העביר להם. אחרי נפילת חומת ברלין וקריסתה של ברית המועצות, התברר סופית שהרוסים לא העבירו את מה שהם קיבלו מקלינברג לבעלי בריתם הערבים, ובארץ בדיעבד נשמו לרווחה לפחות עשור.
2: אבל ראינו עכשיו מה קרה בירקוטסק, גד.
15: סליחה?
2: ראינו מה קרה בירקוטסק עם המבחנה, עם הדבר. אולי הם קיבלו כמה רעיונות.
15: כן, לא, עזוב, הרוסים לא צריכים ללמוד מאיתנו בנושא נשק ביולוגי, הם הרבה יותר מפותחים מאיתנו.
3: גד שמרון, תודה רבה לך, שבת שלום.
15: שבת שלום.
3: ולסיום אנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את צריס זוסמן, אמו של בן זוסמן שנפל ברצועת עזה ומובילת מיזם הדיבור. שלום לך.
16: שלום אריה ורון וכל המאזינים, התגעגעתי אליכם.
3: כן, כן, את נהדרת, אני נהדרתי, הם נהדרו, היו חגים, היו אירועים. תגידי, איך את מסכמת את השבוע הזה שהוא שבוע טעון רגשית בצורה שאי אפשר בכלל לתאר, השבוע של השבעה באוקטובר, שמחת תורה, התקסים, עבר בשלום יחסית?
16: אז האמת היא שבוודאי עבר בשלום, עובדה שאנחנו יושבים פה ומדברים, אבל האמת שאני זכותה מכל השבוע הזה, ואני בטוחה שאני לא היחידה, ודיברתי עם כמה חברים וחברות למשפחת השכול המורחבת, וזה בהחלט שבוע מאוד מאתגר. וכמו שאמר אחד השותפים שלי למשפחת השכול, צביקה גרין, אבא של שאולי, החייל המתוק שנפל בקרב, גם היה נחמד אם היה שבוע לפחות של שקט מכל ההתבטאויות והשיח הלא מכבד שהתנהל ברשתות. ובגלל זה אני עוד יותר שמחה שאני שותפה במיזם הדיבור שבאמת מתעקש ומבקש ומניח על השולחן את הבקשה לדיבור ענייני ומכבד, וגם רגישות שצריכה להיות לכולנו כלפי האנשים שממש בשבוע הזה ובכל יום, אבל בעיקר בשבוע הזה ממש הלב שלהם נע בתנודות מאוד מהירות.
3: על הרשתות יש לנו מעט יכולת לשלוט וודאי להשפיע, אבל היו תקסים, היה טקס ממלכתי ואחרי יומיים היה טקס לאומי של המשפחות. אתם ניסיתם להיות בקשר עם המארגנים כדי לנסות להעביר את המסרים שלכם?
16: לא, גם לא פנו אלינו, אבל לא, זה לא בשיטתנו. אנחנו מנסים להיות פעילים כמה שיותר בציבוריות וברשתות ואל מול אנשים פרטיים, אבל לא באופן סיסטמטי כלפי אירועים ואקטואליה שקורית ממש עכשיו, אלא באמת באופן עבודה מאוד מאוד שיטתי, אנחנו בדיבור נפגשנו, כמו שאמרתי כבר, עם עשרות רבות של חברי כנסת, וגם, ואפילו בימים האלה, נפגשים עם מועמדים חדשים שדווקא נכנסים לכנסת, ואולי ייכנסו לכנסת בפעם הראשונה, וממש מפצירים בהם שלפחות ההתחלה שלהם, שהדיבור יהיה ענייני ומכבד, ואני חושבת שאנחנו מצליחים להגיע ולקבל האזנה ותמיכה, ואני מקווה שנראה את זה בכנסת הבאה.
2: שאני שומע אבל חברי כנסת צרית, חברי וחברות, אני מגלה שגם אם ידברו בדיבור מהודן ומנומס, הם עדיין משקרים אפקר אפקר, את יודעת, ומתייחסים לאמת כאל המלצה בלתי מחייבת, אז מה יותר טוב? מה יותר חשוב?
16: א', אני מעדיפה שנבחרי הציבור שלי מנהיגים, ובכלל אנשים שאני פוגש איתם, שכל בן אדם האמת יהיה נר לרגלו. יש דברים שאנחנו כציבור צריכים כנראה להתעקש ולהשמיע את הכל חזק יותר, כדי שבאמת יהיה פה איזשהו שינוי, ואם יש כמובן פייק, שזה על הסאג, אחד העקרונות שלנו, צריך להעמיד את הדבר הזה, את העובדה הזאת על מקומה, ולאמת אותה עם מי שלא מדבר אמת, אך אומר אותה בצורה מנומצת. כמובן שדיבור ענייני ומכבד הוא לא תרופה לדיבור לא ענייני, אבל אני דווקא רוצה לתת כאן איזושהי נקודה לאופטימיות, כי אנחנו ערכנו סקר בקרב המצביעים הראשונים שהם סכום לא מבוטל של, של, של אנשים, והערכה היא של כ-550 אלף מצביעים חדשים, משהו כמו...
3: שנוספו מאז הבחירות לפני 4 שנים.
16: כן, ואם יהיו אחוזי הצבעה גבוהים, אז בהחלט הם משמעותיים, ואנחנו גילינו כמה נתונים מאוד מעניינים, שדווקא בקרב הבוחרים הצעירים, 85% סבורים שדיבור מבזה ומפלג פוגע בחברה ומחליש אותה. ואני חושבת שכאן, אם יש איזושהי קריאה לפעולה, אז הקריאה לפעולה צריכה להיות ממש שלנו, שלי, שלכם, של התקשורת, של כל אדם שחשוב לו הדיבור הענייני, כלפי הקמפיינרים וכלפי המנהיגים ונבחרי הציבור, אלה המתמודדים החדשים ואלה הוותיקים. הרבה מאיתנו, ובטח בקרב המצביעים החדשים, דורשים דיבור ענייני, דורשים דיבור על מהות, מרגישים שהדיבור הלא מכבד והלא ענייני רק מרחיקים אותם גם מהשיח, גם מהיכולת להשפיע, וגם מונעים מהאנשים...
3: ואת אומרת שזה מאפיין יותר בוחרים בפעם הראשונה? השוויתם את זה לבוחרים ותיקים?
16: לא השוויתנו את זה, אבל זה סקר שערכנו בקרב בוחרים צעירים, והנתונים ממש הדהימו אותנו, כי אין מה להתווכח איתם. ממש, כמו שאמרתי, 85% סבורים שדיבור מבזה ומפלג פוגע בחברה הישראלית. 81% הצהירו שיעדיפו להצביע למועמדים שמדברים בצורה נקייה ומכבדת, על פני מועמדים שנוקטים בשפה לא מכבדת. הם מבקשים דיבור על מהות, והם מבקשים שהתוכן יהיה משמעותי, ופחות הפילוג והחוסר ענייניות. אבל הדבר הזה לא יקרה, ואני אומרת כאן לכל מי שמאזין לנו, אם אנחנו לא נשמיע את הקול שלנו, יש עכשיו חוגי בית שבהם באים פוליטיקאים ומבקשים שנצביע עליהם, וזו הזדמנות של כולנו להשמיע, לבקש, לדרוש דיבור ענייני, ויש לנו כאן יש מספרי טלפון גלויים של נבחרי ציבור שאפשר להגיד להם, אני מחזיק בדעותיך, אנא התבטא בצורה עניינית ומכבדת, אני לא מחפש שישפילו את היריב הפוליטי, אני מבקש שתדבר על מהות ותדבר בכבוד. יש לנו כאן דור חדש שצומח ואנחנו מחויבים אליו, בבקשה, תשמיעו
3: כולנו,
16: זו המשימה של כולנו.
3: שרית זוסמן, תודה רבה לך, שנשמע רק בשורות טובות, תודה רבה, שבת שלום. ערכו והפיקו אותנו היום, שר פלסנר, ליאור שד משפיצר, יואב כהן ואסף נבו, אחראי על השידור היה יואב מנדלוביץ' ובדיגיטל היו הראל גולדשטיין, אחיד לוק ועומר אוקון, ואחרינו מיכל דליות, תודה רבה רון.
2: תודה רבה פרופסור, שלום. שבת שלום, בריאות ושלום לכולם.
4: מיד ב-103 FM מיכל דליות 103
17: FM 103 FM. בואי נדבר רגע בגלוי. פטריה, גירוי, ריח או זיהומים נרתיקיים שחוזרים שוב ושוב? זה קורה להרבה יותר נשים ממה שנדמה לך, ואת ממש לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בפתרונות לבריאות האישה. הסדרה שלנו נגד זיהומים מציעה מגוון פתרונות לשמירה על האיזון והסביבה האינטימית למצבים של פטריה, זיהום או חוסר איזון. לרכישה באתר טראגרין מדיקל, בפארמים נבחרים או בעזרת יועצות השירות שלנו.
18: טרה גרין מדיקל, בריאות אינטימית שמדברת בשפה שלך.
19: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
20: שווה.
19: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
20: אם לא תשלח,
19: איך תיקח?
21: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
22: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. הפרמדיקית שהפכה לסמל הגבורה בשבעה באוקטובר. אמא ואחיותיה של עמית מן, זכרה לברכה, מספרות על הגעגועים ומשחזרות את השיחות איתה יממה לפני. הבחירות קרובות מתמיד. סקר המנדטי מחדש של מעריב מציג את מצב הגושים העדכני. מי ירכיב את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם מאיר וזיאל על המצב המחריד של היהודים כיום באירופה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
19: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
20: שווה.
19: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
20: אם לא תשלח,
19: איך תיקח?
21: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לראיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר? ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה? ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השבעה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל. הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103
24: FM. מיד ב-103 FM. מיכל דליות. 103 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
25: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם באולפן דליה כהן עם החדשות. סערה במערכת הפוליטית בעקבות עדותו של המזכיר הצבאי לשעבר האלוף במילואים אבי גיל, ששודרה אמש במהדורה המרכזית. ראשי מפלגות האופוזיציה תקפו בחריפות את ראש הממשלה וקראו ליועצת המשפטית לפתוח בחקירה פלילית, בטענה כי נתניהו התעלם מהזהרות ואנשיו פעלו לזיוף פרוטוקולים. מנגד, נתניהו דחה בתוקף את דבריו של גיל וטען כי בחר שלא להעיר אותו בזמן. בעקבות הפרסום בחדשות 12, התביעה הצבאית הגישה כתב אישום נגד חייל בדרגת סמל ששירת בבסיס אטלית, המורשם שגנב שלושה רובי סער מחדר מגורים ומכר אותם לאזרחים. לפי כתב האישום, החייל לקח את כלי הנשק בעוד חבריו ישנים ונסע לנתניה, שם נקשר בעסקה למכירתם. כלי הנשק הותרו מוסלקים בתוך קידבק צבאי בשטח פתוח בעיר, ובית הדין הצבאי הורה להאריך את מעצרו של הנאשם. פרקליטות מחוז חיפה הגישה כתב אישום לבית המשפט המחוזי בעיר נגד שוהה בלתי חוקי או שני תושבי שפרעם שהחזיקו בטיל גנוב מצה"ל ותיעדו את עצמם מוחזים בו. אמצעי הלחימה אותם בפעילות של שוטרי המחוז הצפוני בשטח הסמוך לשפרעם, ובחקירת היחידה המרכזית אלה כשלושה החזיקו בו במשותף. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרם של שלושת הנאשמים עד לתום ההליכים המשפטיים. גבר בן 35 נהרג ונהג נוסף נפצע קל בתאונת דרכים בין אוטובוס למונית בכביש 458 סמוך ליישוב מעלה מחמה שבבנימין. צוותי מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של אחד מהם במקום. שוטרי תחנת בנימין ובוחני תאונות הדרכים פתחו בחקירת נסיבות התאונה. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהממוצע לעונה, וכך גם צפוי להיות במהלך הימים הקרובים. אחוזי הלחות נמוכים, בעיקר בפנים הארץ ובערים. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בעננות גבוהה, אנחנו נראה ממנה הרבה במהלך הימים הללו, ולכן מצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת סיכוי לגשם מקומי קל, בעיקר בערבה. בראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו ב-103 FM מיכל דליות.

0: 103 FM, שלום לכן, ללכם, כולם, כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10 ל-12, עורכת ומפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, הראל גולדשטיין, אחיעד לוק ועומר אוקון, ומי שאחראי על השידור הוא יואב מנדלוביץ'. הטלפון שלנו 0552-103-103, ואנחנו אוהבות שאתם כותבות וכותבים הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ 054-70-103-70. זהו, אנחנו נתחיל. תקשיבו, סתיו כבר פה, הבחירות מתקרבות, עוד יש לנו קצת זמן עד אז. הדילמות אותם דילמות, בואו נראה, נעביר את השעתיים האלה שלנו, ואני מקווה לתת ככה מענה לכמה שיותר אנשים. וכבר אני אתחיל, מאירה כותבת לי שיש מאזינה על הקו, אז אנחנו, אני אקח את השיחה הזאת. שלום ובוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
0: אהלן.
1: היי.
0: היי.
1: שמי ענת, ואני אם יחידנית, אני בת 59, ואני אם יחידנית לילד בן 13.5. ילדתי אותו כמובן בגיל מאוחר, ואנחנו גרנו עם אמא שלי עד שנפטרה לפני 3 שנים, בגיל 85. והאמת היא, ואין לנו עוד משפחה. עכשיו, מדי פעם, הילד נורא טרוד בנושא שהוא מתקרב לגיל 14, הוא נורא טרוד בנושא של מוות, ושאני נורא מבוגרת, ושאני אמות, ושלא יהיה לו זמן ליהנות ממני. ואז אמרתי לו, אבל סבתא נפטרה בגיל 85, תראה, יש לי עוד איזה 25 שנה, ואז הוא עושה חשבון ואומר, לא, זה לא מספיק. ומדי פעם, כל פעם זה עולה, ואני מסבירה לו שאני שומרת על אורח חיים בריא, והיום בתקופה של היום, אנחנו צריכים להיות שמחים שאנחנו חיים בתקופה שיש רפואה מתקדמת ומודרנית. ואז זה עובר לכמה זמן, ושוב פעם הוא מתחיל לשאול אותי, כמה את הזקנה.
0: כשזה עובר לכמה זמן, לכמה שעות, לכמה ימים?
1: בזמן האחרון זה פעם בשבוע, פתאום הוא חוזר מבית ספר, אולי בבית ספר הם משווים את הגילאים של ההורים, אין לי מושג. אבל הצעתי לו לדבר עם איש מקצוע, והוא מסרב, הוא לא רוצה, הוא אומר הכל בסדר. אז אני כבר לא יודעת איך להתייחס לזה, כאילו יש לו חרדה, זה בטוח, ואני נורא מבינה אותו, כי בעצם אני כל עולמו.
0: כן, תראי, א', בוא נגיד כך, ככל שהוא גדל, הוא מבין, הוא אולי דואג, הוא אולי חרד, ואז הוא מעלה את זה, שזה באמת מעסיק אותו, שזה באמת מטריד אותו. ענת, חכי רק רגע שנייה, אני מחליפה פה אוזניות, אני רוצה לבדוק משהו. דקה. 1, 2, האם אני... דברי איתי רגע, ענת.
1: את שומעת?
0: אני שומעת, כן, תודה.
1: אוקיי.
0: אז יואב, אתה רוצה שאני אוציא את זה או נשאיר את זה פה? טוב, אני דיברתי עם האיש הטכני שלי. הנה, עכשיו גיליתי איפה מנתקים את האוזניות. אוקיי. אז אני חוזרת אלייך, שנייה. אז ככה. קודם כל, פעם בכמה זמן, זה מטריד אותו. זה מטריד אותו, זה מעסיק אותו, באופן טבעי הדברים האלה קורים לפעמים. זה אחד. מה שמעניין אותי, ולכן אני גם לא נלחצת, זה לא שהוא פוחד להישאר לבד. הוא לא אומר אני פוחד להישאר לבד.
1: ממש לא.
0: לא, אלא אני כאילו אומר אני לא אהנה ממך מספיק.
1: כן.
0: אוקיי? זה קצת נשמע לי כמו מה שאנחנו בשפה עממית קוראים לו מניפולציה. זה קצת נשמע, אבל, כן. אבל זה מתוק, כי תראי, יש ביניכם קשר ומערכת יחסים וזוגיות כל כך עמוקה, כל כך כרוכה זה בזה, באמת, אז לכן זה לא מין סוג של מניפולציה, בוא אני אעשה לה רגשי, וזה לא כזה, אוקיי? אבל זה כן איזשהו משהו שמאוד מאוד מפעיל אותך, ובעצם מה שאת עושה, את חוזרת ואומרת וחוזרת ואומרת שוב ושוב את אותם דברים. נכון? בעצם כל פעם שהוא מעלה את זה, את אומרת אותו דבר. עכשיו, אני לא חושבת שיש פה משהו לדאגה, יש פה בהחלט משהו יש פה שותפות, יש פה לדבר איתך, יש פה לבטוח בהגיגייך. אז זה יהיה מעניין, דרך אגב, לבדוק. בפעם הבאה שהוא אומר את זה, את יודעת, אני פוחד, אני חושש, אם תמותי לי וזה. ונגיד, את אומרת לו משהו שונה לגמרי. לא, כי בינתיים את עושה את אותו דבר. הוא אומר, ואז אתם מפתחים שיחה על כמה, על כמה הכל בסדר, ויש לכם עוד הרבה שנים משותפות. אותו דבר בעצם. בואי נראה מה קורה כשאנחנו עושות משהו הפוך לגמרי. כי הרי זה לא שאני אומרת, יש לי פה ילד חרדתי בחרדה קיומית או משהו כזה. זה לא. זה איזשהו ילד שמעלה את הדבר הזה ומדבר, ואיכשהו זה עובר, ואחרי שבוע עוד פעם. אז המשהו האחר זה, למשל, אם הוא בא ואומר, אמא, תקשיבי, מה המשפט הראשון שהוא פותח את הנושא הזה, כשהוא בא אליי?
1: כל פעם הוא שואל, בת כמה את? כאילו שהוא לא יודע.
0: כן, נכון. אז הוא בא ואומר, בת כמה את? נגיד הוא בא ואומר, בת כמה את? תגידי לו, 59. והוא אומר, את נורא זקנה. תסתכלי עליה ותגידי, אתה יודע מה? אתה כבר אומר לי את זה כל כך הרבה פעמים, אני מתחילה להאמין לך, איזה בסה. חכה שנייה, אני הולכת לראי לראות אם רואים. כזה. ואת הולכת לראי. זאת אומרת, עשינו פה משהו גם קצת הומוריסטי, וגם משהו לגמרי אחר. נגיד עכשיו, בואי נעשה רגע משחק תפקידים. אני עכשיו אמרתי זה לבן שלך. אמרתי לו, אתה יודע מה? אתה אומר לי את זה כל כך הרבה פעמים בחודשים האחרונים, שאני מתחילה לחשוב שאולי אתה צודק ואני זקנה. חכה שנייה, אני הולך לבדוק, אני רוצה להסתכל על עצמי בראי. ונגיד, את הולכת לאיזושהי מראה. עכשיו תגידי לי, את מכירה את הבן שלך מצוין, מה הוא עושה ומה הוא אומר?
1: הוא יגיד לי שאת לא נראית.
0: הוא יגיד את לא, אוי, זה מתוק! אוח, תתחתני איתו!
1: לוואי.
0: הוא יגיד את לא נראית. אז תגידי לו, וואי, זה מתוק, אתה תודה על המחמאה. מה הוא יגיד ויעשה עכשיו?
1: אולי הוא
0: ירגע,
1: אני לא יודעת.
0: תראי, זה לא שהוא מוטרד. כי את אומרת, אולי זה יירגע. אני לא יודעת כמה הוא מוטרד מהדבר הזה. את מבינה? הוא בן 13.5. אני מתקשה להאמין שהוא מוטרד מזה שהוא לא יבלה עם אמא שלו בגיל 25.
1: כן.
0: מבינה? אני חושבת שזה הפך להיות משהו שמשרת את שניכם, משרת גם אותו, איזשהו משהו של... וזה כנראה עולה ברגעים מסוימים שעוברים עליו, ולא תמיד אנחנו יכולות לדעת, אבל זה משהו שהוא עושה more of the same, כדי באותו רגע להסיק אותך, לקבל את מלוא תשומת ליבך, את מלוא נוכחותך באותו רגע, כי זה משהו צריך.
1: תראי, אפרופו ליהנות ממני, הוא יכול להיות שעות בבית עם המחשב והמשחקים, אני יכול לא ראה את הפרצוף שלו.
0: בדיוק.
1: זה לא בדיוק ליהנות בדיוק, ממני. זה,
0: נכון. לכן אני אומרת, בואי תעני לו אחרת לגמרי, בואי תפתיע אותו ותראי לאן זה הולך. כי אם הוא אומר, בת כמה את? אני בת 59. את זקנה. עכשיו, תתחילי סיפור אחר לגמרי. אז כמו שאמרתי, את יכולה להגיד, וואי? כמו שאמרתי מקודם, אוקיי? אני אחזור פעם.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצרכים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
1: פשוט לא ידעתי איך להגיב כל פעם.
2: כן, נכון. לא, זה לא מעורר דאגה, אבל אני חושבת משהו אחר כן להגיד לך. וזה לא משהו שאמרת, אבל משהו רגע לחשוב, וגם לטובת המאזינים האחרים. אם את לא אוהבת את זה, אם את לא אוהבת את השיח הזה, אם את אומרת לעצמך, אני מאמינה למיכל, זה לא מעורר דאגה. כל תקין, הכל בסדר, הילד סבבה. חוץ מזה, אין לי גם מה לעשות אם זה מעורר דאגה, נו, מה אני אעשה? ילדתי אותו בגיל 45, נו, אין מה לעשות בעניין הזה, כן? נינים אני לא אראה ממנו. אבל, את אומרת, אין לי מה לעשות עם הדבר הזה, הכל ממש בסדר, רגע, מה רציתי בעצם להגיד? ואת אומרת לעצמך, אבל אני לא אוהבת את הדיון הזה, לא אוהבת את הנושא שיחה הזה, לא אוהבת להציף את זה ולהעלות את זה, זה נגיד את אומרת בינך לבין עצמך. אז תפסיקי, אז תחדלי, אז תבואי ותפסיקי לו, ותגידי לו, פעם הבאה שאתה שואל אותי בת כמה אני לא עונה, או שאני אומרת 18, או אני אומרת 28, אני לא אוהבת את השיחה הזאת, כן, אני לא אוהבת את זה, היא לא נעימה לי, מאמי. אז רק שתדעת שבפעם הבאה שאתה שואל אותי בת כמה אני, מכיוון שהרי ברור לי שאתה יודע בת כמה אני אגיד משהו אחר.
1: אוקיי.
2: את השיחה עצמה, אני לא אשתף פעולה עם הדבר הזה. אני רוצה שתבינו, זה לא כן נכון או לא נכון. אני רוצה, וזה אני עושה הרבה פעמים בשיחות וגם במקרה הזה, אני רוצה לחבר אתכם גם לעצמכם. זה כמו אמא שרוצה להפסיק להניק. זה שלה, זה הגוף שלה, זה אוקיי? זה כמו הורה שיותר לא נוח לו עם הילד במיטה ורוצה להוציא את הילד ממיטתו. אז זאת אומרת, אני רוצה שההורה יהיה קשוב, אני רוצה שתהיה קשובים אל עצמכם. ואם את אומרת, אני לא אוהבת וזה לא נעים לי, אז תחתכי עניין.
1: אוקיי.
2: בהצלחה ותמשיכי ליהנות ממנו.
1: כן, תודה רבה.
2: כל טוב. בהצלחה.
1: תודה.
2: בבקשה, שבת שלום. עוד דקה, יש לי עוד מישהו על הקו. אין לי, סליחה, יש לי שאלה. אוקיי, חשבתי, השיחה, שמעתם את הצלילים, היא נפלה. אוקיי, בני בן 11 התחיל לקחת תרופה לטיפול בהפרעת קשב וריכוז, שמאוד עוזרת לו, אבל זה פוגע בתיאבון. הוא לא אוהב לאכול בבוקר, ובזמן הלימודים, זאת אומרת, הציפייה תמיד זה שהילד יאכל ארוחת בוקר טובה, ואז הוא ייקח את הכדור. אבל הוא לא אוהב לאכול ארוחת בוקר, דרך אגב גם אני לא אוהבת לאכול ארוחת בוקר, חצי מהאנשים בעולם לא אוהבים לאכול ארוחת בוקר, ובזמן הלימודים הוא לא אוכל את הכריכים שאני מכינה לו. יוצא שעד 3 לפעמים הוא לא אוכל בכלל, וגם אז צריך לנדנד לו לאכול ארוחת צהריים. הוא במשקל תקין, הוא אומר שזה לא מפריע לו, אבל זה מדאיג אותי. תראי, לאוכל יש תפקיד אחד בלבד, וזה לייצר לגוף אנרגיה. אנרגיה שמספקת לתנועה, למשחק, אנרגיה שמספקת לגדול, לצמוח, אנרגיה שמספקת לחשוב טוב. כן, גם המוח צורך אנרגיה, אוקיי? לא סתם אנחנו עייפים אחרי משהו שמאוד דורש ריכוז. זה הדבר היחיד. האוכל צריך לתת לנו אנרגיות, צריך לתת מענה לויטמינים המסוימים ולכל הדברים שאנחנו זקוקים להם. זה הכל. אני מציעה שמכיוון שאת קצת דואגת, ואני מבינה למה דואגת, תחליטו שכל חצי שנה, או אם הרופאה תגיד שכל שנה זה מספיק, תעשו בדיקות דם. בדיקת דם שתיתן תמונה מאוד מאוד רחבה, ויטמין A, ויטמין D, ויטמין C, את כל ה-LDL, מה מצב הקולסטרול שלו, מה מצב השומנים, מה מצב הזה, ממש, הכל מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא, לבדוק את הדם שלו, אוקיי? וזהו, ואז, אם הכל תקין, את תשקטה. אם הכל לא תקין, וחסרים לילדים כל מיני דברים, תני לו אותם באופן מלאכותי, כדובונים או ככדורים, או דברים שהרופא והרופאה או התזונאית תמליץ עליהם. אוקיי? כתוספים. לא רבים עם

0: בלדים על אוכל, תמשיכי לנדנד. זאת אומרת, לי מאוד חשוב שתשתחררי מהדאגה. אני מבינה את זה בחיי אלוהים. אני יודעת מה זה. אני ראיתי את זה על ילדיי ועל נכדיי, ברצינות. אז הדאגה היא פה, היא אמיתית, אבל תחשבי על זה שאת רוצה לייצר מצב שלוודא האם הדאגה היא רלוונטית. לצורך זה את צריכה לדעת שהילד בריא, ולא חסר לו כלום. יש לו מספיק אנרגיה. אז תעשי בדיקות דם. לא נורא, תגידי שהרופא מכריח, הוא בן 11, אין ברירה, זה מה שצריך לעשות, תעשי מזה משהו כזה באיזי, אוקיי? ותבדקי ותוודאי שהוא בריא. תמשיכי לנדנד על ארוחת צהריים, ואחר כך תוודאי שבחצי השני של היום, יהיו שם כל מיני דברים באמת שיש להם. אם הוא אוהב פירות, אז לראות אם יש את הפירות שיש להם ויטמינים מסוימים שצריכים. ענבים עם הסוכר, אבטיח שהוא מלא מים, אבל כמעט דווקא אין בו סוכר, למרות שחושבים, גלוקוז. זאת אומרת, קצת להבין ולעזר בתזונאית במקרה הזה, איזה סוגי אוכל כדאי, לא חטיפים אלא יותר דברים אחרים. אם למשל הוא הרבה במחשב או משהו כזה, או בטלפון, אז הנשנושים שהם לא יהיו נשנושים של חטיף, אלא נשנושים של פירות, או של ירקות, אם הוא אוהב, מבינה דברים כאלה. רק אל תדאגי. תרגיע את הדאגה, ותצאי מנקודת הנחה שהילד בחצי הראשון של היום לא יאכל. נכון, זה מה שהכדורים עושים. כמו כל דבר בחיים, כל שינוי או כל דבר חדש, או כל דבר שאנחנו עושים, יש לו את הרווחים שלו ואת המחירים שלו. ואם הרווחים גדולים יותר וגבוהים יותר, זה שווה את זה שהילד לא אוכל והוא ירד במשקל, תראי גם שהוא יהיה עסוק בפעילות פיזית, ותראי שהוא בריא. זה הכל. בהצלחה יקירתי. ויש מישהו על הקו. שלום.
1: שלום.
0: וברכה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: כן, איך אני יכולה לעזור?
1: אני רציתי להתייעץ איתך בנוגע לבעיה עם הבת שלי. יש לי שני ילדים, בן 5.5 ובת בת 3. והקטנה שלנו היא ילדה מאוד מאוד טמפרמנטית. מאוד שתלטנית, אופי שלה הוא באמת מאוד מאוד קשה, וזה כבר מגיל צעיר ראינו זה ממש כאילו מגיל שנה וחצי שנתיים, ולאחרונה זה ממש ממש התגבר. זאת אומרת, כל מקלחת איתה זה סיוט, היא לא מוכנה שמיים ייגעו בה, והיא צורחת, וממש זה, כל מקלחת איתה זה ממש כאילו כל הבית על הרגליים. היא מאוד מאוד בכללית, היא כאילו מאוד מאוד עצבנית. בבוקר להעיר אותה זה כמו רולטה, אתה יכול להעיר אותה בבוקר, היא יכולה לצרוח ולזרוק דברים, והיא יכולה לקום עם חיוך, ואז אם אתה תלביש אותה לא נכון, או שהיא לא, היא לא שמה בעצמה את הנעליים, כי היא לא שאלת אותה לפני, אז היא צורחת. היא לא נותנת לגעת בה אם היא לא מסכימה. זאת אומרת, אם הבן שלי יראה אותה בבוקר ויגיד לה בוקר טוב ויבוא לחבק אותה, היא יכולה גם להרביץ לו. אבל מצד שני, אם היא רוצה לחבק, ואז היא אומרת לי, או לאמא שלה, אמא חיבוק, אבא חיבוק, אתה מחבק אותה, זה בסדר. אוכל, אותו דבר. זאת אומרת, מאוד מאוד מלחמות על אוכל. צריך מאוד לשכנע אותה מה לאכול, היא תמיד זורקת את האוכל אם היא לא רוצה, או את הצלחת. בקיצור, מאוד מאוד קשה לנו איתה, וזה מאוד משפיע גם על הבן שלי, כי הוא מאוד מפחד ממנה. הוא ממש לא יודע כאילו איך לדבר איתה.
0: כן, כי היא לא צפויה. היא לא צפויה, וזה מלחיץ. אחד הדברים שהכי קונים שקט, זה ודאות. זה לדעת, אתה מבין?
1: היא גם עושה כאילו סצנות משום דבר. נגיד, השבוע אשתי לקחה אותה מהגן, כל פעם שאשתי לוקחת אותה מהגן, זה... זה דרמה, היא מסוגלת כאילו ממש לשכב על המדרכה, ובלגן, ממש.
0: ויש לפעמים שמישהו אחר לוקח אותה מהגן?
1: תראי, אני אגיד לך את האמת, איתי זה פחות קורה, כי אני מבין שנינו, אשתי יותר...
0: רכה.
1: ואני פשוט נגיד, אם זה קורה לי דבר כזה, אז אני מרים אותה, שם אותה באוטו ונוסע.
0: כן.
1: אבל...
0: כן, אז זה פחות קורה, כן.
1: זה פחות קורה, אני גם כאילו מאוד מאוד יותר קשוח איתה נקרא לזה.
0: כן, כן, כן, אני מבינה.
1: זה אבל הבעיה שהיא לא יכולה להישאר איתה בכלל.
0: זה כמעט. מזלה, מסכנה, מסכנה קטנה, מזלה שיש לה באורי אחד חזק, אבל אני רוצה רגע לבדוק, אפרופו המים, זה מעניין אותי, בקיץ הייתם בים? היא נכנסה למים?
1: עכשיו חזרנו מטיול ארוך והיא נכנסה לבריכה, אין לה בעיה לשחק okay, בבריכה, okay, במגלצ'ות, okay. וזה לא במים עמוקים כי היא מפחדת, אבל בסדר, היא עוד קטנה.
0: אני מבינה.
1: אבל
0: בבריכות
1: של קטנים וזה היא בסדר.
0: רציתי לדעת אם זה משהו.
1: יש לה בעיה במגע, בביסוד חושי, אני לא יודע איך להראה.
0: אבל מצד שני היא אוהבת חיבוקים והיא רוצה. תראה.
1: שהיא מבקשת, אז כן.
0: זהו, מה שנראה זה... איך היא בכל מיני דברים? דרך אגב, מה הגננות מספרות עליה?
1: אז זהו, תראי, היא מגיל חצי שנה כבר במסגרת, עכשיו היא עלתה לגן עירייה, ואף פעם לא קיבלנו, אני גם ראיתי אותה, תשמעי, עכשיו היינו בטיול עם עוד זוג חברים, ויש להם ילדים בדיוק בגילאים של הילדים שלי, והיא משחקת, והיא גם בגינה כשאני מוריד אותה למטה, אז היא משחקת עם ילדים, היא מאוד חברותית, לפעמים, אתה יודעת, יש לה קטעים שלא רוצה לשחק עם אף אחד ועם עצמה.
0: אוקיי.
1: אבל היא מאוד בסדר. אגב, משהו שלא ציינתי, זה שבמאי האחרון אנחנו עשינו לה גמילה, ותוך יומיים כבר כאילו פיפי מאוד מאוד שלטה בזה, עד עכשיו כאילו, אבל מבחינת הקקי היא לא מוכנה, היא כל יום עושה בתחתונים.
0: היא הולכת הצידה? ברור, היא הולכת הצידה?
1: לא, לפעמים היא עושה את זה כשהיא אוכלת ארוחת ערב, ואז היא מתחילה לפקוט ממש בכי, לפעמים היא עושה את זה במיטה, בלילה, בתחתון לילה, דברים כאלה.
0: כשיש לנו ילד שמתנהג אחרת בגן ואחרת בבית הספר בבית, או אחרת בבית הספר ואחרת בבית, כשבמקרה הזה שלא מתלונני עליו בגן, לא מתלונני עליו בבית ספר, היא הולכת לחברות שלה, היא מתנהגת נהדר, היא לא רבה, היא נותנת, היא באמת, היא עדיבה, היא חמודה, בואי לאכול, היא אוכלת, היא לא זורקת את האוכל, נותנים לה דברים, מבקשים ממנה, היא עושה מה שמבקשים ממנה, אבל בבית זה טרור. ברור לנו שהאקס פקטור זה ההורים, זה הבית. זאת אומרת, ותקשיב למשפט שאני אומרת רגע, משהו שאנחנו עושים בבית, לימד את הילדה להתנהג ככה. שנייה, אני, קודם כל זה המשפט. האקס פקטור פה זה אני ולא הילדה. כי עובדה שבגן היא לא עושה את זה. זאת אומרת, יודעת להתאפק. זאת אומרת שהיא יודעת לא לזרוק. זאת אומרת שהיא משתפת פעולה. זאת אומרת שנורא נעים בחברתה. זאת אומרת שהיא הולכת לחברות ומחבקת אותם. זאת אומרת שהיא נותנת, היא אף פעם לא עושה סצנה, אף אחד לא מתעונן על שום דבר. אבל בבית...
1: יש לה גם קטעים עם חברים שהיא חוטפת להם דברים, והכל שלה, והיא לא משתפת, אבל זה...
0: אתה אומר זה מתאים לגיל, כי מצד שני, לפעמים היא גם לא. אוקיי? מה שיש לי פה רק רגע, באופן גס כזה, אני אתן איזה כותרת, זאת ילדה שרוצה לקבוע. זאת ילדה עם טמפרמנט גבוה, אולי אפילו טמפרמנט קשה, זאת אומרת שגם קשה לה להירגע אחר כך, הכל יותר כזה, כזה, לא נינוח, לא זורם, יש כאלה, יש כזה טמפרמנט, נולדים עם זה, אוקיי? אבל היא רוצה לקבוע, זה יהיה כמו שהיא רוצה. עכשיו, מצד אחד זה רגש חמוד ויפה ונכון, ואנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו מחוברים למה שהם רוצים. מצד שני, אנחנו גם רוצים ללמד אותם לשתף פעולה. גם אם לא ב-100%, כי אני לא רוצה רובוט ואני לא רוצה יסמן, אבל אני רוצה ילד שמשתף פעולה. עכשיו, מתי ילד משתף פעולה? אני משתמש פה במילה כדאי, צריכים להבין, אנחנו מדברים על צרכים פסיכולוגיים. ילדים משתפים פעולה או לא משתפים פעולה, כשכדאי להם. שכדאי להם, צריכים להבין את הדבר הזה. ילד שכל הזמן אני דואגת לו, כשהוא לא אוכל, הוא לא יתחיל לאכול, הוא רוצה שאני אדאג. לא בגלל שהוא רוצה שאני אדאג, אלא בגלל שכשאני דואגת, הוא מקבל כל כך הרבה תשומת לב, שהוא לא מוכן לוותר עליה. תראה לאן המסכנה הגיעה, מרוב שהיא רוצה לשלוט. היא רוצה לשלוט על הקקי שלה, מרוב שהיא רוצה לשלוט עליה, ואיבדה שליטה. תראה איך היא בוכה. היא כאילו, היא רוצה לשחרר אותו, היא מרגישה שזה שם. והגוף שלה כאילו לא נותן לה. לא, אני צריכה לקבוע. זה המקום שמרוב הצורך בשליטה, מאבדים שליטה. וזה מוכר לנו היום מאוד, וזה ישנו בעיקר אצל ילדים, שאו שיש להם הורה חונק, שולט, שלא נותן להם אוויר לנשימה, ואז הם מחפשים איפה הם יכולים לקבוע ולשלוט, או שיש להם הורה, כנראה כמו זוגתך, שאין לו מילה. הורה שמתכופף. הורה שכשאני נשקפת על הרצפה, באים, מדברים איתי, מפצירים בי, משחדים אותי, מבטיחים לי, ועכשיו הילד הוא ילד קטן, והוא תמים, וכשהוא מבין שהוא יכול להכניע את המבוגר הגדול הזה, החצי אלוהים הזה, שגר לידו, הוא לא יוותר על הכוח הזה. בגלל זה, ילדים קטנים צריכים לדעת שהם גדלים לצד אנשים חזקים. ובן אדם חזק זה לא בן אדם מרביץ. בן אדם חזק זה בן אדם שכשאני נשכבת על הרצפה וצורחת, מרים אותי ואומר, ממי, אין ברירה, צריכים לחזור הביתה. והוא שם אותי באוטו והוא חוגר אותי וחוזרים הביתה. זה מבוגר חזק. זה מבוגר שלא נשכב על הרצפה ולא יורד לגובה העיניים ולא עושה סמטוחה ולא מדבר ולא לא נעים לו ולא פועל כמו שצריך לפעול באותה סיטואציה. ואז הילד רוכש ניסיון. זה כמו ילד שהולך ונופל. אם אמא צורחת ואומרת, אמאלה, אוי ובוי, מה קרה? מה קרה לו, מה קרה לו? תראה לי, תראה לי. עכשיו, האמא היא כזאת, נגיד, פחדנית, נלחצת, חרדה, בבהלה, מסכנה הבאה מתוך הסיפורים הילדותיים שלה, הסיפורים שלה, הבית שלה, החיות שלה, האמא שלה, המלחמה שלה, מתוך זה היא פועלת. אבל האבא אומר, יאללה, יאללה, קמים והולכים. יהיה לנו ילד שכשהוא ייפול ליד אמא שלו הוא יפקה, וכשהוא ייפול ליד אבא שלו הוא יקום וילך. זה הסיפור. זה הסיפור. עכשיו, הדרך לעזור לילדה הזאת, עכשיו אני כבר לא מדברת על אחיה, אני כבר לא מדברת עליכם, אני מדברת על הילדה.
1: אגב, הוא הפך ממנה, הוא כאילו הפכים ממנה בצורה קיצונית.
0: אין לו ברירה. אין לו. קודם כל, הוא טמפרמנט אחר, והוא ילד בחור. שנית, הוא רואה מה היא עושה לכם. הוא לוקח על עצמו תפקיד של להיות ילד טוב ולא להקשות עליכם את החיים. הוא רואה מה קורה. והוא אומר לעצמו, בנאיביות של ילד קטן, בן 3, 4, 5, הוא אומר לעצמו, אני אקל עליהם. אני לא אעשה להם מה שהיא עושה להם. ואז יש לך ילד נורא טוב, וכמה שהוא יותר טוב ונותנים לו מחמאות, היא תהיה יותר ילדה רעה במרכאות. כי היא לא, היא מתוקה, היא מהממת, רק לא איתי. איך שהיא רואה את אמא שלה, היא נהיית מכשפה. אתה מבין את הקטע? זאת אומרת, זאת ילדה שפותחת את העיניים בבוקר, ובאותה שנייה חושבת, עכשיו זה לא מודע, וזה גם לא במזיד, באותה שנייה היא חושבת, מה אני צריכה לעשות בשביל להראות להם שאני פה? אני קובעת. היא בחדר? אני אגרום, היא לא בחדר? אני אגרום לה לבוא לחדר. אם חייכת אליי, אני אגיד לה, מה את מחייכת? לא רוצה לחייך. זאת אומרת, היא כל הזמן עסוקה בלהראות, אני קובעת פה, אני קובעת את האווירה, זה יהיה כמו שאני רוצה, אתם לא תקלחו אותי.
1: אז מה בעצם צריך לעשות? זאת אומרת,
0: מה שצריך לעשות.
1: להגיד איתה בצורה, במרכאות, כאילו,
0: שוחה? מה שצריך לעשות זה קודם כל.
1: קודם כל, עם הגמילה, מה מטפל בזה?
0: לגמילה יש דבר אחד בלבד, וזה לבוא ולהגיד לה, תקשיבי, אנחנו יודעים וגם את יודעת שאת לא הולכת לעשות קקי בשירותים. אמא ואני חשבנו על זה ודיברנו על זה, ואנחנו ממש סומכים עלייך. אנחנו מכירים אותך שאת כל כך חכמה וכל כך חזקה ויודעת מה את רוצה, ואת תחליטי. שים לב, זאת ידה של שליטה, אני נותנת לה תחושה של שליטה וכוח. רק את תחליטי מתי ואיפה את רוצה לעשות קקי. וגם אני, גם אמא, גם הגננות, אף אחד לא מדבר איתך על זה יותר.
1: אנחנו חכים. אגב, אנחנו באמת לא מדברים איתה על זה, זאת אומרת, כשהיא עושה, אנחנו פשוט מחליפים לה, אומרים לה, בסדר, מה, מי לא קרה כלום, וממשיכים.
0: יפה, עכשיו מהיום גם לא תגידו, בסדר, לא קרה כלום. תמשיכו, אז זה מה שיש לעשות. זה מה שיש לעשות, תניחו לזה, לא נורא. זה יעבור עוד חודש, חודשיים. תניחו לזה, תתחילו בינתיים עם הדברים הקטנים. והדברים הקטנים זה הדברים שלכם יש עליהם שליטה. עכשיו, אין לנו שליטה על הילדה. אומרים לה, בואי, היא לא תבוא. תפסיק לצוק, היא לא תפסיק לצוק. תרימי, היא לא תרים. לא לזרוק אוכל, היא תזרוק אוכל. אין לנו שליטה, לא על הידיים שלה, לא על הרגליים שלה, לא על הפה שלה, על כלום. יש לנו שליטה רק על דבר אחד, זה על עצמנו, ולכן על מה אני מייצרת, איזה תגובה אני מייצרת להתנהגות של הילדה. תגובה כזאת שאחרי שאני אעשה אותה 7, 8, 9 פעמים, הילדה תסיק את המסקנה שאני רוצה. למשל, אני אבוא ואני אודיע לה, קודם כל אני אודיע לה, ועושים one at a time, לא את, לא את הכל בבת אחת. נגיד באים ואומרים לה, עכשיו זה משהו שאם למשל אשתך יודעת שהיא לא תצליח להתמודד בזה, אשתך צריכה לצאת מהבית. היא צריכה להתחיל להגיד לילדים, אני עכשיו, אני לומדת, אני עושה ספורט, כל יום בשבע בערב היא יוצאת מהבית. או בשש וחצי, אתה מנהל את ארוחות הערב והמקלחות. לא יודעת, צריכים להחליט. צריכים לשבת להחליט על הדבר הזה, זה צריך להיות ממש מתוכנן. ואז באים אל הילדה ואומרים לה, לפעמים באוכל, בא לך נורא לזרוק את האוכל ואת זורקת אותו. עכשיו, את יודעת שאנחנו לא אוהבים ולא מרשים. ובכל זאת את ממשיכה ואת עושה את זה. אז אנחנו רק רוצים להגיד לך מה, אבא ואני, החלטנו שאנחנו נעשה 100 יום. אם יהיה לך קשה להתאפק, שים לב לטון דיבור שלי. אני כועסת לו? אני מענישה? ממש לא. אם יהיה לך קשה להתאפק ובכל זאת תזרקי את האוכל, ברגע שתזרקי את האוכל, אמא ואני מבינים שאת סיימת לאכול. אנחנו נאסוף את הצלחת שלך, נרים את הדברים מהרצפה, ואת תוכלי ללכת לחדר ולשחק ולהיות עד שניקח אותך למקלחת. את ארוחת הערב סיימת.
1: גם אם היא לא רוצה לאכול, זאת אומרת, אומרים לה מה את רוצה, כאילו, אומרים לה יש את זה או את זה, היא אומרת, אני לא רוצה צועקת וזה, אז פשוט להגיד לה, אוקיי, אז אל תוכלי.
0: נכון, אז אנחנו עושים משהו, זה יהיה על השולחן, אם תרצי תבואי לאכול.
1: אוקיי.
0: עכשיו, אתם אומרים לה את כל הדברים, גם אם תגידו לה, אנחנו נוצא לך גלידה, יכול להיות שלא תבוא. כי היא רוצה לקבוע. היא מוכנה לשלם מחירים, עכשיו, המחירים שלה הם פסיכולוגים. היא גם לא אומרת לעצמה, אני אשאר רעבה, העיקר שלא רעבה. לא. היא אומרת לעצמה, אני אתנגד, אני אתנגד, אני אתנגד, עד שזה יקרה כמו שאני רוצה. זה מה שהיא אומרת לעצמה. עכשיו, היא לא, אני חוזרת ואומרת שוב, היא בת 3, זה לא מודע, וזה לא במזיד. אבל מי שמנהל את העניינים זה האמא והאבא, ואם יש הורה שלא מסוגל לנהל את העניינים, שיצא מהבית בזמן התהליך הזה. שלא יחבל בהורה המיטיב.
1: ותגידי, איך מתגברים על הקטע של המקלחת, על הדרמות והסצנות האלה של המקלחת?
0: תראה, אם אתה בטוח שזה לא המים, תראה, אי אפשר כל מה שתעשו, כל מה שתחליטו, כל אירוע שתחליטו לשנות, אם אשתך תבוא ותגיד מהיום, כשאת...
1: לא, אגב, רק אשתי מקלחת אותה, זה דווקא היא רוצה שרק אשתי תקלח אותה, היא לא מסכימה שאני אקלח
0: אז
1: אותה.
0: אז הנה, זה העניין. במקרה הזה, אם אתה רוצה ללמד אותה, מה אני רוצה? אני רוצה ללמד אותה, שאמא או אבא מחליטים, מי מקלח? לא הילדה. בוא נגיד, לפעמים זה לא מתאים לאשתך. כואב לה אגב, יש לה משהו בתנור, היא בדיוק באמצע לעשות שיעורי בית עם הילד. לא, לא, לא רוצה. אני רוצה שהילדה תבוא למקלחת, ומה זה חשוב מי מקלח אותה? נגיד את זה מה אני רוצה ללמד את הילדה.
1: אבל זה לא יכול להיות שהיא מפחדת מהמים, כי כאילו המים
0: נוגעים
1: בה והיא צורחת.
0: אבל כשאשתך מקלחת אותה היא לא צורחת.
1: לא, לא, גם כשאשתי מקלחת אותה היא צורחת. הסצנה של המקלחת זה לא משנה מי מקלח אותה, היא פשוט נוח לה יותר שאשתי עושה זה, אבל ברגע שפותחים את המים והמים נוגעים בה, היא צורחת, גם לפני זה שאומרים לה, הולכים להתקלח, עושים מקלחת, וגם לפעמים אני מדבר איתה, ואני מסביר לה, אנחנו נעשה מקלחת, המים לא מפחידים אותנו, לא, וזה מאוד מהר יהיה בזה, היא אומרת, בסדר, במקלחת כבר מתחילה כל הסצנה של הבגדים, מי הוריד לה את החולצה, מי הוריד לה את המכנסיים, פעם אחת זה אני צריך להוריד לה את המכנסיים.
0: שזה השליטה, שזה השליטה. כן, כן.
1: ואז
0: אוקיי.
1: היא נכנסת, איך שהיא נוגעת, היא עומדת, אפילו עוד לא פתחנו את המים באמבטיה, היא צורחת. עד שהמקלחת מסתיימת, ואז אנחנו עושים את זה מאוד מאוד מהר, 5 דקות, ומתלבשת, פתאום ילדה אחרת, חיוכים, נשיקות, אבא, בוא תיקח אותי למיטה.
0: כן, תראה, תראה.
1: תחכי אותי לילה טוב.
0: יש פה כל מיני דברים שקצת מלחיצים אותי, וגורמים לי לרצות להגיד לך ללכת לעשות לה כל מיני סוגים של אבחונים. בנושא של ויסות, גם ויסות מגע, גם ויסות חושי, גם ויסות רגשי, יש פה כל מיני דברים. אני הייתי רוצה בכל אופן לקבל אישור לזה שהכל בסדר, או לקבל אישור שיש איזה בעיה, ואז לדעת איך להתמודד עם הבעיה הזאת. כי לפעמים לדעת שיש בעיה זה אחד הדברים הכי טובים שיכולים לקרות, כי אז אנחנו יודעים להתמודד עם זה. אתה מבין? מה לעשות? כן. עכשיו, אם אני חושבת שזה לא מים, בשום פנים ואופן, אז ברגע שעושים את המקלחת מהר, מהר, מהר, מהר, ואומרים לה, אנחנו עושים מהר, אנחנו יודעים שאת לא אוהבת, הנה תכף מגזיימים, הנה תכף מסיימים, ואולי עם הזמן זה יעבור. אבל, אבל, אבל תראה, הבלגן מתחיל עוד קודם. מי אף שהיא נותנת לכם הוראות, מי יפשיט אותה ואיך, ומה קודם. יש פה המון בלגנים, צריכים להתחיל במשהו, לא עושים הרבה בבת אחת. היא צריכה להתחיל לקבל את ההבנה, שאימא ואבא קובעים, ואתם צריכים להחליט באיזה מצבים אתם עושים את זה. עכשיו, לדעת שכשאתם אומרים לה, למשל, אם אשתך למשל תגיד לה, מהיום, כשאנחנו, כשאני אבוא להחזיר אותך מהגן, אמא תפקי ותשכבי על הרצפה, אני רק רוצה שתדעי שאני לא אדבר יותר, לא כלום, אני אקח אותך מאמי, אני אשים אותך באוטו וניסע הביתה. עכשיו, שיהיה ברור לך שאשתך תבוא לקחת אותה בצהריים, הילדה תשכב על הרצפה. כי היא גם לא מאמינה לאשתך, כמה פעמים אשתך, כי היא מאיימת ולא מבצעת. אז, או לא רק זה, היא יודעת שהיא לא יכולה. היא, יש לה ניסיון עם האמא הזאת, וגם עם האבא, לכן לך היא לא עושה את זה, כי יש לה ניסיון איתך, שאין טעם לעשות את זה. פשוט אין טעם. כל הרווחים הפסיכולוגיים שיש להם, היא נשכב על הרצפה, לא קיימים כשאתה שם. אתה לא שם לב, אתה לא מתרגש, אתה גם לא כועס, אתה גם לא כועס, אתה מרים אותה ונגמר הסיפור. מבחינתה, אין טעם לשכב על הרצפה, כי אין סיפור. בכל המקומות האחרים אנחנו צריכים לרדת מהסיפורים, זאת אומרת צריכים להתחיל לקבוע את מה שאנחנו רוצים, ואני אומרת לך, אל תעשו שום דבר, תצטרכו להדרכת הורים. צריך להיות צעד צעד, דבר דבר, צריך לתת לילדה תחושה של איפה היא קובעת ומחליטה, ומצד שני להתחיל לייצר מצבים שבהם זה יהיה כמו שאתם רוצים. וצריכים להחליט יחד איתכם ממה מתחילים, במיוחד עם זוגתך. כי היא זאת שבעיקר נשברת, לכן צריכים להתחיל עם משהו.
1: לא, היא לא נשברת, היא פשוט יותר רגישה ממני. הבנתי. לא שהיא נשברת, היא מאוד
0: מסורה, מטפלת. אבל בגלל שהיא רגישה, היא מתקשה להיות תקיפה. בגלל שהיא רגישה, היא מתקשה לעשות את הדבר הנכון. היא רואה כרגע, בגלל שהיא רגישה, היא רואה כרגע רק את הצער הנקודתי של הילדה. היא לא חושבת על החינוך של הילדה, היא לא חושבת על הטווח הרחוק. זה העניין. אתה מבין? אתה מטפל בעניין, מרים אותה והולך. אתה לא עסוק בבירבושי נפש, שזה הדבר הנכון באירוע הזה. אני לא נגד בירבושי נפש, אני מומחית בזה. אבל אתה פועל, צריך ללכת הביתה, לוקחים את הילדה, הולכים הביתה, אתה לא מתרגש, אתה גם לא כועס וגם לא מתרגש. אתה גם לא רגיש.
1: אני כועס, אבל זה בסדר.
0: אוקיי, אז תפסיק לכעוס, אין מה לכעוס. שוב, אתה כועס כי אתה רוצה שיתוף פעולה, אתה לא תזכה בשיתוף פעולה. כל זמן שאתה ממשיך לכעוס, היא תמשיך לעשות לך את זה. כי היא מפעילה אותך. אין מה לכעוס, היא ילדה בת שלוש. ילדה בת שלוש, היא למדה לעשות את זה. אני שולחת אתכם לשני דברים. אחד, איזה שהם מבחונים. ושתיים, הדרכת הורים. או תתחילו עם הדרכת הורים. בואו נתחיל עם הדרכת הורים. הדרכת הורים עם היועצות שלי זה משהו שאף פעם לא מזיק. ואם זה עובד, אז מייתר את האבחונים. זאת אומרת שיש לנו ילדה רגילה, שמסוגלת לבסט את עצמה, כמו שהיא עושה במקומות אחרים, אנחנו פשוט צריכים ללמד אותה לעשות גם בבית.
1: אוקיי, אני אוכל לקבל פרטים מאחת מה... למי אני פונה?
0: לא, תיכנס עכשיו לאינטרנט, תכתוב מיכל דליות איתכם בבית, אתה מגיע לאתר שלי, יש לך שם צור קשר, תמלא את זה, וביום ראשון איריס שלי תחזור אליך.
1: מעולה.
0: בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: בבקשה, כל טוב, כל טוב. וואי, זה היה ארוך, אבל נתתי לכם המון, המון, המון, המון, המון מידע. אני יוצאת לכמה דקות לפרסומות, אל תלכו לאף מקום, תכף אני חוזרת.
2: אתם מאזינים למיכל דליות ב-103 FM.
3: מאה ושלוש שפה השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
10: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. הפרמדיקית שהפכה לסמל הגבורה בשבעה באוקטובר. אמה ואחיותיה של עמית מן, זכרה לברכה, מספרות על הגעגועים ומשחזרות את השיחות איתה יממה לפני. הבחירות קרובות מתמיד. סקר המנדטי מחדש של מעריב מציג את מצב הגושים העדכני. מי ירכיב את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם מאיר וזיאל על המצב המחריד של היהודים כיום באירופה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
11: ימים פתוחים אחרונים באקדמית רמת גן, 13-16 באוקטובר בזום ובקמפוס. בואו לייעוץ אישי ותתחילו ללמוד כבר השנה. כוכבית 2455.
12: האקדמית רמת גן.
13: בואי נדבר רגע בגלוי. נשים רבות חוות יובש, גירוי ואי נוחות אינטימית בעקבות גיל המעבר, לידה או טיפולים תרופתיים. את ממש לא לבד. נעים להכיר, טרגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה. הכירי את הסדרה ללחות אינטימית עם פתרונות עדינים המותאמים לאזור האינטימי ומסייעים בהקלה של יובש ואי נוחות. לרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, להרגיש נוח עם הגוף שלך בכל גיל.
12: 103
2: FM. אתם מאזינים למיכל דליות ב-103 FM.
12: 103 FM.
0: שבתי אליכם, מזכירה שהטלפון הוא 0552-103-103 והוואטסאפ הוא 054-70-103-70 ויש מישהו על הקו. שלום.
14: שלום מיכל.
0: היי, בוקר טוב.
14: בוקר טוב. יש לי בת ב7.5. אני אתאר לך אותה, היא ממש ילדה מהסרטים, יש לה פנים מתוקות ויפות, היא תמיד שמחה וצוהלת, אמיצה כזאת, נעזה, היא גם וטרנית וחייכנית. מאז שהיא תינוקת, כל המשפחה מתלהבת ממנה. ממש ילדה חלום.
0: וואו.
14: העניין הוא שהיא מאוד אוהבת לאכול. היא נהנית לאכול, מבקשת תוספת, עוד לפני שהיא מסיימת. עכשיו, לפני שנה, משהו כזה, שנה פלוס, היא התחילה להשמין.
0: כן.
14: בהתחלה היא לא הרגישה, היא לא שמה לב למראה החיצוני שלה, היא לא ממש עכשיו ילדה, היא כזאת שמנמונת, הגלגלה.
0: היא לא שמנה, היא כזאת חמודונת, סופגניונת, כזאת שהדודות פעם היו צופטות להם את הלחיים.
14: בדיוק, כן. עכשיו היא כבר בכיתה ב', החברות ששמות לב למראה החיצוני, הם דיברו עליה ביחד איתה, הם אמרו לה, וואי, יש לך סנטר כפול, הם אמרו לה, זה מצחיק, זה סנטר של מכשפה.
0: וואו, כן.
14: אחותה הגדולה, זה חברות טובות שלה, כן? הם פשוט בתמימות אמרו את זה, לא רוצה לפגוע בה, אבל היא זה כמובן לא עשה לה טוב.
0: בוא.
14: אחותה הגדולה היא מאוד רזה. אז היא רואה את השוני, היא גם התחילה לעלות במידות, היא כבר אותה מידה בחציות.
0: כמו אחותה.
14: כן, ואפילו הייתה איזו חצאית מסוימת שהיא הייתה צריכה מידה יותר גדולה מאחותה. אז חוץ מהעניין הרגשי שאני איכשהו משתדלת לחבק אותה, לאו דווקא פיזי, את יודעת, לחבק אותה במשפטים מחזקים. אני רוצה גם להכניס לה את הנושא של הדיאטה, ואני רוצה לדעת איך לתווך לה את נושא הדיאטה בצורה רגשית נכונה. אני הלכתי לדיאטנית, בינתיים פגשתי אותה ודיברתי איתה, והיא הנחתה לי איזה תפריט לעשות וספורט וכו'. אבל לדבר בצורה רגשית שלא תפגע בנפש, אני לא חושבת שהיא יודעת לעשות, היא קצת לוחצת.
0: תראי.
14: אני רוצה לדעת מה התפקיד שלי.
0: אז בואי אני אגיד לך. בכנות. לפחות בת כמה היא? בת 17 וחצי.
14: לא, לא 17.
0: בת 7 וחצי. 7 וחצי. 15. אני חושבת שלפחות בשמונה שנים הבאות, לפחות שמונה, עד שהיא תהיה ככה בת 15 ומשהו, את באמת צריכה להיות מוכנה. עכשיו, יכול להיות שגם יהיה לכל החיים. אבל לפעמים הנערות והנערים עושים שינויים מאוד גדול בגיל ההתבגרות. קודם כל, להיות מוכנה לזה שתמיד תהיה שם קנאה. האחות היפה, האחות הפחות יפה, תמיד יש איזושהי אחות יפה שכולם, איך שהיא נכנסת לחדר, כולם עושים, ועל אחותה לא. תמיד יש, כשיש אחות שמנה ואחות רזה, אחות גבוהה ואחות נמוכה, אחות חכמה ואחות פחות. קודם כל תדעי לך שקנאה תהיה שם נקודה. זה גם בין בנים, זה לא רק בין בנות. לקחת את זה בחשבון, קנאה זה רגש כמו שנאה, כמו אהבה, כמו ידידות, כמו ידידות, כמו גועל נפש, שנאה זה רגש. והתפקיד שלנו זה לא קנאה זה רגש, זה לא למנוע אותו מהילדים, לא נצליח. התפקיד שלנו זה ללמד את הילדים לחיות איתו. לא להתפרק מזה. עכשיו, כשאנחנו רואים שיש לנו בבית ילדה שמנה, ואני מדברת גם בשמי, אני הייתי כל החיים שלי שמנמנה שמנה, שמנמנה שמנה, אני עד לפני כמה שנים הייתי, קראתי לעצמי אקורדיון. אין דיאטה בעולם. זה התחיל מישראל וזה עבר גם לעולם שלא עשיתי. תמיד ירדתי ועליתי, ירדתי ועליתי, ירדתי ועליתי, בתחתון ירדתי ועליתי כבר עד שהגעתי, עד שאני כבר ככה שמונה שנים שומרת על אותו משקל. אוקיי? גם כן, נעזרתי בעזרים חיצוניים, אוקיי? עכשיו, הדרך לדבר על דיאטה, או הדרך לדבר על אוכל, זה רק באספקט הרפואי. הבריאותי, סליחה, לא הרפואי, הבריאותי. אצלנו בבית אוכלים בריא, זה המילה. לא אצלנו עושים דיאטה. אצלנו בבית אוכלים בריא. דיאטה, תמיד הקונוטציה שלה, להיות רזה. לאכול פחות. דיאטה תמיד מתחברת עם כוח רצון. בא להיות פרוסת עוגה, אבל לא, לא. לא, אני צריכה לתפק, אני רוצה לרדת במשקל. כוח רצון, כמה יש כוח רצון? כמה ימרזיק כוח רצון? חודש? שנה? כמה אפשר? בסוף אנחנו שמנות בנשמה, שמנות גם בראש, שמנות גם ב-DNA, אוקיי? ולכן, או שאני משלימה עם זה, או שאני אומרת לעצמי, די, זה לא בריא. ובבית, כמי שרוצה לדבר על הבריאות הנפשית של הילדה, האוכל צריך להיות מדובר כבריא. גם אם את קונה קרטיבים מוכנים, ארטיקים כאלה, קודם כל תקני את הארטיקים במידה הקטנה. וכשאנחנו אומרים רק אחד ביום, הסיבה היא בריאותית. הסיבה היא ממש כזה.
14: לדבר את זה?
0: מה?
14: לדבר את זה?
0: כן, הכל לדבר. אני לא מרשה יותר מאחד ביום, כי בתוך הדברים האלה יש המון סוכר. סוכר זה מעולה לגוף במינון מסוים. אתם יודעים מה? בוא נראה מה את שאת אומר על סוכר, בוא נפתח, מה הוא מדבר על סוכר? את מבינה? זה מה שאת עושה עם הילדה. ואת באה לטלפון, את אומרת, ג'מנאי, כמה סוכר צריכים אנשים שיהיה להם בגוף, ולמה יותר מדי סוכר זה לא טוב? זהו! את מבינה מה אני עושה? קודם כל גלוי, בטח, גלוי, והסיבה היא תמיד בריאותית. זו הסיבה אנחנו שבבית שלנו שומרים, אני מביאה חלה לשבת, כל אחד יכול לבצוע חתיכה בכיף, ואחת ודי. כי מתברר זה עשוי מקמח, זה עשוי מקמח ריק, קמח ריק זה לא דבר בריא, אנחנו מקפידים פה בבית על הבריאות. אני קראתי כתבות, אני ראיתי, אני עשיתי, מקפידים על... ברגע שאנחנו מחברים את זה, או את הפעילות הפיזית, לדיאטה, כדי שלא תהיה שמנה, כדי שתראה יפה, אנחנו בבעיה. אנחנו בבעיה וגם הילדה, כי לא, כי היא שמנה בנשמה. כי היא שמנמנה, כי זה ה-DNA שלה וזה הטמפרמנט.
14: אז מה לומר? כן. מה לומר לה כשהיא באה מתוסכלת ואומרת לי, למה אני לא כמו אחותי? למה לה יפה יותר חולצה בפנים ולי לא יפה חולצה בחוץ?
0: חברה
14: שלי אמרה לי וזה העליב אותי. כל מיני כאלה, מה אני אומרת?
0: אז תגידי, קודם כל, ילדות שאומרות דברים כאלה, זה לא חברות טובות. אבל תדעי לך שתמיד יש כאלה שיעליבו גם אותך, גם אותי, גם את אחותך. ואני אגיד לך למה, תגידי לה בפירוש, אני אגיד לך למה, מאמי. את יותר מלאה מאחותך, יש לכם גוף אחר, לאחותך יש גוף דק ורזה, ולך יש גוף יותר בריא, יותר מלא. תעשי תנועה. ואז, זה השוני. זה השוני, זה השוני בבגדים, זה השוני באיך שאתם נראות, מה זה למה? למה לאבא יש קרחת ולי לא? למה לי יש משקפיים ולך אין? למה סבתא שלנו, למה סבתא רחל עם שיער לבן וסבתא זאת היא צובעת לאדום? למה? כי כל אחד הוא עולם אחר, כל אחד הוא עולם ומלואו. הגוף שלך הוא הגוף שלך. ואם פעם מישהו יבוא ויגיד לך, מה אמרה לך חברה דרך אגב?
14: סנטר כפול.
0: ואם פעם מישהו יבוא ויגיד לך, אוי, יש לך סנטר כפול, תגידי, מה באמת? לא ראיתי בראי, אבל אני רואה את האוזניים שלך. את רוצה שאני אגיד לך שהאוזניים שלך הם כמו האוזניים של דמבו? זה יהיה לך נעים לך שאני אליב אותך? אני חושבת שחברות לא אומרות כאלה משפטים אחת לשנייה. תלמדי את הבת שלך להגיד את זה. אני, תראי, יעליבו אותה תמיד, וגם עוד מעט יקראו לשמנה. אני רוצה שהיא תדע לענות לזה. אני לא אצליח להגונן עליה מפני רוע הלב של האנשים, או מפני הכנות של האנשים מסוימים, או מפני החוסר פוליטיקלי קורקט שלה, לא אצליח. היא תחשף לזה. מה שאני יכולה זה ללמד אותה להגיב, זה להגיד לה, את מדהימה, את נהדרת, יש לך גוף מלא, בגלל זה גם את חזקה כל כך. בגלל זה גם יש המון דברים אחרים שאת יכולה לעשות ואת עושה כל כך טוב. ותמיד יהיו כאלה שילגלגו. אז א', הם לא חברים טובים, ותגידי להם את זה. את לא חברה טובה. חברה לא אומרת לחברה שלה, סנטר כפול. את רוצה שגם אני אצחק עלייך על האף? או על האוזניים? או על השערות שלך? מה? מה? יהיה לך נעים לשמוע את זה? זה מה שאני רוצה שהיא תדע לעשות, את מבינה? כי היא לא תוכל למנוע שיגידו לה את זה, היא כן יכולה לדעת לשמור על כבודה ועל ערכה. כי ילדה שמנה, כי זה מה שמצפה לה, מאמי.
14: עכשיו, אחותה הגדולה ממנה, היא כבר מתחילה להתפתח, יש לה חברות שמתפתחות, אחותה הגדולה היא בת 9.5 עוד מעט 10, כן. והיא שמה לב שאחותה הקטנה ממנה בעצם בגלל שהיא קצת שמנמונת, אז זה נראה שהיא התפתחה בחזה, אבל היא לא התפתחה.
0: כן,
14: אז,
0: כן.
14: אז פעם היא קנאה בה והיא אמרה לה, שמן, את שמנה פה. כאילו, רצתה כנראה להוריד לה, לפגוע
0: כן,
14: בה.
0: כן, נכון, נכון.
14: אז אני לא יודעת מה לעשות בתור
0: בת אימא. בת כמה היא? בת 9.5-10?
14: כן, הגדולה. והקטנה בת 7.5.
0: תראי, אז זה שהם אומרות אחת השנייה, תעשי כאילו לא שמעת. זה הקשר שביניהם. אחיות מעליבות אחת השנייה. אבל
14: היא באה לומר לי את זה. היא באה לומר לי, אמא, היא אמרה לי כך וכך.
0: אז תגידי לה, זה נורא מעליב. זה נורא מעליב וזה לא יפה. לכי ותגידי לה, את אחותי, את לא אמורה להעליב אותי. זהו. זהו. אל תתערבי בזה. ואז תבואי לגדולה, אחר כך, בשקט, ותגידי לה, תקשיבי. את ילדה רזה. יש לך גוף רזה. כנראה שגם הציצי שלך, השדיים שלך, התפתחו יותר לאט, לא כמו לחברות שלך. זה לא סיבה להשפיל את אחותך. אז אני מבקש ממך לשמור על הפה ולא לדבר אליה במילים כאלה, לא להעליב אותה על איך שהיא נראית. זהו, זהו. אל תשים איזה סיפור גדול מדי, אבל כל אחת צריכה לשמוע את מה שהיא צריכה לשמוע. מבינה?
14: כן.
0: זהו יקירתי, ואני צריכה לסיים בבקשה, שבת שלום, בבקשה. יש לי מיליון דברים עוד להגיד על זה, אבל תם הזמן. אני יוצאת רק רגע להפסקה של כמה דקות חדשות ופרסומות. אתם לא הולכים לאף מקום, וממשיכים להתקשר ל-0552-103-103, ושולחים הודעות וואטסאפ 054-70-103-70. כמה דקות, אני אחזור, אל תלכו לאף מקום.
2: אתם מאזינים למיכל דליות ב-103 FM 103.
12: 103 FM.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. הפרמדיקית שהפכה לסמל הגבורה בשבעה באוקטובר. אמה ואחיותיה של עמית מן, זכרה לברכה, מספרות על הגעגועים ומשחזרות את השיחות איתה יממה לפני. הבחירות קרובות מתמיד. סקר המנדטי מחדש של מעריב מציג את מצב הגושים העדכני. מי ירכיב את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם מאיר וזיאל על המצב המחריד של היהודים כיום באירופה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
16: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
12: 103
2: מיד ב-103 FM מיכל דליות
12: 103 FM.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
19: דלתות עבור.
20: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. סערה במערכת הפוליטית בעקבות עדותו של המזכיר הצבאי לשעבר האלוף במילואים אבי גיל, ששודרה אמש במהדורה המרכזית. ראשי מפלגות האופוזיציה תקפו בחריפות את ראש הממשלה, דרשו את התפטרותו וקראו ליועצת המשפטית לממשלה לפתוח בחקירה פלילית, בטענה כי נתניהו התעלם מהאזהרות ואנשיו פעלו לזיוף פרוטוקולים. מנגד, נתניהו דחה בתוקף את דבריו של גיל וטען כי בחר שלא להעיר אותו בזמן. בעקבות הפרסום בחדשות 12, התביעה הצבאית הגישה כתב אישום נגד חייל בדרגת סמל ששירת בבסיס אטלית, המואשם שגנב 3 רובי סער מחדר מגורים ומכר אותם לאזרחים. לפי כתב האישום, החייל לקח את כלי הנשק בעוד חבריו ישנים ונסע לנתניה, שם נקשר בעסקה למכירתם. כלי הנשק אותרו מוסלקים בתוך קיטבג צבאי בשטח פתוח בעיר, ובית הדין הצבאי הורה להאריך את מעצרו של הנאשם. פרקליטות מחוז חיפה הגישה כתב אישום לבית המשפט המחוזי בעיר נגד שוהה בלתי חוקי ושני תושבי שפרעם שהחזיקו בטיל גנוב מצהל ותיעדו את עצמם מוחזים בו. אמצעי הלחימה אותר בפעילות של שוטרי המחוז הצפוני בשטח הסמוך לשפרעם, ובחקירת היחידה המרכזית עלה כי השלושה החזיקו בו במשותף. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרם של שלושת הנאשמים עד לתום ההליכים. שברים של שני כלי טייס בלתי מאוישים ששימשו בניסוי של חברת רפאל אותרו בחוף הים בקריית חיים ונאספו בידי שוטרים וחבלן. את השברים איתר אזרח בן 65 שהזיק את המשטרה לאחר שהמצילים סגרו את החוף על מנת למנוע גישה של רוחצים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהממוצע לעונה, וכך גם צפוי להיות במהלך הימים הקרובים. אחוזי הלחות נמוכים, בעיקר בפנים הארץ ובערים. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בעננות גבוהה, אנחנו נראה ממנה הרבה במהלך הימים הללו, ולכן מצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת סיכוי לגשם מקומי קל, בעיקר בערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
21: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
19: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
20: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
22: עכשיו ב-103 FM,

0: 103 FM, כאן מיכל דליות, אנחנו בשעה השנייה שלנו, עורכת ומפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, הראל גולדשטיין, אחיעד לוק ועומר אוקון, ומי שאחראי לשידור יואב מנדלוביץ'. הטלפון שלנו שאתם אמורים להתקשר אליו כבר עכשיו וגם במשך השבוע הוא 0552-103-103, כי אתם מתקשרים, משאירים הודעה ומאירה תחזור אליכם. והוואטסאפ שלנו הוא 054-70-103-70. שלחו הודעות טקסט קצרות ושוב, מאירה תחזור אליכם. והנה, חזרנו לתוכנית, יש כבר מישהו על הקו ונתחיל לשוחח. שלום, בוקר טוב.
1: שלום מיכל, בוקר טוב.
0: אהלן, היי.
1: לי קוראים אושרי, ויש לי ילדה מהממת בת שנה וחצי. ואנחנו בהורות משותפת. זאת אומרת שאנחנו גרים בשני בתים שונים, אני והאימא.
0: מכירה.
1: ובאמת הילדה, אין לי מה להגיד, היא מהממת. היא חכמה, אינטליגנטית, מבינה הכל. רגישה תקשורתית, באמת
0: זה מותק,
1: אין לי מותק אמיתית. אני רוצה לדבר על השינה, כי אני והשותפה שלי יש לנו דעות שונות לגבי איך שינה צריכה להיות. האמא מעדיפה שהילדה תהיה איתה בחדר, הרבה פעמים בלילה מעבירה אותה אליה למיטה להמשיך את השינה, ואני חושב אחרת, אני חושב שהילדה צריכה להיות בחדר שלה, לישון בעצמה, וזה מה שאנחנו מנסים לנהל. מי שהילדה בת שנה, שהיא התחילה לגור גם אצלי בבית. השותפות היא חצי חצי, אז חצי מהזמן זה ככה, חצי מהזמן זה ככה.
0: זאת אומרת, לא יום ככה, יום זה, אלא שלושה ימים, ארבעה ימים, שלושה ימים, ארבעה ימים, ממש כזה.
1: יש לנו, לא משנה הסידור, אבל להגיד סופי שבוע זה בנפרד, ויש לנו יומיים בשבוע שהיא אצלי, ומתחלק ככה. בסך הכל זה 50-50.
0: טוב.
1: עכשיו, אני חווה לילות יותר קשים. הרבה פעמים הילדה מתעוררת, מתחילה לבכות, אני כמובן ניגש אליה. היא מרימה ידיים, היא רוצה שאני יוציא אותה מהמיטה. כשהייתי מנסה לעשות את זה כדי להרגיע אותה, הייתה מצביעה ללכת לחדר השינה שלי. אני אבא קצת קשוח, יש כללים ובכללים אנחנו עומדים. אז אני לא לוקח אותה למיטה, אני מחזיר אותה, אני מרגיע אותה, לפעמים אני מנסה לשיר. זה יכול לקחת גם שעה וחצי של בכי.
0: אוקיי.
1: עד שהיא בסוף כאילו חוזרת לישון באמצע הלילה. עכשיו אני...
0: את כל השעה וחצי הזו אתה מעביר אצלה בחדר בינתיים?
1: אז ניסיתי כמה דברים בחצי שנה האחרונה, לפעמים איתה כל הזמן בחדר, לפעמים אני יוצא, אני אומר לה שאני יוצא, אני יוצא החוצה, אני מחכה בחוץ, אני רוצה לראות אם היא נרגעת, ואחרי כמה דקות אם אני רואה שזה ממשיך והעוצמות פשוט עולות, אז אני חוזר כאילו ומנסה להרגיע. אני כאילו מצד אחד אני מאוד מאמין בלהיות, יש את הכללים של הבית של אבא ושל אמא, ואני מנסה לעמוד בזה. מצד שני אני דואג, אולי אני קשוח מדי, אולי אני לא ישנה טוב ואני פוגע בהתפתחות.
0: עכשיו תראה, אני קשה, מי שגורם לה לא ישן טוב ולפגוע בהתפתחות זה אמא שלה ולא אתה, מכיוון שאמא שלה מתוך האהבה והאג'נדה שלה של הורות נכונה, והיא בטח תדבר איתי על היקשרות ועל כל מיני דברים כאלה, בעצם לא מאפשרת לילדה להתאמן בקישור, בשריר, הכל כך כל כך משמעותי וחשוב של הרדמות לבד. ברגע שמישהו ישן במיטתה, ברגע שמישהו ישן צמוד אליה, ברגע שנושמים עליה, ברגע שיש משהו, אלה התנאים של הילדה להירדמות. עכשיו, זה מה שהילדה רוצה. היא מאירה את עצמה באמצע הלילה, כדי, ואז, קודם כל ילדים מתעוררים באמצע הלילה, נדמה לי שאמרתי זה בשעה הראשונה, אבל לילדים יש מחזורי שינה, כמו שלנו יש מחזורי שינה. וכשלנו יש מחזור שינה, אנחנו עושים כזה כאלה, אני לפעמים שותה או גם לא, מושכים את השמיכה ונרדמים בחזרה. כי אנחנו יודעים להירדם בחזרה, היא לא יודעת. היא כדי להירדם, צריכה עכשיו את המגע, את הריח, את הגוף, את החום, את הקשר, את המיטה של ההורים. היא לא יודעת להרדים את עצמה. אוקיי, עכשיו, וזה בגלל שתנאי ההירדמות של האמא היא כזאת, הם כאלה. וכשהיא מתעוררת אצלך, היא רוצה את אותו דבר. עכשיו, אתה צודק שיש חוקים אצל אמא וחוקים אצל אבא, וזה לא צריך להיות אותו דבר. במיוחד שהילדה חיה בשני בתים. זה אחד. שתיים, לא יכול להיות שאתה אבא נוקשה מדי. אתה אבא תקיף, אתה אבא שעומד על העקרונות שלו. דרך אגב, גם האמא נוקשה מאוד. היא נוקשה מאוד בדרך שלה. זה נראה כאילו מאוד רך, אבל כי היא עושה מה שהילדה רוצה, אבל היא מאוד ברור לאיך, והיא גם לא מסכימה עם מישהו אחר. זה גם כאלה, איזשהו סוג של תקיפות ועקשנות, הדרך שלי היא הדרך המכונה, זה בעצם מה שהיא אומרת. ואני אומרת, לא נכון, יש כל מיני דרכים. אני חושבת שהדרך שלך יותר נכונה, כי היא, אני נורא אוהבת שמגדלים ילדים על חוזן, על חוסן, על כוח, על יכולות. וברגע שזה נכון לך, שהילדה תישן בחדר שלך, שלה, היא תישן בחדר שלה. עכשיו, קודם כל להבין ששני הבתים יכולים להתנהל לגמרי אחרת. ילדים לא מתבלבלים. מתי ילדים מתבלבלים? כשאותו הורה הוא לא עקבי.
1: אוקיי.
0: אתה מבין? פעם אני מוציא אותך מהמיטה, פעם אני לא מוציא אותך מהמיטה, פעם אני יוצא מהחדר, פעם אני לא יוצא מהחדר, פעם אני מדברת ושרשיר, פעם אני פותח את האור, פעם אני לוקח אותך לשטוף פנים, פעם אני לא מסכים לשטוף פנים. זה הדבר. אבל אם אני אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, זה מאפשר לילדה ללמוד. זה מאפשר לילדה להגיע למסקנה. ולכן, בפעם הבאה שהיא אצלך, אתה תגיד לה, מתוקונת, אני מרדים אותך עכשיו לישון, ואת יודעת שבבית של אבא, אל תדבר על אמא, בבית של אבא, כל אחד ישן במיטתו, אבא במיטה של אבא, מיכלי במיטה של מיכלי, ואם תקומי בלילה, אני אבוא, ואני אחבק אותך, ואני ארגיע אותך, ואני אחכה שתחזרי לישון. ואז, אם היא תקום, והיא תקום כנראה, אתה תיגש, אתה תגיד לה, לא לדבר, לא לעשות הרבה שיחות, והיא עושה עם הידיים למעלה, אל תוציא אותה. תגיד לה, אבא פה, אבא פה, אם היא אוהבת מוצץ, תן לה מוצצים, תן לה כל מיני דברים כאלה, תשכיב אותה, היא תעמוד שוב, תשכיב אותה, היא תעמוד שוב, שיהיה לך בחדר כיסא טוב, תגיד לה, אבא יושב פה ושומר עלייך. זאת אומרת, אני נותן לילד את התחושה של הביטחון, אני פה, אני יושב, אני שומר, אני רואה אותך, אני לא משאיר אותך לבד, את בת שנה וחצי, אבל אני לא עושה, אני עושה את זה בתנאים שלי, לא על הגוף שלי, לא במיטה שלי, לא על הידיים שלי, אני איתך בחדרך, אני איתך בתנאים שלי, כמו שנראה לי, שזה הדבר הנכון. תשמע, זה נכון אושרי, לכל כך הרבה דברים, זה נכון לזה שהילדה רוצה חולצת בטן ואני לא קונה לה, כי זה נגד הערכים שלה של הצניעות, זה נכון שהילדה רוצה שני ארטיקים בים ואני לא אתן לה את השני, כי זה לא בריא, זה יותר מדי סוכר והיא גם שמנמנה בין כה וכה, זה נכון כל הזמן, בכל המקומות של גידול וחינוך הילדים, איפה הרצון של הילד פוגש אותי, ואם יש לי ערך, עיקרון, חשיבה קודמת. אם האמא אומרת, לדעתי, ילדה בגיל הזה, צריכה לצורך תחושת ביטחון, את חום הגוף של ההורה, את המיטה של ההורה, אני לא רוצה כרגע לייצר לה עצב וצער, מי יודע לאן היא תיקח את זה? אמרה לי פעם אמא עם ילד, שאמא

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצרכים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
1: זה לא משהו שגם יוצר איזשהו נזק?
2: זה לא בסדר. נזק לא, זה פשוט... זה נורא מתסכל, היא גם לא תזכור את זה בשנה וחצי. אבל הנזק זה לא, העניין הוא שהייתי מצפה מהילדה המדהימה הזאת, שהיא תבין כבר. ולכן יותר חשוב לי אושרי לבדוק מה קורה שם. כי ילד שבוכה שעה וחצי, זה ילד שעדיין מצפה שיקרה מה שהוא רוצה.
1: הרי
2: בכי זאת שפה. מה היא אומרת כשהיא בוכה? היא אומרת, אתה תוציא אותי מכאן. זה מה שהיא אומרת. עכשיו נשאלת השאלה, אם מדי פעם אתה מוציא אותה ומחזיר אותה, מוציא אותה ומחזיר אותה, מה היא למדה מזה? אז רגע, אולי הוא יוציא אותי, אולי הפעם הוא גם ישאיר אותי על הידיים שלו. אבל אתה מבין? זאת אומרת, צריך להיות פה משהו עקבי, אחיד, עטוף בהמון חמלה ואהבה, ובתקיפות, ובנחישות, ובעקביות.
1: אני מאוד מאוד עקבי, היו מעטים מאוד בודדות שהיא הייתה מאוד חולה, או זה לא שאני לגמרי אטום.
2: כן.
1: אני כן לקחתי אותה למיטה, וזה יצר אחרי זה תגובה עוד יותר קשה של, של בכי בלילה, בלילות כן. של אחרי זה.
2: כן, נכון.
1: אבל אני כן ציפיתי שבתוך החצי שנה הזאת, אני אראה איזשהו שיפור.
2: נכון.
1: ואז נכנסים לגן. ואז יש, כל פעם יש מחלה, כל פעם יש משהו אחר.
2: כל פעם יש איזה כאילו תירוץ אחר, סיבה אחרת
1: ללילה. זהו, עכשיו אני לא לוקח אותה למיטה, ואני כן מגיע אליה, ואז אני שואל את עצמי, רגע, היא לפעמים אפילו, היא בוכה בהיסטריה, זה כבר מגיע לסוג של טנטרום, ואז אני אומר, אולי אני עושה משהו לא בסדר, אני, כמובן שחיתול אני בודק, ואני מציע מים עם זה הרבה זמן, כדי, אבל... אני פשוט כל פעם שזה חוזר, וזה כבר חצי שנה, אז האם זה ימשיך ככה, זאת אומרת, מה...
2: זהו, אני... אז זה מה שאני אומרת לך, בעיקרון זה אמור היה להפסיק. אבל לדעתי היו כל הזמן דברים בדרך שהפריעו לזה. אתה מבין? Yeah. כי פה כן לקחתי למיטה, כי אתה חולה, פה כן היה זה, ופה, אתה מבין? היא נכנסה לגן וזה, וריחמתי אליה ולקחתי אותה. זאת אומרת, שהיו שם לדעתי כל מיני מצבים, שבוא נגיד, קלקלו את הרצף, שממנו היא הייתה אמורה ללמוד. Yeah. אני אומרת, שימה לעצמך איזשהו דדליין, וגם תגיד לה, תדבר איתה. ותחליט גם איך זה נראה, תגיד לה את יודעת שכשהולכים לישון אצל אבא, ישנים רק את במיטה שלך ואבא במיטה שלו, אם תקומי בלילה, אני אבוא ואני אשב לידך, אני אבוא, אתה נותן לה לשתות מים או משהו כזה או לא?
1: רק אני, בדרך כלל לא, אלא אם כן הבכי כבר קצת מתארך, אז אני... אני מנסה, אני אומר, אולי היא צמאה.
2: ואז היא שותה?
1: לפעמים היא מסרבת, ולפעמים היא שותה.
2: הבנתי.
1: והיא בוחרת.
2: מאוד תלוי, כן, כי זה לא מה שהיא רוצה. עכשיו, היא גם, היא מוצצת? היא יודעת לרדם, היא מוצץ?
1: היא לא רק מוצץ אף פעם.
2: כן.
1: אני כן אגיד שמבחינת בקבוק, אצל האמא זה יפסיק לגמרי. אצלי, למרות שאני מאוד רוצה להפסיק, היא הרבה פעמים מבקשת. זאת אומרת, ממש כאילו... לפני השינה או באמצע הלילה, ואז זה כן עוזר לה קצת לישון, כאילו זה כן מרגיע אותה קצת.
2: אבל אתה זהו שזה מרגיע אותה, אתה מבין, היא לא צריכה את זה. ילדים לא צריכים לאכול בלילה, צריכים לישון בלילה, היא לא צריכה את זה, אבל זה קצת מרגיע אותה. זה גם נותן למערכת העיכול לעבוד, אז באיזשהו אופן היא גם יצאה מתוך הבכי. אני אומרת, לשבת על כיסא מאוד קרוב אליה, להשכיב אותה, ולעשות עם היד כל הזמן, וללטף אותה. לעשות את זה בשלבים. להיות שם, להיות נוכח, גם בנוכחות פיזית, במיטתה, אם היא נעמדת להשכיב אותה, אם היא מושיטה ידיים, להגיד לה, לא מתוקה שלי. לילה טוב, שימי ראש. הולכים לישון במיטה, ואתה משכיב אותה, וקצת מלטף אותה, זה יהיה קשה. אני חושבת שאם אתה רוצה לא להוציא אותה, אל תוציא אותה. אני חושבת שהיא הייתה אמורה תירח, איך האמא הספיקה זה, אין בקבוק אצל אמא.

0: במיטה. אין בקבוק, האמת גם אין צורך, כי יש לה את הגוף של אמא, אתה מבין? כן. היא גם בטח לא מתעוררת, היא שינה שם לילה רצוף.
1: כן, בדרך כלל כן, אלא כן יכולה.
0: עכשיו, מתוך היכרות עם האמא, לדעתך איזה יום היא תוציא אותה מהמיטה שלה, או שהיא תניח לזה?
1: אנחנו מדברים על זה, זה, אני, זה, זה כל פעם נדחה עוד קצת, או זה... בסופו של דבר זה גם בחירה שלה, אני לא...
0: כן. אתה, יש לך כרגע בן זוג או בת זוג?
1: יש לי בן זוג, אנחנו לא גרים ביחד.
0: הבנתי, זאת אומרת שאתה, אוקיי, כי רציתי לדעת אם מישהו מחכה שם במיטה. תראה, יכול להיות שההחלטה היא לוותר רק רגע על מה שעקרוני לי, ואני חושב שהוא נכון, וזה שהילדה תישן במיטתה. מכיוון שזה לא עובד לנו כבר חצי שנה. והיא בוכה. והיא לפעמים גם מכניסה את עצמה להיסטריה. ובבית של אמא שלה זה ככה. בוא נניח, בוא אני אשחרר את זה. אני אשחרר את זה לתקופה, ותגיד לעצמך אני משחרר את זה עד פסח. נגיד, אוקיי? בערך הילדה תהיה בת שנתיים. עושים רפרש לכל הדבר הזה, את כל החוויות שעד היום היא צברה סביב זה, חוויות הסירוב, חוויות הבכי, חוויות הצער, חוויות אי המידל שלי, חוויות השונות, כל הדברים האלה, בינתיים נהיים רפרש, נמחקים, יהיו כלא יהיו, מבחינת הילדה, המוח שלה והזיכרון שלה, תכניס אותה למיטתך, תשנו אתם שניכם לילות שלמים, לילות שקטים, לילות בלי הפרעה, תחזק אותה, ועוד כמה חודשים תחליט שזה הזמן.
1: אוקיי.
0: גם זה, ואז היא בת שנתיים, ואז תבוא ותגיד לה, די, לא מתאים לי, את כבר גדולה, גוף שלך גדול, אין לנו מקום להסתובב, החדר מחכה לך, זה הזמן. ואז אתה עושה את זה באופן מאוד ברור ומאוד עקרוני, אותו דבר, אותו דבר. גם יכול להיות שהיא תתנגד, אולי לא, אבל גם עדיין יכול להיות שהיא תתנגד. ואתה תגיד למאמי, אני לא רוצה, אני לא אוהב, זה לא נעים לי, זה לא נוח לי, אני יושב פה ושומר עלייך. ועושה את זה מחדש. גם זה אפשרות. גם זאת אפשרות.
1: זאת ריסטארט.
0: לגמרי, כן. כי בכל אופן קטנה בת שנה וחצי, למרות שאתה, וגם אני חושבת כמוך, אני חושבת שאתה צודק, אבל זה לא עובד. ואם זה לא עובד, אנחנו לא עושים ניסויים על ילדים בני שנה וחצי. כן? זה לא שפני ניסיון.
1: כן.
0: ומה שלא עובד, אז יאללה, בור בור בור, נעשה ריסטארט, ננקה את הקו, נסדר, נגמור עם בחיות, נחזור לאיזשהו משהו נעים, אחיד, שקט, רגוע, ונדבר על זה עוד כמה חודשים עוד פעם.
1: כן, טוב, היא פעם אחת נפלה מהמיטה אצלית כי היא התגלגלה.
0: אימאלה, אני מכירה את זה, יום, כבר שכחתי שזה קורה. אימאלה. אבל יש כאלה מעקים, אתה יודע, שמצמידים אותה מתחת למזרון.
1: כן, צריך לראות מה...
0: יש כאלה. כן, בטח.
1: כן, אני מסתובבת בשינה בלי סוף.
0: חמודה.
1: מיכל, תודה רבה.
0: בבקשה, אושרי, תהנה, כל טוב.
1: תודה רבה.
0: ואתה מוזמן דרך, אושרי, אתה על הקו? לא, הוא יצא, אין דבר.
1: פה.
0: כן, אתה פה. אושרי, אתה מוזמן להתקשר עוד חודש, לספר מה החלטת, מה עשית ואיך זה עובד.
1: תודה רבה.
0: בבקשה, שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: ביי ביי. יש לי מישהי על הקו.
2: כן, שלום, אהלן.
0: שלום.
2: קודם כל, אני לפני החגים, אני מדברת אחרי, לפני החגים לא דיברתי, אז אני מאחלת לך שנה טובה וחתימה טובה, עדיין לא מאוחר.
0: תודה רבה.
2: מיכל, אני דיברתי איתך גם לבת שלי וגם לנכדה שלי, ועכשיו לנכד השני שלי. נולד לי נכד שבוע שעבר. ואני מאוד מתרגשת.
0: מזל טוב, מזל טוב.
2: תודה רבה.
0: ויש נכדה בת כמה?
2: בת 4. אני בעבר דיברתי איתך עליה.
0: אוקיי.
2: עכשיו, הנכד, הוא נולד קצת עם כל מיני בעיות, והאימא עדיין בבית חולים. ולא יודעים מתי היא תשתחרר, היא אחרי ניתוח קיסרי גם, וזה, ועכשיו, הילדה בת 4. אני זוכרת, אני מאזינה לך מהיום הראשון שעלית לשידורים, אני איתך.
0: וואלה.
2: ואני זוכרת, כל הזמן את מדברת על העניין הזה שתינוק בא הביתה, איך להתייחס לילדים הגדולים יותר, ומה לה, כן, אני אגיד לך את האמת, ברגע שהילד הזה בא לעולם, שכחתי כל מה שאמרת. מבחינתי זה כבר לא רלוונטי לילדה הזאת. אני רוצה שתעזרי לי איך אני מתנהגת לילדה כדי שלא, שזה יהיה נכון, שזה לא יפגע בילדה, כאילו, אני זוכרת שאת אמרת משהו שלא צריך להגיד לה גדולה, גדולה, גדולה, נכון. מה כן להגיד לה?
0: להשתמש בפועל, להשתמש בדבר הזה, למשל, במקום להגיד לה גדולה, להגיד לה, וואו, איך את מסוגלת להתאפק, איזה ילדה מהממת, איזה נכדה יש לי, או ראיתי שהתאפקת, או ראיתי ששמת לב, ברור, נו, את בת ארבע, את כבר רואה דברים, את מבינה, זאת אומרת, תרגידי מה ראית.
2: אוקיי.
0: נדיבה, אחראית, מסודרת, מחכה, מתאפקת, מנומסת, תגידי מה ראית, לא את גדולה. זה, זה, זה, זה החוכמה בכלל. וכי, כי כשאני אומרת מה ראיתי, ראיתי איך שמת לב, ראיתי איך התחשבת, ראיתי איך ויתרת על התור שלך, ראיתי איך התעקשת. בסדר כמור, צריך להתעקש לפעמים. למנה, כשאני מדברת מה ראיתי, שם אני מחזקת תכונות, שם אני מחזקת גם את הדימוי העצמי של הילד. להגיד, כי הגדולה, זה גדולה, זה גדולה, זה גדולה, זה לא, זה לא. זה לא מספיק, מבינה?
2: כן, עכשיו, היא קצת השתנתה, זאת אומרת, היא הפכה להיות קצת יותר, לדעת, צעקנית, יותר, היא החליטה שהיא שומרת
0: עליו. בעיקר בשבוע האחרון או כן, קצת
2: כן,
0: קודם?
2: כן, כן, כן, כן, כן, היא השתלטנית נורא עכשיו, היא לא נתת לאף אחד לגוע בשום דבר, וזה שלי, והוא אח שלי, ואתם, ואת לא זוכרת מן הסתם, יש לי ילדה עם מוגבלות, והיא מאוד מאוד מאוד אוהבת אותה, והיא בשום פנים ואופן לא נותנת לה להתקרב אליה. זאת אומרת, אליה, לא לתינוק. וגם לתינוק, שאנחנו...
0: זאת אומרת, הנכדה לא נותנת לביתך, מה היא נכה?
2: כן.
0: לא נותנת לביתך הנכה? המוגבלת לא נותנת לה להתקרב אליה?
2: לא נותנת לה, וגם לא, אני אומרת, היא אומרת לה, תני לי נשיקה, רק נשיקה, היא רוצה נשיקה, היא בשום פנים, תראי, ברור שלא מכריחים, ברור.
0: לא, לדעתי זה מפחיד אותה, תראי, זה קשה ככה.
2: אבל זה לא נכות שמתבטאת באיזה...
0: הבנתי. אז תראי, הקטנה הזאת, ילדה חזקה, וכמו שאמרת, השתלטנית, והיא רוצה לקבוע, כשמבקשים ממנה משהו, היא מפגינה את הכוח שלה, על ידי זה שהיא מסרבת לשתף פעולה. נבינה, הדרך הכי קלה.
2: אבל זה גם הגיל, לא, מיכל?
0: גם, אבל הדרך הכי קלה להוכיח עצמאות, זה להגיד לא.
2: אוקיי, אז מה אנחנו צריכים לעשות?
0: קודם כל להפסיק להתחנף אליה, ולהפסיק לבקש ממנה, ולהתחיל להתעלם, ולהתחיל לייצר מצבים שמהם חוסר שיתוף הפעולה שלה, יש לו תוצאה. תראי,
2: זה מה שאני עושה, אבל אני, מה אני חוששת מחסיכה שאני אפריע לך? אני חוששת מזה, זה כאילו שזה ימשיך ככה.
0: א', זה יכול להיות שזה ימשיך ככה, ואני אגיד לך בכנות, מי שאחראים לזה ויכולים לעשות שינוי, זה ההורים שלה. הם ממש קובעים ומעצבים את סגנון האישיות של הילדה. עכשיו, מה שאת רואה בשבוע האחרון זה משהו אחר.
2: זה לגיטימי, אני יודע.
0: ברור, הילדה מתגעגעת לאימא שלה, והיא בלחץ, ואומרים לה, התינוק חולה, והיא לא מבינה את הדבר הזה, כולה רק בת ארבע, אז היא בלחץ, ובעצם, אם יש לנו ילדה שתלטנית, היא תהיה יותר שתלטנית. אם יש לנו ילדה ביישנית, היא תהיה יותר ביישנית. אם יש לנו ילדה מופנמת, היא תהיה יותר מופנמת. כשילד קטן נמצא במצב של לחץ, הוא עושה את עצמו עוד יותר. הוא לא יודע להיות מישהו אחר. הילד הביישן לא מקבל פתאום אומץ כשהוא בזמן משבר, ולכן הוא נהיה יותר ביישן, יותר סגור. וזה גם מה שאת כנראה רואה אצלה עכשיו, של בעצם היא... עושה יותר חזק את מה שהיא עושה. אני כן חושבת שהבת שלך צריכה להפסיק להתחנף אליה, ואני כן,
2: ברור, זה מה שאני אומרת עליו.
0: ואני כן חושבת שאת יכולה, אם את רוצה, אולי ברגע מסוים, להגיד לנכדה, יש כאן את הדודה, את מיכל, שאני מצפה ממך שתגידי לה שלום, ושתהיה מנומסת אליה, שתדברי אליה יפה, כמו אליי, כמו אל אימא, כמו אל הסבתא השנייה, וכל זמן שאת לא, זה מעציב אותי מאוד, וכשאני עצובה, אני, ותחליטי מה, אני לא בא לי לשחק, אני לא יורדת לגינה, אני לא יושב לידך בטלוויזיה, אני רציתי לפוטוגה, רציתי לפוטוגה ולא נפה ביה, לא, אתה רק, אבל את צריכה גם לבצע את זה.
2: כן, ברור, ברור, ברור, אבל אני לא מושכת את זה הרבה זמן, אני מראה לה שנפגעתי ואני לא מתרחקת ממנה לזמן מה, ואחר כך כאילו... היא מסתכלת על המבט כזה
0: שסליחה, כן, אבל זה גם לא עוזר, היא עושה את זה עוד פעם.
2: עוד נכון.
0: כי זה לא, אני רק אומרת לה, נפגעתי ואני הולכת הצידה, זה לא מה שעובד על ילדים. ילדים צריכים להבין מה הם מפסידים. ויכול להיות, אי, בדיוק תכננתי לאפות את החוגה, והנה, אבל עכשיו אני לא רוצה, אני עצובה מדי, ואנחנו, אני לא נעשה את זה. ואז יהיה מעניין לראות מה הילדה עושה. האם היא רצה לביתך ואומרת לה...
2: אבל מיכל, הם לא שואלים, זה גילו שהם שוכחים אחרי כמה ימים, שוכחים מה שהבטיחו.
0: כן, אבל אם עושים... לא, לא, לא, לא, קודם כל לתת להם קרדיט, הם לא כל כך מהר שוכחים. חוץ מזה, אם אני עושה את אותו דבר, אם אני עקבית, ואני עושה את אותו דבר, גם אם הם באים אליי, רק פעם בשבוע, פעם בשבוע, פעם בשבוע, פעם בשבוע, והם הולכים למגירה, אני סוגרת, והם הולכים למגירה, ואני לוקחת להם היד ומחזירה למגירה, והם הולכים למגירה, ואני נועלת, והם הולכים... הם בסוף לא ילכו למגירה, גם אם זה רק פעם בשבוע. מה, תתני להם קרדיט, ילדים לומדים. ילדים לומדים מעולה. רק אני צריכה להיות עקבית. נחושה ועקבית. להחליט במה, מה תהיה התגובה שלי, מה אני מתכוונת לעשות, ולהתחיל לעשות את זה באופן קבוע.
2: אוקיי, תודה. ומיכל, נחזור למה שהתחלתי. זאת אומרת, אם עכשיו שמביאים את התינוק הביתה, היא לא צריכה לקבל תשומת לב מיוחדת, כאילו, נכון? היא רגיל.
0: תראי, כן אפשר, כן אפשר, היא שם, היא זה, אבל תשומת הלב זה סביב ה... אני הייתי עושה הרבה דברים סביב התינוק, זה כן להגיד לה, בואי תעזרי לי, אני יכולה לסמוך עלייך, תלמדי אותו, תשאירי לו, כל מיני דברים כאלה, ועדיין אני רוצה לבקש מן השקט וכל מיני דברים, כן, זה, זה...
2: אוי, מכן, אני כל כך
0: מתרגשת. זה כמה חודשים זה ייקח, עד שהבית יתארגן מחדש. ונקווה גם שהתינוק בריא והכל בסדר.
2: כן, בבקשה, אני מקווה.
0: כל טוב, שבת שלום.
2: תודה רבה, מיכל.
0: בבקשה, בבקשה, שבת שלום. ויקיריי, אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, זה הכרח בתוכניות שלנו. אתם כמובן לא הולכות ולא הולכים לאף מקום. תכף אני חוזרת.
3: אתם מאזינים למיכל דליות. ב-103 FM. 103 FM.
4: 103 FM. הנה זה בא, הנה זה בא.
5: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול QPR, ומחר מכבי תל אביב מול בני סכנין, באר שבע מול טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה, וגם ארסנל מול לידס ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם.
6: חבילת הערוצים הטובה
5: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
11: שווה.
10: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
11: אם לא תשלח.
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: 103
3: שווה. אתם מאזינים למיכל דליות. ב-103 FM.
6: 103 FM.
0: אני כאן ויש לנו מאזין על הקו. שלום.
13: שלום מיכל, מה נשמע?
0: היי, אני בסדר, תודה רבה.
13: ממש קודם כל תודה רבה לתוכנית. אני מאזין לך קבוע כל יום שישי, לא מוותר, אם אני בים, אם איפה שאני לא אהיה. את מאוזניות שלי, כל הזמן.
0: תודה, איזה כיף, תודה.
13: את צריכה להיות השרת חינוך הבא.
0: אמן, בכיף. תודה, תודה.
13: בבקשה. רציתי לשאול אותך, על הילדה שלי, בת 4.5. היא בעבר גיל שנתיים הייתה לה מוצאת. לאט לאט הוצאנו לה את המוצאת, עשינו לה איזה טקס, שהיא בעצמה זורקת את זה, וכאילו החתול אכל את זה. ככה עברנו לה.
0: אוקיי.
13: כל פעם שהייתה רואה חתול, הייתה אומרת, הנה המוצץ זה תוך הבטן של החתול, על כל חתול שהייתה רואה.
0: אוקיי.
13: אז היינו זורמים עם זה. בקיצור, היא נכנסה לגן של העירייה, אחרי שנה אני רואה אותה שהיא מתחילה להכניס את האצבע בפה. אז שאלתי אותה, מה קרה לך? היא אומרת, חברה שלי הטובה גם היא שמה אצבע בפה. אז אמרתי לה, בסדר, אבל עדיין את לא צריכה לעשות מה שהיא עושה. בקיצור, זה התגלגל, לאט לאט התחלנו להסביר לה, ופה ושם שום דבר לא עזר. היא עם האצבע בפה, עם האצבע בפה, זה מה שמרגיע אותה.
0: הילדה מוצאת.
13: אחרי ששנה, כן. אחרי ששנה לא הייתה לה מוצאת בכלל.
0: אוקיי.
13: ושמה אצבע בפה כל הזמן, וניסינו להביא לה, אם את יום לא רואים אותך עם אצבע בפה, מביאים לך פרס. דיברנו עם הגננת, והכל, היא אומרת שבגן גם שמה אצבע בפה, ולא ידענו מה לעשות. בקיצור, אז אימא שלי, הסבתא, היא אמרה, יש איזה לק ששמים באצבע.
0: כן, מרה.
13: מר, כן, משהו כזה, שזה מר לה, והיא לא תשים אצבע בפה. בקיצור, שמנו לה ביום הראשון, היא משוגעת על לק, אז ככה שזה עבד לה מצוין, כאילו אנחנו צורים לה בלק, ו... בלילה שמה אצבע בפה והתחילה לראות את המר.
0: כן.
13: אז היא מיד שמה לב שמשהו מוזר לה, היא הלכה לשטוף את האצבע. שטפה את האצבע כמו שצריך והיא שמה אצבע בפה. עכשיו כל פעם שאנחנו שמים לה תלה כזה, היא יודעת שצריכה לשטוף את האצבע והיא שמה בפה והכל רגיל. לא רואה פתרון בדבר הזה.
0: תראה, בקיצור היום הילדה מוצצת אצבע. עכשיו, היא כל היום, הרבה, רק לפעמים, מתי?
13: כשהיא שוכבת או על השפה, יותר כשהיא, איך זה נקרא, פשוט אני...
0: נרגעת? נרגעת?
13: כשהיא נרגעת, כן, כשהיא רוצה רלקס, כאילו היא רוצה, לא יודע את המילה הזאת.
0: אוקיי, כשהיא רוצה להירגע, כשהיא רוצה להיות ככה שקטה ונינוחה.
13: כן, לנוח, לנוח.
0: כן, אוקיי. תראה, אני אגיד לך את האני מאמין שלי. היחיד שיכול לגרום לילדה להפסיק למצוץ אצבע זה היא. אפרופו, אני אגלה לחסות שאף אחד לא שומע, אני מצאתי אצבע עד כמעט גיל 16. אני זוכרת שהייתי עם האגודל, אני זוכרת שהייתי יושבת בבית ספר, בתיכון, והיה לי מורה למתמטיקה שנורא אהבתי אותו. לא הייתי טובה במתמטיקה כל כך, אבל אהבתי את המורה, ואני זוכרת אותו יום אחד מתקרב לכיוון שלי, ואני נורא שמחה כשהבנתי שהוא מגיע אליי, ואז הוא נעמד לידי ומושך לי את האצבע מהפה. אני כבר לא זוכרת למה הפסקתי, אבל זה בדרך כלל עניין של בנים ולמצוא חן, והיה כדאי לי להתאפק ולא להכניס את האצבע לפה, ככה זה עובד בדרך כלל. אני חושבת שכשהיא נכנסה לגן בגיל 3, לגן עירייה, הייתה שם איזו תקופה של לחץ, והיא ראתה את החברה באמת, והיא עשתה כמו החברה, זה התחיל כמין חיקוי, ואז באמת, בקלות רבה, אנחנו הולכים בחזרה לקטע האוראלי. הפה שלנו, תקשיב, זה המקום הכי אוראלי. יש, אנחנו נולדים עם שני, וואי, ברכה לי המילה, עם היכולת לנוק ולבכות, ושני הדברים האלה, והפה זה הדבר שאנחנו מבחינה אוראלית ישר הולכים לשם, בלחץ אז הילדים לא עושים את השרוול, לא עושים את העיפרון, מכניסים מוצץ, מכניסים ידיים לפה, הכל עובר דרך הפה כשהם תינוקות, נכון? כל הזמן מפחדים שהם יבלעו דברים, כן? לכן אנחנו מבינים את זה. תראה, הדרך לגרום לזה, זה לעטוף, אם אתה רוצה, זה לעטוף את האצבע, בפלסטרים, לשים שם המשכן, להגיד שהרופא הזהיר או משהו, או אתם, וזה מסוכן, וזה מקלקל את השיניים, whatever. לקחת לרופא שיניים שהרופא יפחיד אותה. אולי, אוי ובוי, מה קורה לשיניים, הוא יגיד לה. מן מה שנגיד, כן, בתאום איתכם לעשות איזשהו משהו כזה, ואז אולי אפילו לחבוש לה את האצבע. זה תמיד אפשר. ואז... מה?
13: ככה כל לילה?
0: תראה, היא בעצם מוצצת רק במשך היום, אם היא נשכבת על הספה קצת והיא רוצה לנוח, והיא גם מכניסה אצבע כשהיא הולכת לישון בלילה, נכון?
13: נכון.
0: נשאלת השאלה, האם זה כל כך נורא מפריע לכם? אם זה עדיין לא הורס את השיניים ולא מקלקל, וזה רק יוצא חצי שעה ביום, כי הרי במיטה היא נרדמת אחרי 5 דקות, ובזה שהיא נחה בטלוויזיה זה חצי שעה, האם זה כל כך מפחיד אותי ומפריע לי, ואוי אוי אוי בעיניי?
13: שאני... לא, פשוט זה כל הלילה, היא מוצצת את האצבע, היא קמה בבוקר עם, פה כמו של פיל כזה, כאילו...
0: באמת? הבנתי, כן. הבנתי.
13: אז זה היה סתם כמה דקות, הייתי סוגר עיניים וממשיך הלאה, אבל זה כל הלילה.
0: אבל זה כל הלילה. אז תראה, הדרך לגרום לה לא למצוא את האצבע, זה לייצר משהו שלא יאפשר לה להכניס את האצבע לפה. כן? אנחנו לא נקשור לה את הידיים, אבל אנחנו יכולים להגיד לה ולהסביר לה באופן גלוי, מה אני שם לה על האגודל, ואני יושב פה עד שהיא תרדם, כדי שהיא לא תוכל למצוץ אותו. כי זה רע לפה, זה רע לשיניים, זה רע ללשון, זה רע לרוק. רופא שיניים יפחיד אותנו ויזהיר אותנו. אוקיי? ולכן, אנחנו יודעים שהיא מתגעגעת לאצבע והיא אוהבת את האצבע וזה חסר לה, אבל אנחנו לא מרשים. אפשר? אפשר? זה החלטה הורית, זה החלטה של מבוגרים. יהיה לה קשה לילה, שניים, שלושה. זה קצת כמו הגמילה עם החתול שבלית הזה. קשה בלילות שניים, שלושה לילות ראשונים. תשבו לידה, תרגיעו אותה. תגידו לה, אנחנו כאן, הנה, לילה טוב, תזמזמו לשיר ערס. שימו מוזיקה של מיינדפולנס, ונקווה שאחרי 3-4 לילות, היא תיגמל מהדבר הזה. זה אפשרי. זה אפשרי. או אפשר להתחיל, כמו שאמרתי שוב, ללכת לרופא שיניים של ילדים, לבדוק, להגיד אנחנו דואגים, ואז הרופא יפחיד אותה, ואז נגיד להגיד לרופא, בואי נעזור, נעזור לך, ונחבוש את האצבע, ואת שמים כל מיני דברים, אוקיי? אני מכירה ילדים דרך אגב, שמוצצים את האצבע עם המערה. הם התרגלו כבר לטעם. אפילו לא שוטפים את האצבע, כן. תשמע, זה חזק, זה עסק מאוד מאוד חזק. יכול להיות שבמקום אצבע, תיתן לה תחליף, כמו לילד קטן שנותנים...
13: הייתי לדוף, היא רצתה תחליף, משהו שתחבק, לחבק אותה בלילה.
0: אוקיי.
13: קניתי לדובי, איזה קופיקו שהיא רצתה,
0: כן.
13: ואמרתי לה, טוב, אם כל עוד שאת לא מוצצת, יהיה אצלך הקופיקו הזה.
0: כן.
13: והיא מחבקת אותו חזק והיא מרדמת. אז אבא מאבד, אחרי איזה שעה, שעה וחצי, שאני רואה שכבר מרדמה, אני פשוט תהיה לי לחץ שיהיה לה חמצן, שפתאום הקופיקו לא תסתום לתאף או משהו כזה, אז אני בא מוציא לה את הקופיקו בצד ונותן לה לישון. אחרי שעה אני חוזר אותה עם אצבע בפה.
0: כן, כן, אני מבינה את זה. אז במקרה הזה, תגיד לה זאת אומרת, היא מצליחה להירדם בלי האצבע, איזה מותק, תראה כמה היא רוצה. אז תחבוש לה את האצבע ותגיד לה, אני חובש לך כי בלילה כשאת ישנה, את לא יודעת להגיד לאצבע שלך, אל תיכנסי לי לפה כי את ישנה. אז האצבע נכנסת לפה, זה הדרך שהיא מכירה, כבר היא עושה איזה שנה שלמה. ובגלל זה אני חובש אותה, אני סוגר, אני שם, אני אשים פלסטר גדול, לא, פלסטר זה לא מספיק, תחבושת גדולה שתלפף אותה עם פלסטר שאתה מלטף אותה מסביב, כי היד שלה תיכנס לפה, אבל היא גם תצא. או ש... תיתן לה תחליף, הכוונה היא למשהו שיכולה ללעוס, למשהו שיכולה להכניס לפה, כמו נשכנים של תינוקות, כמו ילדים קטנים שיוצאות להם השיניים ונותנים להם נשכן כזה.
13: כן.
0: אולי, אני לא יודע, צריכים לחפש תחליפים, אבל בעצם צריך לדעת שאם אני רוצה שהיא לא תמצוץ, כי זה באמת לא טוב, מה שאתה מתאר, מה שקורה לה בלילה ועם הפה. אז אתה צריך לייצר מצב שממנו היא לא תוכל להכניס האצבע לפה. זה התפקיד שלך. כי לדבר איתה ולבקש מנה זה לא יעזור. ילדה קטנה, ילדה רגילה, גם מתוך שינה בכלל זה קורה, אז אי אפשר. זה החלטה שלכם. איך עושים את זה, אבל להגיד לה את זה, לתת לה כבוד, להסביר לה, במילים של ידה קטנה, למה אנחנו עושים את זה, למה זה חשוב, למה אנחנו לא נוותרים על העניין הזה, ואנחנו גם סומכים עליה, כמו שהיא הצליחה בגיל שנתיים, היא תצליח גם בגיל ארבע. להגיד לה את זה. זהו.
13: עוד שאלה קטנה, לבת שלי הגדולה, היא בת 11. היא יש מאז השביעי לאוקטובר, יש לה פחד, היא נועלת את הבית כל שנייה. כל שנייה אני יורד לפח, ואני עולה ונעול, הבית נעול. כל שנייה, כל דבר, מישהו הוציא משהו לחוץ, והיא נועלת את הדלת.
0: אוקיי.
13: Okay. ולגיד, אני שגרתי בחול, אז אני גם הייתי נועל כל שנייה, אבל בגלל גנבים.
0: כן. Okay. אז בוא תראה, נכון, אני מציעה, אני אעשה את זה כי יש כלי עוד מזינה על הקו, אני מציעה לעשות ככה, להחליט שאני לא מדבר על זה יותר, אני לא יכול לגרום לה לא לנעול, אז אני באה ואני אומר לה, מאמי, תקשיבי, עד היום, נכון, את כל הזמן נועלת את הדלת, כל הזמן היינו אומרים לך, לא צריך, אין צורך, אני תכף עולה, אנחנו עוזבים את זה, אנחנו מבינים מאיפה זה בא, את נועלת, את תצטרכי גם לפתוח אם אני יורד לפח או משהו כזה, אבל די, לא נצוחח את זה בבית, ודי, תפסיקו לדבר על זה.
13: לא להעיר לה כלום,
0: להודיע לה שמהיום לא מדברים על זה, ולא לדבר על זה, כשאתה יודע שזה יעבור, זה יעבור ברגע שהיא תפסיק להיות בלחץ, זה יעבור ברגע שגם אתם תפסיקו לדבר על זה, כי זה שאנחנו מדברים על זה, עוד מזין את זה, ממשיך להיות שם.
13: גם כשהיא בודקת, היא נועלת ובודקת 20 פעם עם הידית סגורה, היא בודקת עם עצמה 20 פעם אם זה נעול, עד ששבר שם הידיות מרוב שהיא בודקת שאם זה נעול, אם זה נעול, אם זה נעול,
0: הבנתי, הבנתי. אז תראה, זה לא בא לידי ביטוי במצבים אחרים?
13: לא, רק בנעילה, היא נועלת את הבית והיא בודקת, היא יכולה לקום מהמיטה לבדוק אם זה עדיין נעול, אולי מישהו
0: הבנתי. אני הייתי מתייעצת אפילו עם הרופא, אני כן חושבת שאולי יש פה משהו של פחד, או יכול להיות שאתה אומר לה, לא, אני הייתי מניחה לזה. בשלב ראשון, בכמה, בחודשיים, שלושה, ארבעה הבאים, הייתי מודיעה לה שאנחנו לא מדברים על זה יותר. זהו. די.
13: גם אם אני רואה אותה שהיא בודקת כל הזמן,
0: כן.
13: לתת לה לבדוק 30 פעם.
0: נכון. זה חזק ממנה. וכן יכול להיות שאני רוצה שתשקלו טיפול ועזרה לילדה. היא כבר נכנסת קצת, היא נכנסת קצת לאובססיה, וצריך לעזור לה, מסכנה. זה כבר גם 107 באוקטובר, זה כבר 3 שנים שהיא עושה את זה, מגיל 8, זה סיפור. אני חושבת שפה צריך כבר לטפל בזה. כן.
13: הבנתי. ממש תודה רבה.
0: בבקשה, כל טוב, בהצלחה. בבקשה, שבת שלום. וואי, יש לי מישהי על הקו. הלו?
11: שלום.
0: שלום. אני רוצה שתמתיני עוד דקה, כי יש לי פה איזושהי שאלה, שאני כן רוצה להתייחס אליה ב-60 שניות. מיכל שלום, השאלה היא כזאת, איך להציב גבולות למתבגר בין 13 סרבן מקלחות? והתשובה היא כזאת, אי אפשר להציב גבולות לילד בין 13 סרבן מקלחות, נקודה. אי אפשר. המסר היחיד הוא כזה, אני ראיתי פעם נער בן 14, שאימא שלו גם כן סרבן מקלחת, צורחת עליו, הוא צורח עליה, בסוף הוא צורח עליה, את לא מבינה שלא מתקלח לך? אתם שמתם למשפט, אני לא מתקלח לך? זה כבר, המקלחת כבר לא מתעסקת בהיגיינה האישית שלו, אלא במערכת היחסים בין שניהם. זה לבוא אל הילד הזה ולהגיד לו, תקשיב טוב. אני לא מבינה, למה עד עכשיו רבתי אותך על מקלחת. אני יורדת מזה. זה הגוף שלך, ההפרשות שלך, הריחות שיוצאים ממך, התחושות שלך. אתה רוצה תתקלח, אתה לא רוצה, אל תתקלח. בינך לביני זה יותר לא נושא דיון. ולרדת מזה, דבר כזה אומרים רק שאת יודעת שאת יורדת מזה. כי, ואת גם יודעת שהוא לא יתקלח. לא יום, לא יומיים, אלא שבוע ושבועיים. הוא לא יתקלח. והוא לא יתקלח כי הוא רוצה לראות אותך נשברת ושולחת אותו למקלחת. תחליטי שאת לא נשברת. שהגוף שלו שלו, שההיגיינה האישית שלו שלו, שהוא יתקלח. את יכולה לייצר מצב, כמו למשל, סבתא שהוא מאוד אוהב, אמא של חבר שהוא מאוד אוהב, מישהו שיגש אליו אחרי 4 ימים, יחבק אותו ויגיד, אלה, מה נשמע? ואז יגיד לו, יו, רבק, בני מסרח לך מהראש, מה קרה, מה קרה? ואז יגיד, לא, מה, התקלח לנו הדוד, ולא היה מים, אז אני, ובאותו יום הוא התקלח. זאת אומרת, מה אני עושה פה בעצם? הרי, אם הוא לא התקלח שבועיים, שלושה, מישהו בסוף יגיד לו שהוא מסריח. את מבינה, אם אכן הוא לא יתקלח שבועיים שלושה, חוץ מזה, קודם כל לא מתאים מזה, ואנחנו לא גרים במדבריות סהרה, וגם אם הוא לא יתקלח שלושה שבועות לא יקרה שום דבר, חוץ מזה שהוא יסריח, ואז הוא יסריח מעולה, מישהו יבוא ויגיד לו אתה מסריח, ובאותו יום הוא יתקלח. את תחריגי את עצמך מהמקלחות של המתבגר שלך. כל זמן שאת על זה, הוא יעשה לך דווקא ולא יכנס למקלחת. זהו. ועכשיו למי שמאזינה לי. שלום.
11: שלום, מיכל.
0: תודה, תודה, תודה על הסבלנות.
11: לא, זה היה גם, הכל קשור להכל.
0: אוקיי, אני איתך.
11: האמת שיש נקודות השקה בין מה שאני אדבר איתך לבין המאזין הקודם. בנוגע לבת שלי, בת 10, ובחודשיים האחרונים התחילו לה כל מיני תקסים קצת של OCD. בעצם היא גם מצאתה אצבע מהקורונה פחות או יותר עד גיל 9, ואז אורתודנט אמר לה שהיא צריכה להפסיק, והיא ביום אחד הפסיקה.
0: כן.
11: זה היה מדהים.
0: כן.
11: ביום אחד מילה מלאה, הייתה רק מוצצת לפני השנה, הפסיקה לגמרי.
0: זה,
11: אבל אז התחילו,
0: כן.
11: ואז התחילו דברים אחרים. היא מסדרת לדוגי שלה את הידיים כזה באותו גובה, היא חייבת להיפרד ממנו לפני שהיא יוצאת מהבית, היא מספרת לו לאן היא הולכת. אם אנחנו יוצאים מהבית, היא מלווה אותנו עד הדלת, חייבים להגיד 4 פעמים ביי, עם חבר ומדליקה, פשוט כסים של אור סיבי, עם חבר ומדליקה את האור, בחוץ היא מדלגת מעל מדרכות.
0: בת כמה היא? בת כמה היא?
11: 10.
0: אוש, זקנים מה שילדים עוברים פה.
11: עכשיו, התחלנו איתה איזשהו טיפול רגשי, אחרי 4 טיפולים היא כבר, היא לא התחברה. אני מנסה עם עוד מטפלת, אבל היא... פשוט לא אוהבת ששואלים אותה הרבה שאלות.
0: אז היא לא אצל המטפלים הנכונים. קודם כל זה נהדר, אני שמחה שאמרת לי, אני מנסה אצל מטפלת אחרת. אני רוצה גם להודיע לכם משהו, להגיד לכם משהו, אנשים יקרים. אם אתם לוקחים את הילד לפסיכולוג, או למטפלת רגשית, או למאמן, או לא חשוב לאן, והילד לא רוצה להמשיך ללכת, לא לבוא ולהגיד, המטפלים האלה לא עוזרים, או עזוב, פסיכולוגים לא. לא. זה האיש המקצוע המסוים הזה, לא היה בהתאמה לבת שלי, או לבן שלי. אנחנו היום, יודעים היום ממש, זה מחקרי, שיש 33% התאמה בין בן אדם למטפל. כך שיכול להיות שרק השלישי יהיה הכי מוצלח. מבינה? לכן, את כן צריכה, אם היא לא אוהבת ששואלים אותה שאלות, זה צריך לבוא בכיוון אחר. זה צריך...
11: כן, הייתה מטפלת באמנות, דווקא היא עשתה איתה כל מיני, אבל תוך כדי היא שאלה אותה ו...
0: אוקיי, אוקיי.
11: אני לא הייתי, אז אני לא לגמרי יודעת, אבל זה הפידבק שקיבלתי מהילדה.
0: אוקיי, אני לא אוהבת שישאלת.
11: וכשאני שואלת אותה למה את עושה את הדברים האלה, אז היא אומרת לא יודעת, זה כיף לי.
0: נכון, היא לא יודעת, היא לא יודעת. קודם כל, את תקראי, ולא רק דרך הצ'אט, תקראי גם ממאמרים של רופאים וקופות חולים וכל מיני כאלה, על מה זה יושב, למה זה מרגיע, החזרתיות הזאת היא מרגיעה אותה, בגלל זה היא עושה את זה, זה ה-OCD, ה-Obsessive Compulsive, זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, יש משהו, זה כמו השגרה, יש משהו שהוא מקנה לשקט, זה כמו סליחה, סליחה, סליחה, סליחה על ההשוואה, זה כמו הילד או הילדה שחותכים את עצמם. הכאב הפנימי שלהם כל כך גדול, שהם חייבים לייצר כאב חיצוני שלכמה דקות משכיח את הכאב הפנימי, בלב, במוח.
11: אני חייבת להגיד שיש דברים שהיא נפטרה מהם לבד, שהיא הפסיקה לעשות אותם.
0: אני כן חושבת שילדה בת 10 צריכה עזרה, וגם אם את חושבת, תעשי איזשהו ניסיון, רק בת 10 יש עוד זמן, תעשי איזשהו ניסיון, ובוא נגיד חוג, סתם חוג, שהיא מאוד מאוד אוהבת, לצאת 2 פעמים בשבוע, לצאת 3 פעמים בשבוע מהבית לשעתיים, לאיזשהו סוג של חוג שממלא אותה. ציור, קפוארה, היא בת 10, אולי נתחיל ללכת לצופים.
11: כבר, היא גם בחוגים.
0: היא גם בחוגים? כן. אוקיי, אוקיי, זה טוב. כי חשבתי אז פשוט להוציא אותה מעצמה, לתת כל יום לאיזה שעה וחצי, שעתיים, גם בדרך, גם הלוך, גם חזור, כל הדברים האלה. אני חושבת שהיא כן צריכה עזרה. רק צריכים למצוא את מי שהכי מתאים לה. את מי שהיא תתחבר אליו.
11: אוקיי, בסדר גמור, זה הכיוון.
0: כן, כן, ולהגיד לה את זה ברש גלי, להגיד לה, מאמי, את מבינה לבד שיש פה דברים שאת נעזרת בכל מיני דברים אחרים, אבל זה מכביד, את לא שקטה ואת בודקת אותנו שוב ושוב, את לא שקטה ואת יוצאת ואת חוזרת ואת עושה דברים כאלה, ואנחנו חושבים כן שמגיע לך להיות יותר רגועה, יותר נינוחה, מה את אומרת? זה נשמע לך?
11: כן, לגמרי.
0: כן. ובאמת לחשוב על מישהו, יש גם פסיכולוגיות של נוער, של ילדים, שיכולות לעשות עבודה ותוך כדי באמת, אוקיי, טוב, תמצאי, את יודעת מה לעשות.
11: כן, בסדר גמור. טוב, מיכל, תודה רבה.
0: בהצלחה, בהצלחה, כל טוב.
11: ביי ביי.
0: ביי. כן, ושוב אני חוזרת למקום הזה של כמה קשה לילדים פה, יאללה. המדינה מייצרת הרבה הרבה קשיים. טוב יקירה, יקירותיי, אתם שומעות את המוזיקה ברקע. תודה רבה, תודה רבה לך, מאירה פרץ, תודה רבה לאריאל גולדשטיין, אחיעד לוק, עומר אוקון ויואב מנדלוביץ', תודה רבה לכם, אבות, אמהות, סבים, סבתות, מי שמאזין לי ומי שמתקשר, תודה רבה שאתם מאפשרים לי כל יום שישי שעתיים להיות לעזר, לעזור, לקדם, להיות מועילה, אני מודה לכם גם על זה. תישארו פה, 103 זה המקום הנכון, כי אחרינו דוקטור מאיה רוזמן, אחריה פרופסור רפי קרסו. כל טוב, שבת שלום לכם כולכם. הסתיו כאן, שימו כבר משהו קטן ברכב, לעטוף את עצמכם בערבים. להתראות, אנחנו ניפגש כאן בשישי הבא בעשר. ביי.

0: מיד ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103
1: FM. 103 FM. בואי נדבר רגע בגלוי. פטריה, גירוי, ריח או זיהומים נרתיקיים שחוזרים שוב ושוב? זה קורה להרבה יותר נשים ממה שנדמה לך, ואת ממש לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בפתרונות לבריאות האישה. הסדרה שלנו נגד זיהומים מציעה מגוון פתרונות לשמירה על האיזון והסביבה האינטימית למצבים של פטריה, זיהום או חוסר איזון. לרכישה באתר טראגרין מדיקל, בפארמים נבחרים או בעזרת יועצות השירות שלנו. טראגרין מדיקל, בריאות אינטימית שמדברת בשפה שלך.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. הפרמדיקית שהפכה לסמל הגבורה בשבעה באוקטובר. אמא ואחיותיה של עמית מן, זכרה לברכה, מספרות על הגעגועים ומשחזרות את השיחות איתה יממה לפני. הבחירות קרובות מתמיד. סקר המנדטים החדש של מעריב מציג את מצב הגושים העדכני. מי ירכיב את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם מאיר וזיאל על המצב המחריד של היהודים כיום באירופה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
1: 103
0: FM. מיד ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. 3 אזרחים סעודים נהרגו בתקיפות של המורדים החותים נגד נמל התעופה הבינלאומי המלך חאלד ונגד מטוס של חברת התעופה הסעודית. הרשות הכללית לתעופה אזרחית בממלכה אישרה את הפרטים ומסרה כי במתקפה שהתרחשה אתמול נפצעו מספר אזרחים ממדינות שונות בדרגות פציעה בין קל לקשה. הותר לפרסום כי נועם סלם, צעיר בן 25 מבנימינה, הוא ההרוג בפיצוץ הרכב הלילה בצומת פליאם סמוך לאור עקיבא. סלם שימש עד מרכזי במשפט דקירות חמור המתנהל בימים אלה, לאחר שנפצע קשה בתקיפה מחוץ למועדון בפרדס חנה. אולם במשטרה מבהירים כי בשלב הזה לא ידוע על קשר בין הפרשה לבין החיסול. גופתו הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר והחקירה נמשכת. המשטרה עצרה צעיר בשנות ה-20 לחייו מהכפר דיר סמת שממערב לחברון בחשד להסתה לטרור ולתמיכה בטבח 7 באוקטובר. לפי הודעת המשטרה, החשוד פרסם ברשתות החברתיות תכנים ששיבחו את מעשי חמאס ובהם כתב כי זכר המתקפה יישאר לעד. שברים של שני כלי טייס בלתי מאוישים ששימשו בניסוי של חברת רפאל הותרו בחוף הים בקריית חיים ונאספו בידי שוטרים וחבלן. את השברים איתר אזרח בן 65 שהזעיק את המשטרה לאחר שהמצילים סגרו את החוף על מנת למנוע גישה של רוחצים לממצאים. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: שלום לכם, הטמפרטורות גם היום היו גבוהות מהממוצע לעונה ואחוזי הלחות נמוכים. הלילה הזה צפוי להיות פחות קריר. גם במהלך הימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר חם יחסית, יהיה מעונן חלקית בהרבה עננות גבוהה בשמיים, מה שאומר שמצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת ייתכן גשם קל, בעיקר באזור הערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן,

0: שלום, צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה, והיום הכנתי לנו המון דברים ממש מעניינים, למשל, על האם לקחת תוסף עם האוכל, מה זה אומר עם האוכל? שעה אחרי זה עם האוכל, שעתיים אחרי זה עדיין עכשיו, אולי צריך רבע שעה לפני, בעקבות שאלה מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, אני ארחיב על זה. גם אני רוצה לדבר על מקלות גזר חתוכים במקרר, אחרי כמה ימים, מאוד מעניין, אבל יש לזה אפילו יתרון לזה שחתכנו אותם לפני כמה ימים. מה היתרון ועל עוד ערך תזונתי של גזר? עוד שאלה שעלתה, אם אנחנו ישנים נניח רק 6 שעות, זה משנה אם הלכנו נניח לישון ב-11 וקמנו ב-5 בבוקר, או ב-1 בלילה עד 7 בבוקר, האם יש לזה השפעה על המשקל, על התיאבון וכו'. אז יש השפעות מאוד מעניינות. גם אני רוצה לדבר איתכם על טיפים להתארגנות תזונתית מחוץ לבית, ליום כזה שיוצאים ללא תוכניות מוגדרות, איך כדאי להתארגן. גם על ויטמינים פגי תוקף, האם לזרוק או לשמור, מתי אפשר להשתמש, ובסוף גם מתכון לסלט חסה נקטרינה ממש ממש מהמם. כל מי שרוצה לעלות לשידור, מוזמן להתקשר ל-0552-103-103 או 054-70-103-70, זה המספר לוואטסאפ שלנו, שאפשר בשעה הזאת לשלוח כל שאלה שרוצים שקשור לתוכנית שלנו. גם אפשר להצטרף לדף הפייסבוק שלי או של הרדיו, ולראות את השידור, לסמן לייק, לשתף ולשלוח שאלות ותגובות לשידור החי. אני פה עם המפיקה מירה פרץ, אחראי לשידור יואב מנדלוביץ', עורך הדיגיטל ירון זאבי, ועורך הפייסבוק עומר וקון. טוב, אז היום אני רוצה לדבר איתכם קודם על השאלה שעלתה על תוסף עם האוכל. מה זה עם האוכל? מה זה אומר? אז קודם כל, חשוב לדעת שיש הרבה תוספים שכתוב עליהם עם האוכל, יש כאלה שלא כתוב עליהם כלום. אז למה בכלל מתייחסים לעניין הזה? ואני אומרת את זה כי לפי סקרים שנערכו, כמעט כל האנשים המבוגרים בישראל לוקחים תוספים. אז קודם כל, יש תוספים שאם לוקחים אותם עם האוכל, זה משפר את הספיגה. יש כאלה שבאופן כללי כל אוכל עוזר לשיפור ספיגה, כי הכדור בפני עצמו לא תמיד מתמוסס טוב, ויחד עם האוכל הוא נשאר יותר זמן בקיבה כזה, קיבה לשה את האוכל, באותה הזדמנות היא גם לשה את הכדור, ואז הוא מתפרק יותר טוב ונספג יותר טוב. יש כאלה שעם שומן של האוכל יספגו יותר טוב כל מיני ויטמינים, מסיסי שומן או כל מיני חומרים אחרים. יש כאלה שכדאי לקחת יחד עם האוכל כדי להפחית בחילה ואי נוחות בבטן. יש כאלה שאם לוקחים אותם על קיבה ריקה, זה עושה בחילה, אני בטוחה שהרגשתם את זה. העניין הוא מה נחשב עם האוכל. נניח מיד עם האוכל, באמצע האוכל, 5 דקות אחרי, מה קורה אם לוקחים שעתיים אחרי. אז פה זה תלוי מה אכלנו, איזה ארוחה. אם זאת ארוחת צהריים שמכילה גם סלט וגם ירקות בתנור, וגם איזשהו חלבון נניח חוף או דג או טופו, וגם איזושהי פחממה, והארוחה מכילה גם חלבונים, גם פחמות, גם סיבים תזונתיים, וזה מתעכל לאט לאט לאט, אפשר לקחת שעה, שעתיים אחרי האוכל, זה עדיין נחשב אחרי האוכל, או יחד עם האוכל. זה נחשב יחד עם האוכל, כי האוכל עדיין נמצא בקיבה שלנו. חשוב מאוד לשים לב. אבל אם אכלנו נגיד ארוחת בוקר, רק יוגורט, ואנחנו נחכה שעתיים, הקיבה כבר תהיה ריקה. אז אם אנחנו לוקחים אחרי שעתיים במקרה הזה, זה כבר נקרא על קיבה ריקה ולא נקרא יחד עם האוכל. אם זה משהו, בקיצור, אם זה משהו קטן, כדאי לקחת את זה כמה שיותר סמוך, אבל אם זאת ארוחה כבדה גדולה שמכילה גם סיבים תזונתיים, חלבונים ושומנים ופחממות מורכבות, אז אפשר אפילו שעתיים אחרי. אבל יש כמה דוגמאות, למשל ויטמינים A, מי שלוקח, K, מי שלוקחים לעצמות, D הרבה לוקחים, או E, אלה ויטמינים מסיסי שומן, אז כדאי עם ארוחה, כי זה משפר את הספיגה. סידן, יש לנו פה נגיד כל מיני סוגים, אז למשל, סידן קרבונט, עדיף עם האוכל, כי הוא יספג יותר טוב, במאשר על קיבה ריקה. סידן ציטרט, אפשר או על קיבה ריקה, או עם אוכל, זה לא כל כך משנה. מגנזיום, לא משנה גם. אבץ, שימו לב, עלול לגרום לבחילה על קבע ריקה. אם אתם לוקחים תוסף רק אבץ, או תוסף שיש בו אבץ, כמו למשל נגיד, יש כל מיני תכשירים למניעת נשירת שיער שמכילים אבץ בכמות גדולה, אז הם עלולים לגרום לבחילה, ועדיף לקחת אותם עם האוכל. ב-12 לא משנה. מתי שרוצים. ברזל, דוגמה אחרונה, נספג יותר טוב בנפרד מהארוחה, כי לפעמים יש לנו גם בארוחה כל מיני דברים שמפריעים, כמו למשל סיבים או מסוימים, או כמו למשל סידן ממוצרי חלב. אם הוא גורם לבחילה ולכאבי בטן, אז עדיף עם האוכל. טוב, מאירה, מה אנחנו עוברים? לפינת החקלאי שלנו. אוקיי, היום אני רוצה לדבר איתכם על גזר. מיץ גזר, מקלות גזר, גזר מבושל, כל הדברים האלה, כי פה יש הרבה דברים שהם הפוכים למה שאנחנו בדרך כלל יודעים על ירקות אחרים. גזר מאוד מאוד עשיר במה שנקרא בטא קרוטן. בטא קרוטן נותן לו את הצבע הכתום שלו. זה בעצם ויטמין A בצורה צמחית. אז בטא קרוטן וויטמין A חשובים מאוד לבריאות האור שלנו, לראייה, במיוחד לראיית לילה, חשובים גם למניעת קמטים נגיד, להגנה של נגד קרינת השמש גם, וזה גם נוגע לחמצון חשוב. עכשיו, מה שחשוב לדעת, שבניגוד לויטמינים שמתפרקים בחום מהר מאוד, כמו ויטמין C מבשלים, או בחיתוך, או בריסוק, ויטמין A יחסית הוא הרבה יותר עמיד. עכשיו, אם אנחנו לוקחים גזר ונבשל אותו, יכול להיות שאחוז מסוים מויטמין A יתפרק. אממה, מה שנשאר יספג הרבה יותר טוב לגוף, כי גזר, טרי כשאנחנו אוכלים אותו, הוא קשיח כזה. אנחנו לועסים, עדיין זה חתיכות של הגוף קשה להקל. בגזר מבושל, הרבה יותר קל לקיבה ללוש את זה, ואז אחוז הרבה יותר גבוה ממה שנשאר נספג, והתוצאה היא שמגזר מבושל או אפוי בתנור יספג יותר ויטמין A מאשר מגזר טרי, למרות שכאילו בבישול קצת יתפרק. עוד משהו שאני רוצה להגיד לכם זה על מיץ גזר. מיץ גזר בעצם לא מכיל את כל הוויטמינים, את כל הערכים התזונתיים והסיבים של הגזר עצמו, כי אנחנו משאירים בצד במכונה את כל אתם בטח ראיתם חלק מאוד מאוד גדול מהסיבי ומדברים אחרים שיש לגזר. מה שנשאר במיץ, בעיקר ויטמין A באמת בכמות גדולה, בטא קרוטן וגם סוכר. עכשיו, הרבה חושבים שגזר זה ירקות חופשי, אז גם מיץ גזר זה ירקות חופשי, אבל לא, לא. כל הסיבים נשארו בצד, להכין כוס מיץ גזר צריך בערך 15 גזרים, נשאר מהם רק הסוכר שלהם, אז כוס מיץ גזר במסעדה למשל, זה כבר איזה 100-200 קלוריות, תלוי בגודל כמובן, אבל זה כבר כמו מיץ תפוזים, לשים לב. ובנוסף לזה, זה גם יכול יותר להקפיץ לסוכר מאשר הגזר בפני עצמו. ולגבי גזר שאנחנו חותכים, ושומרים את זה בתור מקלות, ונניח לא חיסלנו את המקלות האלה באותו יום, ושמרנו במקרר ליום אחר, מעניין לדעת, שהחיתוך מעורר בגזר תגובת הגנה, והוא מתחיל לייצר יותר נוגדי חמצון, פוליפנולים. גזר שנשמר במקרר חתוך, כמות הפוליפנולים יותר גדולה, אפילו כבר אחרי יום אחד, יש כאלה שמצאו שהיא אפילו כפולה במחקרים מסוימים. איזה כיף. אוקיי, אז פינת מיתוסים. אוקיי, ונעבור לפינת המיתוסים.
1: מנפצים את המיתוס.
0: אם אנחנו ישנים רק 6 שעות, מה עדיף לנו? לישון מ-11 בערב עד 5 בבוקר? או למשל יותר מאוחר ללכת לישון ולקום יותר מאוחר? כי יש לזה השפעה על הרעב, על אינסולין, על הורמוני הרעב. אז תשמעו מה המחקרים מראים. בסוף המסקנה. ככה. יש הורמון שנקרא גרלין, שהוא בעצם גורם לנו ליותר רעב, והורמון אחר שכאילו עושה השפעה הפוכה, שנקרא לפטין, שתורם לנו ליותר סובה. היה מחקר שבדקו מה קורה עם אנשים שהלכו לישון מוקדם וקמו מוקדם, אז מה היה להם? יותר גרלין, כלומר הם קמו יותר רעבים. אני חייבת להגיד שאני ניסיתי את זה על עצמי השבוע, שקמתי באיזה 4-5 כל יום ובאמת הייתי יותר רעבה, חלק גדול מהיום. אז זה, אתם מוזמנים לנסות לבדוק את זה לעצמכם, זה אמנם מחקרים קטנים, אבל אמרו שאם הולכים לישון מוקדם וקמים מוקדם, אז יותר רעבים כל היום. מצד שני, היו מחקרים שבדקו מה קורה לאינסולין ולסוכר, ובמקרה הזה ראו הפוך. אם אנחנו הולכים לישון מאוחר יותר, אנחנו מתחילים להשפיע על רמות האינסולין,

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: והאם אכלנו ארוחה מאוד מאוד כבדה לפני שהלכנו לישון, שזה גם כן פחות מומלץ בריאותית. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
2: כן, שלום.
1: שלום, מה שלומך?
2: ברוך השם, בסדר.
1: אני שמחה.
2: יש לי שתי שאלות קצרות, ועוד אחת עוד יותר קצרה.
1: אוקיי.
2: שאלה ראשונה, שמעתי לאחרונה שטחינה מסומסום מלא מתעכלת פחות טוב מאשר טחינה מסומסום לא מלא. האם זה נכון?
1: לא, לא הבנתי מה זה מתעכלת פחות טוב אצלך, מה בדיוק את שמעת?
2: אני לא שמעת אותך כל כך טוב, לא יודעת למה.
1: אני גם לא יודעת למה. מה את שמעת? אני לא יודעת, ומה זה מתעכלת פחות טוב, אני לא כך הבנתי מה.
2: אין לי מושג מה זה, אבל...
1: תראי, אני אגיד לך, יש בתחינה מסומסום מלא, חוץ מיותר ברזל ויותר סידן ויותר מגנזיום ויותר סיבים תזונתיים, גם עוד חומרים פיטטיים ואוקסלטיים שכביכול קצת מעכבים את העיכול וטיפה טיפה מפחיתים נניח את הקצב של ספיגת חומרים מהטחינה. זה תמיד אבל יהיה עדיף טחינה מלאה על טחינה לבנה.
2: לא, לא מדובר על טחינה לבנה לגמרי כמו שמוכרים בסלט בחנות. טחינה שזה מסוג טחינה, אבל לא,
1: אני מבינה, אם לא כתוב לך, אם לא כתוב לך מלאה, זה פחות טוב בתזונתית. לא משנה אם כתוב 100% סומסום טהור, 100% סומסום לא יודעת מה, את צריכה 100% מלא. גם אם יש עיכוב בעיכול, עדיין הערך התזונתי הרבה יותר גבוה, ועדיף תמיד לאכול מסומסום מלא.
2: גם אם יש למישהו בעיות בעיים או משהו כזה...
1: כמה טחינות כבר אוכלת? חוץ מזה הסיבים שם תכונים. זה לא שזה המקור העיקרי, את לא עכשיו אוכלת נגיד 300 גרם אורז מלא ומשווה ל-300 גרם אורז לבן. את אוכלת מה, כף? חד משמעית עדיף המלא.
2: כן. אוקיי, עכשיו שאלה שנייה לגבי שזיפים מיובשים, שמעתי שיש בזה מקור, שזה מקור מצוין לסידן, האם זה נכון?
1: לא.
2: לא?
1: לא.
2: טוב, אז כי אני התחלתי לאכול מזה, אני סובלת מאוסטאופורוזיס, ואחר כך שמעתי שיש בזה חומרים שמרים, אז הפסקתי.
1: קודם כל, לא לכולם גם יש חומרים שמרים, אם את קונה בבית טבע, את יכולה להסתכל על האריזה, ולראות שאין בזה חומרים משמרים. אז זה כתוב במפורש, סולפיטים או מה על האריזה, יכול שיהיה לך כתוב.
2: אני לא מצאתי, אבל לא משנה, אני...
1: יש בבתי טבע, לא... תחפשי במקום הנכון, אז תמצאי, את יודעת. תלכי לבתי טבע או למחלקת טבע של הסופר, שיש בהרבה סופרים בפנים כאלה, ותמצאי, וגם את יכולה באונליין למצוא.
2: אוקיי, אבל את אומרת שזה לא מקור מאוד...
1: לא. אבל גם אם היה, שוב, את צריכה להתייחס לכמות. זה כבר מוטיב שחוזר אצלך בשאלה השנייה, וגם בראשונה. אנחנו לא יכולים להגיד על משהו שיש לו הרבה, אבל בסוף את אוכלת ממש מעט, ואז זה לא משנה. אני רוצה לתת לך דוגמה הפוכה, למשל ממלח. כשמסתכלים על 100 גרם שקדים כלואים, את יכולה לראות שיש שם 700 מיליגרם נטרן. זה עלול לראות לחלק מהאנשים הרבה, אבל אף אחד לא אוכל 100 גרם.
2: כן.
1: אוכלים מה? 20 גרם?
2: לא, אז... דובר על 4-5 שזיפים ליום.
1: יפה, אז 4-5 שזיפים ליום, זה לא נותן לך סידן בשום כמות שיכולה להוריד לך אפילו רבע יוגורט או מוצר שכן מכיל סידן.
2: הבנתי, כן. כן. דרך אגב, יוגורט סויה הוא לא מלא, בלי טעמים, הוא לא מלא כל מיני חומרים.
1: אני לא יודעת, אין דבר כזה יוגורט סויה, זה כמו לשאול כמה סיני מרוויח. את צריכה להתייחס למוצר ספציפית.
2: כן.
1: כן, על כל מוצר רשום לך רכיבים, יכול להיות שיש כאלה שהם טובים, יכול להיות שיש כאלה שלא, כן. בגלל שיש שם הרבה חברות שמייצרות יוגורט סויה, והרבה סוגים, כן. אז על המוצר תוכלי לבדוק מה כתוב על האריזה. כן. יופי.
2: טוב, שאלה אחרונה קצרה.
1: בוא נראה
2: האם
1: מקצרה.
2: האם מקבלת רק לייעוץ, לא לטיפול?
1: מה זה לייעוץ וטיפול? אני לא מקבלת בכלל לא, חדשים לא, כבר
2: יש,
1: הרבה
2: שנים. יש משפחה שאני... שלמה שאתה רוצה לבוא אליה רק לייעוץ חד פעמים.
1: משפחה לייעוץ? או, לא, זה לא נראה לי התאפשר, אבל את יכולה לכתוב לי בצור קשר באתר, ואני אענה לך באופן ספציפי, בסדר?
2: איך נכנסים באתר?
1: כותבים בגוגל מאיה רוזמן, את רואה את האתר שלי, את רואה צור קשר, תכתבי שם הודעה, כתוב לך, אני לא מקבלת

0: חדשים, תכתבי בכל זאת.
1: בסדר,
0: יופי, תודה רבה. תודה. יש לנו מאזין על הקו, שלום.
2: שלום, שלום.
0: שלום, שלום, שלום.
2: ולי יש רק שאלה אחת.
0: אני שמחה.
2: אני צרכן של אלטרנטיב, משקה שיבולת שועל.
0: כן. התחיק אותי המילה צרכן, ואז עשית פאוזה כזאת, אז זה יכול להיות עם חט, צרכן עם חט.
2: לא, לא, עם חף.
0: כן, אני יודעת.
2: ואני קונה את המשקה הרגיל, משקה אלטרנטיב שיבולת שועל, והכתום. ואני מסתכל, במרכיבים, הם לא מוסיפים סוכר. מתוך הקשבה לתוכנית המדהימה שלך, אני למד שזה חלק מהסוכר, הוא חלק מהמרכיבים בחומרים שהם שמים.
0: לא הבנתי את השאלה.
2: רגע, עוד לא שאלתי. כלומר, אני מבין שהסוכר הוא מהמרכיבים, הם לא מוסיפים סוכר.
0: הם לא מוסיפים סוכר לבן, אוקיי.
2: כן. עכשיו, הם הוציאו אריזה אדומה.
0: חדשה?
2: ללא סוכר.
0: חכה, אני אסתכל.
2: יחסית. שלחתי לכם בוואטסאפ את מה שכתוב.
0: יש לך מהירה לשלוח לי או שאני אחפש? היא שולחת לי בוואטסאפ, לא קיבלתי, אני במקביל מחפש.
2: אז אני אסיים את השאלה.
0: כן.
2: הם הוסיפו קופסה אדומה ללא סוכר.
0: כן.
2: הם לא שינו במרכיבים, הם רק הורידו בסוכר.
0: כן. אז איך הם הורידו אם מראש לא היה סוכר, אתה אומר?
2: זו שאלתי.
0: כן. אוקיי, אז קודם בוא נסתכל על הכתום.
2: שאני אקריא לך?
0: לא, לא, אני מול זה. אז ככה. אנחנו רואים שבאמת ברשימת רכיבים אין בכלל סוכר. אתה צודק? ואז הם עשו ללא תוספת סוכר, אבל מראש אין סוכר פה. אוקיי, יש לנו כאן 5 גרם פחמימות. אוקיי, בסדר. ועכשיו נסתכל על...
2: בסוכרים יש 3 גרם.
0: כן, עכשיו נסתכל על האדום, ללא תוספת סוכר. אחרי שהם סתם רצו להדגיש את זה, כאילו, שיטת שיווק מסוימת. אתה יודע שיש כאלה שלוקחים אותו דבר ועושים לזה... ברנדינג שונה. טוב, גם פה, הנה, אני גם פה רואה שבאמת אין סוכר, מה? כן, אבל יש הרבה פחות פחממות באופן כללי. נכון, הם שמו פחות שיבולת שועל. אני רואה. הם שמו במשקה שיבולת שועל, פחות שיבולת שועל אפילו, והדגישו את העניין שאין שם סוכר. מראש לא היה סוכר, אתה צודק. בסדר?
2: עכשיו לשאלת, אני טרום סוכרתי,
0: כן.
2: ואני...
0: שניהם טובים לך.
2: שניהם טובים.
0: אני רוצה לשאול, באיזה כמות אתה משתמש בזה? האם אתה לוקח נגיד כוס שלמה לדגני בוקר, או שם
2: כן,
0: קצת
2: כן,
0: בקפה?
2: כן, בדיוק.
0: כוס, הבנתי.
2: כערית.
0: והדגני בוקר איזה הם? אם אני יכולה לשאול.
2: שיבולת שועל.
0: דגני בוקר של שיבולת שועל גם?
2: אני לוקח קווקר.
0: את הקווקר עצמו אתה אוכל?
2: כן.
0: באיזה כמות?
2: 3 כפות, נותן לו להיות, סליחה על המילה, בוצה.
0: אז זה בערך 30 גרם אני משערת.
2: 3 כפות.
0: כן, טוב. אתה צריך לחשוב ככה, שכתוב לך על האריזה סוכרים הרבה פעמים, זה לא באמת סוכר. אם זה היה באמת סוכר, זה היה יכול להיות לך אכפת. אבל ברגע שיש לך את כל הפחמות מתוך שיבולת, תמצית של שיבולת שועל, שזה פחמה יותר מורכבת, זה פחות משנה לך. עכשיו, אתה מסתכל, אתה נגיד, לוקח כוס פחממות, מה אמרנו, כמה יש לנו סיבים תזונתיים, כמה סוכר יש שם בכתום?
2: שלושה?
0: אוקיי, בסדר. נגיד, והפחממות זה 5, אם אני רואה נכון, אז אם אתה אוכל כוס, זה 10 גרם פחמימות. עכשיו, אם אנחנו נסתכל על השיבולת שועל עצמה, שהיא גם כן עם סיבים תזונתיים, כמה? אתה אוכל את המלאה דרך אגב?
2: קופסה כזאת פח של קווקר.
0: למה לא את המלאה? אם כבר. אבל בסדר. פה יש לנו 56 גרם פחמימות ל-100 גרם, כלומר אם אתה אוכל 30 גרם זה 25 גרם פחמימות. כלומר אתה כאן מסתכל על משהו שהוא פחות משמעותי. אם אתה אוכל שיבולת שועל ומוסיף לזה משקה אחר עם חלבון, אתה דווקא תעכב את ספיגת הפחממות לגוף. אני לא חושבת שזה, אתה מסתכל על הנתון שאתה צריך לבדוק במשקה שיבולת שועל. אני במקומך הייתי מעדיפה משקה סויה, רק בגלל עצם העובדה שהוא מכיל יותר חלבון. ושזה יעכב את, את הספיגה של, של הפחממות.
2: אני מוסיף קצת אגוזים.
0: אוקיי, מה עוד אתה מוסיף אם כבר אנחנו מדברים?
2: כמה אוכמניות.
0: מה עוד? שזה לא. אז כמה אגוזים? שיבולת שועל? כמה הוא...
2: חצי חופן.
0: אוקיי. נראה לי בסדר, עדיין הייתי, כאילו אגוזים נותנים קצת חלבון ושומן, שזה מהמם, כי זה כן מעכב את הספיגה. אוכמניות זה עוד קצת סיבים, אבל גם סוכר. אז אני עדיין הייתי מעדיפה איזשהו משהו עם יותר חלבון טיפה.
2: סויה.
0: אני חושבת, אם אתה הולך לכיוון הטבעוני, כאילו בלי חלב עצמו, אז כן.
2: אני צריך, אם אני זוכר נכון, אני לא אוהב את הטעם, אבל אני אבדוק.
0: כן, תבדוק. כן, בשקדים אני רואה אין אותו דבר, גם באורז אין בכלל. אתה בעצם אוכל שיבולת שועל עם שיבולת שועל, בגלל זה אני אומרת.
2: אני רוצה להיות בלונדיני רזה וגבוה.
0: אוקיי, אבל זה נשמע לי, במה אתה צריכה להוסיף אולי איזה, אני יודעת, אתה לא טבעוני, נכון?
2: לא.
0: נגיד להוסיף עוד כף ריקוטה, ואז יהיה לך גם מלא סידן, אם אתה לא רוצה את החלב סויה. לתערובת שאתה אוכל.
2: אין בעיה, קיבלתי.
0: כן? יופי, אז זה יפתור.
2: אני לא בטוח שחסר לי סידן, אני לא בטוח שחסר לי...
0: אבל הוא לא הבנתי, אז כל גבינה 5%, נניח כך.
2: אני לא אוכל מצרי חלב.
0: בכלל?
2: בכלל. חוץ מפרמזן, שאני מפזר קצת על הסלטים.
0: אני מנסה לחשוב איזה חלבון יכול להתאים לזה, אבל אני לא חושבת על שום דבר, ואם אתה רוצה משהו שהוא לא חלב, אז בוא תנסה עוד פעם חלב סויה, ואם לא, בינתיים אני אחשוב על רעיונות אחרים לקראת השיחה הבאה שלנו.
2: תודה רבה
0: בסדר,
2: לך.
0: בסדר, תודה רבה רבה לך.
2: שלום.
0: תודה רבה. יש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
1: שלום, מאיה, מה שלומך?
0: בסדר גמור, מה שלומך?
1: אני בסדר, אני לפני שבועיים יותר נתתי לך מרשם לפשטדת פירות, את זוכרת?
0: כנראה שזה היה לפני יותר משבועיים, כי היה לנו חודש חגים.
1: רשמתי למאירה את המרשם.
0: כן.
1: תעביר לך. עכשיו אני שואלת, אני משתמשת בסוכרלוז. כן. בשקיות או בנוזל.
0: כן.
1: מה ששמתי לב, שיש חברות שכתוב סוכרלוז, ובמרכיבים יש אריטרול.
0: נכון, אבל מה את שואלת אם אריטריטול בסדר?
1: אני יודעת שלא, כי בזמנו אמרתי שלא.
0: נכון, אני אישית לא נוגעת בו.
1: הוא
0: אני אישית לא, לא, לא רוצה להשתמש באריטריטול, בגלל המחקרים אולי לא.
1: כן, אז אני התפלאתי שכתוב ספרלוז בין המרכיבים.
0: אני אגיד לך, כי הסוכרים הקואליים אולי לא, לא צריך לרשום אותם בגדול. והממתיקים, הם כן רוצים שתדעי שזה סוכרלוז ולא סכרין, או ציקלמט, או אספרטים, שנחשבים פחות טובים. ונגיד אם זה היה מניטול, סורביטול, מלטיטול, כל אלה, אף אחד לא כותב בגדול מלחיל את זה. נגיד בשוקולד ללא סוכר, זה בעיקר מלטיטול, אף אחד לא כותב לך בגדול מלטיטול. כותבים ללא סוכר וזהו, אז פה רצו כנראה להדגיש שזה סוכרלוז, ואת צודקת שהם לא היו חייבים לכתוב בגדול שזה גם אריטריטול, וטוב שהסתכלת על הרכיבים.
1: כן, אבל זהו, אבל זה חברות מסוימות. עכשיו למדתי להסתכל
0: כן.
1: כל דבר שאני קונה כסוכרלוז, או סקיות.
0: גם,
1: או
0: אבל רק שנייה, אבל יש ממתיקים קוהליים שזה נקרא, שנגמר בעול, מלטיטול, סורביטול וכל
1: כן,
0: אלה.
1: כן.
0: יש הרבה שהם בסדר, רק דווקא...
1: יודעת.
0: כן.
1: כן. אני יודעת, אני יודעת, אני שמה לב. אבל כן. זה ממש הפליא אותי, כתוב... סוכרלוז.
0: לא, אריטריטול המון משתמשים היום במלא סוגים של מוצרים כאילו ללא סוכר.
1: אבל צריך להסתכל, אם רוצים לשמור יותר.
0: חייבים להסתכל על הכל, את יודעת, על הכל.
1: אני גם, כל דבר, כל מוצר שאני קונה, אני מסתכלת על המרכיבים.
0: טוב מאוד, כל הכבוד לך.
1: במיוחד נטרן שבעלי אסור לו כל כך מלח, יש לו בעיה.
0: כל הכבוד שאת קורא.
1: אז אני בודקת ומשתדלת...
0: יופי.
1: לקנות דברים בריאים, כמו שאומרים.
0: אלופה, כמו שאומרים.
1: כן, ואת יודעת מה, אני שמתי לב פתאום שבכל המוצרי חלב, קוטג', גבינה, אשל, הכל, יש גם מלח.
0: יש, אבל לא תמיד זה בכמות גדולה, תלוי כמה את אוכלת, וחוץ מזה לא בכולם, יש כאלה שהם בלי, למשל...
1: בריקות האם.
0: נכון, ויש גם צפתית, הייתה פעם לפחות צפתית ללא מלח, שהייתה ממש טעימה, מתקתקה כזאת. ויש טוב טעם כזה, טוב טעם או קנן או כאלה מגבינות, גם בלי מלח. יש הרבה, יש, אל תגידי, יש.
1: כן, אני יודעת, אבל אני אומרת ש...
0: הרוב.
1: אני פתאום שמתי לב, לא הסתכלתי אף פעם על המרכיבים. קוטג' אני אוהבת מתאמין מימים ימימה.
0: הנה, יש לך חומר לקרוא. יופי. מצוין.
1: כן, אני צריכה בשביל זה את המשקפיים לקרוא את האותיות הקטנות.
0: או, אם יש לך את הטלפון, פשוט תגדילי. תכווני על זה את המצלמה, את לא צריכה לצלם אפילו, פשוט להגדיל ככה, ואז רואים מה יש, כן.
1: זהו, אז הריקוטה היא ממש טובה, גם הרבה כן. סידן, ואין
0: מלח. נכון, חד משמעית. יופי, כל הכבוד לך.
1: אני משתמשת רק שהיא יקרה קצת יותר, אבל...
0: אין לנו מושג.
1: אז
0: תודה רבה רבה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות עכשיו, בסדר? ובעצם, מאירה, יש לי זמן להגיד לפני זה על ההתארגנות? יש לי? אוקיי. אז עכשיו אני רוצה לספר לכם על טיפים שאתם אולי כבר יודעים, אבל חשוב להזכיר אותם. אם יש לכם ימים לא צפויים, שאתם לא יודעים איפה תהיו, מתי תהיו, אני חושבת ככה. קודם כל, לא הולכים לשום מקום בלי קופסת ירקות רתוחים. מקסימום תחזירו הביתה. דיברנו על זה שכבר גזר נהיה אפילו יותר טוב אחרי שחותכים אותו. וגם אפשר לשים אותו בתנור, דרך אגב, גם את הפלפלים נשאר לכם, אפשר לשים בתנור, עגבניות שרי לא קורה להם כלום, ויופי שיש לנו שטוף. לקחת, מקסימום, תחזירו הביתה, ותמיד טוב שיהיה קופסת ירקות באוטו, במקום חטיפים אחרים. זה גם פחות מלכלך את האוטו. עכשיו, ביצים קשות, שיהיה סיר במקרר, זה לא מתקלקל, כמו שזה לא מתקלקל שזה עומד ככה, זה עוד פחות מתקלקל אם אנחנו מבשלים אותם. אפשר להכין סיר, 6-7-8 ביצים לכל השבוע, לא צריך לקלף אותם כמובן, להשאיר אותם ככה, שיהיה לנו להכניס לתיק, או מוכן לארוחת ערב, או למשהו, עדיף שיהיה מוכן מראש. אגוזים ושקדים, אתם קונים, תחלקו לסקיות, מדודות של 20 גרם. אני עושה את זה כדרך אגב, אם אני מבשלת, נגיד סיר ענק ענק, מלא גרגרי חומוס, אחרי שזה מתקרר, אני מחלקת למנות של 100 גרם, נגיד שיהיה לי, או שאני מוסיפה לסלט, או שאני מוסיפה למשהו אחר, או שאני יכול, זה סתם כנשנוש, שיהיה עומד בפריזר, מלא סקיות כאלה מוכנות, מודדות, גם בשקדים ובאגוזים, כדאי לכם להכין, לקשור, שתדעו כמה אתם אוכלים, ושיהיה לכם גם להכניס בצורה מהירה, לתיק אם אתם יוצאים. סלט ליום שלם, זה גם כן לא נורא עדיף, סלט שטיפה יתפרק ויטמין C, מאשר חטיפים. ועוד משהו לשים לב, זה ירקות קפואים, שיהיה לכם תמיד בבית גם, נורא מהר להכין אותם, או שאפשר לשים בתנור, מהפריזר ישר לתנור, ספרי שמן מלח גס, הולכים עושים דברים, הנה ארוחה מוכנה, או לבשל כמה דקות. ההכנה של זה קצרה, הם שומרים על הערך התזונתי. טוב, אנחנו נמשיך אחרי התוכנית, אני גם אענה לכם שאלות, גם יהיה מתכון לסלט חסה עם נקטרינה, אל תלכו לאיזשהו מקום.
3: אתם מאזינים ל... דוקטור מאיה רוזמן, ב-103 FM. 103
4: FM. 103 FM. הנה זה בא.
5: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול QPR, ומחר, מכבי תל אביב מול בני סכנין, באר שבע מול טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה, וגם ארסנל מול לידס ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: בואי נדבר רגע בגלוי. נשים רבות חוות יובש, גירוי ואי נוחות אינטימית בעקבות גיל המעבר, לידה או טיפולים תרופתיים. את ממש לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה. הכירי את הסדרה ללחות אינטימית עם פתרונות עדינים המותאמים לאזור האינטימי ומסייעים בהקלה של יובש ואי נוחות. לרכישה באתר טראגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טראגרין מדיקל, להרגיש נוח עם הגוף שלך בכל גיל.
8: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
9: שווה.
8: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח.
8: איך תיקח?
9: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
11: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
10: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
11: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
12: 103
3: אתם מאזינים ל דוקטור מאיה רוזמן ב-103 FM.
0: תודה שנשארתם איתי, ועכשיו אני רוצה עוד משהו על תוספים היום, וזה אם זה פג תוקף לזרוק או להשתמש. אז יש פה, בוא נפריד בין כמה דברים, אבל לפני זה, מי קבע בכלל לתאריך התפוגה? חשוב לדעת שאין כזה באמת יום מסוים, שפתאום הוויטמינים נהיים לא בסדר. זה פשוט יצרן מחליט איזה גבול הוא לוקח אחריות על מה שהוא עשה, מחליט על תאריך, זה לא חייב להיות שבאותו יום, זה יכול להיות הרבה אחרי, זה יכול להיות לפעמים גם לפני, וזה דווקא תלוי איך שמרנו אותו. לפעמים אפילו, דרך אגב, כמה שנים אחרי, אם זה עדיין סגור לחלוטין, ותכף נדבר מה זה, זה יכול להיות בסדר. מצד שני, אם שמרנו את הקופסה פתוחה ובאור, ולא ממש, כאילו לא פתוחה, פתוחה, פתוחה, פתחנו אותה, ולא סגרנו הכי טוב בעולם, והיא גם באור, וגם קרובה אולי נגיד לקיריים, אז יש סיכוי שזה יתקלקל, אפילו לפני, ללא שום קשר לתאריך. עכשיו לגבי ויטמינים. כמעט כולם מתפרקים הרבה יותר מהר. ויטמין C, רגיש לחמצן, ללחות, כלומר, אם זה פתוח טיפה, להעביר, ללחות גם ולחום, גם ויטמין B1, B2, B12 רגיש, גם חומצה פולית רגישה, מה שיחסית יציבים יותר, ולא מוכרחים לזרוק מיד עם עבר התאריך, או אפילו אם זה נראה לא טוב, והיה טיפה פתוח, זה ויטמין D, וויטמין, זהו, בעצם רק ויטמין D. מינרלים. פחות משמעותי התאריך, כי הם לא ממש מתפרקים, זה יכול לקחת, כאילו, יש מינרלים בכדור הארץ ולא קורה להם שום דבר, אור, חום, אפשר לשרוף אותם, לא קורה להם שום דבר, לא לסידן, לא למגנזיום, לא לברזל, אבל הם לא מגיעים לבד בדרך כלל, הם מגיעים עם עוד משהו, ועוד משהו הזה יכול להתפרק, למשל ברזל מגיע עם חומצה וולית וויטמין C בדרך כלל, הם כן יכולים להתפרק, נגיד, סידן אולי מגיע עם עוד משהו, מגנזיום מגיע עם עוד משהו, אלה בדרך כלל, לשים לב, הבעיה היא בדרך כלל הלחות במוצר שפתחנו אותו, ולא נסגר הרמטי. מה שבטוח לזרוק, אפילו לפני התאריך, אם פתחתם ולא השתמשתם, ואולי אפילו אם יש טיפה ריח, זה אומגה 3. בסדר? בקבוק פתוח, ואם זה קצת היה טיפה באור או משהו, לזרוק. הכתבה המלאה, אני אעלה לכם בניוזלטר מתישהו שבוע הבא. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
13: שלום, דוקטור מאיה.
0: שלום, שלום, תודה.
13: אני רוצה לשאול לגבי, על הקשר בין חיתוף לעצירות, אם יש קשר בכלל ו...
0: חיתוף? מה זה חיתוף?
13: חיתוף.
0: כן, את זה אני יודעת מה זה. למה שיהיה קשר?
13: תופעת החיתוף והעצירות.
0: מה הקשר בין חיתוף לעצירות?
13: אז זהו, אני עכשיו באיזה משהו כמו כשבועיים, בתקופת חיתוף שמצליחה לי אש, ואני לא יודעת מה...
0: מה את אוכלת?
13: מאיפה תופעת העצירות? אוכלת הכל. הורדתי רק כמויות, אבל אוכלת מהכל.
0: אז אם הורדת כמויות, זה כבר סיבה שיהיה לך שינוי בפעילות מהיים, זה קודם כל. תחשבי שהגוף רגיל לכמות מסוימת.
13: זה מה שהכחיל אותי.
0: תשמעי, האם קורה לך שאת נוסעת לחול, ואולי שותה פחות, ואז יש לך פחות פיפי? נכון?
13: כן, יכול
0: אז לקרות. אז אותו דבר, אם את אוכלת פחות, יהיה לך פחות פעולת מאיים. עכשיו, אם את רגילה לכמות מסוימת, והמאיים רגילים לכמות מסוימת, ופתאום את מורידה כמות, אולי כמות של ירקות או דברים אחרים, מסיבים תזונתיים שעושים את השאריות בעצם במאיים, אז יהיה לך פחות פעילות מאיים, ואז אם את רגילה ליותר, זה נראה לך אולי עצירות. עכשיו, עצירות, קודם כל, זה... גם כמובן התדירות, אבל גם שינוי בתדירות, אבל גם העניין של התחושה שלך. אם יש לך פעולת מאיים כל יום, זה פשוט פחות, אז זה הגיוני, ולא קרה כלום, זה אפילו לא עצירות. אבל אם זה כרוך בכאבים, ובאולי משהו יבש שפוצע בדרך, והתאמצות אולי יתר, אז זה לפעמים אפילו קשור לכמות השתייה שאת אותה, ואולי כמות השמן שאת אוכלת, ולא רק לכמות האוכל באופן כללי. אז אני יודעת שפחות נעים לדבר על זה, אבל...
13: אבל זה חלק מחיינו, אבל אני שותה מלא מים, ואני אוכלת מלא ירקות, ואפילו גם בשומן, שמן זית, אבוקדו, טחינה, כאילו, משתמשת באמת, כאילו, לא הורדתי כלום. הורדתי רק מינונים, רק כמויות.
0: של מה?
13: של, אם הייתי אוכלת, נגיד, מנה גדולה יותר,
0: של מה אבל? של מה? של ירקות?
13: של כל דבר. לא, של, נגיד, ארוחת צהריים, היא... צמצמתי אותה, אבל השארתי באמת את כל המרכיבים. פשוט צמצמתי את
0: מה, אבל צמצמת גם את הירקות וגם את השמן וגם את האבוקדו וגם את זה?
13: מכל דבר קצת, אבל עדיין יש מלא ירקות בתפריט לאורך היום.
0: אבל פחות מקודם. את יודעת שבקורס שלי בפייסבוק, אנשים שמגיעים וכי פעילו מתחילים לצמצם, כי זה מה שאני מאמינה שצריך לעשות, הרבה פעמים את הפחמות בצהריים. יש מספיק פחמות לפעמים במשך היום, לחם נשנושים, פירות, לחם בארוחת הביניים, סנדוויץ' וכזה, אז אני מוצאת לנכון שבגלל שלחם למשל ופסטה או אורז זה אותו דבר תזונתית, אז בצהריים אפשר פשוט לאכול פי שלוש ירקות ולהוריד את האורז או הפסטה, ואנשים שהם אוכלים פי שלוש ירקות, אבל רק מורידים את האורז או הפסטה, זה כבר משפיע עליהם על פעילות המעיים. אז זה הגיוני, מבינה? זה, בגלל זה, זה לא אומר, את איתי על הקו?
13: פתאום אני איתך.
0: קודם היה רעש רקע כזה ונעלם.
13: אז בעצם לא לעשות את זה? אז כאילו...
0: לא, אני באמת לא יודעת מה להגיד, את אולי צריכה להגדיל משהו אחר על חשבון מה שאת מורידה, למשל... אם את צמצמת את ה... אני מתארת לי שלא צמצמת חלבון, אם את בחיתוב, אבל אם צמצמת פחממות...
13: לא צמצמתי.
0: אם צמצמת פחממות, אני חושבת שזה טוב, תגדילי את הכמות של הירקות, בשביל לשאר על אותו נפח אוכל, זה לא ייתן לך יותר קלוריות, יכול להיות שזה יעשה אותך נפוחה מיד אחרי ארוחה, אבל מה אכפת לך, את לא...
13: להגדיל ירקות, לשאר על החלבונים, ולהוריד את הפחממה.
0: נגיד, ולהקפיד על שומן וכמות הגיונית ותקינה. תנסי את זה, אבל הקשר הוא לא הכי טוב עצמו, הוא מה שתאכלת כמובן.
13: כן, כן. הקשר הוא למה שאני אוכלת.
0: וזה שצמצמת כמות, אז הגיוני, אבל פשוט היית צריכה אולי לעלות כמות של משהו אחר.
13: אוקיי, אני אעלה את הירקות.
0: כן? עוד. אני בעד.
13: המזל שלי שאני אוהבת מלא ירקות.
0: גם אני אוהבת. באמת מזל. יופי, בהצלחה, תעדכני. תודה, תודה רבה לך, דוקטור. אם זה לא יצא, שבוע הבא, בסדר? איתנה? כן. תודה רבה. ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
14: שלום.
0: שלום.
14: מה שלומך?
0: בסדר גמור, מה שלומך?
14: תודה. קודם כל תודה על התוכנית המעניינת והמלמדת.
0: תודה, תודה.
14: ויש לי שתי שאלות קצרות. אחת, תוסף קריאטין מונוהידרט. יתרונות וחסרונות אם יש בכלל. והשנייה לגבי החלב החדש המלאכותי, האם זה מזון אולטרה מעובד?
0: כן, אבל ממה נתחיל?
14: מהקריאטין.
0: אז אני יכולה לשאול למה אתה בכלל חושב על זה?
14: כי קראתי על זה וחברים אומרים שזה טוב מאוד גם ל... גם למוח, גם לאנרגיה, גם לפעילות גופנית.
0: ובן כמה אתה?
14: 73.
0: אוקיי. ועוד לא התחלת עם זה, אני מבינה.
14: לא.
0: טוב. אז ככה. קריאטין, קודם כל צריך לדעת שהוא תוסף שכביכול עוזר לשרירים לנצל יותר טוב את מה ש... נכנס, זה לא חלבון בעצמו, אבל הוא יכול לעזור לתאים לחדש אנרגיה זמינה ולנצל יותר טוב את האנרגיה שיש. זה לא בונה שריר, זה מאפשר לשרירים לעבוד קצת יותר טוב. אבל מתי? זה לא כל הזמן, בסדר? זה אם אתה עושה את הפעילות שבונה שרירים, למשל, אם אתה עושה ריצה ארוכה, מרתון, זה לא נחשב פעילות שבונה שרירים. נכון שצריך שרירי רגליים, אבל בהנחה שכבר יש לך את אותם שרירי רגליים, אם אתה רץ כל זמן אותו דבר, אז אתה לא בונה עוד ועוד ועוד שרירים בלי סוף, ככל שאתה רץ יותר ויותר, אתה פחות או יותר עם אותה כמות שריר, ואז זה מיותר התוספת הזאת. במקרים שאתה נגיד עושה איזה ספורט בניית שריר וכוח, ונגיד משקולות ואוכל מספיק חלבון, היו מחקרים שראו שתוספת קריאטין עוזרת טיפה לבניית שרירים, אבל היו גם מחקרים שראו שזה לא עוזר, כי מה שיותר משנה זה אם אכלת מספיק חלבון באותו יום או לא. בסדר? עכשיו, צריך לדעת שקריאטין גם מעלה טיפה, אם הוא באמת נכנס לתוך התאים, הוא מעלה את כמות המים בתוך התאים, ועושה סוג של קצת נפיחות ועלייה במשקל. בהתחלה שאנשים עלולים לפרש, כאילו, יופי, בניתי יותר שרירים. לא, לא בניתם יותר שרירים, זה עלייה של מים. או לחילופין, כאלה שרוצים או רוצות לעשות דיאטה, ופתאום רואים שהם רואות שעלו 2 קילו. עכשיו, זה לא מזיק, זה גם לא יקר, כי הרוב עולים שם 70 שקל, וזה מספיק לאיזה חודשיים, לדעתי. אבל צריך לדעת שגם אין סוגים שהם יותר טובים מאחרים, כאילו הם יכולים לעשות כאילו פטנט ונספג יותר טוב, וזה פשוט וזה מתוחכם, והכל די אותו דבר. עכשיו, אם אתה באמת עושה ספורט כוח, ובגיל שכאילו יש ירידה הדרגתית טבעית במסת השריר, ואתה רוצה לשמור על מסת השריר, ונגיד אתה תיקח את הקריאטין הזה ואוכל מספיק חלבון, יכול להיות שזה יעזור, לא בטוח, אבל זה לא יזיק. אוקיי? Okay? אם עושים, okay. אם לא עושים ספורט, זה לא יכול כל כך לעזור.
14: Okay? גם לא למוח?
0: נו, לא שאני יודעת על זה. למה שזה יעזור למוח? אני לא, אני, באמת? אני צריך לבדוק את זה, זה לא בדקתי אפילו.
14: כן, אני יודע גם שיש לזה איזה חסרון, שזה בכליות מתפרק בין השאר לקריאטנין, וזה, למי שיש לו בעיה, זה יכול להזיק.
0: או בעיה, או שחושבים שיש לו בעיה, כי הוא אכל הרבה בשר ולקח קריאטין, וזה באמת מתפרק, ואז יוצא לו הרבה בבדיקת שתן, ואז חושבים שיש לו איזה בעיה, אבל זה רק בגלל שהוא לקח או אכל יותר מדי בשר, או עשה המון המון המון ספורט, ואז יש תוצרי פירוק שריר, אבל זה לא נכון, זה לא קשור למה ש... לא במצב שלנו.
14: בסדר, תודה. אני אשמח אם תדעי יותר דברים, בעיקר על המוח.
0: על המוח לא בדקתי אפילו.
14: כן.
0: כן, אני אצטרך לבדוק באמת. אני ארשום לי רגע. טוב, אם אני אמצא משהו מעניין, נעשה את זה שבוע הבא.
14: אוקיי.
0: יופי, תודה רבה.
14: ולגבי החלב...
0: אוקיי, נכון, שכחתי. זה לא כל כך מכיל חלבון. אני לא מבינה מה הרעיון של המוצר הזה, אם להגיד לך את האמת, זה בעיקר שמן קוקוס, אני לא כזה הבנתי, אז יש לזה טעם של חלב, אתה רוצה חלב, תשתה חלב, אתה רוצה תחליף תזונתי, יש משקה סויה, אז למה החלב? אז אני לא הבנתי מה הרעיון של המוצר הזה בכלל, אולי הטעם שלו יותר דומה לחלב פרה, אבל אין בו חלבון, אין בו כלום, אז בשביל מה? כאילו,
14: לא הבנתי, אני משתמש אני בסויה. לא
0: יותר טוב בהרבה, פי שאלו, כן, בהרבה. כן. את יודע מה? אולי יש גישה כזאת לנפסיק להשתמש במוצרים החי, ורגע, קרסו, שומעים אותך בשידור. אוקיי. אז, או שלא שומעו אותו בשידור? אוקיי, סליחה. אז, לא. שנייה רגע, אני רק אומרת למאזין, אני שומעת דברים מאוד מוזרים באוזנייה. אם מישהו זה חוסך לו את השימוש בחלב פרה מתוך מחשבה שאנחנו רוצים להקל על החיות וסבל ועניינים, וזה באמת יותר טעים לו והכל אותו דבר, אז אני כן בעד בהשוואה לחלב פרה. אם מישהו סתם מחפש תחליף והוא נגיד לחלב סויה, אז חלב סויה כן עדיף לדעתי.
14: הבנתי.
0: סליחה על הבלגן, קודם שמעתי דברים
14: לא,
0: מוזרים.
14: לא, זה בסדר.
0: יופי, סליחה.
14: הרבה תודה רבה.
0: תודה רבה לך, תודה רבה.
14: שתהיה שבת שלום.
0: כן, שבת שלום לכולנו. יש לנו עוד מאזינה, שלום.
15: כן, שלום, דוקטור מאיר רוזמן.
0: שלום, שלום.
15: תגיד לי, באמצע החיים שלנו, מה מופיע כל פעם? זה קורטיזול, זה, מה זה הדברים האלה? תגיד לי.
0: מה נראה לך? בואי, תחשבי.
15: לא נותנים לנו לחיות בשקט?
0: כן, לא נותנים לנו. מה נראה לך? בואי תחצי ניחוש כזה, כאילו.
15: אני ספורטאית.
0: לא, לא, אבל רגע, לא, לא, לא, מה זה קורטיזול? מה נראה לך? את שאלת למה זה הופיע פתאום? תעשי ניחוש כזה, פראי, למה זה מופיע פתאום?
15: פתאום, נניח, דוגמה, אומרים לי החלב, זה ממוצרי חלב. אני לא אוכלת מוצרי חלב בכלל, אז מה זה זה? זה בבטן התחתונה, יש לי כזה נפיחות קצת.
0: לא, אבל את שאלת משהו אחר, את שאלת על הקורטיזול. את שומעת אותי טוב או עם הד? שומעים אותי טוב? אוקיי. ככה, מה דעתך? בסדר? מה דעתך? מה הסיבה שמישהו יתחיל לפרסם לך, יש לך בעיות עם הקורטיזול, ויש לך חוסר איזון בקורטיזול, ויש לי טיפות שמאזנות לך את הקורטיזול, ויש לי תרופה ש... מה הסיבה? מה דעתך?
15: מה הסיבה?
0: כן.
15: שאוכלים מוצרי חלב, אולי
0: לא,
15: משהו.
0: לא, שמישהו לא, רוצה להרוויח כסף, זאת הסיבה. שמישהו רוצה...
15: הבנתי.
0: זה בסוף הסיבה של הכל, טוב?
15: הבנתי. כי אוקיי. יש לי טיפ-טיפה, הבטן התחתונה היא קצת מופיעה.
0: כן.
15: אומרים שה...
0: אבל זה לא בגלל הכל. לא, לא.
15: זה מה שאמרו הדיאטנים, אני לא יודעת. אני
0: גם לא יודעת, תקשיבי. זה הפך פתאום לנורא נורא פופולרית, וכל בטן זה פתאום בטן קורטיזול, ויש לנו נפיחות פה, זה בגלל קורטיזול. נו, אבל מה את רוצה? כאילו, אי אפשר כבר, אני לא יודעת, כבר אי אפשר להסתכל על שום דבר.
15: ואחד אומרת שהיא אחד הדיאטנית בשפה רוסית, היא אומרת שקורטיזול מופיע מחלב, ממוצרי חלב. אני אומרת, אני לא אוכלת מוצרי חלב בכלל. אז מה הבעיה?
0: כן. ככה, קורטיזול זה הורמון שמופרש בגוף במצבי סטרס, ואנחנו רוצים שהוא יהיה מופרש, מופרש כן. כדי לעזור לגוף להתמודד עם הסטרס. במצבים מסוימים מחלתיים שאפשר לבדוק את זה בבדיקת דם, יש לפעמים שינויים ברמות ההורמונליות, זה עושה תסמונת מטבולית, לפעמים... יש מחלה עם עודף קורטיזול שנקראת תסמונת קושינג, אבל אפשר לבדוק את זה ואפשר לדעת את זה. אם לך יש בטן, את יודעת, בסדר, זה נורא קל להגיד, אני לא מאוזנת ויש לי חוסר איזון והגוף אשם. אם יש לך בטן, הבעיה היא בדרך כלל שאת אוכלת יותר מדי פחממות שעושות שומן בטני. זה בדרך כלל.
15: אני לא אוכלת בכלל פחממות.
0: מה זה פחממות אצלך? את אוכלת לחם, את אוכלת פירות?
15: ממש לא.
0: בכלל? אז סבבה, אז עכשיו אנחנו נעשה תפריט לירידה במשקל, וזה כן יעשה לך את הירידה בבטן. כל תירוץ או סיבה...
15: אין לי לחם בכלל בבית, לא קונה אפילו.
0: גם אני לא. מה את כן אוכלת בבוקר, מהר כזה?
15: בבוקר לפעמים אני רוצה נניח דוגמה, מהפנקקים אני עושה לעצמי, לא מוצרי חלב, מחלב של שיבולת שועל. זה מה שאני עושה.
0: עם קמח?
15: לא ממש קמח.
0: מה כן ממש?
15: אני שמה קצת קורנפלור.
0: זה פחממה, אוקיי, הלאה, בביניים מה את אוכלת?
15: בביצה שמה שם, זה הכל.
0: בת ביניים?
15: בעיניים אני כוס קפה. כוס קפה בלי כלום.
0: בלי בירות, בלי שום דבר?
15: בלי כלום.
0: מה בצהריים?
15: אני נהנית מזה. בצהריים אני אוכלת רגיל, כי אני לא אוכלת הרבה בצהריים, כי אני בצהריים הולכת לשחות בשעה בין 2-3, ככה הולכת לשחות, כי זה...
0: מה אחרי הצהריים?
15: מלא בטן, אני לא יכולה לשחות.
0: אני
15: אז אחרי צהריים שאני באה אחרי שחייה, אז אני אוכלת משהו שנניח דוגמה המוצרי הבשרי. זאת אומרת ששניצל בפרגיות ועם אורז שחור.
0: אורז זה פחממה, לא משנה איזה צבע הוא.
15: לא משנה, אבל או גרצ'קה.
0: זה קושמת, זה גם פחממה, הלאה. אל תוכל להגיד אני לא אוכלת פחממות, מה אחרי זה?
15: אבל זה פחממה ממש מורכבת, אבל לא ממש פשוטה.
0: את צודקת, ומה אחרי זה?
15: אחרי זה בערב אני לא אוכלת כלום, כוס יוגורט, אוקיי? יוגורט עזים, אני שמה שם צ'יה כפית, ומשאירה את זה, וטיפ טיפה שמה גרנולה,
0: זה גם פחממה?
15: זה הכל. זה פחממה?
0: גרנולה, ברור, זה שיבולת שועל. תקשיבי, קודם כל, את אוכלת... לא, את אוכלת מצוין. יש בכל זאת פחמות אצלך בתפריט, אבל לאור מה שסיפרת, אני חושבת שאולי את צריכה לעשות יותר איזושהי פעילות גופנית, עם חיזוק שרירי בטן בעיקר, ככה יותר לעיצוב, כי זה נשמע לי שאת בסדר גמור. בדיקות הדם שלך תקינות?
15: כן.
0: אין סוכר
15: כן,
0: בדם?
15: מעולה. לא, ממש לא.
0: יש אינסולין בסדר הכל גם בדקת?
15: כן, אני עושה ספורט כל כך אינטנסיבי.
0: את עושה?
15: בטח, אני רק לא סוחר, אני עושה גם ספורט, גם חוגים, אני עושה חוגים ממש.
0: לא יודעת, תשמעי, כמו שאת מתארת, הכל תקין, וגם אני מאמרת לפי בדיקות שאת אמרת, שהקורטיזול אצלך תקין, אז אם יש משהו, זה לא זה ולא סוכר ולא כלום. אולי באמת יותר...
15: אז מה זה הבטן התקטונה?
0: יכול להיות שאת מתלוננת סתם, את יודעת, אפשר לבדוק את זה.
15: כן?
0: כן, את יכולה לבדוק את זה. עם בדיקה של ההיקף לחלק לגובה, את עושה היקף המותן בסנטימטרים, לחלק לגובה שלך, נגיד אם יצא לך 60 או 70, לחלק לגובה, ולפי זה את יכולה לקבל מדד מסוים.
15: אני 74, כאילו.
0: זה לא מה ששאלתי. אבל יכול להיות שכן, אולי כן לרד טיפה במשקל, זה יכול לעזור.
15: לא, אצלי הכל למשקל.
0: אני מבינה.
15: חלילית. אני מאוד שרירית.
0: יש לי רגשה שאת סתם מתלוננת, אבל זה בטוח לא קורטיזול, ואת לא צריכה לשים לב לכל הדברים שבסוף רוצים למכור לך משהו.
15: נכון, את צודקת.
0: בסדר? יופי.
15: עכשיו הבנתי, כן.
0: כן, טוב. אז תודה רבה על השאלה, תודה רבה רבה.
15: תודה, תודה, להתראות. ביי, שבת שלום.
0: שבת שלום. טוב, עכשיו לפני שאני אספר לכם על המתכון, אז כמה הודעות. אני מחר בערב יעלה סרטון ביוטיוב עם 10 הדיברות, עשה ואל תעשה לכל מי שמתחיל דיאטה. סרטון בחינם לגמרי כמובן, לכל מי שירצה להיכנס, אני אעלה את הלינק אצלי בניוזלטר, אם אתם לא מנויים זה גם בחינם לגמרי. ביחד עם כתבה על השילוב של חלבונים ופחמימות, האם צריך לאכול אותם ביחד, האם כדאי להפריד ביניהם, והאם באמת אחרי ספורט צריך לאכול יחד עם החלבונים, גם פחמימות לתמיכה בבניית שרירים. אז זה מחר בערב בניוזלטר יחד עם הסרטון, אני אעלה את זה גם בפייסבוק, עכשיו פחות רואים את הפייסבוק עקב שינויים באלגוריתם, אז פשוט תיכנסו לדף שלי, שם יהיה הסרטון לכל מי שרוצה לראות את הסרט הדיברות, על עשה ואל תעשה. בנוסף, אני במשך השבוע אעלה את כל מה שאמרתי פה בה, שידור על הוויטמינים, על התוספים, עם האוכל, מה להפריד, עם לזרוק, אחרי שפתחנו וכו', אז להיכנס לדף שלי בפייסבוק ולניוזלטר ולבדוק מה עלה, מה לא. אוקיי, עכשיו אני רוצה לספר לכם שהייתי במסעדה עם חברה, ואכלתי סלט מזה טעים, אז ניסיתי להכין בבית, אני ממליצה לכולם, קצת חסכתי קלוריות ברוטב יחסית למסעדה כנראה, אבל יוצא מהמם. מה זה? חסות מכל הסוגים, נקטרינה, חתוכה לפרוסות, מלון כתום, חתוך לקוביות, אני יודעת איזה כוס, 100 גרם גבינה בולגרית מפוררת, אגוזים או שקדים שבורים, 3 כפות בערך, ותשימו שם 2 כפות שמן זית, כף סילה נניח, 1/4 כוס מיץ תפוזים ו3 כפות חומץ, תרבבו הכל, יוצא סלט פצצה. מרענן, כיפי, מתוק, מלא ויטמינים, סיבים תזונתיים, שילוב של העלים עם המלון ועם הנקטרין הפשוט מושלם. לא יודעת איך לא חשבתי על זה עד היום. תודה לכל מי שעלה לשידור, תודה לכל מי שצפה, לכל מי שהזין, תודה למאיר הפרץ, ליואב מנדלוביץ', לירון זאבי, לעומר אוקון, אחרינו פרופסור רפי קרסו, אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא. שבת שלום.
3: פרופסור רפי קרסו. ימים פתוחים אחרונים באקדמית רמת גן, 13-16 באוקטובר בזום ובקמפוס. בואו לייעוץ אישי ותתחילו ללמוד כבר השנה. כוכבית 2455. האקדמית רמת
16: גן. השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
17: שווה.
16: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
17: אם לא תשלח.
16: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. הפרמדיקית שהפכה לסמל הגבורה בשבעה באוקטובר. אמה ואחיותיה של עמית מן, זכרה לברכה, מספרות על הגעגועים ומשחזרות את השיחות איתה יממה לפני. הבחירות קרובות מתמיד. סקר המנדטים החדש של מעריב מציג את מצב הגושים העדכני. מי ירכיב את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם מאיר וזיאל על המצב המחריד של היהודים כיום באירופה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
18: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו.
18: 103 FM.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
20: דלתות עבור.
21: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות

0: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. צהל תקף מהאוויר ברצועת עזה וחיסל 3 מחבלים מארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האיסלאמי, בהם מפקד פלוגה בחמאס ומפקד במערך הרקטי של הג'יהאד. מדובר צהל נמסר כי 3 פעלו לשיקום היכולות הצבאיות ברצועה תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. הותר לפרסום כי נועם סלמה, צעיר בן 25 מבנימינה, הוא הרוג בפיצוץ הרכב הלילה בצומת פליאם סמוך לאור עקיבא. סלמה שימש עד מרכזי במשפט דקירות חמור המתנהל בימים אלה, לאחר שנפצע קשה בתקיפה מחוץ למועדון בפרדס חנה, אולם במשטרה מבהירים כי בשלב הזה לא ידוע על קשר בין הפרשה לבין החיסול. גופתו הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר. בית המשפט העליון קיבל את ערעור הפרקליטות והחמיר בעונשם של אב ובנו שהורשעו בתקיפתו האכזרית של עורך הדין רונן בן צבי ביפו. עונשו של הבן שהיה קטין בעת התקיפה והותיר את עורך הדין עם נזק מוחי קשה ונחות קבועה, הוחמר 6 שנים ו-8 חודשי מאסר, ועונש האב הועלה 3 שנים. בפסק הדין הדגישו השופטים את הצורך בהגבהת רף הענישה ובאפס סובלנות לנוכח ההסלמה באלימות החמורה בקרב בנינו. פרס נובל לשלום לשנת 2026 יוענק למשפטנית הדרום אפריקנית נאבי פילאי, לשעבר נשיאת בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג ויושבת ראש ועדת החקירה של האום לעניין הפלסטינים. פילאי עמדה בראש הוועדה שקבעה בדוח רשמי לפני כשנה כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה. ועדת הנובל שיבחה את פועלה של המשפטנית בת ה-85 וציינה כי הפרס מוענק לה על הגנתה הנלהבת והעקבית על זכויות האדם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: שלום לכם, הטמפרטורות גם היום היו גבוהות מהממוצע לעונה ואחוזי הלחות נמוכים. הלילה הזה צפוי להיות פחות קריר. גם במהלך הימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר חם יחסית, יהיה מעונן חלקית בהרבה עננות גבוהה בשמיים, מה שאומר שמצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת ייתכן גשם קל, בעיקר באזור הערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עד הניסים, עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו ב-103 FM,

0: 103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05 דקות ו-18 שניות בדיוק, כאן רפי קרסו על המיקרופון, ואיתי עורכים ומפיקים, אירה פרץ ויאל פרנק, על הדיגיטל, ירון זאבי, אחראי לפייסבוק לייב, עומר אוקון, אחראים על השידור ב-103 FM, יואב מנדלוביץ' וב-104.5 FM, פלג בן צבי, והטלפונים שלנו כרגיל, בואו תזכירו לי, 1-1, ברחו לי, ברח לי מהראש מספרי הטלפון שלנו, אתם רואים, אני אומר את זה כל יום 30 פעם, כן. כן, 0552-103-103, ולוואטסאפים 054-70-103-70. פתאום ברח לי, פתאום חזר לי, אתם רואים? נפלאות הזיכרון. אני רוצה להזכיר לכם שמדי יום שני ב-10 בלילה ישנה התוכנית שלי עם עורך דין צ'רלי בוזגלו, קרסו ובוזגלו, שעוסקת בנושאים שאינם רפואיים, עוסקת בנושאים של תרבות, עוסקת בנושאים של זיכרון, של חוויות, של כאב, אהבה, שנאה, כל מיני תחושות, אנחנו מראיינים אנשים מעניינים. ואני רוצה גם להזכיר לכם שאם אתם רוצים אפשר גם להיכנס לאתר האינטרנט שלי, פרופסור קרסו, האתר הרשמי, לראות חומרים, לשאול שאלות, ולפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להזכיר לכם, זה הזמן לקבל חיסונים לשפעת. כל שנה מתים אנשים משפעת, בעיקר אנשים מבוגרים עם מחלות רקע, ויש חיסון מיוחד, מחוזק, לאנשים בגיל 65 פלוס. אז אם עברתם גיל 65, בקשו בקופות החולים, יש להם את זה, תתעקשו לקבל את החיסון לאנשים מבוגרים יותר. ולפני שנתחיל, אני רוצה לספר לכם על איזה חוויה פסיכולוגית. אנחנו הרי עוסקים בגוף, אנחנו עוסקים בנפש, אנחנו עוסקים בנפש האדם. והשבוע הייתי בקאמרי, הייתי בהצגה אגמנון, שהיא הצגת מתח. אגב, מאת שחר פינקס ואירד רובינשטיין, על פי המיתולוגיה היוונית, לפי המיתולוגיה היוונית, בבימוי של אירד רובינשטיין, עם צוות שחקנים מוכשר בראשות דרור קרן. אבל מה שאני רוצה, למה אני מספר לכם על הצגה שראיתי בתוכנית שעוסקת בגוף ובנפש? לא בגלל האקטואליות שלה והדמיון העצום של האירועים מתקופת מלחמת יוון טרויה לתקופתנו. כלומר, כאילו שזה נכתב היום על תקופתנו ממש על השנה האחרונה, אלא בגלל ניתוח פסיכולוגי של דמות המנהיג. דמות הפוליטיקאי, אישיות של פוליטיקאי, וההבנה שלי למשל, שאני בחיים לא אוכל להיות פוליטיקאי, למרות שהציעו לי מספר פעמים, טוב שלא הסכמתי, כי אם הייתי מסכים, זה היה פלופ לא נורמלי. לא נורמלי. והשאלה העיקרית באגמנון היא מי צודק. והיא לא מי צודק, יותר נכון, אלא מה קורה לאדם, וכנראה לכל אדם, שמחזיק בכוח עצום, שהוא נדרש לקבל החלטות מוסריות. ההצגה נותנת הבנה פסיכולוגית, אני לא רוצה לספר עליה, אני לא רוצה להרוס לכם את החוויה, אבל ההצגה נותנת הבנה פסיכולוגית והתבוננות לתוך נפשם של הפוליטיקאים הבכירים, ובמיוחד המנהיגים, שצריכים לקבל החלטות קשות, בעיקר בזמן מלחמה, שחלק מהמציאות היא לא בשליטתם. ואז מבחינה פסיכולוגית נשאלות כמה שאלות. האם מנהיג משרת את המטרה הלאומית, יכול להתנתק מעצמו, מהאישיות שלו, מהרצון האישי שלו, מהמשפחה שלו? האם אנחנו כבני אנוש מסוגלים לשים בסדר העדיפויות דברים אחרים לפני אנחנו עצמנו, משפחתנו, ילדינו? נשאלת השאלה, האם מנהיג יכול להבחין בין טובת הציבור לצורך לשמור או להגן על הדימוי של עצמו? האם מנהיג מקיף את עצמו באנשים עצמאיים, או באנשים שתלויים בו, חושבים כמוהו, או מפחדים ממנו? האם מנהיג מסוגל, אני מדבר על מסוגלות, אני לא מדגל על מנהיג זה או אחר, האם בכלל אדם מסוגל להחזיק בו זמנית, גם בשיקול אסטרטגי, ולהבין גם את הסמל האנושי, שלפעמים יש קונפליקט ביניהם. וכמו שהמחזה לא מספק תשובה חד משמעית לשאלות האלו, כנראה שמבחינה פסיכולוגית קשה לתת תשובה. בעיקר כשאדם מתרגל לכך שאחרים מצייתים לו, והוא מתחיל להאמין שהשיקול שלו תמיד נכון, וקיימת הזדהות גדולה בין האדם לתפקיד שלו. ההצגה היא הצגה מרתקת, היא מתקיימת בגובה של 30 אלף רגל במטוס. לא רוצה לספר לכם את המהלך שלה כדי לא להרוס לכם את החוויה. זה מותחן מתח, משחק נהדר של כל הקאסט וקונפליקט אמיתי. וכל זה לא קשור למחשבה האישית שלי ולמסקנות האישיות שלי שאני לקחתי מאותה הצגה. ובלי להיכנס לפוליטיקה על אישיות זו או אחרת, אבל נפש האדם, הקונפליקטים שיש לבני אדם, באים לידי ביטוי. זאת אולי לא הייתה כוונת ההצגה, אבל זה חלק מהחוויה שאני קיבלתי ממנה. תיאטרון הקאמרי, אגמנון, הצגה נהדרת, שווה לראות. ועכשיו אנחנו נתחיל, ומי איתנו על הקו?
1: שלום. תודה רבה על ההזדמנות ועל כל מה שאתה עושה עבורנו, דוקטור פרופסור.
0: תודה רבה, תודה.
1: ככה, אני מדברת עבור אחותי, בת ה-75.
0: כן.
1: שהיא סובלת משחיקת סחוס בגב. הכאבים הם איומים.
0: תראי, שחיקת סחוס בגב, בדרך כלל, אם היא בין החוליות, היא גורמת לכך שהחוליות נדבקות. השאלה האם יש פריצת דיסק או אם יש שינויים ניווניים של העצמות, כי רק שחיקת סחוס בגב בעמוד השדרה, אז חוליות, שני חוליות, הרי יש לנו דיסקים בין חוליה לחוליה. הדיסקים האלה הם עשויים מסחוס. אז כל חוליה עשויה מעצם, מתחתה יש דיסק של סחוס, ומתחתו עוד חוליה ועוד דיסק של סחוס. זה כמו חרוזים.
1: כן.
0: כמו חרוזים שבין כל חרוז שזו חוליה, יש דיסק של סחוס. אם דיסק כזה נשחק, בדרך כלל שני חרוזים או שתי חוליות נדבקות אחת לשנייה. אז אני מניח שהסיבה לכאבים העזים שיש לאחותך, זה לא בגלל שחיקת סחוס. שחיקת סחוס, איפה שחיקת סחוס כואבת? בברכיים או בצוואר הירך?
1: סליחה רגע, פרופסור מולה, כמו שבאמת היא עברה ניתוח בברכיים עקב זה שחיקת סחוס, כמו שעברת ניתוח עקב שחיקת סחוס בברכיים, אותו דבר יש לך עכשיו בגב.
0: אוקיי, אני מניח שרצו להסביר לה את זה בצורה פשוטה שתוכל להבין, ואני מניח שאם ראיתם את ה-MRI שלה, יש שם או הצירות של אחד מהנקבים שהעצבים יוצאים מהם, או לחץ של דיסק.
1: אבל היא לא עשתה MRI, זה רנטגן רגיל,
0: או CT. רנטגן רגיל, אי אפשר לראות את זה, ב-CT אפשר לראות. כן.
1: ב-CT ניתן לראות את זה ככה?
0: כן, ב-CT ניתן לראות.
1: אז מה עושים? אמרו לה שזה כנראה לכל החיים, היא ניסתה פעם זריקה בגב, והכאבים היו עזים גם כן.
0: זריקה בגב לא עושים לשחיקת סחוס. אז עוד פעם, לא מדובר בשחיקת סחוס, זה כנראה הרופא רצה להסביר לה באנלוגיה, בצורה פשוטה, לא להיכנס לפרטים.
1: היה אפשר טיפה יותר, אבל מה בכל זאת אתה ממליץ?
0: אני ממליץ, קודם כל, אם יש לה לחץ על עצב של דיסק, שזאת הסיבה העיקרית לכאבים עזים, אז צריך לראות. אם זאת רק בליטה של דיסק, לפעמים אפשר לשאוב אותו. אם הסחוס של הדיסק לוחץ, כלומר, אז אפשר לשאוב אותו. אם יש הצרות של התעלה, אפשר להרחיב אותה. אם זריקה אפידורלית אחת לא עוזרת, אולי כדאי לנסות שנייה וגם שלישית. אפשר לעשות שלוש זריקות. יש גם טיפול ברדיו פריקוונסי.
1: אז

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: וזה היה מסובך. היום עושים את הניתוח, אחרי יום יומיים, מקסימום החולה הולך הביתה.
2: ואתה אומר גלי רדיו,
1: גלי רדיו, כן, אפשר לעשות גם גלי רדיו שצורבים את העצב, אבל פה לא מדובר בשחיקת סחוס, מדובר או בלחץ של סחוס שבולט ולוחץ על העצב, שזה דיסק, או שמדובר בעצירות של התעלה.
2: אז לבדוק את זה, אולי לבקש
1: MRI
2: באמת, כדי לדייק.
1: זה MRI, לא צריך, CT נותן מספיק אינפורמציה, לא צריך לדייק יותר.
2: אוקיי, תודה. אפשר עוד משהו, אבוי?
1: בבקשה, בבקשה.
2: אני נפלתי לפני חג הסוכות.
1: רק תגידי, בת כמה את?
2: אני 71 עוד.
1: אוקיי.
2: לא מזמן. נפלתי על הפנים, שאומרים, כאבים עזים, כושר בנשימה, מסתבר שיש שבר באחת הצלעות. זה כבר שבועיים. המצב טיפה יותר טוב, אבל עדיין קשה בקימה.
1: פיזיותרפיה
2: יכולה
1: לעזור? לא, דווקא לא הייתי עושה פיזיותרפיה, ובוודאי שלא מסאז' במקום של הכאב. קודם כל, הולך לאנדוקרינולוג, כי כנראה יש לך אוסטאופורוזיס.
2: לא, אני חושבת שלא.
1: כן, כן, כן, כן. אם מישהו נופל ושובר צלע, זה בדרך כלל שיש לו אוסטאופורוזיס. מתי בדקו לך בדיקת אוסטאופורוזיס לאחרונה?
2: לא, יש לו מזמן, חודשיים נגיד.
1: ואמרו לך שאין לך אוסטאופורוזיס?
2: כן, שם גבולי כזה, ממש.
1: גבולי זה כבר, זה אוסטופניה.
2: אוקיי. אבל אין תורים לאנדרו,
1: על זה אני לא יכול לשלוט.
2: כן.
1: כן, אז בואי נעשה סדר. קודם כל, תקבעי תורים, גם אם יהיה לך תור בעוד שנה, אז יהיה לך תור בעוד שנה, אז לא נורא. זה דבר אחד. אבל שיהיה לך תור. דבר שני, בדרך כלל, כשיש שבר בצלע, אי אפשר, לא עושים, לא לוקחים אותו, ולא מנתחים שבר כזה, ולא שמים גבס, רק נותנים לזמן, בדיוק, נותנים לזמן לעשות את שלו, וזה לוקח בדרך כלל בין 3 שבועות לחודש, שיש ירידה משמעותית בעוצמת הכאב.
2: כן, אבל
1: מסאז'ים
2: פה אתה אומר לא...
1: מסאז'ים אל תעשי, להפך, כי הצלע, את נושמת, אם את נושמת בחזק, את יכולה... אם יעשו לך מסאז' וילחצו על מקום השבר, ישברו אותו עוד פעם.
2: אוי, כן.
1: לא, כי לא, אין גבס, אין מה שמקבע אותו.
2: כן, נכון. האזור...
1: אז לא מסאז', לא מניפולציות, לא לחצים, להשתעל גם, להתאמץ גם לא להשתעל יותר מדי עד כמה שניתן, ולאט לאט במשך 3-4 שבועות זה מתאחה.
2: בסדר, אני מאוד מודה.
1: כל טוב לך, כל טוב.
2: הרבה
1: בריאות.
2: תודה, שבת שלום.
1: שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו? הלו? הלו?
3: שלום.
1: וברכה.
3: שמי נעמי.
1: כן, נעמי.
3: ואני אשמח להשתמש בידע העצום שיש לך, שאני מקשיבה לו כל שבוע.
1: תודה.
3: אני בדצמבר 2025 עברתי ניתוח להחלפת מפרק ירך ימין.
1: כן.
3: ופרעו לי בעצב של הירך. Mm-hmm. ומאז אני בכאבים עם מכות חשמל, עם מין בעירה פנימית. עשיתי כבר 3 פעמים תהליך של בלוק, זה לא עזר. עשיתי הקפאה, זה, לא, כן. זה כן עזר מבחינת הורדת רמת הכאבים, אבל המקום עדיין מאוד רגיש, כל הירך שלי מאוד רגישה, ורציתי לדעת אם יש לך איזה רעיון מה עוד אפשר לעשות.
1: תראי, קודם כל, עשו את זה בגישה קדמית או בגישה צידית, או שאת לא יודעת?
3: קדמית.
1: כי בדרך כלל אלה תופעות, זה די נדיר שזה קורה. מה שאני יכול להציע לך זה רק טיפול בתרופות.
3: בתרופות?
1: כן. יש תרופה כמו ליריקה, או כמו גבפנטין.
3: סליחה, לקחתי עכשיו מיוני, סימבלטה,
1: כן.
3: וזה לא עשה שום שינוי משמעותי.
1: לא, הסימבלטה עוזר פחות לתרופה טובה כתוספת. אבל התרופות שהן מיועדות או שהן ייעודיות,

0: להיות לכאבים עצביים, זה יותר ליריקה וגבפנטין. אז אבל מה, את הגבפנטין צריכים להתחיל ב-300 מיליגרם בערב, ואפשר להעלות את זה לאט לאט לכמויות גדולות, אפילו עד 3 גרם, אפילו עד 10 כדורים. יש גם כדורים של 400 מיליגרם. והתרופה השנייה זה ליריקה. Okay. שאני מציע, בת כמה את נעמי?
1: אני בדצמבר אהיה בת 73.
0: אוקיי, אז אני מציע להתחיל ב-50 מיליגרם בערב, של ליריקה.
1: כן.
0: ואחרי כמה ימים לעלות ל-100 מיליגרם בערב.
1: ואחרי למה זה עוד... בערב? למה אתה אומר
0: כי זה
1: בערב?
0: מעייף קצת, זה מעייף קצת.
1: הבנתי.
0: ואחרי עוד שבוע לעלות ל-50 בבוקר ו-100 בערב, וכך לעלות לאט לאט, והכאבים בדרך כלל יורדים, כי אלה תרופות שהן יהודיות לכאבים עצביים. עכשיו, הסימבלטה זו תרופה טובה, אבל היא משפיעה, אותה אנחנו נותנים בכאבים עצביים בדרך כלל של סוכרת. או אנחנו מוסיפים אותה לליריקה ולגבפנטין. כלומר, הרופא שנתן לך את זה, נתן לך את זה במחשבה נכונה וצודקת. זו תרופה שאנחנו משתמשים בה לכאבים עצביים. אבל אם זה לא עזר וזה לא עושה כלום, אז כדאי ללכת לתרופות שהן יותר יהודיות, שמיועדות לכאבים מסוג זה.
1: ויש תופעות לוואי לליריקה?
0: יש לכל דבר תופעות לוואי, גם לסימבלטה. אז לא צריך לפחד מתופעות לוואי. לוקחים, לכן אני מתחיל ב-50 מיליגרם, ועולה ל-100 מיליגרם, ועולה ל-150 מיליגרם. אם יש תופעות לוואי, יורדים במינון, ואם לא סובלים את התרופה, מפסיקים אותה.
1: אמנתי, ולאיזה
0: אורך
1: זמן? זה unlimited?
0: תקשיבי, אני רוצה להגיד לך, יש לי טור בעיתון. הטור הזה בעיתון מעריף, במעריף סוף שבוע, יש לי טור שאני כל שבוע כותב, ואת המחשבות שיש לי בראש, או מה מרגיז אותי, וברוך השם אצלנו בארץ הרבה דברים מרגיזים. ובשבוע שעבר כתבתי, עכשיו לא השבוע הזה, לא בילה בשישי שעבר, על כמה שהכל זמני. למה שהכל זמני? נתתי את הדוגמה כבית זמני, ואת החיים גם כבית זמני. אז את שואלת אותי, עד לימיטד, אני רוצה שכשיגיע הלימיטד, את תהי בלי כאבים. כלומר, אני מעדיף כל זמן שאנחנו חיים, עד כמה שאנחנו יכולים לשפר את איכות החיים. לחיות בלי אני... כאבים. יש אנשים שאומרים, מה...
1: איך אני יודע שהכדור, זאת אומרת, אני אקח ליריקה והכאבים ירדו. איך אני יודעת, אתה מבין למה אני מתכוון?
0: כן, אז אחרי תקופה מסוימת, את מורידה כדור אחד. ואחרי עוד תקופה מסוימת, אחרי עוד 3 שבועות, 4 שבועות, את מורידה עוד כדור. עד שאת מפסיקה ואת רואה. עכשיו, יכול מאוד להיות שיספיקו לה 50 מיליגרם בלילה בטווח יותר ארוך. ויכול להיות שתצטרכי להגיע ל-150 מיליגרם פעמיים ביום. אבל גם אם תגיעי ל-150 מיליגרם פעמיים ביום, ויש לי חולים שמקבלים גם יותר, ואיכות החיים שלהם טובה, זה מה שאנחנו רוצים.
1: כן, אתה צודק לגמרי. טוב, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, כי אני באמת הגעתי לאיזשהו פינה ש...
0: מתי היה הניתוח, נעמי?
1: 16 לדצמבר 25.
0: כלומר, כבר עברו 9 חודשים יותר. 9 חודשים.
1: כן.
0: 10 חודשים, כן.
1: עד יוני זה היה כאב בלתי נסבל, ואז הלכתי למנתח וישבתי אצלו, ואז הוא... אני חושבת שאת הסימבלטה הוא גם נתן לי, כי הייתי ממש מיואשת. הייתי
0: נו כן, הסימבלטה הוא טוב גם. סימבלטה זו תרופה שהיא גם טוב לשפר מצב רוח ונגד דיכאון. אבל כשאנחנו נותנים אותה לחולי כאב, המחשבה הראשונה היא על הכאב הנוירופתי, ולא על הדיכאון. אז הרופא שהיית אצלו הוא צדק, ואני רק רוצה להגיד לך שיש אחוז מסוים של ניתוחים שזה קורה. זה לא...
1: כן, הניתוח הצליח. כן. זאת אומרת, איך אומרים? כן. הניתוח הצליח, הבעיה זה הכאב
0: הבלתי... הכאב הנוירופתי, ש... כן. הכאב העצבי הקשה.
1: כן, בדיוק. טוב, אז באמת הרבה תודה, ואני מחתימה מתוכנית לתוכנית אצלך.
0: תודה רבה.
1: ותודה על התוכנית שלך.
0: תודה, נעמי, תודה רבה. שבת שלום. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
2: הלו?
0: שלום.
2: הלו?
0: כן, שלום.
2: אתה שומע אותי?
0: שומע אותך מצוין, עם מי אני מדבר?
2: מדברת נועה. תודה כן. שאלו אותי, תודה לך על התוכנית. תודה שיש עם מי לדבר.
0: תודה רבה. אבל הקרדיט הוא למאירה פרץ ואייל פרנק.
2: וואו, באמת, מאירה, דיברה איתי כנראה עם מאירה, כל הכבוד, כל הכבוד שהעלתה אותי, באמת.
0: אוקיי, בואי ספרי לי מה קורה, נועה.
2: כן, אז הייתה לי תופעה...
0: רק בת כמה את, שאני אכוון את הראש שלי?
2: כן, ברור, אני לא מתביישת.
0: לא, אין מה להתבייש, אני פשוט, אותה תלונה בגיל 20, ההתייחסות היא אחרת מה שבגיל 70. לכן אני שואל תמיד גיל.
2: אני בת 59.
0: אוקיי.
2: וסובלת מאוד מתופעות של גיל המעבר, גלי חום, ובקיץ, זה היה ספטמבר, אז כנראה, כן. היה לי תופעה פעמיים, זה קרה לי, שפתאום בראייה אני ראיתי כאילו גלים, כאילו ראיתי את ה... זה קרה לי פעם אחת בנהיגה, ופעם אחת לא בנהיגה.
0: כן.
2: שפתאום מפחיד, זה מאוד מפחיד, פתאום
0: מפחיד
2: כל התמונה, כל מה שאתה רואה כאילו זז כזה ומתחיל לראות את זה בגלים כזה,
0: היה גם וואו. בזיגזגים גם
2: כן,
0: והיה כזה, וחלק משדה הראייה היה מטושטש.
2: כן, מאוד אוקיי, מאוד, מפחיד, כל... מאוד מפחיד, מאוד מפחיד, וזה קרה
0: עכשיו...
2: לי פעמיים. כן,
0: אז עכשיו נועה, תפסיקי לפחד. למה תפסיקי לפחד? כי זה לא מפחיד, זה מפחיד, אבל זה לא מסוכן. הופיע לך כאב ראש אחר כך?
2: לא, אבל יכול להיות שזה היה לי מאוד חם, ויכול להיות זה היה קיץ, זה עוד היה ימים הנורא נורא חמים.
0: נועה, זה יכול גם להופיע לך בחורף.
2: באמת?
0: כן, ותכף אני אסביר לך מה זה.
2: כן.
0: לא יכול להיות קשור לחום, אבל זה סוג, במשפחה יש למישהו מיגרנות?
2: לא, ואני לא סובלת מכאבי ראש בדרך
0: אז
2: כלל.
0: אז מה שיש לך זה תופעה של סוג של מיגרנה של העין. זה נקרא גם המיגרניק מיגרן. מיגרנה ללא מיגרנה. עכשיו, יש כמה סוגים של מיגרנה. המיגרנה הקלאסית... כן, היא מיגרנה שיש בה אורה, יש בה סימנים מבשרים. כלומר, יש אנשים שמקבלים את אותה תופעה שאת רואה, פתאום גלים או פתאום זיגזגים בשדה הראייה, ראייה לא ברורה, ראייה מטושטשת, כשהם עוצמים את העיניים, עדיין התופעה הזאת קיימת גם בעיניים עצומות. וזה מופיע, נמשך כ-20 דקות, 40 דקות, לאט לאט נמוג, ואיך שזה נמוג, כאב הראש עולה. יש אנשים שזה לוקח 20 עד 40 דקות, אפילו פחות, ואיך שזה נמוג, הכל חולף.
2: זה לא משהו שקשור לראייה, או אמרתי אולי משהו לוחץ לי על איזה עצב
0: לא
2: של
0: קשור,
2: המוח,
0: לא, אז
2: אולי
0: בואי נפריד.
2: יש לי שטף דם, אולי יש לי איזה משהו במוח, לוחץ לי או משהו כזה.
0: לא, לא, לא ולא. כי אם היה לך שטף דם במוח, זה לא היה עובר. ואם היה לך
2: שטף דם, נוזלים.
0: אם היה לך נוזלים, זה לא היה חולף. ואם היה לך סימן אחר, אז זה לא היה חולף, וזה היה מופיע שוב. אז, וזה מאוד מאוד אופייני לתופעה וסקולרית, לתופעה של כלי דם ברשתית, בגלל התכווצות של בדרך כלל, התכווצות או הרחבה, תלוי באיזה שלב. מה שאני מציע זה ככה. א', ללכת לרופא עיניים לבדיקת עיניים שגרתית.
2: כן.
0: ללא כל קשר. אני מניח שהוא יעשה את הבדיקה, אני מבקש שתעשי את הבדיקה, ויגיד לך, אין שום דבר בעיניים, העיניים בסדר, זה לא מהעיניים.
2: אוקיי.
0: אחר כך, ברגע שזה קורה ואת יכולה, וזה יחזור מדי פעם, לעתים רחוקות, אם את יכולה לשתות שתי כוסות מים במקום, זה יכול להעביר את זה הרבה יותר מהר. ברגע שזה קורה ואת לא נוהגת, אם את נוהגת, אני מציע לך לנסות לעצור במקום הראשון שאת יכולה, ולנוח רבע שעה, בדרך כלל תוך כמה דקות, או מקסימום תוך 30-40 דקות זה חולף. כמה זמן זה נמשך אצלך?
2: כן, זה די מה שאתה מתאר, כן, זה חלף, כן. זה הגעתי הביתה, לא הייתי רחוקה מהבית, הגעתי הביתה וזה...
0: לא, אז בפעם הבאה, אפילו אם את לא תנסי לחפש מקום, תעצרי, כן, יש שם קיוסק, כן. תקני לך איזה בקבוק מים, תשתי קצת מים, וזה יחלוף. כן. עכשיו רק תדעי, לפעמים יש אנשים שרואים גם, גם, גם נצנוצים של צבעים ואורות, כמו קליידוסקופ.
2: את יודעת מה זה? אז זה לא אומר שאני מוארת, שקיבלתי הערה.
0: לא, את קיבלת הערה בזה שאת דיברת איתי והסרת חשש מלבבך. לא בגללי, אלא בגלל שהחשש נעלם. אבל התופעה מוכרת, אני רק רוצה להגיד לך, אני לא ממליץ, אבל אני רק רוצה להגיד לך, שהחבר'ה הצעירים, בתקופה שהיו לוקחים LSD, היו לוקחים LSD כדי לראות את התופעות האלה. אלה תופעות עיניות, תופעות, לפעמים הן צבעוניות, ולפעמים הן ממש כמו שאת מסתכלת, את יודעת מה זה קליידוסקופ, נכון?
2: לא.
0: קליידוסקופ זה אותה שפורפרת שמביטים ומסובבים אותה, אז כל מיני צבעים משתנים בתוכו.
2: כן, כן, נכון, נכון.
0: כשהיינו ילדים, היינו משחקים בזה, בדיוק.
2: נכון, כן.
0: אז יש כאלה שרואים גם כל מיני צבעים, או יש כאלה שרואים זיגזגים. יש כאלה שהם מביטים על עיתון או על משהו, הם רואים שחסר להם משהו בשדה הראייה.
2: אוי, אז אני לא מוארת, נו.
0: את מוארת חלקית, זה גם טוב, תקשיבי. אוקיי, נו, אל תחששי.
2: וואו, אלפי תודות, באמת הרגעת אותי.
0: כל טוב.
2: תודה, תודה רבה.
0: כל טוב, ומי איתנו על הקו? הלו?
3: שלום.
0: שלום וברכה.
3: פרופסור קרסקו.
0: כן.
3: אתה גדול, אתה גדול.
0: תודה רבה.
3: משהו מיוחד במינו. מה שלומך?
0: מצוין, ברוך השם. בואי ספרי לי עלייך.
3: אז אני מספר, מי קוראים נאיה? אני בת 74.
0: נאיה?
3: כן.
0: איזה שם יפה. כן?
3: תודה. אני סובלת מקולסטרול מאוד גבוה.
0: כן.
3: התפלתי בטיפול סטטינים, כל הגזרות של הסטטינים, שום דבר לא עזר לי. הרגשתי כאבים נוראים בשרירים, עשיתי בדיקות CPK והוא היה מאוד מאוד גבוה. אז הרופא החליט שאני אקבל פעם בחודש זריקה.
0: לא, פעם בשבועיים.
3: יכול להיות, פעם בשבועיים, פעם
0: בחודש. פעם בשבועיים זריקה, הרופא צודק.
3: כן, אבל בוא נמשיך. הרופא צודק 100%. הבעיה היא שהזריקות האלה גם התחילו להציק לי, אותם עלה לי ה-CPK לערכים מאוד מאוד גבוהים.
0: מוזר מאוד, כן.
3: כן, והבדיקות כן. לא היו מי יודע מה מבחינת הקולסטרול, זה לא עשה שינוי כזה דרמטי.
0: מה היה המרכיב של הקולסטרול הגבוה? היה טריגליצרידים, היה
3: LDL? טריגליצרידים, כן, ו-LDL. היו מאוד מאוד גבוהים.
0: ובמשפחה יש לך שומנים גבוהים בדם? כלומר, להורים כולם. היו כן, כולם. כן, כלומר, כולם, זה משהו גם גנטי.
3: גנטי, בהחלט, כן.
0: אוקיי, בדקו לך ליפופרוטאין A קטן, את יודעת?
3: לא, אני לא יודעת את זה, לא.
0: אוקיי, כדאי לבקש מהרופא שיבדוק לך ליפופרוטאין A, אבל ה-A, ליפופרוטאין, זה שומה, זה אחד ממרכיבי השומנים, שהאות A, ABC, האות A היא בקטן, וזה מראה על סוג של דבר שהוא משפחתי תורשתי, ועליו קשה להשפיע אם זאת, אם זה הגורם לקולסטרול גבוה שלא מגיב לטיפול. כן.
3: אוקיי. בהמשך התחלתי לקבל זריקות פעם בחצי שנה. ליקויד.
0: אוקיי, כן. כן, כן.
3: וזה השפיע עליי די טוב.
0: יופי.
3: זה היה בסדר, התנהלתי בסדר עם זה. לאחרונה, הזריקה האחרונה ממש גמרה אותי, הרגשתי שאני הולכת למות, כאבי ראש איומים, חולשה בשרירים, הרגשתי נורא והיום.
0: כמה זמן תופעות הלוואי האלה נמשכו?
3: שבועיים, לפחות, כן, אם לא יותר.
0: כן.
3: שאלה, מה עושים? איך ממשיכים?
0: תראי, קודם כל, אם המרכיב הגבוה אצלך בשומנים בדם היה טריגליצרידים, אז את זה אפשר להוריד בתזונה. קולסטרול להוריד
3: בתזונה. ניסיתי בעבר,
0: להימנע מכל... תכף. אלי, החוכמה פה היא ממש להיכנס לתזונה דלת פחממות. כי הטריגליצרידים הם ככה, כולסטרול, בוא נלך צעד אחורה. כולסטרול קשה להוריד בדיאטה.
3: נכון.
0: כי הגוף מייצר אותו בעצמו. טריגליצרידים רובם מיוצרים ממטאבוליזם של סוכרים. אם אני אוכל עוגה, או אם אני אוכל שוקולד, או אם אני אוכל גלידה, או אם אני אוכל קצפת, הרבה אני משמין. אבל מה זה אני אוכל סוכר? הסוכר הופך לטריגליצרידים שהם שומנים, והם משמינים אותי. אני מדבר בצורה ציורית כדי שהדברים יהיו מובנים וברורים, לא בצורה ביוכימית טהורה. אז הטריגליצרידים הם תוצר של סוכרים. אז אם את מקפידה ומורידה כמעט לגמרי, עד כמה שאת יכולה, את הפחממות, אז בעיקר הזמינות, את יכולה להוריד את הטריגליצרידים, ובזה להוריד את הכולסטרול.
3: אוקיי, טוב, צריך למצוא כל מיני תחליפים.
0: יש.
3: כן, אני
0: בטוחה. אני תקופה די ארוכה, הפסקתי כמעט לגמרי פחממות, בגלל משקל, וירדתי הרבה במשקל, בגלל הפסקת פחממות, ולא בגלל
3: שום נימדה. הבעיה שאני לא סובלת מעודף משקל.
0: לא, בסדר, אז תאכלי דברים אחרים. תאכלי טחינה, תאכלי אבוקדו, תאכלי שומנים שהם יותר שומנים מהצומח, וגם אם תאכלי ביצה או שתיים ביום, זה לא מה שיעלה לך את הכולסטרול, את הטריגליצרידים.
3: אוקיי, יש לי עוד שאלה.
0: בבקשה, נאיה. אני רוצה אבל לשאול אותך שאלה.
3: כן.
0: השם שלך בעבר היה נויה, ושינית את זה לנאיה?
3: לא, נאיה זה השם המקורי שלי.
0: כן? כן. שם יפה. כן. תודה. אני שומע את השאלה השנייה.
3: השאלה השנייה שלי היא, אני עשיתי לפני כמה שנים, לפני המלחמה, לפני 4 שנים, ניתוח קטרקט בעיניים.
0: כן.
3: בעין ימין זה עבר לי בשלום, בעין שמאל, הצבע השתנה לגמרי, הגוון של הצבע בעין השתנה לגמרי.
0: יש לך גם גלאוקומה?
3: לא, אין לי.
0: לא, אני שואל, כי יש טיפות עיניים שיכולות לשנות את הצבע.
3: לא, אין לי.
0: אבל בדרך כלל... אני
3: מקפידה להיבדק באופן קבוע אצל רופא עיניים פעמיים בשנה.
0: טוב, את עושה, כך צריך לעשות אחרי גיל.
3: כן.
0: אבל תקשיבי, זה מאוד מוזר שצבע, הרי הצבע של העין הוא הצבע של האיריס, של הקשתית.
3: נכון.
0: עכשיו, ההדשה היא הדשה שקופה. כלומר, לא עושים שום דבר...
3: שהיא מקבלת את הגוון של הקודם, כאילו, הטבעי שלה. לפי מה שאני מבינה ממך.
0: לא, ההדשה היא הדשה תמיד שקופה.
3: כן.
0: וההדשה נמצאת מתחת לצבע של העין. כלומר, אין שום סיבה שבגלל הניתוח ישתנה צבע העין.
3: אז איך אני אסביר את זה? הייתי כבר אצל כמה רופאים, וכולם אמרו לי, את יכולה לחיות עם זה, לא יקרה שום דבר.
0: זה נכון. אמי זיכרונה לברכה, הייתה לה עין אחת ירוקה ועין אחת כחולה.
3: אז אצלי זה עין חומה, החומה היא הטבעית שלי, נולדתית ככה, והעין הבהירה יותר, זה נוצר כתוצאה ממש מיד אחרי הניתוח זה קרה. זאת אומרת, ראיתי את זה ישר אחרי הניתוח.
0: כן. טוב, כאן אני מוכרח להגיד לך שאני לא יודע, אבל זה מאוד מסקרן אותי אם זה יכול לקרוא, ואני, יש לי שיעורי בית לעשות. לא, לא, לפעמים שמאתגרים אותי בשאלות או בדברים מוזרים, ולפעמים אנחנו גם, לפעמים גם התשובה, אנחנו לא יודעים. כי רפואה זה לא מדע מדויק.
3: נכון.
0: וזה ברור שזה לא פוגם בראייה. ובדרך כלל אני לא מצליח לראות את הקשר, בעיקר בגלל הסיבה שהצבע של העין, הקשתית, נמצאת מלפנים, כן? והעדשה נמצאת מאחוריה.
3: אבל אז יכול להיות שפגעו בקשתית, בקשת הצבעים הזאת?
0: מה, החליפו לך את הצבע שם? צבעו כמו מכונית? לא יודע. אני לא יודע. גם לי אין מושג.
3: טוב, הנה חומר
0: לזה. חומר למחשבה.
3: למחשבה, בהחלט.
0: אוקיי.
3: תודה רבה לך.
0: כל טוב, נויה, כל טוב.
3: משהו.
0: תודה רבה.
3: ביי.
0: תודה. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
4: מדבר אריה.
0: כן, אריה, שלום.
4: אני נעים לי מאוד, והייתי רוצה לדעת...
0: רק בן כמה אתה אריה?
4: 76.
0: יש לך קול רדיופוני, כן.
4: כן, ותודה. אני גם דוד של קריין קול ישראל משנות ה-60, אם אתה יותר מבוגר ממני, אתה אולי הכרת אותו, יצחק פרי.
0: ודאי, ודאי, ודאי.
4: כן.
0: ודאי.
4: עכשיו, רציתי לדעת, מאיפה כל הידע שלך? אתה יודע הכל, אתה יודע הכל. מאיפה זה?
0: אז בוא אני אגיד לך, אני גדלתי כילד עם הפרעות קשב וריכוז קשות. ולמדתי שמה שאני, כלומר, אני לא יכול לסמוך על קריאה וללמוד, כלומר, הייתי לומד ורושם ופיתחתי טכנולוגיות של לרשום לי דברים ולעשות לי צטלך ולעשות לי כרטיסיות, וכך למדתי רפואה. ועם הימים השתפרתי מבחינת היכולת שלי לקרוא ולהטמיע חומרים, והקדוש ברוך הוא ברך אותי בכך שאני אוהב את מה שאני עושה ועושה את מה שאני אוהב, ואני אוהב את המקצוע שלי, וכשיש לי זמן פנוי אני קורא גם בתחומים אחרים, לאו דווקא בנוירולוגיה ובכאב, ובתחום של גוף ונפש, שאלה הם התחומים הספציפיים שלי. אז אני רואה איזה מאמר בגניקולוגיה, אני קורא אותו. אני לא קורא את כל המאמר, אבל אני קורא את התקציר שלו ואת את האבסטרקט שלו. אני קורא מאמר על טכניקה חדשה בכירורגיה, אני קורא, וזה מסקרן אותי. כן? אז מכאן הצטבר הידע. חוץ מזה, זכיתי...
4: אתה גם מאוד, יש לך סבלנות, מאוד מאוד.
0: טוב, תראה, זה, לשם כך נועדה התוכנית. כי הרופאים בקופת חולים, אם אני הייתי רופא בקופת חולים, לא הייתה יכולה להיות לי סבלנות. כי רופאי קופת חולים, שרובם רופאים טובים, אבל הם מוגבלים בזמן. ואם לרופא בקופת חולים, לדוגמה, יש 7 דקות לראות חולה, ב7 דקות אתה לא יכול להיות סבלן, אתה לא יכול להיות לשבת ולשמוע ולתחקר עד שהחולה מתלבש ועד שהחולה מתפשט ועד שאתה מקליד את זה, ועד ועד ועד עוברים 20 דקות. אז אתה צריך להיות, לדחוף, להיות פושר. לכן פה התוכנית אני מאפשר לאנשים לשאול יותר ויותר.
4: כן. עכשיו רציתי לשאול אותך...
0: בבקשה, אריה.
4: משהו שהוא בתחום המקצוע שלך, נורולוגיה. אני סובל מטיקים בצד ימין בלבד. זה טיקים שאני סבלתי מזה בעבר, זה חלף, ועוד הפעם הוא מדי פעם בפעם חוזר לי.
0: התיק הוא כמו קריצה? התיק הוא כמו קריצה? כמו שאתה כן, קורץ?
4: כן.
0: כן. כן, האם היה לך שיתוק של עצב הפנים באותו צד?
4: לא.
0: לא.
4: לא.
0: כי יש מה שנקרא המיפשל ספזם, שזה אבית של חצי פנים, שזה בדרך כלל יכול להיות סיבוך של, של, של, של פציאליס, של שיתוק של הצו ה, של עצב הפנים.
4: לא, לא היה לי את הדברים
0: כן.
4: האלה.
0: כן. תראה, טיקים יכולים להופיע מסיבות שונות. חלק גדול מהטיקים מופיעים מסיבות אמוציונליות. אבל יש גם טיקים שמופיעים מסיבות, תראה, גוף ונפש זאת יחידה אחת. האם הטיקים שלך משתנים והם יותר, הם מחמירים כשאתה יותר במתח?
4: כן, וגם יותר כשאני שותה קפה.
0: אוקיי, כי קפה...
4: כשאני שותה קפה, בזה אני עכשיו... רכשתי קפסולות של נספרסו ללא קפאין.
0: אוקיי, וזה יותר טוב.
4: כן.
0: אוקיי, אז אני בשעה הבאה, כשאני אדבר על מחקר אחד קטן, אני גם אדבר על קפה. אבל בוא אני אגיד לך, קפה זה סם, סם חוקי וטוב, אני שותה גם קפה, והרבה קפה אפילו, שמגרה את מערכת העצבים. הגירוי של מערכת העצבים, והוא גם מעורר אותה. וזאת הסיבה שאתה שותה קפה, אתה מגרה את מערכת העצבים, ואז התיק הזה הוא יותר מוחמר. כשאתה רגוע, או כשאתה שותה קפה בלי קופאין, אבל תדע, גם בקפה ללא קופאין, יש כמות קטנה של קופאין. אז גם קפה בלי קופאין, ת, עם הפס האדום, תשתה פחות.
4: הבנתי.
0: אגב, גם בתי שחור, וגם בקקאו, וגם בשוקולד, וגם במשקאות קולה לסוגים שונים, יש קופאין.
4: כן, אבל למה זה רק בצד ימין?
0: אוקיי, כי ככה זה, אנחנו לא תמיד יודעים להסביר. לרוב יכול מאוד להיות שהייתה לך איזה חולשה של באמת, של עצב הפנים, בצורה קלה שלא הרגשת, יכול להיות שלא, אבל לפעמים זה רק בכתף, ורק בכתף אחת. לפעמים יש לנו טיקים שהם טיקים קולניים, כזה כחכוך בגרון. לפעמים זה יכול להיות טיק בעין כמו מצמוץ. לפעמים רק בעין אחת, לפעמים רק בכתף אחת, לפעמים תנועה ביד, כזה תנועה של אנשים אפילו לא יודעים שהיא טיק. אבל הגוף שלנו זה, כמה שאנחנו לומדים יותר רפואה, אנחנו מבינים שאנחנו יודעים מעט.
4: אתה יכול להמליץ לי בבקשה על כדור?
0: לא, לא כדאי. לא כדאי, הגעת לגיל 76. אם אתה, הכדורים, אתה יכול, אם אתה נגיד יוצא לאירוע, אתה נוהג?
4: אני נהג אוטובוס, 50 שנה.
0: אז אני לא אציע לך, אתה עדיין עובד ב...
4: עובד, כן, עובד. כן, כן.
0: אז אני לא אציע לך, כי כל הכדורים שאני יכול להציע לך הם כדורי הרגעה. ואני לא אציע לנהג אוטובוס כדור הרגעה שיכול עלול להוריד לו את הרפלקסים.
4: ציפרלקס?
0: לא, ציפרלקס זה לא... אתה יכול לנסות, ציפרלקס לא מרדים, זה אתה יכול לנסות לקחת.
4: בסדר, אולי אני לא יעבוד, תגיד לי איזה כדור אתה ממליץ.
0: תראה, אני אומר ככה, אם אתה אומר לי, תשמע, אני הולך לאירוע, ואני לא רוצה, אני רוצה לשתות, אז אם אתה הולך לאירוע, תשתה כוסית של יין, או של וודקה, או איזה צ'ייסר, ואז זה מרגיע טיפה, ואז יש לך פחות טיקים. זה דבר אחד. אז איך שאתה מגיע לאירוע, גש לבר, שתי כוסית, ותמשיך. זה דבר אחד. דבר שני, אם אתה רוצה איזה כדור הרגעה, ואתה לא נוהג לפחות 12 שעות לאחר מכן, תיקח חצי או כדור לוריבן, או תיקח חצי או כדור ובן, או רבע כדור קלונקס, שזה כדור הרגעה, וזה יחגיע לך את התיקים. אבל אם אתה נוהג ברכב, אני לא מציע לך לעשות את זה.
4: תודה, קרסו.
0: כל טוב, אריה, כל טוב.
4: אני מאוד מודה לך ואוהב אותך.
0: תודה רבה. תודה. כן, מי איתנו על הקו? הלו.
5: שלום רפי, שמי ענת.
0: שלום ענת.
5: אני בת 45, וכמו שהעורך שלך אומר, אני תירה.
0: 45 זה ילדה.
5: כן, ילדה, סליחה. הוא אמר, זה לא תוכנית ילדים. בכל מקרה, לאחרונה ביצעתי קולונוסקופיה וגסטרוסקופיה, כי הסיבה שהגעתי לזה, כי פשוט הבטן שלי נורא הייתה נפוחה.
0: כן.
5: כמו חודש עשירי כזה, וצרבות. אז הוא אמר, אין טעם לחכות, נעשה כבר את כל הבדיקות.
0: שהיו תקינות.
5: לא, הגסטרוסקופיה מצאו לי גסטריטיס, והקולונוסקופיה, הוא אמר לי שיש איזה משהו בחלק שקרוב לפי הטבעת, אבל הוא לא יודע אם זה קשור להכנה או לא, הוא לקח ביופסיה, ובינתיים נתנו לי נקסיום לחודשיים פעמיים ביום.
0: אוקיי. כלומר, מצאו דלקת בקיבה, שהיא חלק מהתלונות שלך, כן?
5: כן.
0: כי אם את אומרת, מה התלונה העיקרית שלך היא נפיחות?
5: היא נפיחות, והיו לי גם קצת צרבות, אבל...
0: וצרבות. צרבות... אוקיי, הרבה שנים צרבות. צרבות גורמות בדרך כלל לכך שעולה חומציות מהקיבה בגלל גסטריטיס או בגלל סיבות אחרות. חומציות עולה מהקיבה לוושת.
5: כן.
0: כן, והיא גורמת לצרבת. לפעמים היא ממשיכה לעלות, מגיעה לגרון, ואז היא יכולה לגרום לשיעול.
5: השיעול לא היה לי, אבל כן.
0: אוקיי.
5: מה שעשיתי עד עכשיו זה הסתפקתי בטעם, זו תרופות כאלה ללא מרשם. כן. עכשיו יש לי שתי שאלות. שאלה אחת, אם אני עכשיו לוקחת חודשיים את הנקסיום, ואז הוא אמר לי לעשות עוד פעם גסטרוסקופיה.
0: כדי לראות אם זה ישתפר או לא.
5: נכון, במידה וזה ישתפר, אז זה אומר שזה עבר הדלקת, שאני לא אצטרך להמשיך עם הנקסיום?
0: את תצטרכי להמשיך תקופה מסוימת במינון יותר קטן, ואז להפסיק אותו.
5: אבל תגידי לי... ברגע שמחזיקים זה גם פותר את הדלקת, את הבעיה?
0: השאלה היא, למה יש לך גסטריטיס? יש כמה מחלות שיכולות לגרום לגסטריטיס. חלק הן חיידקיות, אני מניח שהוא גם לקח בדיקה של הליקובקטר, שהליקובקטר פילוריס, שזה אחד החיידקים שגורם לדלקת, שהיא יכולה לגרום לצרבות.
5: כן.
0: חלק היא בגלל הפרעת עיכול. חלק היא בגלל...
5: מה שלא ציינתי זה שהוא אמר שיש לי גם בקע שרפתי.
0: אוקיי, הבקע שרפתי הוא אחד הסיבות לכך שיש מה שנקרא גארד, שיש ריפלוקס. עכשיו, פה יש כמה פתרונות. קודם כל, אני הייתי מציע לך, מה שאני מציע תמיד לחולים בתוכנית, לעשות דיאטת אלימינציה. תנסי במשך 3 שבועות להפסיק לחלוטין, אבל לחלוטין מוצרי חלב. אפילו לא מעט חלב בקפה, אפילו אם זאת עוגה ששמו בה חלב או אבקת חלב, אפילו תקני עוגיות פרווה ואותם תאכלי. זה במשך 3 שבועות. אם את מרגישה שזה משפר לך את המצב ופחות צרבות, תמשיך עם זה. אם לא, תחזרי לאכלון מוצרי חלב כמו קודם.
5: אני מאמינה אבל שעם הנקסיום אז אני לא ארגיש צרבות, לא?
0: אני לא יודע, תראי איך תרגישי.
5: אוקיי.
0: אם לא, תפסיקי לחלוטין חיטה. כל מה שעשוי מחיטה. זה לא קל, אבל היום עם ה... עם כל האפשרויות שיש תחליפים לחולי צליאק, יש בכל סופרמרקט אזור שהוא ללא גלוטן וללא חיטה. אבל לא רק גלוטן, לא רק גלוטן, אלא גם חיטה, חיטה לבנה.
5: אוקיי.
0: אם את יכולה בבת אחת להפסיק גם חיטה וגם חלב, שזה יותר קשה, תנסי את זה ל3 שבועות. ויכול להיות שתרגישי פתאום יותר טוב.
5: וזה משהו שיכול גם ליצור לי את הגסטריטיס, זה משהו שיכול ליצור גם את הנפיחות
0: בפירוש,
5: שיש לי?
0: בפירוש.
5: כי הנפיחות היא באזור של המעיים, לא למעלה.
0: הנפיחות היא בגלל בעיה בעיכול. והבעיה בעיכול יכולה להיות, ישנן מחלות שהן סוג של מחלות אלרגיות של הקיבה והוושת והמעי. ואז בביופסיה מוצאים הרבה תאים שנקראים אוזינופיליים. שהם תאים של תאי אלרגיה. ויש אנשים שיש להם הפרעה אוטואימונית, אני אומר הפרעה ולא מחלה, של דלקת אוזינופילית בוושת או בקיבה או במעי. זה גם גורם לפעמים להפרעות בספיגה, וזה גורם להפרעות בעיכול, וזה גורם לגזים, וזה גורם לנפיחות. סליחה. יכול לגרום לגזים, יכול לגרום לנפיחות. אם זה לא יעזור, אז אני אציע לך הפרדת מזונות. כלומר, לאכול רק פחמימות עם ירקות, או רק חלבונים עם ירקות. אבל יש טכניקה שאנחנו מזקקים אותה ומתאימים אותה לכל מטופל, ובחלק גדול מהמקרים, גם כשמדובר במחלות אוטואימיוניות, אנחנו מצליחים עם שינוי תזונה, בעיקר אם זה משהו אלרגי או אוזינופילי, עם שינויי תזונה, לשפר את המצב בצורה משמעותית.
5: אוקיי, אוקיי. אז יש לי רק עוד שאלה, כי בבקשה. אמרת בהקשר של הספיגה, במידה ונגזר עליי לקחת נקסיום עכשיו לתקופה ארוכה, okay. הבנתי שהוא גם מפריע לספיגה של ויטמינים ומינרלים, שגם ככה יש לי אנמיה מסוימת, אז איך פותרים את העניין הזה?
0: יש לך אנמיה בגלל עיבוד דם, בגלל עיבוד דם?
5: לא,
0: זה... אז יכול להיות שזה חלק מהעניין? אז זה חלק, אוקיי.
5: זה משהו מאוד כרוני, כן.
0: אוקיי, אז יכול מאוד להיות שאת סובלת מהבעיה הזאת כבר הרבה זמן. כי גם, תראי, יש גם מצבים של מאי רגיז, אבל מאי רגיז זאת הבחנה האחרונה שעושים אחרי ששוללים את כל הדברים האחרים. מאי רגיז, או היום קוראים לו פוליטיקלי קורקט, מאי רגיש. כי הוא באמת רגיש, הוא לא רגיז. הוא לא תמיד קשור לסטרס, הוא לפעמים קשור לרגישות של המאי או של דופן המאי לחומרים מסוימים, או לחלב, או ללקטוז, או ל... חלבוני החלב, לקטז, או לכל מיני דברים אחרים.
5: אוקיי, בסדר? אז במידה ואני ממשיכה עם הנקסיום, אז בשביל למנוע את המחסור בברזל, אז לקחת תוסף, או בגלל שאני מבינה שהוא מונע את הספיגה, לכן אני שואלת.
0: אז ככה, קודם כל, תקשיבי לשעה הבאה, כי אני מדבר על מה מפריע לספיגת ברזל.
5: אוקיי.
0: דבר אחד. דבר שני, מה שאני מציע, זה אם חסר לך ברזל, תקחי ברזל. אני מציע בדרך כלל את האפקת ברזל, יש את הקומפורט של אלטמן.
5: כן, מכירה.
0: כן, שזה אפקה, ויש לעוד איזה חברה גם, כן, אני לא זוכר איזה, עוד לתשם, שמים את זה מתחת ללשון, זה נספג יפה, ולאט לאט מעלים את רמת הברזל. אבל הפרעה בספיגת ברזל יכולה להיות חלק מהתמונה הקלינית שאת מתארת.
5: בסדר גמור, תודה
0: אוקיי,
5: רבה.
0: אוקיי, את כל טוב.
5: להתראות, ביי.
0: זהו רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה, לא לפני שנודה, ולמאירה פרץ ואייל פרנק, שעורכים ומפיקים את התוכנית, לירון זאבי שאחראי לדיגיטל, לעומר אוקון שאחראי לפייסבוק לייף, ליואב מנדלוביץ' שאחראי לשידור ב-103 FM, ולפלג בן צבי שאחראי לשידור ב-104.5 FM. אני מזכיר לכם את הטלפונים שמקודם שכחתי, 0552-103-103 למי שרוצה לעלות לשידור, ו-054-70-103-70.
6: פרופסור רפי קרסו, ב-103 FM.
7: 103 FM. 103 FM.
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לראיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר? ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה? ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השיבה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל. הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול QPR, ומחר מכבי תל אביב מול בני סכנין, באר שבע מול טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה, וגם ארסנל מול לידס ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: בואי נדבר רגע בגלוי. פטריה, גירוי, ריח או זיהומים נרתיקיים שחוזרים שוב ושוב? זה קורה להרבה יותר נשים ממה שנדמה לך, ואת ממש לא לבד. נעים להכיר, טרגרין מדיקל, המתמחה בפתרונות לבריאות האישה. הסדרה שלנו נגד זיהומים מציעה מגוון פתרונות לשמירה על האיזון והסביבה האינטימית, למצבים של פטריה, זיהום או חוסר איזון. לרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים או בעזרת יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, בריאות אינטימית שמדברת בשפה שלך.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
12: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. הפרמדיקית שהפכה לסמל הגבורה בשבעה באוקטובר. אמא ואחיותיה של עמית מן, זכרה לברכה, מספרות על הגעגועים ומשחזרות את השיחות איתה יממה לפני. הבחירות קרובות מתמיד. סקר המנדטי מחדש של מעריב מציג את מצב הגושים העדכני. מי ירכיב את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם מאיר וזיאל על המצב המחריד של היהודים כיום באירופה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
7: 103 FM.
6: מיד ב-103 FM.
13: פרופסור רפי קרסו.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. סרן אליאב חיים צפלמוס, לוחם צהל שנהרג אתמול בהתהפכות רכב המר בדרום לבנון, מובא בשעה זו למנוחות. סגן אלוף רן, מפקדו, ספד לו. היית מפקד אחראי, דאגת לכל אחד מפקודיך ואנשיך, קצין נעים הליכות ויפה תואר. איבדתי חבר, צהל איבד מפקד מצטיין, ועם ישראל איבד את אחד מטובי בניו. כך מפקד גדוד 603. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הורה לשר איתמר בן גביר לערוך סרטון תעמולה שפרסם בנוגע להריסת מבנים לא חוקיים שבו נראו מאבטחיו חובשים כובעים עם הכיתוב משטרה. סולברג קבע כי מדובר בשימוש אסור בנכסי ציבור לצורכי תעמולת בחירות וחייב את השר בהוצאות בסך 2,500 שקלים לעותרת ו-3,500 שקלים נוספים לאוצר המדינה. בית המשפט העליון קיבל את ערעור הפרקליטות והחמיר בעונשם של אב ובנו שהורשעו בתקיפתו של עורך הדין רונן בן צבי ביפו. עונשו של הבן שהיה קטין בעת התקיפה והותיר את עורך הדין עם נזק מוחי קשה ונחות קבועה הוחמר ל6 שנים ו8 חודשי מאסר ועונש האב הועלה ל3 שנים. פרס נובל לשלום לשנת 2026 יוענק למשפטנית הדרום-אפריקנית נבי פילאי, לשעבר נשיאת בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג ויושבת ראש ועדת החקירה של האום לעניין הפלסטינים. פילאי עמדה בראש הוועדה שקבעה בדוח רשמי לפני כשנה כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה. ועדת הנובל שיבחה את פועלה של המשפטנית בת ה-85 וציינה כי הפרס מוענק לה על הגנתה הנלהבת והעקבית על זכויות האדם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
18: שלום לכם, הטמפרטורות גם היום היו גבוהות מהממוצע לעונה ואחוזי הלחות נמוכים. הלילה הזה צפוי להיות פחות קריר. גם במהלך הימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר חם יחסית, תהיה מעונן חלקית בהרבה עננות גבוהה בשמיים, מה שאומר שמצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת ייתכן גשם קל, בעיקר באזור הערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
17: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
19: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
16: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
13: עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרא

0: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר שעושה איתי את התוכנית, עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, על הדיגיטל אחראי ירון זאבי, על הפייסבוק לייף עומר אוקון, האחראים על השידור ב-103 FM יואב מנדלוביץ' וב-104.5 פלג בן צבי. תודה לכולם, כי בלעדם לא הייתם שומעים אותי, והייתי אולי מדבר לקיר. כן, ומזכיר לכם שהטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, 0552-103-103, ולוואטסאפים קצרים, 054-70-103-70. רוצה להזכיר לכם את מה שאמרתי בפתיח לתוכנית הקודמת, יש חיסונים לשפעת, תתחסנו נגד שפעת, כל שנה מתים עשרות אנשים משפעת, בעיקר בגיל השלישי, חשוב מאוד לילדים קטנים מעל גיל חצי שנה ולמבוגרים, החיסונים הם מווירוסים מומתים, אז אי אפשר להידבק משפעת מווירוס מת, וחשוב מאוד לקבל את זה. לאנשים מעל גיל 65 יש חיסונים מחוזקים יותר, אני ממליץ מאוד לקבל חיסונים. שבוע הבא אני הולך לקבל חיסון. אוקיי, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
1: הלו?
0: כן, הלו? שלום, כן, שלום.
1: שלום, שמי רינת, ואני עוד מעט כבר בת 65.
0: כן, רינת.
1: ורציתי לשאול בבקשה, יש לי בשתי הידיים ארתריטיס בדרגה 4, שזו דרגה הכי חמורה, הבנתי.
0: ארתריטיס.
1: ארתריטיס.
0: כן.
1: עם הזכות, שאין זכות.
0: כן, כן, כן, כן. כן. עם, זה מחלה ניוונית, זה חלק מדלקת פרקים שגרונית, או את לא יודע? יש לך רומטואיד ארתריטיס?
1: לא יודעת מה זה.
0: לא. מה אומר הרומטולוג?
1: הייתי אצל מנתח כף יד.
0: אחד, יש לך את זה ממפרק אחד או בכל האצבעות?
1: בכזה, או שזה בכל האצבעות, אז אני צריכה...
0: בכל האצבעות אי אפשר לנתח את כל האצבעות, אפשר לנתח רק את אלה ש... מה הוא אמר לך?
1: אז הוא אמר לי שאני צריכה לעשות את הניתוח הגדול יותר, הרי יש שני סוגים שצריך לעשות...
0: נכון, יש כמה סוגים, כן.
1: כן, כן, יש קטע. בינתיים עשיתי אצלו רק את הקרפלית, כי גם בקרפלית יש לי בעיה. עכשיו לגבי...
0: לא, הקרפלית זה ניתוחון צ'יק, זה לא ניתוח, כן.
1: בדיוק, והידיים הן מאוד כואבות לי, אבל מה שדיברתי איתו, כי אני נורא מפוחדת מזה, ומהחלמה, ואני יודעת שזה כאבים קשים... הוא אמר לי, תראי, המצב שלך כל כך גרוע, שזה לא משנה אם לא תעשי את זה עכשיו, תעשי את זה עוד כמה זמן.
0: אני, תראי, אם זה בכל המפרקים, אז אין, יש בעיה טכנית לעשות בכל המפרקים, אי אפשר לעשות לך 10 ניתוחים.
1: אז הוא דיבר קודם כל על הבוען, על החלק הזה של הבוען וה...
0: אוקיי, הבוין זה באמת, הבוין והאצבע הראשונה, אלה אצבעות שאנחנו תופסים בהם יותר, משתמשים בהם יותר, תופסים בהם דברים, כותבים בהם, אז אלה דבר, מי שעוד כותב ולא מקליד, אבל זו בעיה, אני הייתי מתייעץ עם ראומטולוג לפני שהייתי הולך לניתוח, כי בניתוח אפשר להחליף לך מפרק אחד, אפשר לשפר, כן, אבל אני לא הייתי עושה 10 ניתוחים בידיים. אז לכן אני הייתי מתייעץ עם רומטולוג.
1: ומה רומטולוג יכול לעשות?
0: הוא גם יכול לראות, הוא גם יכול לתת לך אולי טיפול ביולוגי שיוריד לך את הכאבים ואת הדלקת, אם יש דלקת. אני לא מכיר, אני לא רואה את המצב.
1: וואו, אולי יש מלא כיסים, מלא...
0: ציסטות.
1: מלא ציסטות, הכל שם מלא ציסטות, וממש עצם נוגעת בעצם.
0: נו, אז אין הרבה מה לעשות, רק להחליף את המפרקים.
1: זאת אומרת, טיפול ביולוגי, דברים כאלה לא יעזרו?
0: אני לא יכול להגיד לך, בלי לראות את בדיקות המעבדה, בלי לראות את בדיקות הדם, ובלי לראות צילומים, בלי זה אף אחד לא יכול לענות לך. לכן תעשי...
1: כן. לפני איזה שבועיים, שלושה, לא זוכר מתי שמעתי אותך, דיברת על איזה נושא אחר, אבל איזה חומר שאפשר להזריק אותו ש...
0: לא, זה למפרקים גדולים יותר, אפשר גם למפרקים קטנים, אבל זה, דיברתי על חומצה היאלורונית. וחומצה היאלורונית זה סוג של גריז ששמים בציר של דלת. זה באנלוגיה כמובן. כלומר, זה משמן את המפרק, אז זה יכול לעזור לחודשיים שלושה, זה לא פתרון סופי.
1: אין איזה חומר שיחזיק שנה אפילו, וכל שנה
0: מחדש? אני מקווה שבקרוב יהיה, עושים עכשיו מחקרים על תאי גזע, שלוקחים, מפתחים, מגדלים, משתילים, אבל זה ייקח עוד כמה שנים עד שזה יהיה בשוק לטיפול. אבל אני הייתי קודם כל מתייעץ עם ראומטולוג עוד פעם, ושואל אותו אם לעשות ניתוח, איזה באיזה אצבעות, ומה המצב. אבל תקשי לראומטולוג, אם כבר עם צילום כפות ידיים.
1: כן, יש לי סיטי כפות ידיים, יש לי הכל.
0: יש לי סיטי, אוקיי. בדיקות דם, בדיקות ראומטיות עשו לך?
1: אני לא חושבת, לא.
0: אז תבקשי מרופאת המשפחה שתיתן לך את כל הסדרה של בדיקות ראומטולוגיות, לשלול מחלת פרקים, או לשלול מחלה אוטואימיונית שפוגעת בפרקים.
1: אוקיי.
0: ואז עם הבדיקות האלה ללכת לראומטולוג, כי אז תלכי לראומטולוג, תחכי שלושה חודשים בתור, תבואי אליו, הוא ייתן לך מכתב, ישלח אותך לבדיקות, תצטרכי לחכות עוד שלושה חודשים בתור.
1: כן, שלושה חודשים זה לא, זה שבעה חודשים.
0: בסדר, אני עדין בדרך כלל, כן.
1: כן. רק מה שרציתי לשאול אותך, אם אני יכולה לסבול את זה, אז כמו שהוא אומר, יותר גרוע מזה, לא יכול להיות תשובה נכונה?
0: תראי, אני לא מכיר את מצב הפרקים, אבל אם את יכולה לסבול את זה, זה לא... תראי, אני אומר ככה, ניתוח עושים רק אם אין ברירה. עכשיו, אם את אומרת לעצמך, אני יכולה לסחוב את זה, אז תסחבי את זה כמה שאת יכולה. אם את אומרת לעצמך, אני ככה לא יכולה להמשיך, אז עושים את הניתוח. אז העניין, זה לא ניתוח מציל חיים. זה לא ניתוח לב שעושים אותו, כי יש סתימה של כלי הדם, ואת יודעת שאם את לא תעברי את הניתוח, את יכולה לקבל כל רגע התקף לב.
1: כן.
0: או אם חס וחלילה יש גידול שצריכים להוציא אותו ולהקרין. כאן אין ברירה. אבל כן. אם יש ברירה, זה ניתוח אלקטיבי, זה ניתוח שאת רוצה את עושה, את לא רוצה את לא עושה. את אומרת, אני רוצה לסבול.
1: הכוונה שלי, אם זה לא יחמיר את המצב הרפואי שלי בנושא הזה.
0: אז אם זה יחמיר את המצב הרפואי וצריכים להחליף מפרק, אז תחליף אותו בעוד שנה.
1: אם בין כל וכה צריך להחליף את זה. כן, שבין כל וכה
0: צריך
1: להחליף את זה.
0: כן.
1: בסדר, תודה. תודה רבה.
0: כל טוב רינת. כל טוב. כל טוב רינת.
1: שלום.
0: כן, מי איתנו?
2: מלינה.
0: שלום מלינה, בת כן. כמה את מלינה?
2: תגיד לי, אני נמצאת בפלונטר.
0: שמעתם
2: על המחלה הפרה משוגעת או שזה אני משוגעת?
0: לא, יש מחלת פרה משוגעת, רק תגיד לי בת כמה את מלינה?
2: 75. לא, אני מספרת שאח שלי משלימת והבן שלו, ועכשיו הדוד אחות שלי עם הבן שלה. בקיצור, והחתן שלי
0: אתם אמא שלו. ממוצא, אתם ממוצא טריפוליטאי?
2: כן.
0: כן, אוקיי.
2: אז מה עושים? הילדים שלי לא רוצים לעשות בדיקות.
0: הם צודקים.
2: הם אומרים, הם צודקים. אין תרופה בשביל מה.
0: חוץ מזה שאם קרה לאחיך ולבנים שלו, זה לא אומר שיקרה לך ולבנים שלך.
2: לא יודעת, אז בגלל שאנחנו טריפוליטאים, זה מה שמלחיץ אותנו.
0: לא, יש הרבה טריפוליטאים שאין להם את המחלה. היא שכיחה יותר ביהדות טריפולי.
2: כן.
0: אבל הפרה המשוגעת, כן, היא מחלה... שבאמת גורמת לנזק גדול ובלתי הפיך למוח.
2: כן.
0: מחלת. ואני לא הייתי, אין צורך לעשות את הבדיקה.
2: לשאר ככה, בקיצור.
0: תקשיבי, תעשי את הבדיקה ותקבלי תשובה חיובית, זה עדיין לא אומר שתקבלי את המחלה.
2: נכון.
0: אבל תקבלי ג'ננה.
2: זה מה שהבת שלי אמרה לי.
0: נכון, אם תעשי ותקבלי...
2: כל עכשיו... דבר אני אחשוב שאני הולך למות.
0: בדיוק.
2: מחר.
0: עכשיו, זה לא אומר...
2: אז היא לא רוצה לעשות. אף אחד מהילדים שלי לא רוצה.
0: הם צודקים, אין טעם לעשות את הבדיקה. אם היית יודעת שאת עושה את הבדיקה, ואת מקבלת תוצאה, והיא חיובית, ואת מקבלת טיפול, ואת בריאה, אז עושים את הבדיקה. אבל אין שום צורך לעשות את הבדיקה, ואני אומר עוד פעם, זה שלאחיו ולילדים שלו היה, זה לא אומר
2: שלאחיו... אח שלי, אמא שלי, והילדים שלו, ואחות שלי, אמא שלי, הבת שלה.
0: זה לא אומר שום דבר. זה לא אומר שום דבר.
2: אז לא לעשות בדיקות, לא להתייחס.
0: תראי, אני יכול להציע לך, אני לא יכול להגיד לך מה לעשות, אבל אם אני הייתי במקומך, אני לא הייתי עושה את הבדיקה.
2: הבנתי, גם אנחנו חשבנו לא לעשות.
0: ממשיך לחיות כרגיל.
2: דוקטור, תגיד לי עוד שאלה בשבילי.
0: כן.
2: אני

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: למי פונים?
2: חכי דקה, חכי. כן, אם זה בעיה של זרימת דם, פונים למומחה לכלי דם. אם זה בעיה של עצבים, פונים לנוירולוג. אם זה בעיה של עמוד השדרה, פונים לאורתופד.
1: אז מי צריך להגיד לי?
2: מי צריך להגיד לך? רופא המשפחה צריך לבדוק אותך ולראות, ויכול להיות שאת צריכה ללכת גם לרופא של כלי דם. כואב לך בגב?
1: לפעמים, לא הרבה.
2: לא הרבה. אז כנראה זה לא בעיה אורתופדית. תלכי לנוירולוג קודם כל. נוירולוג ישלח אותך לבדיקת עצבים ברגליים.
1: נוירולוג, אני
2: אשום
1: את זה,
2: נו.
1: אז הוא ישלח אותי.
2: כן, ואם העצבים ברגליים יהיו בסדר, ישלחו אותך לבדיקה של כלי דם.
1: הבנתי. בקיצור, יש מה לעשות.
2: יש תמיד מה לעשות.
1: הבנתי, תודה, תודה,
2: שבת שלום. כל טוב, מלינה, שבת שלום ומבורך. כן, ומי איתנו על הקו? הלו? הלו, כן, כן, שלום.
3: שלום, פרופסור קרסו.
2: שלום וברכה, אם יש לי העונג.
3: באמת מעריכה אותך מאוד.
2: תודה רבה.
3: לא חושב מהמתנים אותך. תראה, בבקשה, לי יש בעיה.
2: עם מי אני מדבר? עם מי אני מדבר והגיל?
3: שמי רוזי.
2: כן, רוזי, ובת כמה את, רוזי?
3: אני עברתי, כמו שאומרים, עכשיו גמרתי את 89.
2: כן, יופי, אוקיי, עד 120 בבריאות. כן, רוזי, אני איתך.
3: תודה רבה, תודה רבה, פרופסור קרסו. עכשיו, עיקר הבעיה שלי זה שאני רוצה להתמקד את זה, זה פיצי לחץ.
2: את בשכיבה כל היום?
3: בבקשה?
2: את שוכבת כל היום, את סיעודית?
3: אני שכבתי, לא כל היום, אבל כמעט הרבה זמן, מפני שיש לי כאבי גב קשים. אז לכן אומרים לי שזה, בגלל זה זה נוצר פיצי לחץ. כן. ויש לי כמון משחות, הייתי צרופת אור פעמיים, ויש לי כמה משחות, גם מרופא המשפחה. שום דבר לא עוזר, זה דבר קשה.
2: עכשיו תגידי לי, רוזי.
3: קשה לי אפילו, כמו שאומרים, במקום שנהוג לשבת.
2: כן, כלומר, הכאבים, הפצע לחץ הוא בישבן למעלה, מעל הישבן, או הפצע לחץ הוא בכפות הרגליים בקרסוליים?
3: לא, לא, לא בכפות הרגליים, סליחה, זה ממש בישבן.
2: בישבן, מעל הטוסיק.
3: כן, כן, כן, כן, זה מורחת משחות וכל זה.
2: אבל את חייבת...
3: וזה כאבים גם יש לי.
2: נו, בטח, את חייבת להיות בלשנות תנוחה כל הזמן. קודם כל... יש מזרונים מיוחדים, יש לך מזרון מיוחד?
3: כן, הרופאה המליצה על מזרון ביצים, היא קרא לזה.
2: מזרון ביצים לא תמיד מספיק, אני לא יודע אם יש לך אפשרות כלכלית לקנות מזרון, מזרון שהוא מתנפח והוא מתנפח כל פעם באזור אחר. מזרון ביצים זה מזרון שהוא טוב, אבל הוא לא מספיק. מזרון ביצים זה מזרון, שנראה כמו קופסת הקרטון שבה מאחסנים ביצים. שיש בליטות כאלה עם חורים, ששמים את הביצים בתוך החורים, יש מזרון כזה.
3: אז איפה ואז... ממליץ, מה שאתה ממליץ, פרופסור, איפה משיגים את זה?
2: זה צריכים לברר, זה אפשר, קודם כל אפשר להשאיל את זה ביד שרה. ואם זה טוב, אז אפשר לקנות את זה. זה לא זול, אבל זה שווה, כי זה מזרון שעשוי מצינורות דקים, שכל פעם צינור אחר מתנפח, וצינור אחר, הלחץ ממנו יורד. כך שאין לחץ קבוע במקום מסוים, וכל כמה דקות יש לחץ בנקודה אחרת בעמוד השדרה.
3: כן.
2: כי פצעי לחץ נובעים מכך שיש כל הזמן לחץ בנקודה מסוימת.
3: כן.
2: עכשיו, מזרון ביצים גם צריך להזיז אותך ולהניע אותך, את צריכה גם לזוז על מזרון ביצים.
3: לכן מזרון... אמרו לי שזה לאנשים שהם רתוקים למיטה, בכלל.
2: נכון, נכון, וכעת כמה שתהיי פחות במיטה, וכמה שתלכי יותר עם הליכון, וכמה שתשכבי יותר על צד אחד, ואחר כך על צד שני...
3: לא, לא יכולה להסתובב, יש לי בעיה עם זה.

0: אני כל הזמן הייתי פעם, עכשיו רק על הגב, לא יכולה להסתובב, לא שמאלה, לא ימינה.
1: למה את לא יכולה להסתובב? כי אין לך כוח או כי...
0: לא, כי יש לי כאבים, יש לי, סליחה, אני לא רוצה להכניס את זה לסתוך שיחה, שאנחנו מלמש, פיברומיאלגיה יש לי.
1: אוקיי, אז זה מה שאני יכול להציע לך. ויש מרפאות מיוחדות לפצעים. כלומר, לא, יש רופאי אור שאפשר לסמוך עליהם כמובן, אבל יש גם מרפאות מיוחדות לפצעים כשיהי טיפול, כשיהי ריפוי. כשיהי
0: טיפול זה לוקח לי כבר, אני כבר המון זמן עם זה, ואני לא מתפטרת ויש לי
1: פלמנטיק,
0: פלמינל, אקווה, הנה כל המשחות האלה.
1: כן, אבל אלה משחות מצוינות, אבל יש מרפאות מיוחדות לפצעים שקשה לטפל בהם, ואת צריכה לבקש שיפנו אותך לאחת המרפאות האלה.
0: איך קוראים למרפאות האלה? מי לפנות?
1: לפצעים קשיי טיפול שקשה לטפל בהם, או לפצעים כרוניים.
0: סליחה, אבל פונים את זה דרך רופא המשפחה, כי איך אני אגיע אליי?
1: דרך רוב, בכל קופות החולים יש, זה אולי צריכים לחכות בתור, בכל בתי החולים הגדולים יש, מרפאות פצע, יש כל מיני טכניקות לרפא, יש כל מיני חבישות חכמות, יש כל מיני תחבושות שהן נושמות.
0: זאת אומרת שהמשחות האלו זה לא מה שיעזור.
1: אני לא אמרתי שזה לא יעזור, זה טיפול, אבל יכול מאוד להיות שאת יכולה לקבל טיפול יותר ספציפי. לפעמים אנחנו אפילו עושים זריקות בתוך הפצעים.
0: כן.
1: של תאים, זריקות בתוך הפצעים של תאים שמחדשים את, את הרקמות.
0: אני מאוד סובלת מזה, פרופסור.
1: לא, אני בטוח, באמת. לכן אני אומר לך מה שאני אומר.
0: כן.
1: בסדר, טוב, רוזי?
0: יש לי... יש לי אוסטאופוריטיס כן. בברכיים.
1: כן.
0: זה מה שאומרים, יש לי גם קינים בפשפשים.
1: כן, אוקיי רוזי,
0: טוב,
1: תרגישי
0: אני,
1: טוב.
0: אני מודה לך מאוד.
1: כל טוב, כל טוב.
0: תודה רבה.
1: כן, ומי איתנו על הקו?
2: שלום, דוקטור?
1: כן, מודה באשמה.
2: שלום לך. מדברת פה אימא קצת מודאגת לבחור
1: איזה בגיל... אימא, איזה אימא לא מודאגת, תגידי לי.
2: נכון.
1: איך קוראים לאימא המודאגת?
2: נשאר בעילום שם, אפשרי?
1: תמציאי לך שם, אם היית נולדת עכשיו, איך היית קוראת לעצמך?
2: אולי מזל?
1: מזל, איזה מזל, איזה מזל יש לי שמזל עלתה לשידור. רק תגידי... כן, תודה רבה. בואי תשאלי את השאלה.
2: בסדר, הבן שלי לפני שנה...
1: שיהיה בריא, בן כמה הבחור?
2: כרגע בן 23, אני מדברת על עניין של לפני 8 חודשים. הוא יצא לפגישה ועמד לסגור עם בחורה, ופתאום הוא קיבל פחד, ופשוט נהיה לו תופעה מלחץ כנראה של כמו גוש בגרון.
1: כן.
2: של כאבי שרירים, לפעמים טיפה חנק. אני בתור אימא, איך אומרים, ישר הזזתי עניינים ולקחתי אותו לפסיכיאטר.
1: כן.
2: הפסיכיאטר הבחן את זה כנראה כגלובוס.
1: זה נקרא גלובוס היסטריקוס, כן.
2: כן, דבר כזה, הוא אמר שהוא לא רוצה, כאילו הוא התחיל איתו בפריזמה, אבל הוא אמר לו שלא נראה לו שזה קשור לתרופה או משהו כזה, אלא לטיפול CBT. בד בבד לקחתי אותו גם לאף אוזן גרון כדי שיבדוק אותו.
1: אף אוזן גרון לא מצא שום דבר, הכל בסדר.
2: שום דבר לא מצא, הכל בסדר. מה שכן, יש לו עדיין כאבים בגרון, הוא נתן לו גם מודל, הוא אומר לי, אמא, שזה לא עוזר לי, לא זה ולא זה, בלי זה, ואם זה, זה אותו דבר, וככה גם הפסיכיאטר אמר, ושזה ככה יהיה, ומה שכן, הוא אומר לי, אמא, שהכמול כן עוזר לו.
1: מצוין, שיקח הכמול.
2: כן, דוקור, אבל מה עושים עם זה?
1: הוא CBT.
2: CBT, להמשיך את ה-CBT?
1: אני אגיד לך משהו, יש הרבה בחורים צעירים ובחורות צעירות שמאוד רוצים זוגיות, אבל כשזה מגיע הם נכנסים לחרדה. והדבר הזה זה ביטוי של חרדה ופחד.
2: אבל הוא לא מרגיש, הוא אומר לי, אמא, אני לא מרגיש, אין לי מחשבות, אין לי פחד, אין לי שום דבר, אני לא...
1: אתה יכול להרגיש בראש ואתה יכול להרגיש בגוף. וכאן הוא מרגיש בגוף. הוא מרגיש פתאום שהוא נחנק, הוא לא יכול לדבר.
2: נכון, קשה לו בשרירים, השרירים...
1: יש לו כאילו סוכריה תקועה לו בגרון.
2: נכון.
1: או כמו כדור פינג פונג תקוע בגרון.
2: אמת.
1: והמילה, כשאנחנו היינו ילדים, היה לנו גלובוס בכיתה. מה זה גלובוס? זה היה כדור הארץ, נכון? כדור שעליו היו מצוירים, היה ציורים של כל הארצות וכל האוקיינוסים וכל הימים. וזה נקרא גלובוס. גלובוס זה כדור, והוא מרגיש כמו כדור שתקוע לו בגרון. עכשיו, כשהוא עובד, או כשהוא עובד ומתפקד, נכון?
2: כן, הכל רגיל, מעובד, הכל רגיל. מתפקד, לומד, כן, רק זה, כאילו, הוא אומר, אמא, זה מונע אותי, זה מוריד לי את הביטחון.
1: נכון, אז הוא צריך טיפול פסיכולוגי, ו-CBT זה טיפול שיכול לעזור לו.
2: ודוקטור, זה לוקח זמן, כאילו, מה, איך להתייחס לזה?
1: את יודעת, זה לא כדור נגד כאב ראש, אתה לוקח כדור, הכאב עובר. זה צריך לראות ולחפור ולראות למה זה נובע. זה יכול לנבוע מדברים רבים, מגורמים שונים. יכול להיות שהבחורה לא הייתה נראית לו והוא לא ידע איך לקטוע את המפגש. נכון, אני סתם זורק
2: נכון.
1: דברים.
2: כן, כן, בסדר, נכון.
1: כן? אז לא, אם לא להגיד לה, טוב, שלום ולא להתראות. יכול להיות שהוא בכלל... מיליון ואחד דברים, יכול להיות, אני לא מדבר עליו, אני לא מכיר אותו, אני לא מכיר אותה, יכול להיות שהוא בכלל לא נמשך לנשים, יכול להיות, הכל יכול, אני לא, עוד פעם, אני לא מדבר עליו, אני מדבר על כל מיני דברים, שהוא אפילו לא יודע, יכול להיות שהוא מפחד מקשר, שהמילה קשר או חברות קרובה מפריעה לו ומפחידה אותו. לכן טיפול פסיכולוגי יכול לפתוח טיפה את הבעיה, לראות בדיוק מה קורה, לראות מה גורם לו לפחד, לתת לו תרגילים.
2: הוא לא מודע לזה, כאילו אומר לי, אמא, אין לי פחד, כאילו אין לי, לא משהו שהוא מקשר את זה בכלל לזוגיות, כאילו זה מה שעכשיו מפריע לו, הגלובוס הזה עכשיו בגרון, זה מה שמפריע לו.
1: אז זה נקרא לברוח מהסיבה. את יכולה לתת לו לשמוע את השיחה שלנו.
2: הבנתי. עכשיו, כדי להקל על...
1: כאילו בבוקר שהוא הולך לעבודה, אם בבוקר שהוא הולך לעבודה, הוא מרגיש יותר טוב ומתפקד יותר טוב, ורק כשהוא מתחיל לחשוב על זוגיות, או לחשוב על לצאת עם מישהי, או להרים טלפון למישהי ולקבוע איתה, אז הוא פתאום מקבל את הגוש בגרון, שיעשה את הקשר, שאחד ועוד אחד זה שתיים.
2: הבנתי.
1: הרי אין לו את הגלובוס כל הזמן.
2: והאקמול זה בסדר שהוא ייקח?
1: מצוין. אין שום בעיה אם לקחת אקמול, אם זה עוזר לו. אבל זה לא פותר את הבעיה.
2: כן, לא, ברור, אבל להקל על הכאבים.
1: זה פותר את התחושה של הגלובוס בגרון, את הכאב בגרון. אגב, ביני לבינך, גם אם הוא ייקח כדור סוכרזית, זה יעזור לו. כי הבעיה היא לא כאב, זה הכאב הוא לא... הכאב הוא התכווצות, הוא... נחנק באופן מטאפורי מהמפגש.
2: הבנתי.
1: אבל כדאי לטפל בזה כמה שיותר מהר.
2: כן, כן, ברור. ברור. בסדר גמור, דוקטור.
1: כדאי להשקיע בזה, כן.
2: כן, כן, ברור. תודה רבה, דוקטור.
1: טוב.
2: השם ישמור אותך, הרגעת אותי עכשיו.
1: כל טוב, איך אומרים מזל, שיהיה לו מזל.
2: אמן.
1: אני צוחק.
2: כן. תודה רבה.
1: כל טוב. כן, כן, מי איתנו על הקו? הלו? הלו?
3: כן.
1: כן, אני איתך.
3: דוקטור, פרופסור קרסו, מדבר יאיר, בן 77.
1: כן, יאיר, אני איתך.
3: לפני כשש שנים עברתי פרקוס,
1: כן.
3: והושפסתי יומיים בבית חולים ושוחררתי, ונאמר לי להשתמש בלווטרים ש 750 מיליגרם בוקר וערב.
1: זהו.
3: ולאחר בדיקה של נוירולוג הפנו אותי ל-MRI.
1: היה לך פרקוס אחד בודד?
3: היה לי פרקוס אחד בודד, כן.
1: והייתה הפרעה ב-EEG? כי בדרך כלל אחרי פרקוס אחד בודד אנחנו לא מתחילים בטיפול.
3: לא, היה לי פרקוס אחד, ואז בבית חולים, ניתן, שאני הייתי בבית חולים, ניתן שכאילו היה לי עוד הפעם איזשהו פתאום חוסר, חוסר בהירות,
1: וזה עבר.
3: זה מסביר. אחרי יומיים שוחררתי,
1: כן.
3: ונאמר לי לעשות MRI ב-EEG. עשיתי MRI ב-EEG, הכל היה תקין, ללא, לא, שום בעיה, עברתי בדיקה של נוירולוג, הוא אמר להמשיך עם הכדורים, ולאחר זמן מסוים, ביצעתי שוב פעם ביקורת אצל נוירולוג, ובחן אותי, הוא אמר לי, אתה חופשי, אתה בסדר, להמשיך עוד חודש, חודשיים עם הכדורים, ואתה יכול גם להפסיק עם הכדורים. בזה הסתיים, זה היה לפני 6 שנים.
1: הוא לא אמר לך להוריד אותם בהדרגה או משהו? או
3: לא, הוא, okay. כן, הוא אמר לי אז מה-750 לרדת ל-500 מיליגרם, הוא קבע לי גם זמן להפסיק עם הכדורים לחלוטין.
1: 100%, כן.
3: עכשיו, אני ברביעי לאוגוסט, מהלך השינה שישנתי, ופתאום אשתי שמעה אותי כשמשתעל, היא באה אליי וראתה שאני, משהו איתי שאני מדבר לא ברור, אז היא ליד הזיקה אמבולנס שפינו אותי לבית חולים. פינו אותי לבית חולים, וכבר בדרך לבית חולים חזרתי לעצמי לחלוטין, וכבר נקפתי בכל מספרי הזהות של הילדים שלי, של אשתי, מספרי הטלפון, אז באמבולנס אומרים, אתה כבר זוכר הכל, אני לא יודע בשביל מה לוקחים לך בית חולים, אבל אמרו, בעקבות מה שהיה, אז אתה תגיע לבית חולים, ושם יחליטו מה לעשות איתך.
1: אתה אחרי כן נרדמת או לא?
3: לא, לא, לא, לא נרדמתי. לא נרדמתי בכלל. עכשיו, בבית חולים עשו לי בדיקות, וכבר בצהריים, זה היה, זאת אומרת, בשתיים בלילה זה קרה לי בבית, ופינו אותי לבית חולים, ובבית חולים, לאחר בדיקות, בסביבות שעה 12, כבר נוירולוג שבדק אותי, שאל אותי כל מיני שאלות, נתתי לו תשובות ישר לעניין, ואני אחד שעושה כל הזמן בספורט, משחק ברידג' ואני פעיל כל הזמן, אני לא אחד שיושב, אין לי עודף משקל, כל הבדיקות דם שלי 100% בסדר, אז הנוירולוג שבדק אותי בשעה 12 בצהריים כבר שחרר אותי, זאת אומרת לא הושפזתי בכלל, זה היה רק לכמה שעות, משעה 2-3 שהגעתי לבית חולים, ובשעה 12 כבר שחררתי מבית חולים.
1: שחררו אותך ישר מחדר מיון.
3: מחדר מיון כבר כן, כבר כן, שחררו אותי, והוא אמר שרשמו לי כבר עכשיו בבית חולים, שאני צריך להשתמש עם 750 מיליגרם של לויטרין בוקר, ו-750 מיליגרם לויטרין בערב. כן. ולבצע שוב פעם MRI ו-EEG רשמו לי. עכשיו כן. עשיתי את ה-MRI, בבית חולים עשיתי ב-MRI, וה-MRI יצא תקין בהחלט, עשיתי בדיקת EEG, ונרשמה פעילות רקע אחורית דומיננטית בתדר 9 הרץ, מגיב לפתיחת עיניים, אני אומר לך, מקריא לך מה כתוב בדוח.
1: כן, כן, אני מבין, אני יודע שזה לא רעיון שלך.
3: פעילות בטא נמוכה, פטילודה נראתה באזורים הקדמיים, לא נצטה פעילות אפילטית, לא נרשימו שינויים בקשימה בעת עברור יתר ועברורי אור, סיכום, תקשים בגדר הנורמה.
1: כן.
3: גם ה-MRI תקין בהחלט, יש לי את כל הדוח לפניי, אם אתה רוצה אני יכול להקריא לך אותו.
1: לא, אל תקריא לי אותו, הכל בסדר. עכשיו
3: הכל תקין, עכשיו, ואני ממשיך עדיין בכדורים, יש לי עכשיו תור לנוירולוג בחודש הבא, בחודש נובמבר, שהוא יחליט מה אני עושה בהם. עכשיו, מה אני שואל, אם יש לך איזה נקודה, אני שאלתי כל הזמן, אם יש איזה סיבה שיכולים לקרוב, מה הסיבה לפרקוס?
1: לא.
3: אם זה חוסר שינה, חוסר עודף פעילות של ספורט, שאני עושה כל הזמן בספורט, אני שוחה, אני שוחה 3-4 פעמים בשבוע בבריכה.
1: נו, איפה אפשר לשחות אם לא בבריכה? בים אפשר לשחות.
3: לא, אני צוחק, כן, לא, אני אומר, הפעילות שלי היא ספורטיבית לכל אורך הדרך, אני ספורטאי למעלה 40 שנה, 50 שנה.
1: הפעילות לא מזיקה.
3: לא מזיקה.
1: עוד, חוסר שינה יכול לגרות את המוח. חסך כן. שינה, אבל לא עודף שינה.
3: הבנתי.
1: ולמעשה אף אחד לא יודע מה הסיבה, ואף אחד גם לא בטוח שמה שהיה לך בלילה, זה היה פרקוס. היא ראתה אותך מפרקס?
3: היא ראתה שאני השתעלתי.
1: לא, להשתעל זה לא לפרקס.
3: לא, השתעלתי, והתחילה לדבר איתי, והראתה שאני מדבר לא לעניין. שאני כאילו לא מדבר לעניין, לא, משהו לא מתקשר.
1: ונשכת לשון, יצא לך קצף מהפה?
3: לא, ממש לא.
1: בשתן?
3: לא, גם כן לא.
1: אז יכול להיות, זה יכול, לא חייב להיות התקף פרקוסי, זה גם יכול להיות דברים אחרים, אבל תשמע.
3: כן.
1: איך אומרים אצלנו החבר'ה? יש ספק, אין ספק. היה לך בעבר פרקוס. כן. עכשיו, אם עושים לך EEG, כמה שעות אחרי הפרקוס, לפעמים ה-EEG תקין לגמרי. MRI, ברוב המקרים של MRI עם פרקוסים מהסוג שלך, הוא תקין לגמרי.
3: כן.
1: אתה שואל את השאלה אם להמשיך עם הלווטרים או לא.
3: לא, אני ממשיך, עד יש לי ביקורת בנובמבר, אצל
1: נוירולוג. אז יש פה בית הלל ובית שמאי, אם היית שואל אותי, הייתי אומר להמשיך את הלווטרים. ויכול מאוד להיות, אם הכל יהיה בסדר, להוריד את זה אחר כך ל-500 מיליגרם פעמיים ביום. אבל אני הייתי ממשיך עם זה, יש לך ביטוח לאוטו?
3: יש לי ביטוח לאוטו.
1: אז אני אומר, הלווטרים זה בשבילך ביטוח שלא יהיה התקף.
3: זאת אומרת, פרופסור, זאת אומרת, כאילו גם אם הנוירולוג אומר לי להפסיק, שאני אמשיך עם הלווטרים.
1: לא, תראה, אני לא רופא שלך, אני לא יכול להגיד לך מה לעשות, אבל אני מניח שהוא יגיד לך להמשיך, ואולי להוריד בעוד כמה זמן ל-500 כפול 2. וזה כאילו חברת ביטוח.
3: הבנתי, פרופסור.
1: אתה מבין?
3: כן.
1: אני לא הייתי מפסיק לבטרים, למרות שהסיכוי שתקבל התקף הוא מאוד קטן, אבל כמו שאתה עושה ביטוח, למרות שהסיכוי שיכנסו גנבים הביתה הוא קיים, אבל הוא קטן, תלוי גם איפה אתה גר, אז כך אני הייתי לוקח את הכדורים האלה כביטוח, מה שלא יהיה הם לא מזיקים, רק לעשות בדיקות. פעם בשנה אתה בן כובח עושה בדיקות כלליות, זה מה שהייתי עושה.
3: נכון, אני עושה כל הבדיקות דם, אני עושה בדיקות לב במאמץ, קרדיולוגי, okay. כל סוגי הבדיקות אני עושה.
1: אוקיי, okay, אתה בסדר גמור, תמשיך.
3: אני חולה על בדיקות של לדעת שאני במצב תקין ובריא.
1: אוקיי, אז תמשיך להיות חולה על בדיקות ולא חולה במחלות, תמשיך לעשות ספורט ותהיה בריא עד 120.
3: קרסו, פרופסור, אני מודה לך מאוד, תודה רבה.
1: כל טוב.
3: אני רגוע.
1: כן, אוקיי. ועכשיו מחקר אחד קטן.
4: ועכשיו מחקר אחד קטן, על קצה המזלג.
1: אוקיי, אני רוצה לספר לכם על מחקר מאוד מעניין. מי לא אוהב לשתות איזה אספרסו קטן אחרי האוכל? פשוט שכשאתה גומר לאכול בעיקר ארוחה כבדה, וכל המעיים שלך עם אוכל, כל הקיבה עם אוכל, וכל הדם יורד מהראש למעיים, אז אתה ככה קצת מסתול ואתה רוצה להתעורר, אתה אומר אני אשתה איזה אספרסו, אשתה איזה קפה, איזה טורקי קטן או משהו כזה. אז מסתבר שקפה מכיל כמובן פוליפנולים שהם אנטי-אוקסידנטים, מסתבר שקפה ותי שחור ומשקעות קולה, וקקאו מעכבים ספיגה של ברזל. יש הרבה אנשים ששותים הרבה קפה, ויש להם אנמיה, והם שואלים, למה יש לי אנמיה? אני אוכל בשר, ואני אוכל דברים, אז זהו. אז בבריטיש ג'ורנל אוף ניוטרישן, יצא מחקר לאחרונה, שאומר שמי ששותה תה שחור, קפה, קקאו, מיד אחרי האוכל, מעכב ב-47 עד 94% את הספיגה של הברזל, כמובן תלוי בריכוז של הפוליפנולים, תלוי אם זה קפה מרוכז יותר, מרוכז פחות, אם זה תה שחור. עכשיו, אם אתה מוסיף חלב לקפה, זה לא מפריע, זה לא משנה את הספיגה. עם חלב, בלי חלב, זה מפריע לספיגת קפה, לספיגת ברזל, וגם בחליטות. כלומר, הפוליפנולים, אותם נוגדי חמצון שישנם בתי השחור, בקפה, בקקאו, בשוקולד, בכל המשקאות האלה, נקשרים לברזל ומעכבים את הספיגה שלו. אז אם אתם רוצים לשתות קפה, לשתות אספרסו, תעשו, ואתם אוכלים ארוחה שמכילה חומרים, מכילה בשר, או מכילה ביצים, או מכילה דברים שמכילים ברזל, תשתו את האספרסו שלכם לפחות שעה, שעה וחצי אחרי האוכל. עשו מחקר, המחקר נעשה מאוד מעניין, נתנו לאנשים לאכול ארוחה, ונתנו להם לשתות מיד לאחר מכן מים, לאחרים נתנו בדיוק את אותה ארוחה, ונתנו להם לשתות קפה, וכך בדקו בהשוואה למים ובהשוואה לקפה, וראו שבאמת קפה מעכב את הספיגה. ואגב, קפה גם מפריע לישון. יש אנשים שלא ישנים בלילה, ואם אתם רוצים לשתות קפה, אם אתם שותים הרבה קפה במשך היום, אפילו שעברו הרבה שעות עד שאתם הולכים לישון, אתם תשנו פחות טוב בלילה. יש במוח חומר שנקרא אדנוזין. אדנוזין הוא חומר מאוד מעניין, הוא חומר, הוא נוירוטרנסמיטר, הוא חומר כימי, הוא סוג של חומר טבעי, שהוא גורם לנו להיות עייפים ולישון. אם אנחנו נמצאים במשך היום ומצטבר, שאנחנו עובדים ועובדים קשה ומתנהלים, והיום עובר, מצטבר אדנוזין, והוא גורם לנו לעייפות והצורך לישון. מסתבר שהקפה חוסם את האדנוזין. אז אם אתם רוצים לשתות הרבה, אם אתם שותים קפה 1-4-5 שעות לפני השינה, זה בסדר. אם אתם שותים קפה מיד לפני השינה, להרבה מאוד אנשים, הוא חוסם את האדנוזין, ואז אנחנו לא ישנים. אז רבותיי, מחקר חדש, כנראה מחר יצא מחקר אחר שסותר את זה, אבל ככה זה במחקרים, בעיקר על קפה, כל שבוע יוצא מחקר על קפה, ואנחנו עוברים למאזין הבא, ומי איתנו על הקו. הלו.
5: שלום. שלום לך, פרופסור קרסו.
1: שלום וברכה.
5: יש לי בן, בן 47.
1: איך קוראים לך, רק תגידי לי?
5: השם שלי גילה.
1: גילה, והבן בן 47?
5: כן.
1: כן.
5: ככה, לפני בערך משהו פה חודש וחצי, הוא חזר מעבודה, והיה לו כאבים מאוד מאוד חזקים בגב התחתון.
1: איזה סוג של עבודה הוא עושה? איזה סוג של עבודה הוא עושה?
5: לא עבודה פיזית קשה. הוא עובד במפעל שיקומי. יש לו נכות מסוימת.
1: אוקיי.
5: זה לא כתוצאה מהעבודה, אבל מה שקרה, פשוט היה לו כאבים מאוד מאוד חזקים. הלכנו לאורתופד, אמר, אין לי מה לעשות איתו, תלכו למיון. היינו במיון, נתנו משהו להרגעה, כי היה לו כאבים חזקים, ועשו לו צילום. צילום בגב התחתון. ולא מצאו שום דבר, אבל עדיין היה כאבים. אז הם אמרו שזה שריר ושיקח אקמול. אבל מאז ועד היום עדיין יש לו כאבים. זה אומר כשהוא יושב על האסלה. זה אומר שהוא יושב על המיטה, שהוא יושן כשהוא קם, שהוא מתהפך במיטה. והוא מתלונן על כאבים.
1: הוא עושה, פעילות גוף... הוא עושה פעילות גופנית?
5: הוא עושה פיזיותרפיה פעם בשבוע, פעם בשבועיים.
1: זה צחוק. זה צחוק, כן. מה שצריך לעשות, שהוא עושה פיזיותרפיה, מישהו צריך ללכת איתו, ולצלם את התרגילים שהפיזיותרפיסט נותן לו, כן. ופעם ביום לעשות את התרגילים האלה, כי פעם בשבועיים לעשות פיזיותרפיה, חבל על הזמן שלו, וחבל על הזמן של הפיזיותרפיסט.
5: אוקיי.
1: תרגילי, פיזיותרפיה כן. יכולה לשחרר לו את הגב. עכשיו, אם אפשר ללכת לאוסטאופת בקופת חולים. יש בקופת חולים ברפואה משלימה אוסטאופתיה. את רושמת את השם?
5: לא, אני פשוט אחר כך אשמע את השידור שוב ואני ארשום.
1: מצוין. אז אוסטאופת בקופת חולים יכול לעזור לו ולשחרר לו את הגב.
5: דבר נוסף שרציתי בבקשה. לומר לך... מאחר ואני שומעת אותך כמעט כל יום שישי, אז אתה יודע, יש דברים שאני לוקחת וזוכרת. לא יודעת אם עשיתי נכון או לא נכון, אבל בכל אופן, התקשרתי לרופא משפחה, וביקשתי ממנו צילום של עמוד השדרה, וביקשתי ממנו, כמובן סיטי, עמוד כן. שדרה גבי, והוא נתן לנו גם עמוד שדרה מותני סקלרי. ובנוסף, הוא גם נתן אולטרסאונד כליות ודרכי שתן.
1: אוקיי, בסדר גמור. הוא רופא כן. שחושב קדימה. טוב מאוד. יודע,
5: אני פשוט רוצה להיות בטוחה שזה לא מעמוד השדרה, שזה לא עמוד השדרה מקרה לגב.
1: זה מתאים יותר לכאבים מעמוד השדרה, כי כאבי כליות הם כן. כאבים מאוד מאוד חזקים, שבאים בהתקפים, ובזמן שאין התקפים, הכאבים חולפים. כלומר, זה כאבים שבאים בפולסים. זה לא כאב קבוע כל הזמן. כאב שהוא בשינוי תנוחה, משכיבה לעמידה, לישיבה, להסלה, הוא בדרך כלל יותר מתאים לכאב גב. אז פיזיותרפיה זה דבר טוב, וסיטי של עמוד השדרה, יראה, בגיל 47 יש כבר שינויים ניווניים בעמוד השדרה. זה כבר גיל שמתחילים להיות דיסקים ושינויים ניווניים, ולכן אני אומר, גם אוסטאופתיה יעזור לו, וגם פיזיותרפיה יעזור לו, אבל לא פעם בשבועיים.
5: אוקיי, אז מה, לבקש מהפיזיותרפיסט פעם בשבוע?
1: לבקש פעם בשבוע, לצלם את התרגילים שהפיזיותרפיסט נותן לו בטלפון, ולעשות אותם כל יום.
5: זה אפשרי, בהחלט.
1: כן.
5: בסדר,
1: ואני מבטיח טוב, לך שזה ישתפר.
5: השינויים האלה יכולים רק פשוט להרגיע ושנדע...
1: נכון, נכון. זה לא יכול להזיק, זה יכול רק לעזור.
5: בסדר, גמור, יופי. אני ממש מודה לך.
1: כל טוב, לך. גילה. כל טוב, שבת שלום.
5: שבת שלום בורך.
1: כן, בורך. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
6: שמי רונית, אני בת 64.
1: כן, רונית, את דברת עם דיבורית, רונית?
6: לא, רק עובדים.
1: תתקרבי יותר.
6: כן, עכשיו הורדתי את השבוע שלם בסוכות, היה לי כאב מתחת לברך בצד, והלכתי השבוע למרם, ונתנו לי קטו ספרי.
1: כן.
6: השאלה אם זה יעבור.
1: את מבקשת ממני עכשיו להיות נביא. לא בדקתי אותך, לא ראיתי אותך, לא מתחתי את הרגל, לא ראיתי את הרפלקסים.
6: הוא אמר שמצא פנטסורי, משהו כזה.
1: תראי, אני לא יודע מה זה פנטסורי, ואני לא יודע מה זה פנטאורי, ואני לא יודע על מה מדובר. אבל השאלה, הכאב כשאת עומדת,
6: כשאני הולכת הכאב,
1: איפה הוא? הוא רק בצד, בחלק החיץ, את הולכת.
6: כן, בחלק הפנימי.
1: החלק הפנימי של הברך, של, כן. של השוק.
6: מתחת לברך כמה סנטימטר, לא הרבה, כשאני הולכת כאבים כאלה.
1: עכשיו, אחרי שאת הולכת קצת, זה משתחרר?
6: לא. השאלה אם לעשות
1: צריך ללכת לאורתופד, צריך ללכת לאורתופד, הוא צריך ללחוץ, הוא צריך לבדוק, הוא צריך לראות...
6: הוא מצא שזה דלקת.
1: הדלקת איפה? דלקת בפרק, בברך? כי דלקת בקופסית של הברך למטה יכולה להקרין למטה. כאב באזור הזה יכול גם להיות לפעמים בעמוד השדרה, יכול להיות שיש שם שריר תפוס, ואז פיזיותרפיה יכולה לעזור. אני לא, אין לי מספיק נתונים כדי להגיד לך.
6: כן.
1: אני מציע שתקשי לפיזיותרפיסט, הפיזיותרפיסטים יודעים לבדוק את זה, והוא יוכל להגיד לך אולי מאיפה זה וממה זה.
6: היה שיש לי עוד שבועיים שלוש, יותר משבועיים לפיזיותרפיסט.
1: אוקיי, ובינתיים יש לך כדורים?
6: לא רציתי לקחת כדורים, רק
1: קטו ספרי,
6: אתה מכיר את זה?
1: קטו ספרי, ודאי שאני מכיר את הקטו ספרי, אוקיי, קטו ספרי מקל, זה כמו כדור מקומי, הוא צודק הרופא, כן. זה עדיף. ואת יכולה ללכת בינתיים, שנגיד שבוע הבא לרפואה משלימה?
6: לא, אין לי תורים, לא. חוץ מהפיזיותרפיסט, אני עדיף לעשות חום,
1: מה זה חום?
6: חימום,
1: תנסי. תנסי, יש כאלה שחימום מקומי עוזר להם, יש כאלה שקירור מקומי עוזר להם.
6: כי הבעיה קשה... שבעלון כתוב 7 ימים, והוא אמר 14 ימים, אז מה...
1: תראי, אם 7 ימים לא עוזר, אין טעם להמשיך.
6: כן.
1: אם שבוע לא עוזר, אין טעם להמשיך.
6: זה מקל, מהיום זה מקל, מהיום. יש הקלה מהיום.
1: אוקיי. ותנסי לעמוד על העקבים ועל קצות אצבעות, על העקבים ועל צבעות, על קצות אצבעות. את מבינה מה אני אומר?
6: כן.
1: תעמדי על הרגליים, ועכשיו תעמדי רק על העקבים, ועכשיו תעמדי רק על קצות אצבעות, ועכשיו רק על העקבים, ועכשיו רק לקצות אצבעות, ואת עושה כאילו את מפמפמת, כאילו את השרירים, את מותחת ומרפא ומותחת קבוצות שרירים אחרות. זה יכול כן. לעזור. אוקיי?
6: בסדר, כן.
1: כל טוב, רונית.
6: טוב, תודה רבה.
1: בבקשה.
6: תודה רבה.
1: בבקשה, ומי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו? שלום.
7: שלום.
1: שלום. עם מי אני מדבר?
7: אני מדברת יהודית.
1: כן, יהודית. בת כמה את יהודית?
7: אני בת 58.
1: כן.
7: ואני פשוט רציתי לשאול שאלה קצרה. יש לי כבר משהו כמו חודשיים, שלושה, יובש נורא נורא קיצוני בקריות האצבעות, ממש. הם כאילו הצעיבו ויש כמו...
1: קריות האצבעות בידיים או ברגליים?
7: בידיים, בידיים. זה ממש קשה כמו אבן. ממש קשה כמו אבן.
1: את דברת עם דיבורית?
7: כן.
1: כן, אז תרדי מהדיבורית, כי אני שומע את עצמי חמש פעמים.
7: עכשיו זה בסדר?
1: או, עכשיו זה מצוין. אוקיי.
7: אוקיי, אז הייתי אצל רופאת אור, והביאה לי סוג של קרם שלא עזר. השאלה אם לדעתך לשים שמן כלשהו, שמן זית, שמן...
1: מה קורה? הם בצבע צהוב?
7: זה צהוב וממש, כן, כזה צהוב עם טיפה לבן.
1: זה גם יבש?
7: יבש, כמו, ממש כמו דיקט.
1: וזה כואב?
7: לא, זה לא כואב, זה מציק. זה כזה, זה כאילו כל האזור שם, כאילו רדום כזה, ויבש נורא. וגם לא נראה יפה.
1: וזה בשני הידיים.
7: כן, בשתי הידיים, מה שמוזר זה שהתחיל ביד אחת, וכעת אני רואה שזה גם ממשיך, הקריות כזה.
1: יש מצב שנקרא היפרקרטוזיס, שזה אור יבש ומעובה, שזה זה, זה, זה סוג של איזושהי הפרעה, מחלה, אבל זה בדרך כלל נגרם מחומרים מגרים, מחומרי חיתוי, או אנשים שעובדים בכימיקלים, או מסבון לא, כלים.
7: כן. אני לא עוסקת, מוזר. אוקיי. כן. יש משהו שלדעתך יכול לסייע, למשל... שמן כלשהו.
1: שמן את יכולה תמיד לשים, ואני גם אציע שהשמן יבוא מבפנים. כלומר, לקחת אומגה 3, לאכול הרבה אבוקדו, כן? כן.
7: הבנתי. אוקיי, ננסה את זה.
1: אוקיי. כל טוב.
7: תודה רבה.
1: ביי ביי. זהו, רבותיי, סיכמנו. סיכמנו, גמרנו להיום. אני רוצה להודות קודם כל לכם המאזינים שהייתם איתי, אני רוצה להודות במיוחד למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים אותי בנאמנות שנים רבות, להודות לירון זאבי, להודות לעומר אוקון, להודות ליואב מנדלוביץ', להודות לפלג בן צבי, ועוד פעם להודות לכם שהיינו סוף שבוע טוב, בשורות טובות, אחרינו תהיה פה רבקלי מיכאלי, בתוכנית הנהדרת של הבעל לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. שיהיה לכם סוף שבוע טוב, הרבה בריאות, בשורות טובות, ושניפגש בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה להתראות.

0: מיד ב-103 FM. באה לשבת עם רבקה מיכאלי. 103 FM. 103 FM. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לראיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר? ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה? ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השבעה באוקטובר של סלוניקי. מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל. הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. הפרמדיקית שהפכה לסמל הגבורה בשבעה באוקטובר. אמה ואחיותיה של עמית מן, זכרה לברכה, מספרות על הגעגועים ומשחזרות את השיחות איתה יממה לפני. הבחירות קרובות מתמיד. סקר המנדטי מחדש של מעריב מציג את מצב הגושים העדכני. מי ירכיב את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם מאיר וזיאל על המצב המחריד של היהודים כיום באירופה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
0: עכשיו
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול QPR, ומחר מכבי תל אביב מול בני סכנין, באר שבע מול טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה, וגם ארסנל מול לידס ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: מיד ב-103 FM. באה לשבת

0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. סרן אליאב חיים צפלמוס, לוחם צה"ל שנהרג אתמול בהתהפכות רכב האמר בדרום לבנון ובעל מנוחות לפני כשעה. סגן אלוף רן, מפקדו, סיפר עליו ואמר: היית מפקד אחראי, דאגת לכל אחד מפקודיך ואנשיך, קצין נעים הליכות, יפה תואר, אוהב לצחוק. איבדתי חבר, צה"ל איבד מפקד מצטיין, ועם ישראל איבד את אחד מטובי בניו. אמו חלי ספדה לו.
3: אליאבי שלי, כבן בכור תמיד היית עמוד התווך. תמיד רצית שירות משמעותי, מתוך אהבה עמוקה למולדת, ומתוך רצון להגן עלינו, על המדינה כולה. אליאב שלי, אנחנו אוהבים אותך אבאלה. סליחה אבא, תשמור עלינו.
2: פרס נובל לשלום לשנת 2026 יוענק למשפטנית הדרום-אפריקאית נבי פילאי, לשעבר נשיאת בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג ויושבת ראש ועדת החקירה של האום לעניין הפלסטינים. פילאי עמדה בראש הוועדה שקבעה בדוח רשמי לפני כשנה כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה. ועדת הנובל שיפחה את פועלה וציינה כי הפרס מוענק לה על הגנתה הנלהבת והעקבית על זכויות האדם. משרד החוץ הגיב בחומרה ואמר, אם הפרס היה על שקרים, שנאה ועלילות דם, נבי פילאי לא הייתה רק מועמדת, אלא מועמדת המובילה. תפקידה במסע הדלגיטימציה הבלתי פוסק והמונה משיקולים פוליטיים נגד ישראל בקידום עלילת רצח העם מדבר בעד עצמו. הענקת פרס נובל לשלום לפילאי אינה ביטוי לצדק, זהו שימוש מעוות בפרס ככלי למתן לגיטימציה לשנאה ולדעות קדומות נגד ישראל. כעת משוועדת הנובל העניקה פרס לשקר הגדול ביותר של המאה ה-21, אין ספק שיוזף גבלס מוחא כפיים מהגיהנום. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הורה לשר איתמר בן גביר לערוך סרטון תעמולה שפרסם בנוגע להריסת מבנים לא חוקיים, שבו נראו מאבטחיו חובשים כובעים עם הכיתוב משטרה. סולברג קבע כי מדובר בשימוש אסור בנכסי ציבור לצורכי תעמולת בחירות, וחייב את השר בהוצאות בסך 2,500 שקלים לעותרת וכ-3,500 שקלים נוספים לאוצר המדינה. עכשיו התחזית.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: שלום לכם, הטמפרטורות גם היום היו גבוהות מהממוצע לעונה ואחוזי הלחות נמוכים. הלילה זה צפוי להיות פחות קריר. גם במהלך הימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר חם יחסית, יהיה מעונן חלקית בהרבה עננות גבוהה בשמיים, מה שאומר שמצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת ייתכן גשם קל, בעיקר באזור הערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו, ב-103 FM, בעל לשבת.

מפיקה מאירה פרץ, אחרי אל השידור איתיקה אהרון, על הדיגיטל אראל גולדשטיין. שבת שלום. השבוע קמנו מחגי תשרי, קמנו מהשבעה, יצאנו בנס, ואנחנו לפני המפץ הגדול, מתאים לנו דוקטור סטרנג'לאב.

0: שבת שלום לבמאי אילן רונן.
1: שבת שלום.
0: מה שמענו?
1: שמענו שיר של תום לרר, שביקשתי להכניס שירים שלו להצגה, כי הוא סטיריקן יהודי שחי בשנות ה-50, סיים מתח בין ברית המועצות ורוסיה לגבי האפשרות שיחיד.
0: ושרו תום חודרוב ואריאל קוט, והם מצמת צוות שחקנים נפלאים של דוקטור סטרנג'לב בתיאטרון הקאמרי. ואני אגיד שלום גם לגאון שמופיע במחזה הזה, יניב ביטון, שלום לך.
2: שלום רבקה, שבת שלום.
0: עוד מעט נחקור אותך וניתן לאילן לדבר עכשיו. אז זה התחיל כסרט בעצם, של קובריק.
1: סרט שהפך לאגדה, עכשיו את עצמו, סרט של סטנלי קובריק, דוקטור סטרנג'לה, ובשנות, בראשית שנות ה-60, ש... כן, עוסק בדבר שלצערי אנחנו צריכים להתמודד איתו גם כן בגרעין, ולכן חשבתי שזה מן הראוי לטפל על זה בבמה. עשו לזה עיבוד בלונדון לפני כשנה, שנתיים, והחלטנו יחד עם תיאטרון הקאמר שנעשה את זה.
0: ניתן את כל הקרדיטים. עיבוד לבמה שון פולו וארמנו ינוצ'י, תרגום אלי ביג'אווי, והבמה זה אתה, אילן רונן. תמשיך, ספר קצת על ההצגה.
1: אנחנו עוסקים, כמו שאמרתי, זה שנות ה-60, מתח גדול בין שתי המעצמות, רוסיה וארצות הברית, על רקע החשש שכל אחת תטיל על השנייה פצצת אטום. בתוך האירוע הזה, הדמות שפותחת המחזה הוא איזשהו מפקד טייסת פרנואיד שמשוכנע שהרוסים עומדים להתקיף את ארצות הברית, ומחליט על דעת עצמו לשלוח טייסת שלמה לרוסיה, ובאותו רגע מתחיל מחול שתזרוק פצצת אטום, כן, פצצות אטום.
0: אז מכאן אני אעביר את הכדור, אם מותר לומר כדור, בנסיבות כאלה, ליניב ביטון. אז השחקנים הם יניב ביטון ומיכה סלקטר ויואב לוי ומוטי קץ ואבי טרמין ואוהד שחר, שמחה ברבירו, תום חודרוב ששמענו קודם ואריאל קורט, נדב ארדיטי, קורל הנהדרת, קורל לוקאץ', מיכה צור, אבל ארבע דמויות על יניב ביטון. ויניב, אני אומרת לך שלום, אילן רונן, אני יודעת שאתה ממהר. אז אני אומרת לך שבת שלום. יניב ביטון, ארבע דמויות, זה באמת וירטואוז. בוא נלך, אני אשמיע ראשית כל את אותו קולונל מחיל האוויר הבריטי שמנסה לשכנע את המטורף שמגלם יואב לוי, הוא משכנע אותו לא לזרוק את הפצצה, ויש קוד שיבטל את הפקודה. הנה, אתה בתפקיד הראשון שלך.
3: גנרל ריפר? כנציג נאטו וכקצין בצבא עוד מלכותה, מחובתי ובסמכותי בנסיבות הנכרחיות לבטל את הפקודה ולהורות למטוסים לחזור חזרה. עכשיו תסלח לי, הפקד. הפקד, אני נזכרתי שאתה נעלת את הדלת מקודם, ולכן אין לי ברירה אלא לבקש ממך את המפתח וגם את קוד הביטול. יש לך אותם בהישג יד, הפקד?
4: אמרתי לך להירגע, מנדריק. אין שום דבר שאתה יכול לעשות, רק אני יודע את שלושת האותיות של קוד הביטול.
3: אז אם ככה, אתה לא משאיר לי הרבה ברירות, ואני חייב לדרוש ממך שאתה תביא לי את הקוד. המפקד.
0: תתאר לי את הטיפוס הזה, מי הוא אותו
2: קוד? אז קולונל מנדריק, קודם כל, הוא אנגלי, בתוך בסיס אמריקאי, והרבה בנוי על המתח הזה קצת, גם על האנגליות מול האמריקאיות, זה בסרט המקורי, אבל אצלנו... זה פחות רלוונטי, אבל הוא בן אדם חמוד בסך הכל, טוב, עושה את עבודתו, נאמן לכללים, קולט איש מטורף, שפיטר הוא לאט לאט גם קולט את זה, כי זה המפקד שלו והוא לא מאמין בהתחלה, אבל הוא בן אדם מטורף שמחליט לפתוח במלחמה גרעינית על דעת עצמו, והוא מנסה בכל כוחותיו השכליים והפיזיים לנסות למנוע את הטירוף הזה.
0: ובמעבר חד, אתה נעשה נשיא ארצות הברית.
2: כן, ובמעבר של 45 שניות.
0: איזה בגדים אתה מחליף? מה אתה עושה? איך אתה עושה את זה?
2: כמובן, אז בדרך כלל 45 שניות או דקה וקצת, כשיש לוקסוס כזה, להחליף את הדמויות, אז את מכירה את זה, הכל עם סקוטשים, אני מחליף חליפות שלמות שם, אבל הכל נפתח מאחורה.
0: אז הנה אתה.
2: ותוך כדי הפאות, הנעליים והכל שם בטירוף.
0: הנה הנשיא, ישיבה מאוד חשובה.
5: מה זה גוג ומגוג?
0: זה הנשיא
5: שלו. תוכנית גוג ומגוג היא תוכנית מלחמה לשעת חירום, לפי היכול גם מפקד מדרג נמוך להורות על תקיפה גרעינית במקרה של מתקפת פתע, אם חל שיבוש כלשהו בשרשרת הפיקוד.
3: מה זאת אומרת? אבל אני עדיין כאן, בחדר המלחמה, לא חל שום שיבוש בשרשרת הפיקוד. רבותיי, אני נראה לכם משובש? לא, אני רוצה להבין, אני משובש?
6: אתה נראה קצת מוטרד.
7: לא, הוא לא, ואני מוחק את זה מהפרוטוקול.
3: טוב. אז מי עומד מאחורי הגוג ומגוג הזה?
5: דוקטור סטרנג' לאב, אדוני.
3: דוקטור סטרנג' לאב. למה הוא לא פה?
0: ואתה גם אותו טייס מופרע.
3: חברים, אני חושב שכולם יודעים בפני מה אנחנו ניצבים. עימות חזיתי גרעיני ראש בראש עם הרוסים. זה אולי קצת מפחיד, אבל אני יכול להבטיח לכם, ילדים, שאם תעשו כל מה שהתאמנתם עליו כשתחזרו הביתה, יעמדו בתור לחלק לכם צלשים. אז רק תדמיינו את הרגע הזה, שאתם חוזרים הביתה לאבא ואימא שלכם ולבנות הזוג היפות שלכם, אם הם עדיין בחיים בכלל בשלב הזה. קדימה חברים, בואו נעשה היסטוריה.
0: וואו. יניב, זה פשוט מדהים איך אתה רץ מדמות לדמות, ואני שומרת לסוף את דוקטור סטרנג'לאב עצמו.
2: הכי משוגע מכולם.
0: ואיך באמת אתה עבדת על הדמות שלו? כי יש לנגד עיניי את פיטר סלרס כמובן.
2: כן, זה בלתי נשכח. אני כן, כל הזמן אנשים שמכירים את הסרט, את לא היית בשנות ה-60, כן, אני נולדתי, את עוד לא נולדת.
0: מה אתה אומר?
2: אבל, כן. אבל אנשים שמכירים את הסרט אמרו לי, וואו, אתה נכנס לנעליים של פיטר סלרס, ואמרתי, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה מחשבה שהיא יכולה לסרס מדי, כי הוא כל כך טוב שם. אז אמרתי, אני לא מתעלם מזה, אני מתכתב עם מה שהוא עשה, ולוקח את זה אליי.
0: אז איך נראה דוקטור סטרנג'לאב שלך?
2: מטורף. מחביא כל הזמן בתוך ליבו את הנאצי החבוי בו, מנסה לראות נורמלי הגיוני, אבל בעצם כמעט מתגרה מכל
0: הרעיון. יש לו עברים מכניים, נכון?
2: יש עברים מכניים כמובן, כי הוא עוסק בהשפחת אנוש, אז יש לו יד ורגל מכניים.
0: שהוא קוטע למטרות ניסויים.
2: בדיוק, כן. ומדי פעם היד מקבלת חופש משלה ועושה את הזיג הייל שהוא מנסה להסתיר עד שבסוף זה יוצא ממנו במלוא עוזו.
0: הנה דוקטור סטרנג'לאב.
3: אל דאגה רבותיי, לכם אין מה לדאוג, כי לפי התוכנית כל צמרת הדרג המדיני והצבאי צריכה להיכלל ברשימה בשביל לשמר את הפיורר פרינציפ.
5: מה?
3: עיקרון המנהיגות, הפיורר פרינציפ. אבל זה לא קשור לפיורר ההוא, כן? זה לא, זה רק נשמע פיורר, לא טוב, לא את הדבר. לא, אין קשר, כפי שאמרתי, זאת הייתה תקופה אפלה שם, זה היה איום ונורא שם. אני סניתי כל רגע, זיקאי! נאי, אבל זיקאי! Nein, sie gehen in deinen und der Fluchen, in den Anten der Lieden und der Schuben in deinem und Herr, in den Freiden, in den Ring-Ding-Dong. Ich schreit den Freunden, nein, Freiden, nein, Freiden, nein, nein, das ist Amerikaner, das ist nicht in Berlin, nein.
0: טוב, זאת, בצדק, אנשים משתגעים ממך. אבל מכל הצגה, הצגה מצוינת, שכל השחקנים נהדרים. נהדרים.
2: ממש.
0: אני רוצה לסכם שאנחנו דיברנו על דוקטור סטרנג'לאב בתיאטרון הקאמרי, בתרגום של אלי ביג'אווי, והבמאי הוא אילן רונן, ועכשיו אנחנו נברך אותך על השיבה לארץ נהדרת, זכות השיבה.
2: כן, הנה חזרנו, חברים, שבוע הבא, ואני כל כך מתרגש ומחכה לזה, כבר דגדג לי באצבעות כל התקופה הזאת, קרו כל כך הרבה דברים.
0: בפרומו רואים אותך כדרי כזה בתוך סצלה, כולם מטפסים על
2: ההרדה. כן, כן, והוא, ביבי סוחב אותו למעלה שם.
0: אז בהצדעה לארץ נהדרת, ובגלל שאני יום יום שישי, אז אני אפרד ממך בטלפון לאליזה.
2: אליזה, מצוין.
0: אז אני אומר לך שבת שלום, אנחנו נבלה איתך לבד כבר.
2: שבת שלום.
0: שבת שלום, יניב ביטון.
3: היי אליזה, רציתי רק לומר לך שנה טובה. אמן, אמן, גם לך שנה טובה. אמן, שנה טובה, ותמסרי גם ליעק. אמן, אמן ליעקב ולילה, לילה,
8: אמן, גם לך ולילדים, ורק... אמן, רק בריאות, ושנתראה בס... אמן, אמן, בשמחות, ושנהיה בריא... גם לך, שנה טוב... אמן, אמן, להתראות, ביי.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: אז למה לי פוליטיקה עכשיו? משינה, נוגעים בשמיים, חוגגים 40. ביום חמישי הבא באמפי רעננה הם יסיימו את הטיול האחרון של ה-40.
1: אלפי סטרים של חרב מתכנסים בתוך מסגד, הם מדברים איך לא איתי. ודוד של השכן שלי קיבל את הסמגד, סיפרה אשתו של בן שלך

נוצרה ב-1983 על ידי יובל בנאי ושלומי ברכה, ועליהם התחברו מייקל בנסון, איגי דיין, אבנר חודרוב. אלבום הבכורה שלהם יצא ב-1985, הוא נחשב למהפכני בהחלט. אני רוצה להשמיע גרסת כיסוי של קרוב משפחה של אביתר בנאי, שלח לי מלאך. יובל בנאי כתב את המילים והלחן של כל הלהקה מתוך צו השעה.

0: המעבד הוא תמיר מוסקט, ולכבוד יום ההולדת 40 של משינה, שמענו את אביתר בנאי שר, שלח לי מלאך. שבת שלום בני ציפר.
1: שבת שלום.
0: אתה הולך לדבר על סופר ישראלי דרוזי. אני רוצה להשמיע שיר שאני חושבת שזה נוגע גם לו, והילד הזה הוא אני.
1: וואו, כן, זה דעת לך. כן.

0: יואל לרנר שר יחד עם אפי בן אברהם והמוסיקה של אבנר קנר, ואני חושבת שאני הולך לספר על בחור דרוזי ישראלי. אני חושבת שזה יותר קשה מאשר להיות אישה, להיות דרוזי ישראלי.
1: כן, זה פשוט ובדיוק, זה... טוב, אז רגע, קודם אני רוצה להגיד כמה מילה על יהודה.
0: כן, בבקשה. כן, נכון.
1: שהוא בקושי חודש למותו, והוא היה פשוט יוצר אדיר. זאת אומרת, כן, זוכרים את הילד הזה, הוא אני, אבל הוא עשה עוד המון, גם עשה וגם כתב המון דברים, ובעיקר כתב על, על התעללות בילדים, על נוער, הוא עשה דברים מאוד רציניים, זה לא רק השירים הנחמדים שלו. הוא עסק בנוער בסיכון, כתב על נוער בסיכון, ועל התעללות למיניה בילדים, על חרמות, והספרים שלו הם לא תמיד נחמדים נורא, הם לפעמים מאוד מאוד קשים, תמיד אבל במעטפת של, של כביכול תמימות ילדותית, אבל זה לא. אז, זה
0: והאטלס זה, הזה הוא אני.
1: והאטלס הזה הוא אני. זהו, ועכשיו נעבור לרני חוססי.
0: ולמה קשרתי אותו לשיר הזה?
1: בדיוק. כי באמת להיות אני דרוזי בישראל זה הדבר הכי קשה. זאת אומרת, כי מה זה אני דרוזי? כי בכל, לכל איפה שהוא יפנה, תמיד הוא נתקל באיזושהי בעיית זהות. כי שואלים אותו בצבא, אתה ערבי? אז לא. אני לא, אני כן, הם ערבים או לא ערבים?
0: והנוצרים בחיפה, אומרים לו, הנוצרים בחיפה, הם ערבים או לא ערבים?
1: זהו, זאת אומרת, כל הזמן, בסיפורים האלה, מכל עבר הוא נתקע לבחור הצעיר שמספר את הסיפורים.
0: עדיין לא הצגנו את הספר, ועדיין לא סיפרנו על הספר.
1: רני חוססי, לספר קוראים דפקטים, הוא יצא בהוצאת פרדס ממש, זה עתה, זה ספר ביקורים של סופר, צעיר דרוזי שהוא עובד גם כאיש רדיו וגם ברדיו מקומי.
0: גם פסיכולוג קליני.
1: ופסיכולוג קליני. אז יש גם חלק באמת סיפור אחד על פסיכולוגיה.
0: כן. אבל והוא בעיקר, כותב אותו בלשון נקבה, לא סתם.
1: נכון. כן.
0: כזה, אבל אני רוצה להגיד משהו לטובתך. על רני חוססי. אני חושבת שאתה הראשון שפרסם סיפור שלו.
1: סיפור? כן, אז הסיפור היה שהוא שלח הסיפור שלו לתחרות הסיפורים הקצרים של הארץ. הסיפור לא זכה, השופטים לא שמו לב אליו. ואז אמא שלו צלצלה אליי, אמא שלו גרה בדליית אל כרמל. היא כתבה לי ואמרה לי, תשמע, שים לב לסיפור הזה, זה לא יכול להיות, הבן שלי הוא נורא נורא מוכשר. אמא יהודיה, היא כן. לגמרי יהודיה. כן. ואז אמרתי, לא יהודיה כמובן. ואז אמרתי, אוקיי, נקרא את הסיפור, ואני נפלתי מהכיסא, מרוב תדימה, ממש הסיפור מעולה. אגב, הוא לא בספר, זה סיפור שהוא כתב אחר כך. גם על העניין הזה של חייל דרוזי בצבא, שפעם כל ההתלהבות, להילחם ולהיות כמו כולם, והוא לא יכול להיות אף פעם כמו כולם, כי זה מכל רגע עבר, כל הזמן שואלים אותו שאלות מביכות, והוא גם מרגיש מצד אחד שייך, מצד אחד לא שייך, והוא לא יודע, הוא לא שייך לכלום, כי העדה שלו היא כל כך...
0: ממשיך לשאלת שלמה של אנשים שיקריבו את חייהם בצבא.
1: בדיוק, אז זהו, וכל זה יש ממש מרוכז, כמו בכמוסה בסיפורים האלה, כולל גם על האלימות בחברה הזאת.
0: הדרוזית, בספר, בסיפור בחירות. בסיפור בחירות.
1: נכון, נכון. וגם העניין של הנשים, באמת כל הסיפור שמאוד מאוד קשה לצאת עם אישה, כלומר, אתה יכול לצאת עם אישה יהודיה, עם בחורה יהודיה, אבל אתה לא יכול להתחתן איתה אף פעם, כי ההורים לא הסכימו. רק בפנטזיות שלך זה יכול לקרות. וגם אי אפשר להתחיל עם בחורה בכפר, כי אז אתה יכול לקבל סכין מאחד המשפחה שלה. זאת אומרת, כל הקשיים שעובר אדם צעיר, שלכאורה חי בחברה מודרנית, אבל הוא פשוט כלוא בתוך המון המון מוסכמות שהוא לא יכול לצאת מהן בכלל, אין שום סיכוי שהוא יצא מהן.
0: והכל
1: זה הומור נהדר, באמת הוא סופר נפלא, ואני מקווה שהוא יכתוב עוד.
0: אנחנו מדברים על רני חוססי. הסיפורים נפלאים.
1: באמת נפלאים, ומלאי, באמת מלאי שמחת חיים והומור, ומאוד ישראלים, ממליץ לכולם לקרוא. דפקטים, רני חוסייסי, הוצאת פרדס.
0: תודה רבה, בני ציפר.
1: תודה לך.
0: שבת שלום.

0: מאזינינו הקבועים כבר מנחשים שאתה בדרך, יוסי שיפמן.
1: טוב שיש מאזינים קבועים, זה כיף לשמוע.
0: כן, בטח.
1: בטח. זהו, אנחנו שומעים קטע מתוך הסימפוניה הרביעית של מאלר, שהפילהרמונית ניגנה אתמול והיום, ותנגן גם ביום ראשון בתל אביב.
0: גם במוצאי שבת. יש לנו הזדמנות מחר בתל אביב.
1: כן. ואני חושב שהאטרקציה בקונצרט הזה זה יצירה חדשה של סוסו ברדנשווילי, קונצ'רטו שהוא כתב חדש, שהוא סיפר לי שהוא כתב את זה בהשראת המצב שהיינו, רצנו כולנו למקלטים ולמרתפים, והוא נתן לזה תמונת לילה כזאת, מין זום אין למצב הזה.
0: נורא עצוב, כל פעם שאנחנו מדברים על ברדנשווילי, אין לנו להשמיע כמעט שום דבר. זה הכל דברים
1: נכון,
0: חדשים.
1: אבל נכון, כי עוד לא הייתה הבחורה. כן. הוא אתמול תפסתי אותו בדרך לחזרה. אמרתי לו, אני יודע שאתה רץ לאחד התרבות, אבל בוא תגיד כמה מילים על היצירה. אז הוא סיפר לי שזה העניין, האנרגיות שיש לנו לרוץ לכל מקום ולהיות בכל מקום, ובדיוק בתקופה הזאת של הריצות האינסופיות האלה למקלטים, ואת זה הוא נותן לזה ביטוי מוזיקלי ביצירה החדשה שהתזמורת תנגן.
0: אז אנחנו נעבור עכשיו לתזמור דקה, מרית ברשותך, אנחנו לא נשמע קטע, מקהלת גארי ברטיני והמנצח רון בורשבסקי.
1: כן, הם שרים ב-15 ביום חמישי במוזיאון תל אביב ובשבת באלמה את המיסה בדו מז'ור של בטהובן, שהיא המיסה הפחות מוכרת. אנחנו מכירים את בטהובן במיסה סולמניס, אבל הוא כתב עוד מיסה אחת. והיא מבוצעת לעתים יותר רחוקות, והנה יש לנו פה קונצרט שיאלי זקן מנגן פסנתר, והזמרים הם יעל אנדר, ניצן אלון, רון זילברשטיין ודימיטרי נגרימובסקי, וזה כמו שאמרתי קורה
0: ב-15 במוזיאון
1: ובאלמה בזיכרון ב-17
0: ב-11 בבוקר.
1: נכון.
0: ונזכיר את הקמרת הישראלית.
1: כן, המנצח האורח ריינארד גבל יופיע ב-16 בתל אביב, ב-18 ברחובות, ב-19 בעמק ירושלים, ב-20 שוב באלמה. התוכנית, יש שם בטהובן מוכר, אבל מלחין בשם פול ורניצקי, שהיה מאוד פופולרי, השפיע בין היתר על מוצרט, אחרי שהוא הלך לעולמו, נשכח, ועכשיו לאחרונה מגלים אותו, וזו מוזיקה מאוד סימפטית, מאוד יפה.
0: נהיה בקמרטה.
1: כן, הם בקמרטה ינגנו את היצירה הסימפטית. סימפוניה אופוס 36, מבינה שהוא כתב הרבה מאוד סימפוניות.
0: ואתה לא מדלג על סטודיו הנט אף פעם?
1: נכון, כי יש שם פסנתרן מעניין בשם קריסטיאן לאות, פסנתרן איטלקי, שבדקתי את הביוגרפיה שלו, ראיתי שמשהו התפרסם, אז הוא ניגן בהמון מקומות בעולם את כל 32 הסונטות של בטהובן. זה שמו הלך לפניו בתור בטהובניסט כזה. אז פה הוא ינגן כמובן בטהובן, שתי יצירות, וסקרלטיה מוקדם, ושוברט בין התקופה של בטהובן, היצירה ששוברט עצמו לא סיים. אז יש לנו הזדמנות להכיר גם את היצירה הזאת שמנוגנת יותר לעתים רחוקות.
0: ונשמע משהו בכל זאת מהקונצרט של התזמורת הסימפונית ירושלים, רחמנינוב.
1: רחמנינוב, כן, רחמנינוב.

0: יש מנהל מוזיקלי חדש.
1: נכון, דימיטרי בלונסקית שלן, והוא המנהל המוזיקלי החדש, ומשפחולוגיה, הסולן הזה, רופוס צ'וי, שהוא סיני, מסע אמריקני, והיה תלמיד של אימא של דימיטרי בלונסקית, אוקסנה בלונסקיה, שנגנה כאן המון שנים, אבל אני חושב בשנים האחרונות היא מורה בג'וליארד. אז הנה, יש לנו משפוחה, חצי משפוחה.
0: אז התזמורת הסימפונית של ירושלים.
1: רופוס צ'וי, הסיני אמריקני, הסולן.
0: הם הגיעו לתל אביב, הירושלמים.
1: לאונורה מספר 3, מינית, ורחמנינוב שלישי, שזה להיטים מובהקים.
0: יוסי, הם יגיעו לתל אביב, הירושלמים, נכון?
1: נכון, נכון, הם יגיעו לתל אביב. הם יגיעו לתל אביב פעם אחת, ואחר כך בירושלים, בעמקה. חבל שלא עושים את זה יותר, כי זה יצירות פופולריות.
0: ואני רוצה לדבר על פסטיבל המכשפות בירושלים, 16 ו-17 באוקטובר.
1: כן, זהו, אז זה מעניין, כי זה מדובר בעיקר על ייצוג נשי במוזיקת הברוק, עם זמרות, סופרן ונקניות, והיצירה המרכזית היא קליאופטרה וג'וליו, שאינו אלא יוליוס קיסר. יצירות בהשראת הרומן בין השני גיבורי התרבות ההיסטוריים האלה, עם יצירות של גראון, הנדל ו... שירת אישה עם זמרת הסופרנו מבורלה, ופסטיבל מכשפות. הפעם, כן, יש מופע נחמד שנקרא דולסיניה אהבתי, עם אנסם קיארו, הרבה נשים שרות.
0: לי יש שלישייה של נשים שרות, נהדרות. נכון. שיר שניידר, מיכל לוינטון ומעיין בלביס, נכון. והן קוראות לעצמם היי הילס.
1: היי הילס, כן,
0: סטילו,
1: כן. אבל זה מוזיקה פופולרית כיפית. היה לנו פעם דבר כזה, אני לא זוכר מתי, אבל היה לנו כבר היי הילס אחד שהביא את הברים ואת המוזיקה הפופולרית אל אולם הקונצרטים. חביב ביותר.
0: אז אני מקנחת איתם עם היי הילס, סטילטו אומרת, מאירה ובצדק. שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: יוסי שיפמן.
2: Yes, it's a girl.

אז עכשיו אנחנו מארחים בחור שלמד תיאטרון ומוזיקה בניו יורק. הסבא שלו בכלל היה פילוסוף יהודי צ'כי, קראו לו פליקס בלץ'. ההורים שלו הם היו זמרי אופרה, ויצא שגם הוא שר.

0: שוב, שבת שלום, אלי גולדשטיין, אני כל כך שמחה שאתה אורח שלנו.
1: תודה, אני נהנה להיות כאן איתך.
0: ומה שאני אשמעתי זה מתוך אלבום ונחיה.
1: נכון.
0: מתי הוא יצא לאור?
1: ב-2011, אחרי תאונה שעברנו בקאמרי, אחרי שחזרנו מטבריה, הצגה היה, לא היה, ותאונה שניצלתי בנס, ויומיים אחרי התאונה פתחתי ספר של חלפי שידע,
0: היה לי... ונחיה משם ב...
1: כן, עבדו החיים, עבדו ונחיה.
0: אני רק רוצה להגיד שאת השיר ששמענו שוב החורף חורש, נתן יונתן כתב, והלחין גיא ויינגרטן, שהוא בעצם אחראי לכל התקליטים.
1: נכון, הוא הפיק אותו מוזיקלית, כן.
0: אני כמובן אשמע את השיר החדש שלשמו התכנסנו.
1: כן.
0: אבל אלי גולדשטיין זה בכל זאת, זה מלך על הדיבובים, הדיבובים, נכון?
1: כן, אני זכיתי בשנות
0: ה-90, אתה היית השליט.
1: כן, תקופת הרנסנס של דיסני, בת הים הקטנה, מלך האריות.
0: כי בעצם אתה יודע לשיר, אבל לא סתם לשיר, אתה זמר אופרה.
1: כן, כן, גם הייתה תקופה ששרתי באופרה.
0: ואני זוכרת אותך מנגן צ'לו.
1: כן, כמובן. כן, כן, בגילי הצעיר, כשהייתי יותר צעיר, תחליט כבר מה אתה, אתה אופן ילדים, אתה באופרה, אתה בתיאטרון, ואז הבנתי שזה כל הדברים האלה ביחד, את יודעת.
0: הסיפור של המשפחה שלך, אני לא הכרתי את רפי זומר על אבא שלו, ואמא שלו, אליזה הרץ, איך הם ניצלו?
1: נכון.
0: איך הם ניצלו ממני?
1: זה לא יומן, ששאלו תמיד את רפי איך היה במחנה, מה זה היה קייטנה, כי אימא שלו...
0: בטרזנשטט.
1: כן, כי אימא שלו, כמו קצת בחיים הטובים של בניני, שפשוט שמה מין מחסה כזה, הגן עליו כמו איזה חומה, הוא חשב שהוא ילד כזה בקייטנה, והיא הצילה את עצמה עם שופן, 24 את יהודים של שופן, היא הבינה שצעדיה הולכים בימין, שופן יציל אותי.
0: ואיפה היא נגנה את
1: ה... נגנה, היו קונצרטים במחנה, היו לפחות איזה 100 קונצרטים לנאצים וגם ליהודים.
0: וגם רפי שהיה קטן ניגן.
1: ורפי שר בברונדיבר, האופרה שהוא היה אז בן 5. ואחר כך הוא הפך להיות שלנו.
0: והיא זכתה לחיות עד גיל?
1: 111, לא יאומן.
0: וההקלטה האחרונה מתי היא עשתה?
1: זה אני לא יודע, היא הקליטה כל הזמן את עצמה.
0: ראו אותה בבי-בי-סי ב-88, מנגנת ומדברת.
1: נכון, זה בכלל היה קטע, היא חיה עד גיל 80 פה בירושלים, היא יסדה את האקדמיה בירושלים, חלק מהאבות האקדמיה בירושלים. ואז רפי לקח אותה כשהייתה בת 80, עדתי בלונדון, מאז היא לא חזרה, ויצא ספר עליה, Eden in Hell, שהפך להיות להיט בינלאומי, כתוצאה מזה התחילו, בגלל שסבא שלי היה חבר אינטימי של קפקה, והיא הייתה היחידה שבעולם שהכירה את קפקה, שחיה, התחילו לראיין אותה. היא הייתה שמה איזה של כזה, התראיינה ואמרה, You have to smile to people, especially to children, because when you smile, you get back a smile. היא הייתה, והפילוסופיה
0: הזאת... אז אני אגור עכשיו לאנשים שלנו לחייך, אני מכרוזת... דיבובים של אלי גולדשטיין, תקשיבו.
2: גלו לי מי מסוגל להיכנס למערה. כן, כן, אני רואה.
1: אני חושב שזה ג'פר.
2: יהלום בלתי מלוטש. מתכונן לשינוי בחיי. שלמלך אכתיר את עצמי.

0: לאכול אורחת כבודה, התכבדי.
1: ניסיתי, אבל הוא כל כך מדוכא.
2: יא חמור.
1: אני שונא להיות עם טיפוסים מדוכאים.
0: השמות של כל אזור, של כל אזור ואזור ביום.
3: כי ליד,
4: השיטה הכי טובה מהשיטות.
5: אם אין פה שום פרספקטיבה, ונראה שאין כזאת לאף אחד בעיר המחורבנת הזאת, אז בוא נסגור על זה. את האוכל אתם תספקו, ותשאירו לי את הפרספקטיב.
6: רטטוי, פרספקטיבה.
2: כן, רטטוי. זה דמות נהדרת, אגו, מבקר.
6: קרה לך שזיהו אותך בגלל קול?
2: מה זאת אומרת? מזהים את הקול שלי יותר מגובהי. אני אומנוח לך
6: לעשות. אני פשוט לא ראיתי, כי אתה גם בו?
2: לא, לא, הקול, תשמעי, יש לי כבר תיאוריה על זה, קול זה יותר ממראה. ומי כמוך יודע את זה, כאילו, שומעים קול, מראה מתחלף, את יודעת, אבל קול זה תביעת קול, זה תעודת זהות, שאני נכנס תחנת דלק ואני אומר מלא, הוא ישר, קול זה ישר, זה נכנס, זה כמו, זה נכנס שם וזה לא יוצא הקול.
6: אדוני אלי גרונשטיין, אז אתה בעצם מציע לנו שיר חדש, שמי כתב?
2: יעקב שרייבמן, איש אשכולות, שהוא ניהל בתי חולים, כתב ספרי פרוזה, בעצמו משורר, והוא שר במקהלת חובבים בכפר סבא, ונדב ויקינסקי היה המנצח, והוא כתב ספר בעצם על הסבא שלו, שהיה עיקר בעמק יזרעאל בתחילת המאה ה-20. הוא כתב עליו, על העיקר שעושה את העבודה הסיזיפית הזאת בעמק, מנסה להוציא משהו מהאדמה העיקשת הזאת, מחכה לגשמי הפלאות שיבואו, והציפורים מנקרות בתלמים, ונדב הלחין את השיר הזה, והוא אמר לו, טוב, אז מי ישיר? הוא אמר, מה זאת אומרת, מי יכול לשיר? אלי גורן, שאני ישיר. אלי גורן, אני מכיר. אנחנו חברים של אח שלו, אמנון שרייבמן ורותי, הם חברים טובים שלנו. ובקיצור הקלטתי, ופתאום הבנתי שאני מתחבר, אבא שלי היה שר, שדות שבעמק, קדמוני הלאה, או במנוחה ליגע. והתחברתי פתאום לאבות הציונות.
6: הקיבוצים חזרו אלינו בכלל.
2: נכון, בגלל יישובי העוטף. גדי מוזס.
6: פתאום אנחנו מבינים את החשיבות שלהם.
2: נכון, נכון.
6: דבר.
2: ופתאום הוא הבין שהוא לא רק כתב על הסבא שלו, אלא שהוא כתב על החלום בשברו. בעצם שגשמי הפלאות זה שכולנו, רבקה, למחכים לגשמים האלה שיעשו תיקון כן. לארץ הכואבת שלנו.
6: עברו יומיים מהשבעה באוקטובר.
2: כן.
6: שדה שבעמק. חדש, אלי גורנשטיין.
7: רגליי בבוצו ועיניי חרוצות אל מעל הפסגות והיכן הם, היכן הם גשמי הפלאות הולך וחורש והולך וחורש הלאה ועוד ובודד מבליעות וקוצר עוד רוחות עוד ועוד אבק ותלאות

אליי בבוצו חורש הלאה, הלאה והלאה, אבק במחירה. אך ציפורים כבר מנקרות בתלמים בעקבותיי. הולך וחורש מוץ בשער ראשי, היד חורשת.

0: רגליי בבוצו ועיניי חרוצות אל מעל הפסגות והיכן הם, היכן הם גשמי הפלאות
1: שבנו את השיר היפה הנהדר שדה שבעמק, שכתבו יעקב שרייבמן, נדב ויקינסקי, הוא המלחין והזמר, הוא האחד והיחיד אלי גורנשטיין. אני מוחאת לך כפיים, אתה שומע?
2: תודה, תודה.
1: ממש, תודה, ממש. תודה אז אני אשמע עכשיו את השיר ונחיה.
2: כן.
1: אולי הגיע הזמן שנחיה. כן. אלי גורנשטיין, אתה המלחין.
2: אני המלחין.
1: המשורר כן. אברהם חלפי.
0: עבדו החיים, עבדו ונחיה

0: ספר לי על השיר.
1: אוקיי, זה כמובן קרה אחרי התאונה של הקאמרי ב-2008, ופתחתי ספר של חלפי, והשורה הראשונה שקפצה לנגדיי הייתה עבדו החיים, עבדו ונחיה, ואז לקחתי את כל שירי המשוררים שאני אוהב, ופיזרתי למלחנים בני דורי, גרוניך, שלמה אידו, פולי ארצ'יק, אבנר קנר, יוני רכטר, צעק תקליט שאני מאוד גאה בו. לפני, ממש בליל הטילים הראשון שהיה לנו מאיראן, עשיתי חזרות עם מופע עם אורית וולף הפסטרנית, והיא אומרת לי, בוא, אמרתי, עכשיו היו טילים כל הלילה, את משוגעת, היא חיה בקיסריה, והיא אמרה, בוא, אתה הכל בסדר, בוא. קחתי את האוטו, התחלתי לנסוע, איש לא היה על הכביש, רכב לא היה, איילון היה ריק מתמיד, ואני פתחתי רשת ב' כדי לראות שאם היא הזקה, אני אשכב על הכביש, ואני נוסע ככה, כביש החוף הזה, ופתאום אני שומע את ונחיה. חשבתי, זה עבר לספוטיפיי, מה קורה פה? פתאום בתוכנית של אסף ליברמן וקלמן, יש להם שם איזה קשר עם האורך של הספרייה הלאומית, והוא אמר, השיר הזה, זה השיר של התקופה. עבדו החיים, עבדו ונחיה, אחרי שאימא של קרמל גת חרצה לשון למחבלי החמאס, וירו בה שתי שניות אחרי זה, עבדו החיים, עבדו ונחיה, ונלעג לך מוות. ושודר השיר הזה.
0: כן.
1: פתאום חלפי שכתב שיר על השואה התחבר לשבעה באוקטובר.
0: אתה המון זמן היית פרנק סינטרה.
1: נכון.
0: עדיין מופיע בטח?
1: עדיין, בעיניי זה תשלובת של שחקן וזמר ג'אז. וכשהוא לוקח שיר, בעצם הוא שיר נגיד מספר השיר.
0: אבל הנה אתה לוקח את השיר הזה, בוא נשמע.
1: טוב. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.

0: איזו פגישה קצרה ומהנה עם אלי גולדשטיין הארוך.
1: כיף לפגוש אותך.
0: מה הגובה שלך עכשיו?
1: האמת, עכשיו הוא יורד, הייתי לא מזמן אצל רופא, והאחות אמרה לי, תעמוד ליד הקיר. אמרתי, את לא, תרשמי, כתוב, 1.95 מטר, תעמוד ליד הקיר. אמרתי, אדוני, אתה 1.87 מטר.
0: וואו.
1: כן, מסתבר שאנחנו יורדים.
0: אז טוב שלוקחים גם ממך, כי חשבתי שרק ממני.
1: מזל שיש לי מאיפה לרדת.
0: כן, תספר לי על זה. אנחנו נפרדים, אתה יודע?
1: חבל.
0: אז כן. אתה הולך לאיפה? למשפחה?
1: אני הולך, כן, אני הולך חסרות למשפחה חמה, חמה של ענת הנהדרת.
0: כן, וזה שאני מכירה היטב.
1: נכון, את שיחקת מה שעושה עכשיו נעמה שפירה, אני עושה מה שעשה יוסי גרבר.
0: תאחל לה בהצלחה.
1: כן.
0: אז אני מלווה את אותנו עד החדשות ואותך עם תודה גדולה בשיתוף פעולה שלך עם שלמה ידו בירח.
1: או, נהדר.
0: שיר של אלתרמן. לכם המאזינים, אני אומרת תודה רבה, ושנשמע סוף סוף שורות טובות. המפיקה מאירה פרץ, אחי על השידור איציק אהרון, על הדיגיטל אראל גולדשטיין. אלי גולדשטיין, תודה רבה.
1: תודה לך.

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול QPR, ומחר מכבי תל אביב מול בני סכנין, באר שבע מול טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה, וגם ארסנל מול לידס ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לראיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה, ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השיבה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל, הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן אילנית אדלר עם החדשות. סרן אליאב חיים צפל עמוס, בן 21 מחיפה, לוחם צהל שנהרג אתמול בהתהפכות רכב אמר בדרום לבנון, ובא למנוחות בשעות הצהריים. אמו חלי ספדה לו.
8: אליאבי שלי, כבן בכור תמיד היית עמוד התווך. תמיד רצית שירות משמעותי, מתוך אהבה עמוקה למולדת, ומתוך רצון להגן עלינו, על המדינה כולה. אליאב שלי, אנחנו אוהבים אותך אבאלה. סליחה אבא, תשמור עלינו.
7: פרס נובל לשלום לשנת 2026 יוענק למשפטנית הדרום אפריקאית נבי פילאי, לשעבר נשיאת בית הדין הפלילי הבינלאומי בהג ויושבת ראש ועדת החקירה של האום לעניין הפלסטינים. פילאי עמדה בראש הוועדה שקבע בדוח רשמי לפני כשנה כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה. ועדת הנובל שיפחה את פועלה וציינה כי פרס מוענק לה על הגנתה הנלהבת והעקבית על זכויות האדם. משרד החוץ הגיב בחומרה ואמר, אם הפרס היה על שקרים, שנאה ועלילות דם, נבי פילאי לא הייתה רק מועמדת אלא המועמדת המובילה. תפקידה במסע הדלגיטימציה הבלתי פוסק והמונה משיקולים פוליטיים נגד ישראל בקידום עלילת רצח העם, מדבר בעד עצמו. הענקת פרס נובל לשלום לפילאי אינה ביטוי לצדק, זהו שימוש מעוות בפרס ככלי למתן לגיטימציה לשנאה ולדעות קדומות נגד ישראל. כעת מי שוועדת פרס, שוועדת הנובל העניקה את הפרס לשקר הגדול ביותר של המאה ה-21, אין ספק שיוזף גבלס מוחא כפיים מהגיהנום. בית המשפט העליון קיבל היום את ערעור הפרקליטות והחמיר את עונשם של אב ובנו שהורשעו בתקיפת עורך הדין רונן בן צבי ביפו. עם הפרטים, כתבתנו יעל יפה.
9: עונשו של הבן שהיה קטין בזמן האירוע הוחמר מארבע שנות מאסר לשש שנים ושמונה חודשים, ועונשו של האב הוחמר משנתיים לשלוש שנות מאסר. הנזק שנגרם אין לו שיעור, כתב השופט נועם סולברג על התוקף הקטין, והדגיש כי יש להחמיר בעונשם של קטינים לאור ההסלמה של אלימות בני הנוער. האלימות הפראית בה נקט ריסקה את חייו של רונן והפכה את חייהם של היקרים לו לבלי שוב. מאדם חיוני, פעיל, עורך דין מסור ואיש משפחה אוהב, הפך רונן לשבר כלי.
7: עכשיו התחזית.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
11: שלום לכם, הטמפרטורות גם היום היו גבוהות מהממוצע לעונה, ואחוזי הלחות נמוכים. הלילה הזה צפוי להיות פחות קריר. גם במהלך הימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר חם יחסית, יהיה מעונן חלקית בהרבה עננות גבוהה בשמיים, מה שאומר שמצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת ייתכן גשם קל, בעיקר באזור הערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
12: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
13: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני. 103 FM שבת עברית מצדיעה לאילי גורליצקי.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: החבילת הארצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול QPR, ומחר מכבי תל אביב מול בני סכנין, באר שבע מול טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה, וגם ארסנל מול לידס ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם.
1: חבילת הארצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר עם החדשות. סרן אליאב חיים צפל עמוס, בן 21 מחיפה, לוחם צהל שנהרג אתמול בהתהפכות רכב אמר בדרום לבנון, ובא למנוחות בשעות הצהריים. בת זוגו ענבר קורן ספדה לו.
7: מאמי שלי, אושר שלי, איך בכלל אפשר לעשות אותך? ומה זה קשור אליך יפה שלי? אני, הכל מרגיש כמו סיוט, שאני רק מחכה להתעורר ממנו. אני כל כך כועסת ובו זמנית גם אסירה תודה. אסירה תודה שזכיתי בחמש שנים של אהבה אינסופית. אהבה תאורה של ברברים בבית, והתרגשות בכל חזרה שלך הביתה.
6: פרס נובל לשלום לשנת 2026 שיוענק למשפטנית הדרום-אפריקאית נבי פילאי, שעמדה בראש הוועדה שקבעה בדוח רשמי לפני כשנה כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה. ועדת הנובל שיפחה את פועלה וציינה כי הפרס מוענק לה על הגנתה הנלבת והעקבית על זכויות האדם. משרד החוץ הגיב בחומרה ואמר כי הענקת פרס נובל לשלום לפילאי אינה ביטוי לצדק, וכי זהו שימוש מעוות בפרס ככלי למתן לגיטימציה שנאה ולדעות קדומות נגד ישראל. עוד הוסיפו בתגובה כי אין ספק שיוזף גבלס מוחא כפיים מהגיהנום. בית המשפט העליון קיבל היום את ערעור הפרקליטות והחמיר את עונשם של אב ובנו שהורשעו בתקיפת עורך הדין רונן בן צבי ביפו. עם הפרטים כתבתנו יעל יפה.
8: עונשו של הבן שהיה קטין בזמן האירוע הוחמר מארבע שנות מאסר לשש שנים ושמונה חודשים, ועונשו של האב הוחמר משנתיים לשלוש שנות מאסר. הנזק שנגרם אין לו שיעור, כתב השופט נועם סולברג על התוקף הקטין, והדגיש כי יש להחמיר בעונשם של קטינים לאור ההסלמה של אלימות בני הנוער. האלימות הפראית בה נקט ריסקה את חייו של רונן והפכה את חייהם של היקרים לו לבלי שוב. מאדם חיוני, פעיל, עורך דין מסור ואיש משפחה אוהב, הפך רונן לשבר כלי.
6: אחרי יותר משבועיים של חיפושים, הותרה ביוון גופתו של המטייל עמי יוגב בן 46 ממודיעין. יוגב טיפס על הר האולימפוס לבדו. ב-20 בספטמבר נותק עמו הקשר. כוחות חילוץ מקומיים ומתנדבים רבים הגיעו ליוון כדי לסייע באיתורו. גופתו נמצאה בנקיק נחל המקביל לשביל ההליכה. לפי הערכות בשטח הוא ככל הנראה מעד ונפל. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות, מעונן חלקית. מחר נהיה בשבת של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, לצד סיכוי לגשם מקומי דווקא בדרום הנגב. בשבוע הבא תחול התחממות, בראשון מזג אוויר מעונן וחם מהרגיל, בתוספת של גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM שבת עברית.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

0: שבת עברית ב-103 FM.
1: יש כאלה ששרים כמו בתפילות את סוד אהבתם, יש כאלה ששרים בשני קולות

0: החבילת הארצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול QPR, ומחר מכבי תל אביב מול בני סכנין, באר שבע מול טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה, וגם ארסנל מול לידס ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם.
1: חבילת הארצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות תבור.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן, אילנית אדלר, עם החדשות. סרן אליאב חיים צפל עמוס, בן 21 מחיפה, לוחם צהל שנהרג אתמול בהתהפכות רכב המר בדרום לבנון, ובא למנוחות בשעות הצהריים, בת זוגו, ענבר קורן, ספדה לו.
7: מאמי שלי, אושר שלי, איך בכלל אפשר להסתיד אותך? מה זה קשור אליך יפה שלי? אני, הכל מרגיש כמו סיוט, שאני רק מחכה להתעורר ממנו. אני כל כך כועסת ובו זמנית גם אסירה תודה. אסירה תודה שזכיתי בחמש שנים של אהבה אינסופית, אהבה טהורה של פרפרים בבטן, והתרגשות בכל חזרה שלך הביתה.
6: יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן אומר היום, חיסול מנהיג איראן חמינאי היה טעות. את הדברים אמר גולן באירוע שישי תרבות בראשון לציון, במהלכו טען שמבצע שהגת הארי הראה את מצבה של ישראל.
8: אני חושב שבאופן חד משמעי חיסול חמינאי האבא היה טעות, לא בגלל שלא הגיע לו למות, אלא בגלל שזה לא משרת את האינטרסים של מדינת ישראל. תמיד שיש לך מנהיג קשיש וותיק, יש בזה יתרון מסוים, בטח שהוא כבר היה בן 86.
6: ממשל טראמפ הטיל סנקציות על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. כחלק מהסנקציות, ארצות הברית תאסור על ביצוע עסקאות עם בית הדין ותשתק את מקורות המימון שלו. בית הדין הפלילי הבינלאומי אמר בתגובה על הסנקציות כי זוהי מתקפה על שלטון החוק ועל יסודות הסדר המשפטי. בהודעתם ציינו כי הסנקציות נועדו להלך אימים וכי הם ימשיכו למלא את המנדט במלואו. אחרי יותר משבועיים של חיפושים, הותרה ביוון גופתו של המטייל עמי יוגב, בן 46 ממודיעין. יוגב טיפס על הר האולימפוס לבדו, ב-20 בספטמבר נותק עמו הקשר. כוחות חילוץ מקומיים ומתנדבים רבים הגיעו ליוון כדי לסייע באיתורו. גופתו נמצאה בנקיק של נחל המקביל לשביל ההליכה. לפי הערכות בשטח הוא ככל הנראה מעד ונפל. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות, מעונן חלקית. מחר נהיה בשבת של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, לצד סיכוי לגשם מקומי דווקא בדרום הנגב. בשבוע הבא תחול התחממות, בראשון מזג אוויר מעונן וחם מהרגיל, בתוספת של גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
11: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני.
1: 103
2: שבת עברית מצדיעה לאילי גורליצקי.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

הגשם שוב נהיה כבד ולא רואים ממטר סלעה. צבי אומר שגשמים כאלה מזיקים לחקלאות, ואני חושב כמה חם בבית, ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוץ. סע לאט, סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול QPR, ומחר מכבי תל אביב מול בני סכנין, באר שבע מול טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה, וגם ארסנל מול לידס ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לראיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה? ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השיבה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל. הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול QPR, ומחר מכבי תל אביב מול בני סכנין, באר שבע מול טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה, וגם ארסנל מול לידס ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: דלתות עבור,
5: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. חקירת טיסת פליי דובאי. חקירת טייס המשנה נמשכת לדברי התובע הכללי של איחוד האמירויות. טייס המשנה תכנן להוציא לפועל תוכנית טרור שכין מראש. על פי סוכנות הידיעות הרשמית של איחוד האמירויות, הוא תכנן להשתלט על הטיסה מדובאי לתל אביב ולבצע פיגוע התאבדות בנמל התעופה בן גוריון במטרה לגרום למספר רב ככל האפשר של נפגעים. החשוד הודע בחקירתו שפעל לבדו, וכן התברר כי הוא ניצל את השתתפותו בשתי טיסות קודמות לתל אביב על מנת לזכור את נתיב הטיסה ולסייר בנמל התעופה. בתוך כך מודיעה חברת פליי דובאי כי היא מבטלת את טיסותיה לישראל לשבוע נוסף עד ה-21 באוקטובר. ועל רקע המתיחות בין ישראל לצרפת, כתבנו דין פישר בפרסום ראשון, עובדי חברת המטענים קרגו בפריז מסרבים להמיס משלוח של חברת אלביט על טיסת אלעל שתוכננה להמריא מחר לישראל. בניסיון לפתור את המשבר ולאפשר את העברת המטען לישראל, מעורבים גם גורמי ביטחון ישראלים. שעות לאחר ההכרזה על זכייתה של נבי פילאי בפרס נובל לשלום, ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב בציוץ ברשת אקס בחשבונו הרשמי באנגלית. ועדת פרס נובל איבדה את המצפון, את המצפן המוסרי שלה, והעניקה את הכבוד הגבוה ביותר שלה לאישה מלאת שנאה, שבנתה את הקריירה שלה סביב המצאה והפצה של עלילות דם. פילאי סיפקה את השקרים, קרים חן הפך אותם לכלי נשק. ממשל טראמפ הטיל סנקציות על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. כחלק מהסנקציות, ארצות הברית תאסור על ביצוע עסקאות עם בית הדין ותשתק את מקורות המימון שלו. בית הדין הפלילי הבינלאומי אמר בתגובה לסנקציות כי זוהי מתקפה על שלטון החוק ועל יסודות הסדר המשפטי. בהודעתם ציינו כי הסנקציות נועדו להלך אימים וכי הם ימשיכו למלא את המנדט במלואו. הנציבות האירופית התייצבה לצידו של בית הדין הבינלאומי ואמרה בתגובה כי האיחוד האירופי יעבוד בצמוד לבית הדין כדי להבטיח שהוא ימשיך לפעול ביעילות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות, מעונן חלקית. מחר נהיה בשבת של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, לצד סיכוי לגשם מקומי דווקא בדרום הנגב. בשבוע הבא תחול התחממות, בראשון מזג אוויר מעונן וחם מהרגיל, בתוספת של גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך יואב חנני. 103 FM. שבת עברית מצדיעה לאילי גורליצקי.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: זה בא, הנה זה בא.
1: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול QPR, ומחר מכבי תל אביב מול בני סכנין, באר שבע מול טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה, וגם ארסנל מול לידס ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם.
2: חבילת הערוצים הטובה
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לרעיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה? ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השיבה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל, הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: 103 FM.
4: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן אילנית אדלר עם החדשות. טיסת פליי דובאי. חקירת טייס המשנה נמשכת לדברי התובע הכללי של איחוד האמירויות. טייס המשנה תכנן להוציא לפועל תוכנית טרור שהכין מראש. על פי סוכנות הידיעות הרשמית של איחוד האמירויות, הוא תכנן להשתלט על טיסה מדובאי לתל אביב ולבצע פיגוע התאבדות בנמל התעופה בן גוריון, במטרה לגרום למספר רב ככל האפשר של נפגעים. החשוד הודה בחקירתו שפעל לבדו, וכן התברר כי הוא ניצל את השתתפותו בשתי טיסות קודמות לתל אביב על מנת לזכור את נתיב הטיסה ולסייר בנמל התעופה. בתוך כך מודיעה חברת פליי דובאי כי היא מבטלת את טיסותיה לישראל לשבוע נוסף עד ה-21 באוקטובר. ועל רקע המתיחות בין ישראל לצרפת, כתבנו דין פישר בפרסום ראשון, עובדי חברת המטענים קרגו בפריז מסרבים להמיס משלוח של חברת אלביט על טיסת אלאל שתוכננה להמריא מחר לישראל. בניסיון לפתור את המשבר ולאפשר את העברת המטען לישראל, מעורבים גם גורמי ביטחון ישראלים. שעות לאחר ההכרזה על זכייתה של נבי פילאי בפרס נובל לשלום, ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב בציוץ ברשת אקס בחשבונו הרשמי באנגלית: ועדת פרס נובל איבדה את המצפן המוסרי שלה והעניקה את הכבוד הגבוה ביותר שלה לאישה מלאת צנאה שבנתה את הקריירה שלה סביב המצאה והפצה של עלילות דם. פילאי סיפקה את השקרים, קרים חן הפך אותם לכלי נשק. ממשל טראמפ הטיל סנקציות על בית הדין הפלילי בהאג, כך על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, כך דווח מסוכנות הידיעות רויטרס. כחלק מהסנקציות, ארצות הברית תאסור על ביצוע עסקאות עם בית הדין ותשתק את מקורות המימון שלו. בית הדין הפלילי הבינלאומי אמר בתגובה על הסנקציות כי זוהי מתקפה על שלטון החוק ועל יסודות הסדר המשפטי. בהודעתם ציינו כי הסנקציות נועדו להלך אימים וכי הם ימשיכו למלא את המנדט במלואו. הנציבות האירופית התייצבה לצידו של בית הדין הבינלאומי ואמרה בתגובה כי האיחוד האירופי יעבוד בצמוד לבית הדין כדי להבטיח שהוא ימשיך לפעול ביעילות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות, מעונן חלקית. מחר נהיה בשבת של טמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה, לצד סיכוי לגשם מקומי דווקא בדרום הנגב. בשבוע הבא תחול התחממות, בראשון מזג אוויר מעונן וחם מהרגיל, בתוספת של גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: את החדשות הביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו ב-103 FM שבת עברית

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

آخ حبی شکم بلی بی هستم و فیر حلیم بگر حمق شم آی شمای کدری.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.